Pepe Romero, kitara ja Neville Marinerin juhtama St. Martin in the Fields -kamariorkesteri soittivat Joaquin Rodrigon kitarakonserton Concierto para una fiesta. Metafor-kvartetti soittaa äänitteessä vuodelta 2008 Joseph Haydnin jousikvartetto numero 62 B-duuri opuksesta 55.

Metafor-kvartetti soitti, eli viulistit Antti Tikkanen ja Minna Pensola, alttoviulisti Atte Kilpeläinen ja sellisti Tuomas Djupsjöbacka. Sävelys oli Joosef Haydnin jousikvartetto numero 62 B-duuriin.

Konrad Junghänel soittaa nyt luuttua. Levytys on vuodelta 1979 ja ohjelmassa Silvius Leopold Weissin sarja luutulle C-mollille.

Kuulimme tässä äänitteessä vuodelta 1979 Konrad Junghänelin soittamana Silvius Leopold Weissin sarjan luutulle Seemolle.

Kuulimme Franz Schubertin yksin laulun Der Einsame, yksinäinen, opus 41. Soprano Elli Ameling lauloi, pianoa soitti Rudolf Janssen.

Tasmin Little viulu ja Martin Brabinsin johtama BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesteri soittavat nyt Moritz Moskovskin viulukonserton C-duuri opus 30. Osat ovat Allegro Quomodo, Andante ja Vivace.

Desmond Little soitti viulua BBC:n Skotlannin sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari oli Martin Brabins, sävellys oli Moritz Moskovskin viulukonsertto C-duuri opus 30.

Nyt laulua ja soittua Espanjasta ja uudesta maailmasta. Sävelyksen nimi on Missa Mexicana, teoksen runkona on Juan Gutiérrez de Padillan messu Ego Flos Campi. Säveltäjinä Juan Gutiérrez de Padilla, Santiago de Murcia, Francisco de Vidales ja tuntematon 1600-luvulla edännyt säveltäjä. Radion kamarikuoro laulaa, johtajana on Andrew Lawrence King, hän myös soittaa barokkiharppua, ja 13. osan sopranosoolon laulaa soprano Tuuli Lindeberg.

Tällaista oli musiikki ja laulu Espanjasta ja Uudesta maailmasta nimellä Missa Mexicana. Äsken kuulun teoksen runkuna on Juan Gutiérrez de Padillan messu Ego Flos Campi. Radion kamarikuoro lauloi johtajanaan Andrew Lawrence King, joka myös soitti barokkiharppua. 13. osan sopranosoolon lauloi äsken soprano Tuuli Lindeberg. Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri soittaa Juha Kankaan johtamana Gaetano Pugnanin kvarteton orkesterille numero 1 B-duuri. Levytys on vuodelta 2002.

Juha Kankaan johtama Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri soitti Gaetano Bunyanin kvartetin orkesterille numero 1 B-duuri.

Daniel Swenberg soitti tiorbiinolla Bellerofonte Castaldin sävellyksen Un bocconcino di fantasia, mielikuvituksen herkkupalaa.

Oikein hyvää huomenta. Tänään on torstai 28. päivä toukokuuta ja erityisen hyvää huomenta Almalle, joka viettää tänään suomen- ja ruotsinkielistä nimipäivää. Ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa nimipäivänsä viettävät Elena, Eleni ja Elina muun muassa. Helsingissä aurinko on noussut jo 4:15 aamuyöllä ja laskee vasta 22:22. Oulussa aurinko on noussut 3:09 ja laskee 23:24. Utsjoissa päästäänkin viettämään jo yötöntä yötä. Tänään ikävä kyllä tilanne on se, että teknisten häiriöiden vuoksi hartaat sävelet nyt ainakin tästä aamusta jäävät jossain määrin, jos kokonaan puuttumaan. Suuret pahoittelut siitä, ongelmaa selvitellään ja siihen saakka kuunnellaan muuta tuttua ja musiikin ystäville rakasta musiikkia. Aloitetaan tällä tutulla impromptulla.

Näin soi Franz Schubertin impromptu numero 3, G-duuri. Olga Shepsvo soitti pianoa. Moskovassa vuonna 1986 syntynyt Sheps muutti Saksaan vain 6-vuotiaana ja aloitti pianonsoiton jo 4 vuoden iässä. Hänen isänsä, pianisti ja professori Ilja Sheps, vaikutti vahvasti tyttärensä musiikilliseen kasvuun. Sheps nousi esiin nuorena voittamalla useita saksalaisia pianokilpailuja ja teki orkesteridebyyttinsä 14-vuotiaana Düsseldorfin Tonhallessa Prokofievin ensimmäisen pianokonserton solistina. Sittemmin hän on esiintynyt laajalti eri puolilla Eurooppaa. Yhdysvalloissa ja Israelissa sekä tehnyt yhteistyötä useiden arvostettujen orkestereiden kanssa. Vuonna 2010 hän julkaisi debyyttialbuminsa ja samana vuonna hän sai Echo Classic-palkinnon vuoden nuorena pianistitulokkaana. Kello on siis 6.39. Minä olen Airik Hodge. Oikein hyvää huomenta kaikille. Mikäli vasta heräätte ohjelmaamme, ikävä kyllä, tänä aamuna emme hartaita säveliä pysty soittamaan teknisestä viasta johtuen. Suuret pahoittelut siitä, vietämme 7 uutisiin asti aamuamme musiikin parissa. Seuraavaksi romanssi.

Eli pahoittelut edelleen teknisistä vioista, joista johtuen hartaita säveliä ei tänä aamuna nyt ole pystytty soittamaan. Torstaita siis elämme 28. päivä toukokuuta. Oikein mukavaa viikkoa kaikille.

Tuore isä kestitsee läheisiä, jotka ovat tulleet ihmettelemään uutta tulokasta. Täydellinen pieni ihmisen alku inahtaa, heräilee unestaan, kaipaa syliin, lämpöön, rakkauteen. Tahtoo ruokaa tai sitten vatsassa kiertää. Äiti ottaa rinnoilleen. Hetki ollaan hiljaa, sillä kaikki on ihmeellistä. Vauvan syödessä tulee puhetta nimestä. Ovat päättäneet pitää sen salaisuutena kasteeseen asti. Sitä ennen voidaan ehdotella ja arvuutella. Vieras saa pidellä hetken vastasyntynyttä sylissään. Sylissäni pienokainen, ihmisen alku. Aika pysähtyy. Tunnen hengityksesi, Jumala. Mikä sun nimi on? Kysyy rohkea lapsi ensimmäisenä toiselta, jotta leikki voi alkaa. Mikä ton nimi on? Kysyy ujompi lapsi äidiltään, kun tämä on pysähtynyt kadulle juttelemaan vanhan koulukaverinsa kanssa. Äidin tuttava kuulee kysymyksen, kyykistyy lapsen eteen, jotta katseet kohtaisivat, ojentaa käden ja kertoo nimensä ja kysyy, mikä sun nimi on, vaikka tietää sen jo. Oma nimi on tärkeä. Kun tiedät naapurisi nimeltä, niin se, joka käy tupakalla öisin, tai ne, joilla on se ruskea koira, tai toi, joka harrastaa juoksemista aamuisin, muuttuu nimen myötä helpommin määriteltäväksi. Myös kohdattaessa keskustelut syventyvät. Kun puhuttelet ihmistä tämän nimellä, syntyy luottamus. Emerituspiispa Eero Huovinen muisti minut nimeltä, kun kohtasimme tuomiokapitulin käytävällä silloin, kun vielä opiskelin. Olimme vain kerran tavanneet. Olimme olleet seurakuntaharjoittelun palautepäivässä. Minä, Eero ja parisataa muuta opiskelijaa ja heidän ohjaajansa. Ja silti nimeni oli painunut Eeron mieleen. Tätä ilmiömäistä kykyä ihmeteltiin myöhemmin kollegoiden kesken, kun olimme Eeron yksityisemmässä tapaamisessa ennen papiksi vihkimistä. Vanha piispa kertoi, että ihmisen kohtaamisessa millään muulla ei ole väliä kuin sillä, että ihminen tulee nähdyksi ja kuulluksi, ymmärretyksi. Kun vaivautuu opettelemaan edes ihmisen nimen, heti on jo melkein toteuttanut tämän. Mikä sinun nimesi on? Onko sillä joku merkitys? Oletko kenties saanut nimesi jonkun mukaan? Jokaisen nimen takana on tarina. Siinä on kunnianosoitus jollekin läheiselle ihmiselle. Sen merkitys kuvaa ihmisen luonnetta. Nimestä kaikuu perinne tai sitten vauva syntyessään on vain ollut nimensä näköinen. Kun kysyy kastekeskustelussa vanhemmilta, mistä nimi tulee, näitä kaikkia vastauksia tulee tasaisesti. Ja nimestä tulee meille tärkeä ja oma. Ja jos ei tule, tai elämän tuulet sen pilaavat, kiusaamisella tai väärillä mielleyhtymillä, meillä on usein toinen nimi varalla käyttöön, tai sitten sen voi vaihtaa mieleisekseen. Kun Jeesus 8. päivänä syntymästään

vietiin ympäri leikattavaksi. Otti hänen maanpäällinen isänsä Joosef hänet samalla syliin. Tunnusti lapsen julkisesti omakseen ja lausui tämän nimen, sen, jonka enkeli oli hänelle ilmoittanut. Immanuel, Jeesus. Meille kristityille nimenantorituaaliksi muodostui kaste. Vanhemmat antavat lapselle nimen, vaikka moni luulee, että pappi sen antaa. Ja Hesarin ilmoituksissakin puhutaan, että sai kasteessa nimen. Nimi kirjoitetaan elämän kirjaan kasteen yhteydessä. Nimi seuraa meitä koko maanpäällisen elämämme ajan. Se on meidän henkilökohtainen siunauksemme, ja haudan lepoon meidät siunataan omalla nimellämme. Jumalan nimi ilmaisee tekemistä. Palavan pensaan muodossa Jahve ilmoitti Moosekselle olevansa, minä olen se, joka olen. Jeesuksen nimi, Immanuel, tarkoittaa, että Jumala on meidän kanssamme. Jumalan nimi on verbi, tekemistä, olemista, kun taas ihmisen nimi on substantiivi, erisnimi. Jeesuksen nimi on kertaus Jumalan nimestä. Isä ja poika ovat yhtä. Tämä on meidän kolminaisen jumalakuvamme ydintä. Jos Jumala itse on se, joka on, niin hänen poikansa on luonnollisesti hän, joka on meidän kanssamme. Pyhällä hengellä ei enää ole omaa erisnimeä, koska pyhä henki on jo molempien Jumalan ja Jeesuksen nimessä. Se verbi, oleminen, pyhä henki on. Jeesus ilmoittaa Johanneksen evankeliumin jäähyväispuheessaan, että isä lähettää henkensä meidän keskellemme. Se on puolustaja, se on rakkaus, se on Jumalan henki. Kasteessa se on meille lahjana annettu. Pyhä henki on keskellämme ja elää meissä, hengittää meissä, myös meidän, sinun ja minun, jokaisen nimessä, siunauksena.

Tässä aamuhartaudessa puhuttiin nimistä. Sen päätteeksi kuultiin virsi 317. Vain yksi nimi meille riittää. Se on Hugo Wühnerin sanoittama ja Anna-Maija Raittilan suomentama. Virren sanoma keskittyy, kuten kuulimme, Jeesuksen nimeen. Nimi on tärkeä asia. Sen ympärille ihminen voi rakentaa koko itsensä. Kuinka ajatellakaan, että rimpsu, kirjaimia ja vokaaleja voi merkitä meille niin paljon. Kello on 6.54. Arvaattekos, mikä lintu tässä on kyseessä?

Sehän on Kanadan hanhi, ja vaikka nimi viittaa Kanadaan, laji ei ole Suomessa alun perin luonnonvarainen. Kanadan hanhia alettiin tuoda Pohjoismaihin 1900-luvulla riistalinnuiksi. Hauska yksityiskohtahan on se, että koko Pohjoismaiden nykyinen Kanadan hanhikanta polveutuu vain muutamasta yksilöstä, jotka tuotiin Ruotsiin 1930-luvulla. Suomeen ensimmäiset hanhet tulivat 60-luvulla ja nykyään niitä pesii täällä koto-Suomessa jo tuhansia pareja. Kanadan hanhi on hyvin sopeutuvainen ja hieman jopa röyhkeä lintu. Se viihtyy puistoissa, golfkentillä ja nurmikoilla eikä juuri pelkää ihmistä. Moni suomalainen tunteekin lain juuri siitä, että hanhiparvi on vallannut uimarannan tai puistonurmikon täysin omakseen. Ja yksi hieman vähemmän hienostunut fakta, Kanadan hanhi ulostaa todella usein jopa muutaman minuutin välein. Siksi sitä kutsutaankin joskus leikillisesti puistojen ruohonleikkuriksi ja lannoittajaksi. Laji on myös hyvin perhekeskeinen. Kanadan hanhet muodostavat yleensä elinikäisen parisuhteen ja poikaset seuraavat vanhempiaan tiiviisti heti ensimmäisestä elinpäivästä lähtien. Siinä mielessä Kanadan hanhi muistuttaa kansallislintuamme joutsenta. Emo ja isä puolustavat poikasiaan hyvin aggressiivisesti, joten liian lähelle ei kannata mennä. Vihaisen hanhen siipien läimäys ei ole mikään vitsi tahi pieni hipaisu. Kanadan hanhilla on yllättävän pitkä elinikä linnuksi ja vanhin tunnettu yksilö maailmassa elikin yli 42-vuotiaaksi. Ja vaikka ne näyttävät kovin raskailta, ne ovat taitavia muuttolintuja. Suomen Kanadan hanhet lentävät syksyllä usein Etelä-Ruotsiin ja Itämeren eteläosiin talvehtimaan. Ja vielä yksi hauska knoppitieto. Pohjois-Amerikassa on Kanadan hanhia niin paljon, että joillakin golfkentillä niitä on jouduttu karkottamaan erityisillä hanhikarkotteilla. Suomessa taas moni kevään ja syksyn merkki liittyy juuri niiden äänekkääseen ylilentoon. Eli Kanadan hanhi on tavallaan yhtä aikaa sekä arvokas muuttolintu että puistojen röyhkeä nurmikon valtias. Kello on nyt 6.58, pian Yle Uutiset ja sää aamu 7 kunniaksi tuttuun tapaan. Sitä ennen voidaan kuunnella tätä seuraavaa chanson-klassikkoa.

0: Näin kuulimme aivan pienoisen pätkän tällaisesta sovituksesta La Vie en Rosesta, siitä vastasi Patricia Kaas. Kello tulee nyt 7 aamulla, siispä seuraavaksi Yle Uutiset ja sää.
1: Yle Uutiset kello 7 teille toimittaa Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta.

0: Yhdysvallat on tehnyt yöllä uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Lisäksi Yhdysvallat torjui Iranista laukaistuja droneja. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei hän ole tyytyväinen Iranin sopimusehdotukseen. Trumpin mukaan sopimuksen saavuttamisella ei ole kiirettä. EU-maiden ulkoministerit keskustelevat tänään epävirallisessa kokouksessaan Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa, Lähi-idän kriisin vaikutuksista ja Euroopan turvallisuudesta. Mediatietojen mukaan kokouksessa keskustellaan myös neuvottelijan valitsemisesta Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Kyproksen Limassolissa järjestettävässä kokouksessa Suomea edustaa ulkoministeri Elina Valtonen. Hallitus puuttuu peliin, jos työmarkkinajärjestöt eivät saa ratkaistua kiistaa siitä, pitääkö vaaratiedotteen takia kotiin jääneille maksaa palkkaa ja millä ehdoilla. Näin kertoi työministeri Matias Marttinen illan A-studiossa. Marttinen on pyytänyt työmarkkinakeskusjärjestöjä luomaan yhteistyössä viranomaisten kanssa työpaikoille ohjeistuksen toimintatavoista droneihin liittyvän vaaratiedotteen varalta. Järjestöille on annettu aikaa pari viikkoa.
1: Mikäli partit eivät löydä näihin kysymyksiin yhteistä ratkaisua, se asia siirtyy taas omalle työpöydälleni ja vakuutan, että ennen kuin jäämme kesälomille, niin tämä kysymys on ratkaistu. Ja jos on tarpeen tehdä myös lainsäädäntöön muutoksia, ne tullaan vastaasti tekemään. Ei tämä voi olla mikään Amerikan temppu. Näin tällaista asiasta tehdä täsmennyksiä meidän lainsäädäntöön on tärkeää, että me saamme nyt selkeät pelisäännöt ja ohjeet suomalaisille ja tulen pitämään omalta osaltani huolen siitä, että näin tulee myös tapahtumaan.
0: Kela kertoo alentaneensa huhtikuussa noin 5700 ihmisen toimeentulotuen perusosaa. Lähes kaikilla heillä tuki leikkaantui puoleen. Helmikuussa muuttuneen toimeentulotukilain muutoksen jälkeen Kela on ohjannut tuen varassa olevia asiakkaita kokoaikatyönhakijoiksi ja toimeentulotukeen nähden ensisijaisille tuille. Työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén aikoo palauttaa nuorten aikuisten luottamuksen eläkejärjestelmää kohtaan. Luottamusta tulevaan ovat rapauttaneet puheet mahdollisista eläkeheikennyksistä. Sirénin keinoja ovat korkeakoulutuksen ja nuoriin painottuvan rahastoinnin lisääminen.
2: No, mulla päällimmäisenä ajatuksena tässä uudessa tehtävässä aloittaessani on nuorten luottamuksen vahvistaminen työeläkejärjestelmään. Pidän sitä hyvin tärkeänä, että nuoret voi luottaa omaan tulevaisuuteensa ja vahvistaa sitä näkymää myöskin näiden työeläkkeiden osalta.
0: Lähisuhdeväkivaltaa pakenevia palvelevat turvakodit ovat yhä useammin täynnä, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Asiakkaita joudutaan yhä useammin ohjaamaan lähimmästä turvakodista toiseen. Viime vuonna yhteensä noin 2400 asiakasta ohjattiin ensisijaisesta turvakodista toiseen. Määrä oli lähes kaksinkertainen edellisvuoteen verrattuna. Tilannetta kuvataan erityisen vaikeaksi alueilla, joilla on vain yksi turvakoti, jolloin matka lähimpään vapaaseen turvakotiin voi olla pitkä. Maan länsiosassa iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro. Päivän yli lämpötila 11–16 astetta. Maan itäosassa monin paikoin vesisadetta. Päivän yli lämpötila 4–11 astetta viileintä itärajalla. Lapissa idässä monin paikoin vesisadetta, paikoin myös räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila on lännessä 7–12 astetta ja idässä 3–8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Voimakkaasta tuulesta varoitetaan suuressa osassa maata.
3: Kello on 4:07 aamulla. Minä olen Airik Hodge, hyvää huomenta. Torstai toivoa täynnä, enää muutama päivä
4: Carolina
3: ja koittaa kesäkuu. Aloitetaan aamuraika.

Iloinen, tai jatketaan tätä kivaa tai mukavaa aamua. Siinä mielessä poikkeuksellista aamua, että aamusoitto, kuten aikaisemmin hartaat sävelet, ovat ikävä kyllä teknisestä viasta johtuen jääneet välistä, ja aamusoitto siis tulee nyt toistaiseksi jäämään välistä laajasta teknisestä viasta johtuen. Siitä suuret pahoittelut.

Tämä oli Heitor Via Loboksen teos Aaria-sarjasta Bahianas Brasileiras numero 5. Tulkitsijoina olivat Dan Apsha, Odair Assad ja Orfeus Kamariorkesteri Sergio Assadin kanssa. Tämä herkkä ja lähes leijuva teos yhdisti brasilialaisia sävyjä ja bahvaikutteita tavalla, josta Villa Lobos tulikin tunnetuksi. Seuraavaksi Cercendo.

Kello on 7:15. Nyt kuuluisi soida klassinen kattauskorjaan aamusoitto, mutta teknisistä viosta johtuen se ei tällä hetkellä onnistu. Kuitenkin tunnelin päässä on valoa ja näillä näkymin saamme sen pian soimaan tämän meidän virkistävän aamusoittomme. Kuunnellaan sitä ennen kuitenkin Diana Krallin The Look of Love. Kesä on tuloillaan ja rakkautta on ilmassa.

Kuulimme juuri klassikon nimeltään The Look of Love, rakkauden katse. Kappaleen sävelsi Burt Bacharach ja sanat kirjoitti Hal David vuonna 1967 elokuvaa Casino Royale varten. Ensimmäisen tunnetun version lauloi Dusty Springfield ja juuri hänen tulkintansa teki kappaleesta yhden aikansa suurista rakkauslauluista. Pehmeä rytmi, jazz-vaikutteinen tunnelma ja hienovarainen orkesterisovitus tekivät siitä nopeasti ajattoman hitin, jota kuulee tänäkin päivänä erilaisissa elokuvissa. Kello on 72, oikein mukavaa torstai-aamua kaikille. 7.21, mukavaa torstai-aamua kaikille. Tänään nimipäivänsä viettävät suomen- ja ruotsinkielisessä nimipäiväkalenterissa Alma, suomen ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa muun muassa Elena, Eleni ja Elina. Aurinko on noussut Helsingissä jo 4.15, Oulussa 3.09, se laskee Helsingissä 22.22 ja Oulussa 23.24. Utsjoella aurinko ei nouse eikä laske ja kesäyön aurinko on saavuttanut tänään äkäs Lompolon. Pahoittelemme vielä teknisistä vioista aiheutunutta harmia, jonka vuoksi muun muassa hartaat sävelet ja aamusoitto ovat jääneet tänään pois. Nyt kuitenkin pääsemme vihdoin aloittamaan aamusoiton. Aloitamme Georg Philipp Thielemannin vauhdikkaalla sonaattiosalla.

Vanhan musiikin yhtye Battalia esitti Georg Philipp Filemannin Allegrosan sonaatista viululle ja kontinuolle A-duuri. Teos kuuluu Filemannin vuonna 1740 julkaistuun kokoelmaan Esercizi Musici, musikaalisia harjoituksia. Seuraavaksi kuullaan Mauro Giulianin muunnelmia tunnetusta Händelin teemasta.

kitaristi John Williams tulkitsi Mauro Giulianin muunnelman Händelin teemasta. Kyseessä oli teema Händelin sarjasta cembalolle numero 5 E-duuri, neljäsosa eli R, lisänimeltään The Harmonious Blacksmith, sointuisa seppä. Giuliania pidetään yhtenä klassisen kitaran historian merkittävimmistä hahmoista. Hän auttoi nostamaan kitaran arvostusta konserttiinstrumenttina ja kitarateoksia hän sävelsi yli 150. Seuraavaksi Schubertia. Kello on 7.33. Torstai-päivää vietetään. Nimipäiväsankareina tänään Alma, ortodoksisessa kalenterissa Elena, Eleni ja Elina muun muassa. Aurinko on noussut Helsingissä jo 4.15, laskee 22.22 ja Oulussa aurinko on noussut 3.09, laskee 23.24. Kesäyön aurinko äkäs Lompolon tasalla. Nyt Schubertia.

Orfeus Kamariorkesteri soitti Franz Schubertin balettimusiikista numero 2 G-duuri Andantino-osan. Kyse on musiikista näytelmään Rosamunde. Vaikka itse näytelmä unohtui nopeasti ensi-iltansa jälkeen, Schubertin siihen säveltämä musiikki jäi elämään konserttiohjelmistoissa. Näytelmä vedettiin pois ohjelmistosta vain kahden esityksen jälkeen. Jatketaan muutaman kappaleen verran suomalaisella musiikilla. Tämä on Heino Kasken pianosävellys.

Janne Mertanen soitti Heino Kasken Preludin pianolle Kesduuri. Nyt Jean Sibeliuksen pieni Andantino.

Sellisti Raimo Sarjola ja pianisti Tuula Sarjola esittivät Jean Sibeliuksen Andantinon C-duuri sellolle ja pianolle. Raimo Sarjolasta tuli vuonna 1990 ensimmäinen Sibelius Akatemiasta valmistunut musiikin tohtori. Mahdollisuus jatkotutkinnon tekemiseen avautui Sibelius Akatemiassa vuonna 1982. Tämä myös ylitti uutiskynnyksen reippahasti, sillä tuolloin oli vielä muuallakin Euroopassa epätavallista väitellä taideyliopistosta tohtoriksi. Aiheesta kirjoitettiin hänen itsensä kertomansa mukaan peräti 15 lehdessä ja uutisoitiin televisiossakin. Nyt Sibelius Akatemiasta on valmistunut yli 220 tohtoria ja tohtorin tutkinnon suorittamisesta on tullut hyvin normaalia. Jatketaan suomalaisella musiikilla. Seuraavaksi kuullaan Sibeliuksen Lankomiehen Armas Järnefeltin säveliä.

Minnesotan orkesteri ja kapellimestari Eiji Uue esittivät Armas Järnefeltin preludin pienelle orkesterille. Nyt Richard Straussin andante käyrätorvelle ja pianolle.

0: Herman Bauman soitti tämän aamusoiton päätteeksi käyrätorvea, Leonard Håkansson pianoa. Tämä oli Richard Straussin andante käyrätorvelle ja pianolle. Käyrätorvi oli Straussille läheinen soitin jo lapsuudesta asti, sillä hänen isänsä Franz Strauss soitti käyrätorvea Münchenin kuninkaallisessa operassa. Richard itse aloitti säveltämisen jo 6-vuotiaana. 2003 menehtynyt pianisti Leonard Håkansson syntyi Mainin osavaltiossa 1931 ja kävi Clarkin yliopiston lisäksi Benningtonin taidekorkeakoulua. Hän sai siellä maisterintutkintonsa musiikissa ja konserttidebyyttinsä hän teki Philadelphian sinfoniaorkesterissa vain 18-vuotiaana. Harva tietääkään, että hänet käskettiin nuorena asepalvelukseen Yhdysvaltain armeijaan, jossa hän soitti sotamiehenä 11. laskuvarjodivisioonan yhtyeessä Kentuckyn Fort Campbellissa. Loppupalvelus kuluikin Saksan Augsburgissa ennen kuin hän pääsi jatkamaan siviilissä musiikin uraansa. Kello on 7.58. Parin minuutin päästä kello 8 uutiset ja sää, jonka jälkeen Paula Jokimies jatkaa Radio 1 aamussa. Sen jälkeen pääsemmekin muistojen Boulevardin pariin, jossa kuunnellaan todellisia klassikkoja, kuten muun muassa Katri Helenan Kai laulaa saa ja Sam Cookea. Kello 10 Marko Gustafssonin käännekohdissa ohjelmassa Irina Björklund, näyttelijä ja muusikko. Hän luottaa luonnonohjaukseen. Jokaisella meistä on vaisto hänen mukaansa, mikä kehottaa tekemään asioita, mutta harvempi meistä kykenee toimimaan luottaen sydämensä ääneen. Irina Björklund on aina tehnyt kertomansa mukaan valintansa luottaen intuitioon, ja parhaiten hän kuulee sydämensä äänet luonnossa. Tällaista siis luvassa kello 10. 11 ennen puolta päivää epäilyttävän uutta ohjelmassa mietitään musiikkia tai kuunnellaan musiikkia, joka tuntuu suorastaan ystävän halaukselta. Aki Ylisalomäki poimii digitaalisen sävelavaruuden katkeamattomasta virrasta jälleen uutta musiikkia, jonka ääressä aika pysähtyy ja mieli saa levätä. Tänään siis vietetään Alman nimipäivää suomen- ja ruotsinkielisessä nimipäiväkalenterissa. Suomen ortodoksisessa nimipäiväkalenterissa nimipäivää viettävät muun muassa Elena, Eleni ja Elina. Aurinko on noussut Helsingissä 4.15 aamuyöllä ja laskee 22.22. Oulussa aurinko nousee 9.03 aamulla. Aamuyöstä on siis noussut ja laskee 23.24. Utsjoella vietetäänkin jo yötöntä yötä ja kesäyön aurinko on saavuttanut Äkäslompolon. Seuraavaksi kello tulee 8. Yle Uutiset ja sää.
1: Yle Uutiset kello 8. Tulitauko horjuu rajusti Lähi-idässä. Poliisi alkaa valvoa nuoria autokuskeja koskevan lain noudattamista. Sää jatkuu viileänä. Radiouutisissa tänä aamuna on Salla Vuoltenaho. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on yöllä tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzin salmeen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohteeseen.

0: osoitettaan koostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Tiedot ovat vielä epäselviä, mutta Kuwaitin armeija kertoi torjuneensa ohjus- ja droonihyökkäyksen. Tulitauko horjuu vakavasti Lähi-idässä. Yhdysvaltain ja Iranin iskujen lisäksi Israel on tehnyt voimakkaita ilmaiskuja Etelä-Libanoniin äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Israel on ottanut ison kaistaleen haltuunsa Etelä-Libanonista ja haluaa muodostaa turvallisuuspuskurin, kertoo Suomen Lähi-idän instituutin johtaja Susanna Dahlgren.
1: Nyt sitten viime aikoina sitä vyöhykettä on laajennettu, että kun se on aikaisemmin ulottunut tuonne Litanijoille asti, niin nyt sitten ihan tässä viime aikoina niin Israel on ilmoittanut, että tämä vyöhyke tuleekin ulottumaan pidemmälle. Eli kun se on aikaisemmin ollut semmoinen noin 10 kilometriä rajalta, niin nyt se on jopa 40 kilometriä on niin kuin tavoitteena. Tehdä tällainen vyöhyke, jossa väestö on ajettu pois, kylät on pantu maan tasalle ja sitten maanviljelys tuhottu laittamalla sinne valkoista fosforia.
0: Työeläkevakuuttajien etujärjestön Telan uusi toimitusjohtaja Saara-Sofia Sirén aikoo palauttaa nuorten aikuisten luottamuksen eläkejärjestelmää kohtaan. Luottamusta tulevaan ovat viime aikoina rapauttaneet puheet eläkeheikennyksistä. Sirénin keinoja ovat korkeakoulutuksen ja nuoriin painottuvan rahastoinnin lisääminen. Minna Pantsar.
2: Eläkevakuuttajien etujärjestön uuden päälobbarin Saara-Sofia Sirénin ensimmäiset viikot ovat sujuneet opiskellen.
3: Tänäänkin on istunut luennolla.
2: Vaikuttamistyö sentään on kokoomuksen entiselle kansanedustajalle tuttua. Ensimmäiseksi hän aikoo palauttaa nuorten luottamuksen eläkejärjestelmään.
3: Pidän sitä hyvin tärkeänä. Että nuoret voi luottaa omaan tulevaisuuteensa ja vahvistaa sitä näkymää myöskin näiden työeläkkeiden osalta.
2: Näin siksi, että moni nuori aikuinen näkee oman talous- ja työllisyystilanteensa synkkänä samalla, kun pitäisi rahoittaa järjestelmää, jonka hedelmistä ei usko itse pääsevänsä nauttimaan. Heitot tutkintojen aikaisten eläkekarttumien poistoista tai eläkeiän nostosta ovat synkentäneet kuvaa tulevasta entisestään.
3: Useampi näistä avauksista, joita on tehty, niin ne on olleet tällaisia pistemäisiä ja juurikin sellaisia, että ne vaikuttaisi pidemmällä aikaperspektiivillä nimenomaan siihen nuoreen sukupolveen.
2: Sirénin mukaan poliittisten päättäjien pitäisi nyt ehdottomasti välttää äkkinäisiä leikkauksia.
3: Niitä rahoja ei ole tarkoituksenmukaista käyttää lyhyen aikavälin helpotukseen. Mä en pidä sitä järkevänä enkä kestävänä ja sen tyyppiset ratkaisut eivät ainakaan vahvista suomalaisten luottamusta tähän järjestelmään.
2: Seuraavan hallituksen tehtävälistalle Sirén aikoo kuitenkin ujuttaa tavoitteen korkeakoulutettujen määrän kasvattamisesta. Myös rahastointia pitää lisätä nuoria ikäluokkia painottaen, jotta tulevaisuudessa vältyttäisiin eläkemaksujen korotuksilta.
3: Samaan aikaan tosi tärkeää aina muistaa, että kokonaisuudessa meidän eläkejärjestelmä toimii tosi hyvin. Se on vahvalla ja vankalla pohjalla ja siihen voi kyllä luottaa.
0: Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet suosituksensa seuraaville hallituksille. He haluavat Suomeen lisää korkeakoulutettuja, selkeyttä työperäiseen maahanmuuttoon sekä vähemmän kuntia. Myös julkiset palvelut tulisi määritellä uudelleen talouden ja väestönmuutoksen takia. Kaikkia julkisia palveluita pitäisi tehostaa automaation ja tekoälyn avulla. Raportti on tarkoitettu vaalikeskustelun ja hallitusohjelman pohjaksi. Aiheesta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulla. Poliisi valvoo uutta alle 18-vuotiaita autokuskeja koskevaa lain noudattamista muun liikennevalvonnan ohessa. Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät enää saa ajaa autoa yöaikaan perjantaista alkaen. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia. Poliisitarkastaja Heikki Kallio.
4: No kyllä se on mun mielestä erittäin hyvä ja on tarkkaan harkittu, että just tosiaan miettii näitä poikkeuslupia, että millä niitä niinku myönnetään niin kuin tällä hetkellä ja on myönnetty, niin nehän on just näihin harrastuksiin ja koulunkäyntiin ja muuhun, niin, ja mahdollisesti myös työntekoon tietenkin, mutta ei niin kuin, eihän tuommoiset alaikäiset, niin ei pitäisi harrastaa tohon aikaan, ei pitäisi tehdä töitäkään tohon aikaan ja harvemmin kouluakaan keskellä yötä.

0: niin kyllä se erittäin perusteltu on. Ja sitten valitettavasti kun tilastoja katsoo, niin siellähän on just nämä onnettomuudet on keskittynyt aika paljon tuonne yöaikaan, siis ne pahimmat.
1: Mm.
0: Eli kyllä tällä varmasti saadaan aika hyviäkin liikenneturvallisuusvaikutuksia aikaan. Että näen tämän kyllä todella hyvänä.
2: Maan länsiosassa iltapäivällä mahdollisesti jokunen sadekuuro, päivän yli lämpötila 11-16 astetta. Maan itäosassa monin paikoin vesisadetta, päivän yli lämpötila 14-11 astetta viileintä itärajalla. Lapissa idässä monin paikoin vesisadetta, paikoin myös räntä- tai lumisadetta. Päivän yli lämpötila lännessä 7-12 ja idässä 3-8 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Voimakkaasta tuulesta varoitetaan suuressa osassa maata.
3: Salla Vuoltenaho toimitti kello 8 Yle Uutiset. Elämää voisi kuvata kaupan jonona, hieman kärsimättöminä. Vaihdamme jalalta toiselle, katselemme kanssa jonottajia, mietimme onko kärryssä kaikki tarvittavaa vai vieläkö pitäisi hakea hyllystä jotain. Pohdimme, saammeko aineksista riittävän makoisan sopan ja nappaisiko salaa hihnan vierestä jotain makeaa. Ja apua, vieläköhän tilillä on saldoa. Tänään jonotellaan torstain kassajonossa. On toukokuun 28. päivä. Minä olen Paula Jokimies. Tämä on Radio 1 aamu. Hyvää huomenta. Musiikkia esittää Topi Saha.

joensuussa. Kävelin kerran kultani kanssa ongelman

0: Kestävi päivän ja kaksi.
1: Kansarunoon perustuva laulu, johon sävelen, on tehnyt Amerikan suomalainen Erik Bain Peltoniemi. Peltoniemi on kertonut, että isä kasvatti hänet Kalevalalla ja teki sillä tavalla suomalaisista sukujuurista tärkeän osan hänen identiteettiään. Tämä laulu olikin isälle omistettu. Nyt kappaleen Kävelin kerran esitti Topi Saha ja yhtye Valtatie 13. Ystävyys, toivo ja rakkaus, siinä kolminaisuus, jossa evästä riittää koko elämäksi. Tämähän on se vuoden aika, kun erilaisille värssyille ja juhlaville puheille on tilausta. On päättäjäisiä, rippijuhlia, häitä ja vaikka mitä. Yhtälö A muodostuu sukulaisesta, joka omasta mielestään on tavattoman taitava puhuja ja haluaa tuoda sen julki joka juhlissa. Yhtälö B muodostuu ystävästä, joka kokee velvollisuudekseen lausua sanasen, mutta ei pidä esiintymisestä sitten yhtään. A-tapauksessa kuuntelijat saavat varautua pitkään ja puuduttavaan esitelmän kaltaiseen puheeseen, jonka pääteemana on puhujan erinomaisuus. Ja B-tapauksessa kaikkien sympatiat ovat puhujan puolella, mutta lopulta koko yleisö kiemurtelee tuskissaan, kun ei siitä vain tahdo tulla mitään. Ystävyys, toivo ja rakkaus olisi hyvä saada kuulumaan lyhyessäkin puheessa, sillä silloin se pitää sisällään tunnetta ja tulevaisuuden uskoa. Hyvään puheeseen riittää opastusta, mutta yhdet vielä, kuten sanonta kuuluu. Puheen kesto, pidä se tiiviinä, muuten juhlioiden mielenkiinto herpaantuu ja alkaa hälinä. Puheen sisältö, älä makeile liikaa. Toki juhlassa saa olla aavistusarkipäivää ylevämpi ote. Puheen sisin, mieti kenelle puhut ja mitä oikeasti haluat sanoa. Ja yleisohjeena pari juttua. Jos käytät tekoälyä, niin älä Herran tähden ulkoista koko työtä sille. Ja jos sitten varsinaisessa juhlatilanteessa itkettää puhuessa, ei sitä pidä hävetä. Sehän vain kertoo, että pidät puheesi kohdetta tärkeänä.

Se oli Hannu Kellan ja Timo Ahalakotilan musisointia. Ei ehkä helpoin valssi, jos ajattelee perinteistä tarkoitusta, mutta mielenkiintoinen kyllä. Vals 333, niinköhän se kuuluisi sanoa, eli vals 333. Puhuminen on ihmiselle luontainen tapa kommunikoida, siihen nähden se voi olla joskus uskomattoman vaikeaa. Klassisen retoriikan puherakenne keksittiin yli 2000 vuotta sitten. Antiikissa puhe jaoteltiin 5 osaan: aloitus, taustoitus, väitteet, vastaväitteiden kumoamiset ja lopetus. Aloituksella pitäisi saada yleisön mielenkiinto, taustoituksella kerrotaan mistä on kyse. Väite on syytä esittää selkeästi ja se pitää perustella. Vastaväitteitä pitää käsitellä rakentavasti, ei siis riitä, että äitis oli. Ja lopuksi pitää vielä jättää yleisölle mielikuva. Sopii ihmetellä, että miksi tätä kaikkea ei opeteta kouluissa, ja en hyväksy perusteeksi, että ihan kukaan enää puhu kasvokkain. Kyllä puhuu. Maailman johtajatkin puhuvat paitsi puhelimessa myös kasvokkain, ja silloin pitäisi osata hommansa. Puhetaito on yksi kulttuurimme peruspilareita, ja vaikka kuulostan täti-ihmiselle, mikä toki myös olen, niin emme me oikein voi lykätä vastuuta vain tekniikan syliin. Laulaja on Emiliana Torrini. Sunny Road.

0: Islantilaislaulaja Emiliana Torrini, jonka isän puolelta tulevat ne italialaiset geenit. Sunny Road oli kappale. Kuuntelet Radio 1 aamua. Kello on tällä hetkellä 22 minuuttia yli 8.
1: No joo, Maltahan pääsi ensimmäinen lause yhdessä haastattelussa, kun joku kysyi, että no mitä musiikki on. Sanoit, että se on energiaa. Ja jos me nyt jollakin tavalla pystytään antamaan energiaa esityksillä niin kuin ihmisille, joilta on energiat vähän niin kuin vähissä, niin sehän on se missio, mikä meillä voi olla. Se on niin kuin musiikkiesitystä, täytyy välittyä semmoinen määrä oktaaneja niin kuin yleisö, jolla ne sitten elää jonkun aikaa.
2: Kevään viimeisen Narrin aamulaulun vieras on kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.

ne nyt voi sanoa, että tuttu Suomen kävijä. Musiikilliseksi visionääriksi mainittu maailmantähti trumpetisti Ibrahim Maalouf ja kappaleensa Sans. Aisti, taju, merkitys, mitä se tässä tapauksessa sitten tarkoittaakin. Ihmisruumis on hämmentävä kokoelma osasia, joista kokonaisuus muodostuu. Jos alkaa miettiä esimerkiksi, miten kävelee, niin jo vain kohta kompastelee nenälleen. Käveleminen on automaatio terveellä ihmisellä, harjoitettu taito, jota ei tarvitse miettiä. Ja jos kengät ovat hyvät, kävellä voi vaikka miten pitkälle. Balettitanssijan koko keho on varpaiden varassa. Kansallisbaletin tanssija Sara Saviola kertoo oopperan sivulla tärkeästä työvälineestään, eli balettitossuista. Hän sai ensimmäiset varvastossunsa oopperan balettikoulussa noin 8-vuotiaana ja katsoessaan nyt työnaikaisia valokuvia hän miettii, mitä kaikkea olisi voinut tossuille tehdä seisomisen helpottamiseksi. Pehmentänyt niitä vasaralla ja taivutellut pohjia. Tossujen merkityksestä kertoo hänen mukaansa myös se, että varsinkin lomilla hän saattaa nähdä sellaisia unia, joissa hänellä on esityksessä väärän väriset varvastossut. Ja äitiyslomallakin oli pidettävä mielessä, että palaa varvastossuihin, eli vauvaa nukuttaessaan hän teki vahvistavia harjoituksia, nousi puolivarpaille heti kun raskauskilot olivat karisseet pois. Sara Saviolalle balettitossut ovat tärkeät, minua sattuu pelkkä ajatus niistä tossuista. 10. Helsingin kansainvälinen balettikilpailu alkaa tänään Suomen kansallisoperassa ja baletissa. Nuoret huipputanssijat ympäri maailmaa kilpailevat sekä klassisen baletin että nykytanssin taidoissa. Alkuerissä kilpailijat esittävät sitä klassista, välierissä nykytanssinumeroita. Finaalit ja kilpailun päättävä gaalanäytös sisältävät sekä klassista balettia että nykytanssia. Kilpailun kansainvälisen tuomariston puheenjohtaja on Suomen kansallisbaletin taiteellinen johtaja Javier Torres. Anna Kokkonen, mitä rakkaus on?

Vastauksia tuohon kysymykseen tulisi varmaan yhtä paljon kuin kieltä kysyttäisiinkin. Anna Kokkonen, oma ääninen ja tahtoinen laulaja, lauluntekijä ja mitä rakkaus on. Kuuntelet Radio 1 aamua. Hyvää huomenta. Minä olen Paula Jokimies. 28. päivä toukokuuta, torstaipäivä on tänään ja kello on juuri nyt 8.33. Uutisissa kerrotaan tänään, että ministeriöiden kansliapäälliköt suosittavat kuntien määrän karsimista ja julkisten palvelujen tarkkaa syyniä. Ykkösvirkamiehet haluavat myös lisää korkeakoulutettuja ja työperäisen maahanmuuton nykyistä selkeämmäksi. Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet yhteiset suositukset siitä, mihin seuraavien hallitusten tulisi tarttua. Yhdysvallat on yöllä tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Tulitauko horjuu muutenkin vakavasti Lähi-idässä. Yhdysvaltain ja Iranin iskujen lisäksi Israel on tehnyt voimakkaita ilmaiskuja Etelä-Libanoniin äärijärjestö Hizbollahia vastaan. Täällä kotimaassa poliisi valvoo uutta alle 18-vuotiaita autokuskeja koskevan lain noudattamista muun liikennevalvonnan ohessa. Alle 18-vuotiaat kuljettajat eivät saa enää ajaa autoa yöaikaan perjantaista alkaen. Tavoitteena on vähentää nuorten vakavia liikenneonnettomuuksia, jotka ovat tilastojen mukaan keskittyneet erityisesti yöaikaan. Uutisia kuulet seuraavan kerran 9:00, mutta jatketaan vielä hetki noista ykkösvirkamiesten suosituksista. Vaalivuosi värittää nyt kaikkia politiikkaa ja yhteisten asioiden hoitoa. Niidenhän tietysti pitäisi olla yksi ja sama asia. Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat siis antaneet omat evästyksensä ensi vaalikaudelle ja seuraaville hallituksille. Vastaavanlainen raportti julkistettiin myös viime vaalikauden lopulla. Ja tuolla raportissa määriteltiin 5 toisiinsa kytkeytyvää haastetta, jotka edellyttivät päätöksiä. Ja ne ovat seuraavat. Vihreässä siirtymässä on edettävä nopeasti. Julkista taloutta on tasapainotettava merkittävästi. Molemmat näistä on tehtävä oikeudenmukaisesti ja yhdenvertaisuutta edistäen. Talouskasvun edellytyksiä on vahvistettavia ja Suomen turvallisuus ja kriisin kestävyys vaativat lisätoimia. Mikäköhän Tentistä olisi tullut tähän mennessä arvosanaksi? Julie Cruz ja Falling.

Aina nuo alkutahdit nostattavat hienoisesti ihokarvoja. Musiikkia David Lynchin TV-sarjasta Twin Peaks. Instrumentaaliversio Angela Badalamenti.

sävelmästä hän oli sarjan tunnusmelodia ja tämä David Lynchin itsensä sanoittaman lauletun version esitti Julie Cruise. Artisti siirtyi Tuon ilmaisten kuoroon vuonna 2022. Ihan muistutuksena, että viikon päästä torstaina maailmantarinoina käsittelee David Lynchin maailmankuvaa etenkin Mulholland Drivein kautta. Tänään tuossa ohjelmassa käsittelyssä on Kärpästen herra. Kotini on linnani, mutta toisinaan linna on toisen koti. Puhun siis vankilasta. Suomessa on arkkitehtonisesti hyvinkin kauniita vankilarakennuksia. Kauneimmaksi on monesti mainittu Vilppulan vankila. Helsingin Sörkän vankilan toiminta loppuu 10 vuoden sisään ja pohdinnassa on, mitä alueelle tapahtuu. Punatiiliset vankilarakennukset ovat sinänsä leimallinen osa Hermannin aluetta. Turun Kakola, eli entinen keskusvankila, oli vielä 1990-luvulla sisältä ankea paikka. Sellit todella pieniä ja huonokuntoisia, mutta itse rakennus Kakolanmäellä on aina ollut komea. Ja nykyisin uudiskäytössä oleva alue on ehkä yksi onnistuneimpia vankilan muodon muutoksia. Kakolanmäen rakennuksista osa on muutettu asunnoiksi, on hotellia, ravintolaa ja pikkuputiikkia. Ja silti alueelle on jätetty selkeät muistomerkit ajasta, jolloin ne kaikkein hurjimmat tyypit joutuivat Kakolaan. Oman historiaani kuuluu aika Kakolan naapurissa ja todellakin aamulla sälekaihtimet avatessa raitapaidat saattoivat olla haravointihommissa aidan takana. Siinäpä sitä eksotiikkaa nuorelle tytölle kerrakseen. Arkkitehtonisesti moni vankilarakennus on siis kaunis. Ironisesti voisi todeta, että moni kakku päältä kaunis. Nykyisin Suomessa on 27 vankilaa, niistä 15 on suljettu ja 12 avovankiloita ja kuten uutisista olemme kuulleet, ahdasta on. Tervetullutta lisätilaa rakennetaan juuri Turkuun. Tänään muurataan Turun vankilan uuden sellirakennuksen peruskivi. Ja Turun vankilahan sijaitsee nykyisin siis Saramäessä.

0: Se oli Pauanteen musiikkia, kappale nimeltään Rauta, A Charm for Power of Iron. Pauanne hyödyntää musiikissaan vanhoja arkistonauhoja oivaltavalla tavalla. Nykyisinhän yhtiö on kasvanut nelihenkiseksi ja sitä viedään maailmalla hurjaa kyytiä. Tämä Rauta-niminen kappale oli Kukkalehdon ja Tero Pennasen sävellys. Kuuntelette Radio Yhden aamua, kello on tällä hetkellä 8.48.
1: Ilmiö, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty.
2: Ensin kristinuskosta kiinnostuivat pojat. Nyt uskonnollisuus trendaa myös tyttöjen keskuudessa.
1: Vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen.
2: Miten kriisit, varallisuus tai sukupuoli vaikuttavat ihmisen uskonnollisuuteen? Ja mikä nuoria kiinnostaa Jeesuksessa? Tiede Ykkönen paneutuu tulevassa jaksossa uskontososiologiaan. Yle Radio Yhdessä perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.

Heather Richardson on saanut musiikillisen pohjansa virsistä ja gospeleista. Jatsin pariin hän päätyi vasta aikuisiällä. Sävelmä oli Serge Gainsbourgin Couleur Café. Siltä varalta, että et ole kuullut, niin 100-vuotiaista Yleä voi tulevana viikonloppuna juhlia Vantaan Tikkurilassa. Yleisradiohan perustettiin 29. toukokuuta 1926. Ohjelmatoiminta alkoi saman vuoden syyskuussa. Yle kesäfestivaali järjestetään Tikkurilan urheilupuistossa perjantaista sunnuntaihin. Festivaali on maksuton.

laiton, ikärajaton ja päihteetön tapahtuma, joka on suunnattu koko perheelle. Ja paikalla olemme myös me, eli Yle Radio 1, joten jos vain pääset, tulehan tervehtimään. Perjantai on Radio Suomen päivä, lauantai Yle X:n ja sunnuntaina RSO soittaa festivaalilla kello 18. Radio 1 iltapäivässä muistellaan tänään 100-vuotisen Yleisradion taivalta. Kuun lopussa julkaistaan Yleisradion viimeisimpiä 30 vuotta luotava teos Yleisön ilona poliitikkojen harmina. Suomen historian dosentti Marko Tikka on ollut mukana tekemässä tätä tuoretta historiikkia ja hän tulee Mia Lahden haastateltavaksi. Gero ja Venga.

Marseillelaisella Jerome Cottolla on juuria Kreikkaan, Italiaan ja Korsikalle. Nuorena miehenä hän lähti katusoittajaksi Lontooseen ja syntyi artisti nimeltä Jero, joka nykyisin asuu ja vaikuttaa Pariisissa. Tämä espanjankielinen kappale oli nimeltään Venga. Pian on uutisten vuoro. Ne toimittaa Salla Vuolteenaho ja Muistojen Boulevardin klassikkosävelmiä tarjoilee tänään Eric Hodge. Tämän tunnin viimeinen artisti on kotoisin Chilestä. Hän on nimeltään Pascuala Yabaca.

0: Tässä Yle Uutiset ja Salla Vuoltenho. Yhdysvallat on yöllä tehnyt uusia iskuja Iraniin, kertoo muun muassa yhdysvaltalaismedia CNN. Yöllisten iskujen kerrotaan kohdistuneen Hormuzinsalmen alueella sijaitsevaan sotilaskohteeseen, joka virkamiehen mukaan uhkasi Yhdysvaltain joukkoja ja kaupallista meriliikennettä. Iranin vallankumouskaarti kertoo, että se kohdisti iskun Yhdysvaltojen tukikohtaan kostona Yhdysvaltojen aiemmin tekemille iskuille. Tiedot ovat vielä epäselviä, mutta Kuwaitin armeija kertoi torjuneensa ohjus- ja droonihyökkäyksen. Ministeriöiden kansliapäälliköt ovat laatineet suosituksensa seuraaville hallituksille. He haluavat Suomeen lisää korkeakoulutettuja, selkeyttä työperäiseen maahanmuuttoon sekä vähemmän kuntia. Myös julkiset palvelut tulisi määritellä uudelleen talouden ja väestönmuutoksen takia. Globaali epävakaus edellyttää fossiilitaloudesta irtautumista ja kiertotalouden kehittämistä, sanoo ympäristöministeriön kansliapäällikkö Juhani Damski.
1: No me hahmotetaan sitä nimenomaan niin, että sitä täytyy ratkaista sektorirajojen yli yhtä aikaa, niin kuin näitä muitakin, ja niillä kaikilla on kytkös toisiinsa, eli nähdään jo tällä hetkellä, vaikka nyt tällä hetkellä siellä Hormuzin salmella, että kuinka fossiilitalouden riippuvuudet johtavat tällaiseen niin kuin hyvin epävarmaan ja riskipitoiseen niin kuin tulevaisuuteen, ja että siellä nimenomaan vaikka kiertotalouden puolella on niitä vaihtoehtoja, jotka tunnetaan ja tiedetään paremmiksi ja ehkä ennustettavimmiksi.
0: Kansliapäällikköjen mukaan kaikkia julkisia palveluita pitäisi tehostaa automaation ja tekoälyn avulla. Raportti on tarkoitettu vaalikeskustelujen ja hallitusohjelman pohjaksi. Valitusoikeus Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta tuomiosta on menossa umpeen huomenna. Syyttäjällä on vielä tänään tai huomenna aikaa valittaa käräjäoikeuden vapauttavasta tuomiosta hovioikeuteen. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi yksimielisesti kaikki Auerin ja Iilen seksuaalirikossyytteet huhtikuussa. Valtakunnan syyttäjä ilmoitti kuun alussa tyytymättömyytensä käräjäoikeuden antamaan vapauttavaan tuomioon, mikä voi ennakoida valittamista hovioikeuteen. Ylellä on ollut aamulla teknisiä ongelmia, jotka ovat vaikuttaneet radiolähetyksiin. Muun muassa alueuutiset kello 7.30 jäivät lähettämättä teknisen ongelman vuoksi. Ongelma alkoi yöllä kolmen aikaan ja se heijastui useisiin Ylen palveluihin.
2: Kello on 9:03. Uutiset toimitti Salla Vuoltenaho. Kuten uutisissa mainittiinkin, tänään oli pienimuotoisia tai jopa laajoja häiriöitä meidän verkoissamme, josta johtuen myös meidän kanavallamme aamunhartaat sävelet sekä aamusoitto joko jäivät kokonaan tulematta tai tulivat hieman erilaisessa muodossa. Pahoittelut siitä, nyt kuitenkin voimme jatkaa Muistojen Boulevardin parissa täysin normaalisti. Muistojen Boulevardilla liikutaan tänään kansainvälisissä tunnelmissa. Aluksi kuullaan ranskalainen, vai pitäisikö sanoa suomalais-ranskalainen chanson Katri Helenan tulkitsemana.

Katri Helena levytti vuonna 1971 äsken kuulun laulun Kai laulassaan. Kappaleen sävelsi Pariisissa asunut suomalaispianisti Valto Laitinen. Kappale oli alkuperäiseltä nimeltään Se tutte un musique. Kirjaimellisesti se tarkoittaisi suomeksi Se on kokonainen musiikki. Siinähän ei ole mitään järkeä. Ilmaisua käytetään ranskan kielessä, kun jokin asia on monimutkainen ja vaatisi pitkän selityksen. Parempi käännös olisi siis Se on pitkä tarina, se on kokonainen musiikki. Pentti Lasanen sovitti laulun ranskaksi. Sanat kirjoitti Marc-Fabien Bonnard, suomeksi Chrisse Johansson. Seuraavaksi Joe Dassin.

Näin ranskalais-amerikkalainen laulaja Joe Dassin teki Goodmanin countryhenkiseen lauluun City of New Orleans ranskankieliset sanat. Steve Goodmanin laulun ovat suomeksi levyttäneet ainakin Karma ja Matti Esko. Dassinin versio oli hyvin suosittu ranskankielisissä maissa pienestä amerikkalaisesta aksentista huolimatta. Tämä versio oli nimeltään Salut les amoureux, tervehdys rakastavaisille. New Orleansista puheen ollen seuraavaksi ääneen pääsee yksi musiikkikaupungin kuuluisista kasvateista. Kyseessä on tietysti Louis Armstrong, tässä yhdessä tutun kollegansa Ella Fitzgeraldin kanssa. Laulu on kirjoitettu aivan 1930-luvun alussa. Sävelmän tekivät Wilbur Schwant ja Fabian André, sanat Gus Kahn. Laulu on nimeltään Dream, a little dream of me, uneksi tai unelmoi minusta pienoisen unen verran.

Nina Litzell ja Klaas-Göran Hederström lauloivat ahvenanmaalaisen kansanlaulun Vem kan segla för utan vind vuodelta 1967. Suomeksi tuo tarkoittaisi, kuka voi purjehtia ilman tuulta. Tämän sovituksen teki Mats Olsson. Perään Olavi virtaa.

Olavi Virta levytti vuonna 1960 tämän laulun Tyttö metsässä. Alun perin laulu tunnettiin nimellä Girl in the Wood Frankie Lanin esityksenä 50-luvun alussa. Laukkarytmin kappaleeseen toi Jimmy Rogers tulkinnallaan vähän ennen Virran versiota. Sävelmästä vastasivat Terry Neal ja Stuart Gilkison, suomalaiset sanat teki Saukki eli Sauvo Puhtila. Jaakko Salo sovitti kappaleen ja Nordias yhtye säesti. Seuraavan kansanlaulun historia ulottuu aina 1500-luvulle saakka. Suomeksi kappale tunnetaan nimellä Sait multa kukkaset toukokuun. Alun perin tunnemme sen tietysti nimellä Green Sleeves. Marianne Faithfull tulkitsee nyt tämän Andrew Luke Oldhamin sovittaman englantilaisen kansansävelmän vuoden 1964 levytyksessä.

Herbie Hancock esitti vuonna 1964 levyttämänsä Cantaloupe Islandin Cantaloupein saaren. Hancock soitti pianoa, Freddie Hubbard kornettia, Ron Carter kontrabassoa ja Tony Williams rumpuja. Kappale on yksi Hancockin tunnetuimmista sävellyksistä ja voin kertoa, että varmasti konservatorioissa ympäri Suomen nuoret soittajat saavat tätä harjoitella kyllästymiseen saakka. Seuraavaksi Maarit.

Maarit levytti vuonna 1973 äsken kuulun laulun Sua ehkä liikaa pomputin. Stevie Wonderin alkuperäislaulu tunnetaan nimellä You are the sunshine of my life, olet elämäni auringonpaiste. Hector teki suomenkieliset sanat ja Jukka Gustafsson sovituksen. Euroviisut ovat varmaan monella vielä tuoreessa muistissa, vaikka torille ei päässytkään tänä keväänä. Hypätään aikakoneeseen aistimaan viisutunnelmia vuodelta 1984.

Alice ja Franco Battiato esittivät Italian vuoden 1984 viisukappaleen I treni di Toser eli Toserin junat. Sävellyksen teki Franco Battiato itse, sovituksen Giusto Pio ja sanat Rosario Cosentino. Kappale ansaitsi noissa Luxemburgin viisuissa jaetun viidennen sijan Belgia, myös viidentenä niissä viisuissa. Suomihan oli tuolloin 9. ja 84 Ruotsi voitti. Muistojen boulevardi jatkuu junaraiteilla. Kohteena on Etelä-Afrikassa sijaitseva Mbombelan kaupunki. Miriam Makeba laulaa Harry Belafonten kanssa kappaleen Mbombela Train Song eli junalaulu. Sävelmä perustuu afrikkalaiseen kansanlauluun.

Näin kuulimme Labby Siffrin kappaleen Bless the Telephone, siunattu olkoon puhelin. Labby Siffer eli Claudius Afolabby Siffer on englantilainen muusikko, jonka julkaisuhistoria alkaa 1970-luvun alusta. Mustana homoseksuaalina miehenä tuon aikaisessa maailmassa eläessään, rakkaus oli hänen lauluissaan hyvin herkkä teema. Lisäksi Siffer on ottanut kantaa moniin ihmisoikeuskysymyksiin paitsi lauluntekijänä myös esseissä ja runoissa. Bless the Telephone-kappaleessa hän lauloi siitä, kuinka päivä voi pelastua sillä, että kuulee rakkaansa ääneen puhelimessa. Seuraavaksi ääneen paljasjalkainen diiva.

Paljasjalkaisena diivana tunnettu Cesaria Evora levytti vuonna 1997 äskeisen klassikkolaulun Besame Mucho, suutele minua paljon. Sävelmän ja sanat teki meksikolainen Consuelo Velázquez. 2010-luvulla menestynyt belgialainen artisti Paul Van Aver, tai taiteilija nimeltään Stromae, joka niittää valtavaa suosiota ranskankielisessä maailmassa, esitteli idoliaan Cesaria Evoraa nuoremmalle yleisölleen kappaleellaan Ave Cesaria. Hän sävelsi sen kunnianosoituksena laulajalle. Kappale julkaistiin vuonna 2014 osana albumia Racine Carrée Neliöjuuri. Moni saattaa tietää tai muistaa Stromailta yhden kappaleen, joka maailmanlaajuisesti kiinnitti suosiota Papa uuteen isä, missä olet. Kunnianosoitus kertoi Evoran jättämästä jäljestä musiikkimaailmassa. Palataan nyt kuitenkin suomen kielen pariin. Jussi Raittinen laulaa seuraavaksi suomenkielisen version The Bandin yhdestä suurimmista hiteistä, jonka lauloi Levenhelm. Alkuperäinen tarina ajoittuu Yhdysvaltain sisällissodan viimeiseen vuoteen.

Tältä kuulosti, kun Jussi Raittinen ja yhtye Jussi and the Boys and Friends esittivät vuonna 1975 laulun, kun aika kääntyi rauhaan päin. Robbie Robertsonin alkuperäiskappale tunnetaan nimellä The Night They Drove Old Dixie Town, yö, jona ajeltiin vanhaan Dixin kaupunkiin. Alkuperäinen tarina ajoittuu siis Yhdysvaltain sisällissodan viimeiseen vuoteen. Kai Westerlund ja Jukka Gustafsson sovittivat laulun suomalaiset sanat teki T.P. Vankka. Kello on 9.54. Muistojen Boulevardin päättää Sam Cooke. Tämän laulun taustalla on useita tapahtumia Sam Cookin omasta elämästä, ja erityisen merkittävä oli tilanne, jossa hänet ja hänen seurueensa käännytettiin pois vain valkoisille tarkoitetusta motellista Louisianassa. Tämä kokemus sai Cookin tuntemaan, että hänen täytyy kirjoittaa laulu, joka kertoo hänen omasta ja muiden afroamerikkalaisten kamppailusta, ja samalla liittyy kansalaisoikeusliikkeen sanomaan.

Tältä kuulosti Sam Cookin vuonna 1963 levyttämä A Change Is Gonna Come, muutos on tulossa. Cook kirjoitti kappaleen omien kokemustensa pohjalta Yhdysvaltain rotusyrjinnän keskellä. Laulusta tuli yksi kansalaisoikeusliikkeen tunnetuista tunnuskappaleista. Kello on 9.58, olemme nyt tulleet Muistojen Boulevardin päähän. Konsertin laati tällä kertaa Susanna Vainiola.

0: miten ne pojat siinä Kärpästen herrassa ikään kuin aloittavat sen yhteisönsä luomisen, niin sehän on hyvin semmoinen jotenkin aikuismainen lähestymistapa, että he valitsevat ensimmäisenä johtajan. Siitähän tavallaan tulee jo heti semmoinen hierarkinen rakenne siihen yhteisöön, mikä ei mun mielestä niin kuin välttämättä vastaa sitä, miten nuoret oikeasti keskenään rakentaa yhteisöitä.
1: William Goldingin Kärpästen herra klassikkoromaanissa poikajoukko äityy hirmutekoihin saarella ilman aikuisia. Toisen maailmansodan jälkeen ilmestynyt teos maalasi synkän ihmiskuvan, jossa väkivaltaisuus saa herkästi otteen ja leviää. Onko romaani niin ajankohtainen kuin on väitetty? Ja miten sen kautta päästään kiinni nykynuorten, erityisesti poikien, todellisuuteen?
2: Tässä voi tietenkin ehkä haastaa sellaisia yleisiä käsityksiä siitä, että meillä on tämmöinen kasvava nuorten joukko, jotka tekee vakavia väkivaltarikoksia esimerkiksi, että sehän ei oikeastaan pidä paikkaansa.
1: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa milloin vain.
3: Marja Vehkanen tulee kertomaan asiasta lisää ennen kello 11. Jokaisella meistä on vaisto, mikä kehottaa tekemään asioita, mutta harvempi meistä kykenee toimimaan luottaen sydämensä ääneen. Marko Gustafssonin vieraana Käännekohdissa ohjelmassa on Irina Björklund, joka on aina tehnyt valintansa luottaen intuitioon. Parhaiten hän kuulee sydämensä äänet luonnossa. Nyt siis Käännekohtia ohjelma.
4: Irina Björklund, ihan super hienoa saada sinut vieraaksi.
5: Kiitos.
4: Arvaappa, sanonko tämän saman kaikille aina?
5: Sanot varmaan just saman.
4: Ihan oikein. Mä sanon suunnilleen saman, mutta tällä kertaa tässä on oikeasti vähän enemmän painoarvoa sinun kohdalla. Arvaa, mistä johtuu.
5: No, sen takia, kun siirrettiin tätä aikaa, vai en tiedä.
4: Eikä sen takia, että sä asut Ranskassa, vaan sen takia, että mulla on semmoinen olo, että mä tiedän, että mediassa esiintyminen, saati sellainen julkisuus, ei ole sinulle sellainen itseisarvo, että ei susta, mä en ole ikinä lukenut juttua, missä on sinä, Peter ja Poem kolmistaan jossakin Ranskan kotitilalla, ja mä tiedän, että se ei ole se juttu, ja siksi mä oon iloinen, että sä tulit.
5: No, kiitos tosi paljon. Joo, se on. Olet oikeassa.
4: Mm. Ja sitten kun me kirjoiteltiin sähköpostia, niin sanoit, että kiva tulla radioon, että siinä on jollain tavalla jotain eroa sulle kuin tuommoisessa tavallisessa, vaikka TV-töissä.
5: Niin, tai ehkä siinä on se ehkä enemmän kuin tuommoisessa kirjoitetussa mediassa, koska sä oikeastaan tiedät, että se mitä sä sanot, niin se sitä ei hirveästi pysty. Totta kai nykypäivänä voit editoida ihan miten haluat asioita, mutta radio on yleensä ehkä semmoinen niin kuin suorin ja rehellisin media ainakin mulle.
4: Mm. Niin, täällä on se hyvä puoli, että kuulija kuulee, mitä sä sanot, ja sitten kun sä oot sanonut sen, niin sitä ei voi oikein myöskään, mä voin muokata sitä
5: niin,
4: mitenkään.
5: Se näin on. Se on. Ja televisio on myös sama juttu, että se on ehkä enemmän niin kuin lehdistömedia, mikä on mulle vaikea, koska asioita voi ymmärtää niin monella eri tavalla, kun on kirjallisina.
4: Mm, mm. Sinulla, jos kellä, niin ei ole mun mielestä, siis mä mietin omaa niin kuin keravalaista lapsuutta, sit mä ajattelen sun lapsuutta ja nuoruutta, niin ei se kyllä ihan tavallinen ole ollut, että sä oot syntynyt Ruotsissa jotain, olitko noin yhden vuoden ikäinen, kun muutitte Suomeen, sitten olet välillä asunut Ranskassa ja...
5: Näin se on, joo. Synnyin Ruotsissa, koska vanhempani sattuivat olemaan työkomennuksella siellä ja sitten varmaan ehkä kun olin vuoden vanha, niin just niin kuin sanoit, muutettiin sitten Suomeen takaisin. Ja kun olin 4, muutettiin Ranskaan ja kun olin lähes 6, muutettiin takaisin Suomeen. Ja kun olin 15, mentiin taas Ranskaan ja kun olin melkein 19, tulin taas takaisin Suomeen. Sitten lähdettiinkin jo Jenkkeihin ja sitten taas Ranskaan. Tämä on tässä ollut vähän...
4: Wow. Tätä myös tarkoitin, että ei ole tällainen keravalaisen
5: niin no. Jokaisella lähtökohtansa. Niin.
4: Sitten mä mietin, että mä luulen arvaavani, että sinun äidinkielesi on ruotsi, mutta sitten mä lisäsin siihen, että ruotsi, ranska, englanti, suomi voisi olla äidinkieli.
5: No joo, joo, sellainen äidinkieli, joita mitä kotona on puhuttu aikanaan, niin oli kyllä ruotsi, mutta koskaan en ole käynyt ruotsinkielistä koulua, että et mä en ole sillä ehkä sitä niin kuin ihan sitä semmoista niin kuin ankkalammikkoa niin sanotusti, koska on käynyt ranskalais-suomalaista koulua aina. Yhden vuoden kävin ruotsalaista koulua ruotsinkielistä palauttaakseni ruotsinkielen mieleeni, kun olin asunut kauan poissa.
4: Mm. Etkö sä ollut Suomessa sitten suomalais-ranskalaisessa koulussa?
5: Joo, kyllä. Joo. Onko se nyt ranskalais-suomalainen? Eikö suomalais- niin päin? Mitenpä se nyt meni? Niin. Ranskalais-suomalainen, joo,
4: en tiedä,
5: kyllä.
4: Mutta sitten jos ajattelee, niin kun, että 4 kieltä, mutta jotenkin mä en usko, että ihan kaikki tietää sitä. Että mulla on sellainen kuvitelma, että oliko sun ensimmäinen lapsuuden haave tulla tanssijaksi?
5: Kyllä se oli, joo. Mä olin tuolla oopperan balettikoulussa kyllä monta vuottakin, että siellä sitä ollaan jo ammattilaisia aika nuorena. Mm. Et siinä, mutta olinko mä lähes 15, kun mut potkittiin sieltä pois, kun en vaan niin kuin siinä iässä sitä muokkautuu niin paljon ja mulla vaan niin kuin lähti tuo niin kuin muokkautuminen väärään suuntaan, niin ei enää niin kuin istunut siihen tanssijan raameihin. Niin se oli, mä muistan, aika kova paukku kyllä se, kun sieltä joutui pois.
4: Siis ymmärräks mä, että kun alkaa kehittymään tytöstä naiseksi, niin jotenkin, niin kuin, että sä kehityt tavallaan liian aikaisin tai jotain? Vai?
5: Ei, vaan sillä, että kun sulla kaikki lonkat ja kaikki kehittyy tiettyyn malliin, niin joo, sitten sulla ei ehkä niin kuin se notkeus tai semmoinen, mikä sulla on ollut lapsena, niin se yhtäkkiä saattaa niin kuin jämähtää johonkin semmoiseen asentoon, mikä ei olekaan enää sitten niin kuin tanssijalle niin hyvä. Niin mulla jämähtyi sillä, että nilkat ei oikein taittunut ja lonkat ei taittunut. Oli rasitusvammoja joka nivelessä, niin sitten todettiin, että ei tämä kyllä ollut, niin kuin, ollut mun kropalle tämä toiveammatti. Toisaalta hyvä näin, koska siitä mä olisin ollut jo 42-vuotiaana eläkkeellä. Ehkä se olisikin ollut ihan kiva, en mä tiedä. Mutta mut sitten se avautui muita taiteellisia portteja sitä aika paljon. Mm.
4: Hmm. Siis niin balettihan on siinä mielessä viheliäinen laji, että siellä pitää sen nilkan ojentua just eikä melkein.
5: Just näin, joo.
4: Oliko se hirveä pettymys?
5: Oli se silloin just sen ikäisenä tietenkin, kun se on niinku, oikeastaan koko lapsuuden on viettänyt, milloin mä pääsin sinne kouluun 8-vuotiaana vissiin tai mitä sitä on, kun sinne pääsee sinne oopperaan tai 9. Ja se on se ainoa haave, mitä ainakin mulla oli ja mitä varmaan kaikilla muillakin tytöillä silloin ja pojillakin, mitä siellä oli. Että et sä oikeastaan, sä valmistaudut siihen ammattiin ja vaan siihen eikä mihinkään muuhun. Ja oikeastaan sä et koskaan kerkeä luokkaretkille tai millekään, koska sä oot ihan jumissa sen kanssa. Niin sit kun se yhtäkkiä loppuu, niin onhan se aika semmoinen, että okei, tämä ei ollutkaan mun maailma ja mun tulevaisuus, että mun pitää keksiä jotain muuta.
4: Aika paha, jos ajattelee vielä 15-vuotiaasta, niin, joka on niin kuin kaikista sillä tavalla haavoittuvimmassa iässä.
5: Joo. Ja se oli niin kuin 2 vuotta, siis sä oot ammattilainen sieltä, ainakin mä olisin ollut 17-vuotiaana ammattilainen jo, että jos se olisi jatkunut, mutta että se on tosi kova kolaus.
4: Mä mietin sun varhaishistoria, aika jännä sana varhain lapsuutta. Teillä täytyy olla, siis tämä on ihan väittämä, mä en tiedä, mutta mä oon ajatellut, että sun kotona on täytynyt olla tosi vahvasti läsnä erilaiset kulttuurit, niin kuin musiikki, tanssi, teatteri, tällainen, koska sä oot niitä kaikkia niin kuin harrastanut ihan pienestä pitäen.
5: No eipä oikeastaan, koska mun perheessä mä olin ehkä se mustalammas, joka taiteellinen mustalammas, mutta toisaalta mun isoäiti oli näyttelijätär, laulajatär. Että sieltä se on tullut, että mä hänen kanssaan juttelin aika paljon ja ei sitä tiedä, miten ne geenit pomppii ja kuka yhtäkkiä haluaa tehdä mitäkin. Että en tiedä, miksi mulla oli semmoinen draivi sitten tanssia, laulaja, näyttelijä, mitä mä halusinkin esiintymään. Että sitä ei muilla mun perheessä ollut, mutta sain vapaasti, mulle annettiin mahdollisuus soittaa, laulaa, tehdä, aina kannustettiin kaikkeen. Niin
4: Hyvä kuulla toi, koska mä kuvittelin, mä ajattelin, että sä oot sellainen, että siellä on ollut väkevästi se kulttuuri niin kuin siinä kodin ilmapiirissä, mutta sä oot itse tehnyt sen oman ilmapiirin ilmeisesti sitten.
5: No sen joo, muuta kuin että on ollut siis tosi kannustava se ilmapiiri, mutta se oli kyllä ihan niin kuin eriä kuin mitä muut teki mun perheessä.
4: Miten sitten teatterikorkeakouluun pyrkiminen? Sä ajattelet, että 15-vuotiaana joutunut kokemaan ison pettymyksen, niin peilaan nyt vaikka itseäni. En olisi uskaltanut ehkä lähteä pyrkiä, kun tietää, kuinka valtava vaikea sinne on päästä. Mikä sut sai sinne menemään?
5: Niin, tai pyrkimään. Mä jotenkin en ainakaan silloin osannut yhtään ajatella, että on semmoista mahdollisuutta, että ei pääsisi. Tai sanotaanko, että sen mä oon saanut mun kotoa, että sitä niin kuin on uskottava kaikkeen täysillä. Mm. Ja mä hain silloin 4 eri, mä hain teatterikouluun, mä hain musikaalikouluun Göteborgiin, mä hain semmoiseen Up with People-ryhmään, joka kiersi maailmaa, ja mä hain myös yhteen musikaaliin. Ja sitten siinä kävi niin, että mä pääsin kaikkiin 4. Ja niin, mikä oli ihan käsittämätöntä, mutta jotenkin, että se kertoo siitä, mitä niin kuin millaisen kannustuksen mä olin saanut kotoa, tai semmoiset, että hei, että kaikki on mahdollista maailmassa. Ja mä ajattelin, että totta kai kaikki on mahdollista. Ja sitten se jotenkin, ehkä se sitten huokui siitä, että mä uskoin siihen, että mä pääsen. Ja oli sitten ere tai ei, mutta sinne päädyin sitten teatterikouluun. Eikä sekään, se oli ihan vaan niin kuin intuitiota, että en mä tiedä. Mä halusin oikeastaan laulajaksi tai johonkin musikaalinäyttelijäksi tai jotain. Ja teatterikoulu oli ehkä ainoa, mikä ei vastannut sitä, ja sinne mä menin.
4: Okay.
5: Enkä tiedä tänä päivänä, että miksi, mutta sieltä mä löysin mieheni, niin että se oli varmaan se syy.
4: No niin, ihan hyvä syy. Sama äijä taitaa edelleen olla siellä Ranskan kodissa.
5: Just näin.
4: Pitämässä tupaa lämpimänä.
5: Kyllä.
4: Sanoit sanan intuitio.
5: Niin.
4: Minkälainen merkitys vaistolla on sun elämässä?
5: No se on ehkä ainoa, mitä mä kuuntelen.
4: Okei. Tämä tuli mun vaistolta tämä kysymys.
5: Niin just, joo. Joo, ei kyllä se on semmoinen, niin kuin, tai se on ehkä vahvempi kuin mitä kukaan sanoo mulle, tai mitä väitetään, tai mitä järki sanoo koskaan. Että mulle se on jotenkin semmoinen, että jos mä sitä kuuntelen, niin sitten mä ainakin tiedän, että se on oikea päätös, kävi siinä miten vaan. Ja sitten, jos mä seuraan sitä, niin sitten jotenkin en voi ainakaan jälkeenpäin jotenkin ruveta, että voi ei, mun olisi pitänyt tehdä näin tai mun olisi pitänyt tehdä näin, että miksi mä en tehnyt näin.
4: Miten sä oot oppinut kuuntelemaan sitä?
5: Sen mä oikein tiedä, se on aina ollut jotenkin hirveän itsestäänselvä asia. Jotenkin musta se ehkä lähtee luonnosta, se semmoinen, että kuuntelee luonnonvoimia, se on mulla aina ollut tämmöinen semmoinen ja sieltä se jotenkin tulee se, mikä on oikein ja mikä tuntuu oikealta.
4: Hmm. Hmm. Muistatko sellaista hetkeä, että sä oot tunnistanut sen, että nyt sun vaisto tai joku ääni sisällä, mikä se on? Mä oon hirveän viehättynyt tuosta, koska niinhän meidän pitäisi, jotta meillä on yhteys, me pystytään niin kuin vaistoamaan asioita, että joku uhkaa tai joku on joku mahdollisuus, niin sehän perustuu johonkin aistiin, jonka olemassaolo on. Oho, nyt mä lähdin ihan tämmöiselle polulle, mutta siis mä yritän hakea sitä, että löydätkö sä omasta itsestäsi sellaisia hetkiä, että sä oot ensimmäisiä kertoja kyennyt niin kuin toteuttamaan sitä ääntä, joku sun sisällä sanoo jo. Sä oot kuullut se ääneen ja sä oot tehnyt niin kuin se pyytää.
5: Ja nyt pitäisi niin kuin identifioida, että mikä se hetki on ollut. Vai?
4: En mä tiedä.
5: Kun mä jotenkin aina miettinyt, tai aina sitä seurannut, niin mä yritän miettiä, että no se on ehkä ollut. Se on varmaan ollut itse asiassa, kun mä oon nähnyt Pikkuprinssin lapsena, pikkutyttönä. Se oli varmaan tuolla, olisiko se ollut Aleksanterin teatterissa. Ja silloin kun mä näin sen, mun tuli niin vahva semmoinen olo, että tää on se, mitä mä haluan tehdä ja mun täytyy tehdä. Ja sitten mä hain sinne balettikouluun ja niin poispäin. Että se ehkä on ensimmäinen muistikuva siitä, että

0: että mä oon niin tuntenut vahvasti, että tämä on mun juttu ja sitä ääntä pitää seurata. Että ehkä se on se, mikä, että jos sä sitä seuraat, niin sit sä oot eittämättäkin onnellinen aina, koska just niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, sä et pysty niin kuin sanomaan, että mun olisi pitänyt tehdä toisin. Ainahan se, tietenkin aina ei ole mahdollista sitten seurata sitä niin kuin haluaisi, mutta parhaansa mukaan ainakin niin.
1: Tämä kuulostaa, että tämä on niin kuin sulle ihan luontevaa, niin kuin sä sanoit, että sulla on aina ollut se, mutta se, miksi mä tästä niin kuin jauhan ja tälleen niin kuin takerun tähän, niin mun mielestä se ei ole sillä, että musta tuntuu, että ihmiset ei kauheasti kuitenkaan kuuntele sitä ääntä. Mitä mieltä sä oot?
0: No se on ehkä, että me ollaan myös ajauduttu aika kauas siitä niin kuin, ja mulle se tulee luonnosta se ääni, niin kuin, että se oikeasti, että jos mä istun jossain kivellä meren äärellä tai mä kävelen metsässä, niin mä tunnen kaikki nämä, että miten mun pitäisi toimia yksilönä ja ihmisenä tässä, niin kuin, ja mä en koe niin kuin itse asiassa, mä koen olevani yhtä sen kaiken kanssa, että se on jotenkin vähän suurempi joku tämmöinen, joka ohjaa. Ja nyt mä en puhu mistään niin kuin Jumalasta tai ylipäätänsä uskonnosta, vaan ihan vaan, että semmoinen, että on vaan semmoinen vahva tunne, että mä oon osa jotain isompaa ja mä nyt oon pieni pelinappula tässä näin, jota kuljetetaan ja mun pitää kuunnella sitä ääntä, että minne mua viedään. Ja se voi olla myös, niin kuin palatakseni tuohon sun kysymykseen, niin ehkä se on myös sitä, että kun meitä tänä päivänä viedään niin kauas pois siitä, mikä on luonto ja että me istutaan omissa pienissä yksiöissämme ja meillä on se internet ja meillä on kaikki, jotenkin, ja kaikki vastaukset löytyy sieltä, että sitä ei joudu itse enää pohtimaan hirveästi, saatikka kuuntelemaan mitään muuta kuin niitä vastauksia, jotka jo syötetään meille joka puolelta.
1: Kuule Irina Björklund, nyt kun me istutaan tässä studiossa, mulla tuli mieleen, siis nyt on kevät 2026. Yksi ainakin minulle aika tärkeä tyyppi täytti muutama päivä sitten 100 vuotta.
0: Joo.
1: Arvaatko, kenestä puhun?
0: David Attenborough.
1: Kyllä. Onko hän vaikuttanut sinuun?
0: Se on niin. Se on mun guru.
1: Sä otit heti kiinni, kun mä sanoin 100 vuotta täytti.
0: Niin joo. No se oli 8. päivä, oli hänen synttärit. 8. toukokuuta. Hän on kyllä jotenkin oli, tai sanotaanko, että mä aina tykännyt hänen jutuista, mutta sitten kun luin sen hänen Yksi elämä, yksi planeetta -kirjansa, niin se jotenkin kolahti mulle niin vahvasti, että jotenkin tämä, että että jos me vaan annetaan sille villille luonnolle tilaa, niin se jotenkin, sillä pystyy käännyttämään jopa ilmastonmuutokset ja kaikki, mutta me ei vaan anneta sitä tilaa sille. Että se on hurjan hieno ihminen kyllä.
1: Mä luin yhden vanhan haastattelun sinusta, jossa sä sanoit, että tällaisen lauseen, voi olla, että mä muistan se vähän väärin, mutta ajatus oli tämä, että lapsina uskoin, että muun muassa puilla on sielu. Siinä oli tämmöinen mennyt aikamuoto. Mites nykyään?
0: Niin se, että onko se sielu vai onko se niin kuin vaan, että sehän on jo niin kuin tieteellisesti.
1: Tai joku henki.
0: On se tieteellisesti todistettukin, että miten ne puut kommunikoi keskenään ja miten ne pystyy varoittamaan toisiaan, että hei, tuolta tulee nyt jotain, joku itikkaparvi tai matoparvi, joka tuhoaa meidät ja sitten ne saattaa päästä, niin kuin, tai ne levittää viestiä sen kautta muille ja varoittaa muita ja vanhuspuut hoitaa lapsiaan ja syöttää niitä, antaa niille ravinnetta juurten kautta, että se on niinku se on mulle puuttu mulle niinku aivan uskomattomia, että ne on niinku nähnyt niin paljon enemmän kuin me. Ne on elänyt niin paljon kauemmin kuin moni meistä. Paitsi siis tänä päivänä, kun ne hakataan aika ihan liian nuorena pois, mutta puuvanhukset, niin mä jotenkin itse, mä hätkähdyin tuossa yksi päivä, kun mulla oli kylmä. Sitten on pihalla semmoinen iso mänty, jos mä halaan tätä mäntyä tässä näin ja heti lämpes. Että se on aika jännä, että miten se jotenkin maan lämpökin tulee sitä kautta sillä, että ei ollut kylmä enää. Että kyllä mä vieläkin siis, no nyt on ainakin tullut todistusaineistoa siihen, että en ollut lapsena ihan väärässä.
1: Niin. Sitä on tosiaan tutkittu paljon ja sitä, niin kuin sanotaan, että puut puhuvat toisille ja viestittävät monin keinoin. Ja tässähän mun mielestä niin kuin, nyt mennään vähän ehkä pikkusen muutaman piirun verran kauemmas sun tästä niin kuin taiteilija Irinasta puhutaan vähän luonnosta, niin se meidän ihmisten jotenkin mun mielestä hyvin käsittämätön käsitys siitä, että me kuvitellaan, että ihminen on ainoa elollinen olento, joka kykenee jollain tavalla kommunikoimaan täällä ja me ollaan jotenkin se niin kuin tällainen

0: oma hyväisyys on aika hämmentävää välillä. Jos ajatellaan, että sun se ensimmäinen semmoinen luottovaisto on se, että kun sä oot nähnyt Pikkuprinssin, niin mä puhun vielä näistä luonnosta, niin se, että onko sulla lapsena, muistatko millaisia on sun ensimmäiset lapsuusmuistot, jotka liittyy luontoon?
1: No ihan kaikki. Mä oon viettänyt kaikki vapaa-hetkeni lapsena tuolla saaristossa, Loviisan saaristossa, niin sieltä on ihan hirveästi muistoja siitä. Niin mä yritän miettiä, mikä on se ihan ensimmäinen, mutta semmoinen, että herää aamulla sängyssä ja kuulee lokkiparvien, niin kuin semmoinen, että satoja lokkia kun kiljuu ja nykyään kuulee ehkä yhden. Että se on, siinä on niin kuin se ero, että joku sanoo nyt, että voi että mikä niin kuin lintu, orkesteri. Mä ajattelin, että aijaa, toi kuulostaa mun mielestä triolta, että lapsena se kuulosti niin kuin symfoniaorkesterilta. Että siinä on tapahtunut hirveä muutos ja että siihen niin kuin mun ihan niin kuin aikaiset muistot liittyy siihen, että miltä linnut kuulosti aamulla, kun heräs lokit ja pikkulinnut ja niitä oli kyllä silloin paljon enemmän. Niitä lintuja.
0: Tuossa sun puheessa ei kuitenkaan häivädä sellaista surua tai katkeruutta mun mielestä. Toki se on, niin kuin, se on valtavan surullinen asia, mutta mun täytyy tähän kohtaan sanoa, että kun sä tulit Suomeen nyt keväällä 26, niin sä tulit sun uuden musiikin takia, konsertoit täällä. Ja mä tein taustatöitä, paitsi lukemalla sun vanhoja haastatteluja ja näin poispäin, niin sitten mä kuuntelin uutta musiikkia. Täytyy tässä kohtaa sanoa, että jos ihmisellä on huono aamu, niin kuunnelkaa ja katsokaa YouTube-video Irinan Nicolette, menikö se oikein sen biisin?
1: Joo.
0: Se on aivan ihana. Kerro tähän väliin, että mistä tämä Nicolette kertoo, koska mun ranskan kieli on niin huono, että mä en tajunnut mitään muuta kuin, että se oli iloinen biisi ja Saha soi.
1: Niin, joo, siis siihen liittyy tarina tietenkin. Siinä noin 15 vuotta sitten mun pieni kummityttöni Nicolette, hän joutui sairaalaan ja hän oli tämmöinen pieni luistelijatyttö, hän harrasti luistelua ja oli ihan kilpailuissakin mukana ja näin. Ja sitten mä asuin siihen aikaan tuolla Los Angelesissa ja sitten tämän mun sävellyspartnerin Peter Foxin kanssa niin mietittiin, että mitähän me nyt voidaan tehdä. Tai mulla oli se, että mun täytyy haluan tehdä jotain täältä etänä, mitä mä voin tehdä. Niin sitten me kehiteltiin tämä kappale ja sitten me esitettiin se siellä yhdessä semmoisessa klubissa, Hotel Cafe -klubissa tuolla Los Angelesissa livenä. Ja mä muistan vielä, että me niin kuin lähetettiin ne vibat hänelle sairaalaan sieltä lavalta ja koko yleisö oli mukana ja mietti sitä, että nyt mietitään, että tämä tyttö parantuu. Ja niin hän paranikin sitten, että ei nyt tietenkään siitä johtunut. Mistä voi tietää? Se oli varmaan osa. Mä luulen kuitenkin, että kaikki nämä energiat, niin ne on. Ne auttaa, niin hän parani, mutta tästä on nyt aikaa ja hän on nyt aikuinen ihminen ja aivan mahtava leipuri. mutta se kertoo sen laulu tarinaltaan, kertoo pienestä luistelijatytöstä ja siitä, miten häntä seuraa suojelusenkeli. Että tapahtui mitä vaan siellä jäällä, vaikka hän kaatuisi tai vaikka on ikäviä kilpailijoita tai ilkeitä tyyppejä mukana, niin tämä pieni enkeli aina auttaa häntä, että hän selviää sieltä näppärästi niiden jaloista ja... Se on se viesti siinä ja se ehkä kuuluu sitten sieltä.
0: Ihan varmasti kuuluu, koska mä en todellakaan mun ranskan kielen taidolla, mä en saanut mitään, muutaman sana osaa, niin aivan ihanaa. Mutta meni vaan 15 vuotta, että sitten julkaisit sen.
1: No näin, joo. Niin kuin moni muunkin biisi, mitä me kirjoitettiin Peterin kanssa aikanaan, ne jäi vähän niin kuin pöytälaatikkoon, että odottelemaan sitä oikeaa hetkeä. Tässä oli paljon muita tuotantoja välissä ja muita yhteistyökuvioita eri yhtyeiden kanssa. Ja sitten nyt kun tuli 20 vuotta täyteen meidän ensimmäisestä levystä, niin todettiin, että nyt täytyy tehdä kiertue ja täytyyhän kiertue, että varten olla uusi levy. Ja ruvettiin vähän sitten kaivelemaan, että mitä kaikkea on tullut tehtyä vuosien mittaan ja mitä voidaan julkaista ja mitä pitää kirjoittaa uutta ja näin.
0: Siinäkin soi Saha. Silloin kun sä tulit tavallaan tai tuli ihmisten tietoisuuteen, että toi tyyppi soittaa Sahaa, niin mullakin sillä, että anteeksi, luiks mä nyt oikein, että oliko toi niin kuin, mikä se oli, sello, ei. Niin. Sä oot varmaan joutunut kertoa miljoona kertaa, mutta ihan vaan näin muistin virkistämiseksi. Mä en muista, että minkä takia ihminen haluaa ryhtyä soittamaan Sahaa.
1: Se oli mulla ihan semmoinen nuoruuden, tai 16-vuotiaana mä kävin Pariisissa, kun asuin, niin kävin semmoisessa

0: yö leffafestarissa katsomassa Delikatessen elokuvaa, jos olet ehkä nähnyt.
1: Nähnyt.
0: Niin siinä, jos muistat, ne soittaa sahaa siinä jotenkin Pariisin katoilla, niin silloin mulla vaan tuli semmoinen, että toi on. Se oli taas tämä intuitiojuttu, että toi on mun eläkesuunnitelma, ettei mikään muu toimi. Niin tuossa ainakin mä pystyn istumaan tien reunalla ja pistää hatun eteen ja soittaa sahaa. Niin siitä se lähti, mutta se oli semmoinen hirveän kauan, se oli haave. Ja kunnes sitten mä täytin 30 ja isäni kysyi multa, että mitäs sulla on, onko sulla joku tämmöinen 30-vuotis synttärilahjatoive? Ja sitten mä olin sillä, että saha olisi kiva. Isä oli, että mitä? Tai semmoinen tietty saha. Sandviken Stradivarius. Semmoinen sitten, sain semmoisen häneltä lahjaksi ja äidiltä. Ja sitten siitä se lähti kovin innokkaasti sitten heti. Ja mä muistan, että alussa oli kyllä semmoinen, siitä puhuttiin vähän ehkä liikaakin mediassa, että aika moni luuli, että mä vaan sahaan noilla levyillä ja konserteilla, että ne ei ehkä sitten sen takia tullut, koska se voi kuulostaa vähän pelottavalta, mutta ehkä sitten pikkuhiljaa on ihmiset ymmärtänyt myös, että mä lähinnä laulan ja saha on semmoinen mauste siellä joissakin biiseissä joskus.
1: Jouduitko sä sun laulajauran alkuaikana sellaiseen tilanteeseen, niin kuin anteeksi nyt vaan kaikki suomalaiset mediahenkilöt, mutta niin meillä on vähän tapana sille, että poimitaan joku olemus, joku asia niin kuin uudesta taiteilijasta ja lähdetään niin kuin se edellä käsittelemään tätä. Jouduiko se sellaiseen niin kuin myrskyyn, että tässä nyt meillä on tämmöinen vakavasti otettava näyttelijä, mutta nyt se yrittää tehdä jotain muusikouraa.
0: Joo, olihan se, totta kai se oli. Ja se oli sitä aikaakin. Nykyäänhän on hyvä, että mitä enemmän sä teet, niin sitä paremmin sä tuolla tulevaisuudessa pärjäät. Kattoo nykygeneraatioita, niin se on vaan rikkaus. Mutta siihen aikaan se oli kyllä vielä sitä, että sä oot opiskellut näyttelijäksi, niin suutari pysyköön lestissään, että mitä sä kuvittelet. Niin kyllä siinä oli tämmöinen laulavan näyttelijän kirous, ja se ei ollut vaan mulla, vaikka monella muullakin, jotka oli siihen lähtenyt. Ja siinä ehkä myös jäi sitten ehkä vähän niin kuin sivuun se, että se itse asiassa laulaja oli mulla, mä kirjoitin ekat lauloni jo 7-vuotiaana, että se oli mulle aina ollut vähän niin kuin läheisempi juttu. Että sitten, että mä nyt valitsinkin sen teatterikoulun ja jouduin sille reitille, niin se vähän oli enemmän sattumaa, että musta tulikin sitten ensin NS-kuuluisen näyttelijänä kuin laulajana. Mutta se meni niin päin ja nythän tässä on parikymmentä vuotta on pahdettu sitten töitä sen eteen, että saisi olla myös laulaja.
1: Ja täytyy kyllä sanoa, että olihan se kummallista aikaa, niin kuin sanoit. Mä oikein jäin muistelemaan, että se todella oli sellaista aikaa, että ihmisen piti osata tehdä vaan yhtä asiaa. Jos se teki monta asiaa, niin sitten se oli vähän se, että mitä se oikein yrittää. Niin. Ja se on just niin kuin sä sanoit, että tänä päivänä, niin kun sä katsot vaikka jotain näyttelijää, niin herran jumala, että jos ei se osaa laulaa, niin ei se kyllä duunia saa.
0: Niin, se on ihan totta. Kaikkea pitää osata. Joo, mä muistan vielä huumorilla sitä ajattelut jälkeenpäin, mutta oli se välistä silloin aikaisella, että kun oli ollut joku konsertti jossain sitten lukee, ja sitten siinä oli konsertissa, mulla oli semmoinen niin kuin kiinalainen lintupilli, missä yhdessä biisissä mä käytin sitä semmoisena niin kuin mausteena, niin sitten luki niin kuin jossain lehdessä, että Björklund soitti lavalla kukkopilliä. Jaha, no niin, ja sitten että se ja saha nostettiin esille, että ne, eikä mitään muuta.
1: Ei laulutaidosta sanakaan.
0: Ei, mutta sitten oli ihana, että noista levyistä tuli kivat kritiikit kuitenkin, että muistat, että eka kritiikki, kun tuli Ola Muuh-levystä, oli, että tämähän on aivan oikeaa, ihka oikeaa musiikkia. Mutta no kiitos. Että kyllä sitä joutuu käymään kaikkea läpi, mutta.
1: Susta ei kauheasti hengi semmoista niinku katkeruutta tai semmoista, niinku, vaikka ne on ollut varmaan aika ikäviä tunteita, kun tulee tuolta mediasta pyyhkeitä.
0: Niin, no totta kai, mutta sitten toisaalta niin ehkä mä sen jotakin välttelenkin mediaa sitten aina kun mä voin, että, tai en katso hirveästi mitä sitten siellä kirjoitellaan tai parempi niin. Että säilyy se oma onnenkupla aina.
1: Viittaan tuohon alkujuontoon, niin tuleeko sulle paljon sellaisia, sanotaanko, älkää loukkaantuko kukaan nainen tästä, mutta naisten lehtien haastattelupyyntö, että voisiko tulla kuvaamaan vaikka sun ja Peetteri vielä, niin kuin katsoa, että miten te asutte siellä. Ja
0: tosi paljon on tullut, siis vuosien mittaan useasti on tullut, mutta se on aika selkeä linjaus ollut aina, että kellään ei ole mitään tekemistä meidän kotona.

0: vähemmän sitten sen myötä, mutta aina välistä on.
1: No mennessä sanoa, että en ole kyllä ainakaan vielä nähnyt sellaista.
0: Ei, joo.
1: Minkälainen, niin sä oot radios kertoa, mä kuvittelen semmoisen niin vanhan kivisen talon, jossa on aika iso piha, sitten se on ehkä rinteessä, täytyisi olla rinteessä, sitten menee tie alaspäin, vähän mutkainen tie, sitten siellä on joku kylä ja siellä on pari kauppaa, mutta siellä rinteessä sitten sä kuljeskelet ja viljelet siellä jotain.
0: Sulla on tämmöinen mielikuva.
1: Joo, meneekö yhtään?
0: Aika hyvä. Aika hyvä, joo. Joo.
1: Minkä takia te olette päätyneet sinne Ranskaan?
0: No siihen kyllä vahvasti tietenkin liittyy, toihan tietenkin tosi pitkä vastaus voi olla.
1: Aina tulla,
0: siihen liittyy tietenkin se, että mä olen lapsuuteni viettänyt Ranskassa ja mulla jäi aina semmoisia maagisia, lähinnä ehkä luontomuistoja Ranskasta jäi semmoisia, mitä mulle oli ihania ja maagisia, kun mä olin semmoinen 4-vuotias, 5-vuotias. Ja mä aina halusin palata sinne myöhemmin elämässäni, niin sitten kun oltiin asuttu 15 vuotta Los Angelesissa ja rupesi tuntua siltä, että nyt tämä niin kuin tuntuu enemmän itsekkäältä tämä valinta olla täällä kaukana, kun perhe on Suomessa ja vanhemmat eivät nuorru ja me emme myöskään nuorru, niin ehkä se olisi aika pikkuhiljaa lähentyä perhettä. Perhe on se lähinnä ehkä se syy, mikä on aina vetänyt vähän lähemmäs, niin todettiin, että jos ei kuitenkaan ihan Suomeen palaisi, mutta aina ollut se haave siitä Ranskasta, niin sen takia se sitten valikoitu. Mutta ei ollut mitään tarkkaa paikkaa silloin alussa, että lähinnä käytiin semmoinen retki ja katsottiin läpi, että mikähän olisi kiva paikka asua. Ja päädyttiin eka yhteen paikkaan ja sitten toiseen paikkaan ja sitten vielä kolmanteen ja nyt ollaan oltu siellä jo yli 10 vuotta siinä kolmannessa paikassa.
1: Tämä Ranskan maaseutu, mä nuorena villinä ja vapaana miehenä harrastin sitä, että mä ostin aina menolipun moottoripyörällä. Silloin kulki Finjetti tai sitten mä ajoin Ruotsin läpi ja mä oon paljon ajanut moottoripyörällä Ranskan maaseutua. Ja mä muistan sieltä parhaiten ne mutkittelevat pienet tiet ja sitten sen laventelin tuoksu ja sen lämmön ja sen, niin kuin se, että kyllä se Ranskan, niin kuin Etelä-Ranskan maaseutu on sellainen, että kun mäkin voisin muuttaa.
0: Se on kyllä hienoa. Tietenkin kesät on niin kuumia, että sitä ei kyllä, ei Suomi tyttö eikä poika kestä kyllä. Että se on, kun se menee sinne 40 hujakoille, niin sitä ei vaan geneettisesti ole ehkä rakennettu siihen. Sitten siellä ne paikalliset, niin ne on sille, että ei mua haittaa, että pikkasen vaan elämä hidastuu kesällä, että luukut kiinni ja pitkät siestat päivällä ja sitten illalla ja yöllä eletään, mutta selvää. Mutta eläimet pitää kuitenkin ruokkia ja syöttää päivällä, sano keli mitä vaan, se tuntuu itselle liian rankalta se lämpö.
1: Joo, ja varsinkin kun nyt viimeiset vuodet, niin se ei tule kyllä ole alenemaan päin, että
0: ei
1: vaan pahenee ne jällekäsät, että ne on kyllä tosi hirveitä, että enää ei pystyisi ajaa siellä prätkällä ajovarusteet päällä, että sitä kuolisi ja moottoripyöräkin hajoisi. Nyt tulee tämmöinen liittyen tuohon maisemaan, kun mä mietin sitä Ranskaa, niin minkälaiset asiat tekee sut onnelliseksi?
0: Maisemaan liittyvät.
1: Ei kun itse mä näin sen maiseman ja mulla tuli sellainen onnen tunne, hulvahti läpi, kun mä muistan, kun mä oon ajellut niitä pikkuteitä. Niin. Mutta sulle vähän isompi kysymys, ei tarvitse olla se pikkutie.
0: No se on ehkä sen muisto esimerkiksi, tiedätkö miltä tuoksuu lämpöisenä kesäpäivänä Suomessa noi männyn havuset maassa. Ja ehkä se on vähän satanut vielä vähän ennen sitä. Ja sitten niin kuin aamukosteudessa, että tulee oikein lämmin aamu yhtäkkiä, niin se on ehkä maailman ihanin tuoksu. Ja se tekee tosi onnelliseksi vaan sen muistokin siitä tuoksusta. Kaikki tuommoiset muistot, mitkä liittyy tuonne Loviisan saaristoon, missä on lapsuuden viettänyt. Ja sitten ylipäätänsä kaikki tuommoiset, tuolla Ranskassa yhtä lailla kaikki luontoon liittyvät muistot. Ne on kyllä ne asiat, kun tekee aina onnelliseksi. Ja sitten ehkä perheen kanssa muistot.
1: Luonto on sulle selvästi niin kuin aivan uskomattoman tärkeä asia.
0: Joo.
1: Meneekö se nykyään niin, että jos sä keikkailet tai teet levyä, niin annat sä prosentit siitä jollekin luontojärjestölle?
0: Se on ollut ton viime keikkojen kohdalla näin ja nyt ei, yleensä se ei ole keikkatulosta, vaan se saattaa olla niistä tuotemyynneistä. Että se on ollut nytkin mulla on vielä tuolla myynnissä kirjoja ja semmoinen haikuja ihmiskunnalle, mikä tehtiin Haaviston Janne ja Janne Sapyyn kanssa, niin siitä niitä myydään nyt ja siitäkin menee kyllä tuotot. Uutta levyä en ole vielä miettinyt, että meneekö siitä vai ei. Ehkä. Yleensä on, että joko on mennyt luonnonperintösäätiölle tai puun istutus, tai One Tree Planted tai vastaava.
1: Jos sä ajattelet sun tämmöistä arvomaailmaa, niin miten sä määrittelisit sen?
0: Miten arvomaailma määritellään? Anna mulle pieni semmoinen niin kuin osviitta, että millaista vastausta sä haet.
1: En mä oikein hae millaistakaan. Mä en hae mitään vastausta, mä vaan mietin ehkä sitä kautta. Se on tosi vaikea kysymys. Se on epäreilu esittää se tälleen yksittäisenä heittelyä.
0: No,
1: se silleen, koska siellä on niin kuin, mä ajattelin itse sitä niin, että mitkä on ne asiat, joiden puolesta on valmis tekemään tosi paljon töitä ja taas toisaalta asiat, joihin ei missään nimessä suostuisi.
0: Niin sä sillä lailla puhut siitä, joo. Okei. No sanotaanko näin, että kun nyt tästä luonnosta on puhuttu, niin se on ehkä se, minkä eteen. Tai se on se, mikä inspiroi. Se on inspiroinut mua lähivuodet kaikki niihin tuotantoihin, mitä mä oon tehnyt näihin musiikkiproduktioihin. Että just tämä Haikus for Humanity, mikä oli muutama vuosi sitten Shuby Brothersin kanssa, niin siinä oli, se lähti siitä, että mä olin lukenut sen Attenboroughin kirjan ja halusin itse tehdä jotain luonnon puolesta. Ja nyt mä oon taas ton Minun meren ry:n kummina ja tehdään yhteistyötä ensi kesänä myös Itämeripäivänä Itämeren puolesta. Et se on sanotaanko arvomaailmassa semmoinen niin kuin inspiraatio numero yksi on vähän ehkä se, että miten me pelastetaan itsemme luonnon kautta. Sitten taas, et mikä on sillä ihan niin kuin viho viimeisenä listalla, niin Mä en ole kyllä, täytyy sanoa, että nyt eletään näitä aikoja, sotaisia aikoja maailmassa, mutta mä en ole niin kuin hirveän innokas ehkä lähtemään sotaan liittyviin tuotantoihin mukaan, että jos voin välttää, mutta se on vähän miten sen näkee. Tietenkin ne on tärkeitä tuotantoja myös, tärkeitä, mutta sitten on. Mä en tiedä, mä näen, että just nyt me tarvitaan, että ihmiskunta tarvitsee enemmän tämmöistä niin kuin nostatusta, että hyviä juttuja, muistutetaan rakkaudesta ja muistutetaan siitä, että meidän on tärkeää jakaa semmoista niin kuin hyvää fiilistä eteenpäin, koska se loppupelissä kuitenkin on vahvempi kuin se angsti, ellei sen anna ottaa sitä niin kuin, miten sanotaan,
1: valtaa,
0: kiitos. Niin. Mä uskon siihen, että se on niin kuin sen hyvän kautta tämä homma hoituu aina. Mutta se on vaikea juttu.
1: Niin, tuossa sanoit on niin kuin sota ja rauha, niin mulla tuli mieleen, että sä olit mun mielestä yhdessä Ylen hienoimmista tuotannoista, oli semmoinen sarja kuin Rauhan tekijä. Sulla oli siinä päärooli, se oli ihan loistava sarja ja mä en tiedä löytyykö se enää mistä Areenasta, mutta tavallaan mä ajattelin, että jos et sä olisi valinnut taiteilijan uraa, niin susta olisi kyllä voinut tulla diplomaatti. Tämä on mun heitto. Onko ihan metsässä?
0: Niin, en mä tiedä.
1: Saatko ihmiset sovittelemaan keskenään?
0: No se hauska juttu on sen, että sen sarjan jälkeen ihmiset luulee, että mä oon rauhan.
1: Mä oon ihan varma, että sä oot. Sulla siinä kyllä lyhkäsempi tukka siinä sarjassa.
0: No niin nyt. On, se on totta.
1: Se ei kyllä mene yhteen.
0: Ei me. Joo, kun se on hauska, että sen jälkeen niin jopa naapuri soitti mulle tuolla Ranskassa, kun hän oli nähnyt. Hän oli sillä, että hei, että meillä on tämmöinen ongelma, että nyt mun vaimo on lähdössä. Ja niillä oli niin iso ongelma Anopin ja vaimon kesken, että voisitko sä keksiä jotain? Mä no hei, tuo heidät molemmat tänne meille pöydän ympärille, niin keskustellaan. Ja siitä se sitten, se setvis se
1: homma. Siis oikeasti?
0: Joo, mutta se on vaan jännä, että miten niinku semmoinen ihan semmoisen kautta tuli sitten semmoinen olo niille, että tämä varmaan osaa tämän homman, että me soitetaan sille. niin kyllä se sitten, kun mä itsekin rupesin uskoa, että okei, kyllä mä varmaan nyt sitten pystyn auttamaan tässä asiassa, niin kyllä se sitten onnistui.
1: Millaisista asioista sä itse saat rauhaa, mikä sut tavallaan asettaa semmoiseen balanssiin?
0: No se on taas tämä luonto.
1: Aina sama.
0: Niin, kyllä se on aina sama, joo. Kyllä se on vaan se, että ei tarvii muuta kuin, että meet vähän ulos hengittelemään ja katot puita ja merta ja metsää ja kuuntelet vähän itikoita, niin kaikki on taas okei.
1: Ootko sä oikeasti noin jumalattoman positiivinen ihminen?
0: Niin, voi feikkaaksoni vaan. Mä en tiedä. Geneettisesti mun vanhemmat, mun äitini on äärettömän positiivinen, mun isänikin oli äärettömän positiivinen, mun kaikki mun suvussa on aika lailla äärettömän positiivisia. Et mä luulen vaan, että se on joku tämmöinen geneettinen vika.
1: Hirveä vika.
0: No on se joo, mutta en tiedä, mistä se sitten tulee.
1: Minkälaiset asiat saa sut vihaseksi? Tämä on nyt tämmöistä, mulla ei ole näitä kysymyksiä paperilla ollenkaan, mä vaan kuuntelen sua ja mä mietin, että...
0: Niin, kyllä ehkä epäreiluus. Että se kyllä, jos ihmisiä käsitellään tai epäreilusti, ja sitä aika paljon tänä päivänä tässä maailmassa, ja ihan vaan se, että kunnioituksen puute, se, että miten mikä nyt on tässä ehkä tässä musassakin, mitä mä oon nyt tehnyt tällä uudella levyllä, niin siellä on yksi semmoinen biisi kuin STUPI, mikä vähän niin kuin kertoo siitä, että... tai ehkä se on pieni näpäytys tälle tänä päivänä just somen kautta niin hirveästi nimitellään ja haukutaan ihmisiä, ketä me ei yhtään tunneta. Ja se on ok, koska näin jotkut suuret maailmanpäättäjätkin tekevät, niin se on semmoinen aika tarttuva ikävä piirre. Niin, ehkä sitä yritän itse tuossa sitten jotenkin ajaa sitä asiaa, että yritetään sitä kunnioitusta palauttaa lautaselle.
1: Onko se huomannut, missä kohtaa me ollaan menty siihen kohti sitä, että voidaan sanoa toisille mitä tahansa ja sitten yhtäkkiä ollaan niin kuin, musta tuntuu toi Liisa Keltikangas-Järvinen julkaisi tuossa keväällä muistaakseni sen kirjan, kun oliko se Itsekkyyden aika sen nimi, ja mä oon pohtinut paljon sitä, että milloin tämä meidän elo ja olemassaolo on muuttunut tällaiseksi itsekkyyden ajaksi?
0: No, eiköhän se ole tullut aika paljon tuolta tuon niin kuin internetin ihmeellisen maailman kautta ja somen kautta. Siinä vaiheessa, kun ei enää olla näin naamatusten, että se on niin helppoa kirjoittaa mielipiteitä tai ilkeyksiä tonne, kun mä en näe sitä ihmistä enkä tunne sitä ihmistä tai voin pahoittaa sen mielen muutamalla sanalla, jos mä haluan. Ja sitähän käytetään hirveästi kouluissakin. Ja kun ajattelette, miten moni lapsi on saanut kärsiä siitä, että sen kaverit on tuolla somen kautta buljannut, mikä se nyt on, bullying
1: niin,
0: suomeksi.
1: Joo, kiusattu.
0: Niin, koulukiusaaja. Niin. Sitä kautta, että kyllä se nyt varmaan mun mielestä aika pitkälle tulee sitä kautta näiden puhelimien ja sen kautta. Että.
1: Se on tosi surullista, koska meidän pitäisi tietyllä tapaa nähdä se todellisuus, että nämä oheislaitteet ja sen elämän siirtäminen pois tästä kasvokkain kohtaamisesta on tosi turmiollista ja se ei johda mihinkään hyvää. Ja silti tietyllä tapaa koko ajan niin kuin ruokitaan sitä maailmaa, tulee koko ajan enemmän ja enemmän sovelluksia ja erilaisia asioita. Että kaikki asiat pitää tapahtua jotenkin etänä ja niin kuin olla yhteydessä. Ei soiteta kavereille enää, vaan laitetaan niin kuin viestiä vaan.
0: Niin. Tai vaan joku tuommoinen sydän tai peukku tai emojien kautta kommunikoida, mitä mieltä ollaan asioista. Ja huomaa itsekin, että tuossa heti jos, niinku, jos no, vaikka mä mieluummin käytän ehkä e-mailia, mä oon semmoinen ihminen, siis mieluummin kuin näitä puhelin teksti tai WhatsAppia, mitä nämä kaikki on. Mutta että miten herkästi sitä ymmärtää toisensa väärin, kun kirjoittaa jotakin. Että kun ei kuule sitä äänensävyä, ei näe niitä ilmeitä, niin kyllä se on heti se niin kuin väärin ymmärryksen paikka.
1: Miten taiteen tekemisessä, jos sä teet musiikkia tai kun sä teet musiikkia, sitten sulla on Peter Fox taitaa asua Jenkeissä.
0: Joo.
1: Miten te kommunikoitte?
0: No meillä on ollut aika paljon tämmöistä FaceTimea, että yritetään nähdä naamatusten, niin naamatusten kuin nyt pystyy, mutta sitten näkee just, että mitä mieltä toinen on asioista. Että heti kun yrittää jotenkin kommunikoida, että voisiko tätä miksausta tosta näin ja tämä, niin sitten se on niin helppo ottaa itteensä, että ajatteleksä nyt, että tämä ei ollut hyvä ja näin, että se on paljon helpompaa sanoa muutamalla sanalla, että hei toi oli ihan mahtava, mutta voisitko vaan. että se on ehkä ollut se next best thing, että istutaan samassa huoneessa. Mutta sen takia me käytiin New Yorkissa äänittämässä se levy. Päästiin kaikki yhdessä tekemään töitä. koska pari edellistä levyä on tullut tehtyä sillä omassa vaatekaapissa ja se on aika paljon vaikeampaa.
1: Mm, mm.

0: Jos ajattelee sua taiteen tekijänä ja sitten ajattelee sitä nuorta Irinaa, joka, mitä sä sanoit, sä pyrit 4 eri paikkaan kerralla silloin, kun sä pyrit teatterikorkeakouluun, niin ihan tämmöinen pikkukysymys, mistä tuollaisen itsetunnon saa? Onko jostain ranskalaisesta patokkikaupasta?
1: Kyllä se on ihan oma omilta vanhemmilta, taas voin syyttää heitä ihan kaikesta. Tai ehkä niin kuin tuossa sanoinkin, että vaikka mä olin ainoa meidän perheessä, joka oli niin kuin taiteen alan haaveilija, niin se kannustus oli aina tosi kova. Ja se annettiin semmoinen olo, että sä pystyt tekemään mitä sä vaan haluut.
0: Mulla on tässä sellainen vähän taka-ajatuskin, että mä mietin, että monesti ne ilkeydet ja se pahuus, jota joku ihminen levittää vaikka netissä tai missä tahansa, niin mä jotenkin mielelläni jotenkin laatikoisin sen huonoksi itsetunnoksi. Sen, että se ihminen, niin kuin, että se ei oikein sinut itsensä kanssa, koska mun on hirveän vaikea kuvitella, että jos ihmisellä on hyvä itsetunto, niin miksi sen tarvii niin kuin polkea muita?
1: Se varmaan onkin. Joo.
0: Nyt sä menit johonkin mietteisiin, mä näen sun ilmeen.
1: Ei, kun mä rupesin miettimään lapsia koulussa ja miten se on ollut jo silloin, kun itse on ollut pieni. Että kun jotakin on kiusattu, niin se on ollut yleensä se lapsi, joka on ollut se ehkä, jota kotona on käsitelty huonosti. Tai se isoveli on kiusannut kotona, niin sitten hän tulee kouluun ja kiusaa muita. Tai että sehän on niin kuin... Siitä se yleensä varmasti lähtee huonosta itsetunnosta ja tietenkin tuolla netissä sitten on helppoa levitellä sitä huonoa fiilistä muille.
0: Niin. Mm. Voiko huonon fiiliksen levittämisestä saada itselle jotain hyvää?
1: Niin en tiedä. Mä en ole tietääkseni kokeilu ainakaan netissä tuommoista, että tai ei, mun on vaikea ymmärtää, miksi että joku käyttää aikaa siihen, että niin kun kirjoittelee ilkeästi muista tai yrittää levittää semmoista valheellista sanomaa. Aina semmoisia löytyy.
0: Mun tekee mieli kysyä sulta, Irina Björklund, tämmöisiä suoria epätyypillisiä mun ohjelmassa kysymyksiä, mitä mä esitän. Mä kysyn sulta nyt, että minkälaisia huonoja puolia sussa on?
1: No se pitää kysyä kaikilta mua ympäröiviltä ihmisiltä.
0: Eikö mä haluan kysyä sulta, sun pitää itse tunnistaa ja nyt
1: mikä
0: kertoa.
1: On huono puoli?
0: No semmoinen, missä sä haluaisit olla vähän parempi. Mitä sä haluaisit niin kuin korjata itsessäsi tai jotenkin?
1: Mun lähtökohtaisesti ajatus on se, että mä en saa niin kuin... Mun pitää olla sinut kaiken sen kanssa, mitä mä oon tehnyt, eiks vaan? Et kun se on niin kuin, että jos mä oon seurannut mun intuotiota, niin mun pitää olla sinut sen kanssa. Niin sit myöskään mun ajatus ehkä siinä on se, että sit mun ei myöskään pidä niin kuin kaivella sitä, että mitä mä tein väärin. Että mä tiedän, että sitten jos mä en ole seurannut sitä intuitiota, niin mä oon tehnyt ehkä asioita ei sydämellä ja sitten ne on ollut väärin, mutta mä en pysty sanomaan, että tämä piirre. No enemmän niin kuin yksittäisiä tapahtumia, että voi ei, että loukkasinkohan mä nyt tota ihmistä, kun mä sanoin noin. Mä saatan joskus puhua aika suoraan, koska mulle on tärkeää, että mä oon rehellinen. Niin just sen takia se on ehkä tärkeää, että puhuu näin, eikä viestin e-mailin kautta, koska jos mä sanon jotain suoraan, vaikka se ei ole pahasti tarkoitettu, niin sitten joku voi ymmärtää sen jotenkin, että meinaakohan toi nyt, että tämä oli huono. Mutta ei vaan, halusin vaan rehellisen vastauksen, että mitä, tiedätkö? Niin en mä tiedä, tässä tuli hirveän monimutkainen vastaus.
0: Ei tullut
1: yhtään. Joo.
0: Voinko mä keskeyttää?
1: Joo.
0: Ihan mahtava vastaus, koska sä jotenkin mun mielestä kiteytit sen, kun mä oon koko ajan miettinyt, kun me istutaan tässä studiossa vastakkain. Ja mä ajattelin, että jos joku ihminen on sinut itsensä kanssa, niin tossa se on toi tyyppi ainakin on. Ja sehän tarkoittaa just sitä, että asiat, jotka tekee, on sellaisia, jotka hyväksyy, jotka tekee niin kuin rehellisesti koko sydämestään ilman mitään vilunkia siellä takana. Jolloin, niin kuin sä sanoit, että kun sä teet vaistolla valinnan, niin oli se valinta sitten myöhemmin osoittautunut millaiseksi hyvänsä, niin sä et voi sitä katua eikä sun pidäkään, koska sillä hetkellä sun sydän on sanonut, että valitset tämä.
1: No se on just näin. Se on just se joka on se, se lähtökohta. Se on vähän niin kuin sama kuin, että jos sä yhdessä elämänvaiheessa otat tatuoinnin, niin niin se on hassua ruveta myöhemmin, kun yrittää, että nyt mä otan pois tämän tatuoinnin, koska se on ollut osa sun elämää silloin, se on ollut valinta juuri silloin, joka on tuntunut oikealta, ja se on osa sinua.
0: Hmm. Se, mikä susta tekee poikkeuksellisen, paitsi että sulla on nämä 4 äidinkieltä, niin on se, että sä oot tällaiset asiat tietyllä tapaa oivaltanut jo tosi pienenä.

0: syyttää itseään niin kuin menneistä asioista, mitä me ihmiset helposti tehdään. Että
1: niin joo.
0: Sitä mä tarkoitin.
1: Niin, en tiedä onko se epätavallista vai ei, mutta joo, kyllä se jotenkin ehkä jo aika pienenä ollut semmoinen vahva semmoinen olo, että vastaukset ne tulee.
0: Just niin.
1: Joo.
0: Että se vastaus tulee sieltä sisältä.
1: Ja se tulee, se pitää vaan kuunnella. Eikä se on vaan se, että pitää olla korvat auki ja aistit auki. Että se on semmoinen, mikä... Ja se on totta, että semmoinen niin kuin matkan varrella, mä muistan semmoisen elämän vaiheen, kun se oli vähän niin kuin hävinnyt. Että mä muistan, että mietin sitä, että mitä on tapahtunut mun tälle niin kuin vaistolleni ja intuitiolleni. Että mä ennen jotenkin niin kuin aina tunsin, että mitä mun pitää tehdä. Nyt mä en muista tarkalleen, mikä elämänvaihe se on ollut. Mutta varmaan joskus silloin, kun on niin kuin tehnyt hirveästi töitä ja ollut hirveä kiire ja jotenkin... ei ollut aikaa sille niin kuin, mielen avaamiselle. Mm. Ja se oli varmaan ennen kuin muutettiin Los Angelesiin, koska siellä yhtäkkiä oli aikaa, kun ei ollut koko ajan töitä, niin olikin aikaa yhtäkkiä mennä se istumaan kukkulan päälle jonnekin korkealle ja katsoa pitkälle ja miettiä, että ai niin joo, mä oon näin pieni. Ja että kaikki se, että mä väkerrän tuolla maanpinnalla tuolla kaupungissa alalla, sillä ei ole mitään väliä. Mä oon vaan yksi pieni nappula ja silloin jotenkin niin kuin avautui sille, että ai niin, että tää oli tää juttu ja tää, että mun pitää kuunnella fiilistä. Ja silloin mä rupesin kirjoittamaan musiikkia taas pitkästä aikaa se oli, ja tapasin Peter Foxin. Että nämä on tämmöisiä vaiheita, mitä elämässä käy läpi kyllä.
0: Se on jo sun selkää, kun sä kävit siellä teidän jossakin Loviisa Porvooseudulla ennen tänne studiotulossa tuloa repimässä venettä. Ja nyt sä oot menossa osteopaatille.
1: Just näin.
0: Siinä on varmaan yksi suunnelma, että hän saa sun selän kuntoon ennen tulevia keikkoja.
1: Joo, on siinä kyllä, kun mietin sitä. Mä ajattelin vielä eilen, että ehkä tää tästä yön yli, niin kun se oli eilen, kun mä kävin vähän venettä oikomassa. Niin mietin, että ehkä tää aamulla on parempi, että sitä aamulla ei enää liikkunut. Ei päässyt ylös sängystä. Mä tein, että no niin, että ehkä tämä nyt pitää ennen kuin lähtee kohti Kokkolaa ja muita keikkoja tässä. Että.
0: Mä taulutan sut sitten autoa, että pääset sinne Porvooseen osteopaatille. Unelma, että saa selän kuntoon. Minkälaisia muita unelmia sulla on?
1: No mulla on unelma, että meidän keikoilla on ihmisiä, joille jakaa sitä tämmöistä hyvän fiiliksen sanomaa, mitä... Mä tunnen vahvasti, että mä haluan jakaa tällä hetkellä, mikä on taas tämmöinen niin kuin intuitiosta lähtenyt, että tätä maailma tarvitsee, tätä me kaikki tarvitaan. Niin mä toivon, että siellä on sitten kuulijoita. Mä toivon, että meidän musa, jossa on kaikissa tämä niin kuin sama viesti, että se jotenkin myös koskettaisi ihmisiä. Sitten on paljon muitakin unelmia maailmassa, mutta ne ehkä... Käytämisiä, että loppuisi tämä kaikki angsti tästä maailmasta pikkuhiljaa, niin minusta on vähän liikaa tuommoisia 3-vuotiaan tasolla olevia isoja ukkoja, jotka tekee tyhmiä päätöksiä tuolla.
0: Joo.
1: Tulipahan sanottua.
0: Hyvin sanottu ja siihen antaa siis helpotus. Tämä ei ole maksettu mainos Yle Radio 1:n kuulijoille aika arena, mutta mä ainakin sain helpotusta, kun mä katsoin Irina sitä sun Nicolette-biisiä. Se on niin järjetön, kun se tyttö tanssii siellä jäällä, pikkutyttö ja sitten niin aivan ihana hauska biisi ja saha soi sielläkin. Hei, miljoona kiitosta ja toivottavasti selkä tulee kuntoon. Ja
1: kiitos.
0: Mukavia. Toivottavasti ei liian kuumia päiviä sinne Ranskaan. Ihanaa, kun pääsit tulemaan.
1: Kiitos, oli tosi kiva jutella sun kanssa.
0: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin käännekohdissa ohjelmassa oli vieraana näyttelijä ja muusikko Irina Björklund. Hän esiintyikin nyt keväällä Suomessa Oh L'Amour 20-vuotisjuhlakiertueella yhdessä yhdysvaltalaiskitaristi Peter Foxin kanssa. Björklund ja Fox tapasivat elokuvan kuvauksissa Los Angelesissa vuonna 2006 ja päätyivät samana vuonna julkaisemaan debyyttialbuminsa Oh L'Amour, Oi rakkaus. Siitä seurasikin monivuotinen ystävyys ja yhteistyö. Jos jakso jää välistä, se kuten monet muut

0: Luonto on herännyt henkiin kauniisti. Pian koittaa kesäkuu. Maanantaina 1.6. sitten voi jo virallisesti sanoa, että on kesä. Myös mehiläisiä ja muuta elämää voi nähdä työssään ulkona astellessa tässä vaiheessa vuotta. Mehiläistä kuultiin nyt Franz Schubertin kappaleessa La Baie, mehiläinen. Leonidas Kavakos soitti viulua, Peter Nagy pianoa. Aikaisemmin lupailtiinkin vieraita studioon. William Goldingin Kärpästen herra -klassikkoromaanissa poikajoukko äityy hirmutekoihin saarella ilman aikuisia. Toisen maailmansodan hirveyksien jälkeen ilmestynyt teos maalasi synkän ihmiskuvan, jossa väkivaltaisuus saa herkästi otteen ja leviää. Seuraavassa Maailma tarinoina -jaksossa aiheena onkin juuri tämä klassikkoromaani. Toivotetaan Maria Vehkanen tervetulleeksi studioon.
1: Kiitosta vaan. Huomenta päivää.
0: Miksi, Maria, miksi tämä romaani käsitellään ohjelmassasi juuri nyt?
1: No, tämä Kärpästen herra -klassikko on pulpahdellut tässä pintaan viime vuosina. Jotenkin sen on nähty osuvan nykyaikaan. Sitä jo tuossa äsken vähän kuvasitkin, että mistä siinä on kyse kiteytetysti. Mutta siis tosiaan tässä romaanissa kuvattu poikajoukko siellä saarella vähän niin kuin jengiytyy tai heimoutuu ja ennen pitkään sitten äityy väkivallan kierteeseen ja jopa surmaamaan toisiaan. Ja tätä romaania on nostettu esiin ajankohtaisena muun muassa nuorten väitetysti lisääntyneen väkivaltarikollisuuden vuoksi. No, tätä väitettä heti sitten haastetaankin tuossa mun ohjelmassa vieraideni toimesta. Keskustelijoina ovat siis Antti Kivijärvi nuorisotutkimusseurasta ja helsinkiläisen Vuoniityn peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä median opettaja, 7. luokkalaisten luokanohjaaja Arto Alho. He tarjoaa itselle ainakin tosi avartavan kuvan siitä, että millaista on olla nykynuori, erityisesti poika tässä ajassa. Ja Kärpästen herra sysää meidät sitten hahmottamaan heidän todellisuuttaan. Onko väkivaltaisuus kasvanut, millaista se väkivalta nyt leimallisesti on ja millaisia virheellisiä käsityksiä meillä vallitsee nykynuorten tilasta ja ehkä myös sosiaalisesta mediasta ja sen vaikutuksista nuoriin. Ja siitäkin puhutaan, millaisia miehen malleja oli vallalla tuolloin kirjan ilmestymisaikoihin vuonna 1954 ja toisaalta tässä päivässä, että minkä kanssa pojat nyt ehkä kipuilee ja mikä sitten taas on ehkä vähän paremmin kuin tuolloin.
0: Hieman tätä jo pohjustitkin. Avaatko hieman ajatusmaailmaasi, henkilökohtaista ajatusmaailmaasi? Mistä idea tuli pureutua juuri Kärpästen herran avulla nuorten maailmaan?
1: No, se tosiaan on tässä pyörinyt ihan mediassakin vähän, sitä on nostettu just näiden mainittujen syiden takia. Sitten BBCkin on tehnyt tästä Kärpästen herrasta ihan nyt hiljattain tämmöisen uuden sovituksen, 4-osaisen sarjan. Sitä ei meillä vielä Suomessa nähdä, mutta katsotaan, josko jossain vaiheessa tulisi katsottavaksi. Että se on sillä tavalla kiinnostava aihepiiri selvästi nyt tässä ajassa. Siinä on käsikirjoittajana tuossa sarjassa Jack Thorne, joka on myös tämän Adolescence-sarjan käsikirjoittaja, joka myöskin käsittelee tämmöisen nuoren miehen maailmaa ja sitä semmoista tiettyä pahoinvointia, manosfääriä tarkemmin se Adolescence käsittelee. Mutta että just tämä sama käsikirjoittaja on selvästi kiinnostunut tämmöisistä nuorten todellisuuksista.
0: Mainitsitkin jo, millaisia vieraita sait ohjelmaasi, peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä median opettajan luokanohjaaja Arto Alhon sekä yhteiskuntatieteiden tohtorin Antti Kivijärven nuorisotutkimusseurasta. Millaista oli pureutua tällaisten ammattilaisten kanssa tähän aiheeseen?
1: Tosi avartavaa. Siis tajusin jotenkin siinä, kun heidän kanssa juttelin, että enpä mäkään lopulta sitten tiedä, kun ei siellä nuorten maailmassa niin sillain ole aktiivisesti, niin oli tosi avartavaa saada kuulla tämmöisiltä vahvasti nuoriin kytkeytyneiltä, ammattinsa puolesta kytkeytyneiltä ihmisiltä siitä kaikesta arjesta, minkä kanssa siellä niin kuin kamppaillaan ja minkälaiset kysymykset nyt nuoria mietityttää, erityisesti nuoria poikia. Se oli mulle tosi, tosi mielenkiintoista. Ehdottomasti.
0: Olet siis itsekin varmasti lukenut kirjan, kun tällaisen idean sait. Mitä olet kirjasta mieltä?
1: No joo, sehän on semmoista ehkä aikansa kertomakirjallisuudelle tyypillisesti semmoista maalailevaa, vahvasti luontoa, yksityiskohtaisesti kuvailevaa kirjallisuutta. Ja täytyy sanoa, että kyllä välillä täytyy ihan keskittymisen kanssa skarpata, että se oli semmoista melko maalailevaa, mutta mä luulen, että se oli myös jonkunnäköinen tehokeino, että sitten kun kirjassa myöhemmin alkaa tiivistyä nämä tapahtumat ja tulee nämä hirveydet esiin, niin se on aika hieno kontrasti myös sitten, että siinä on luotu pitkään tämmöistä maalailevaa ikään kuin tasaisempaa kerrontaa ja sitten se toiminta ikään kuin räjähtää käyntiin, niin kyllä siinä ihan hienosti on se jännite luotu. Ja sitten just tämä Goldingin tyyli kuvata näitä hyvin pienesti näitä hahmoja, niin on aika hieno ja kiinnostava.
0: Kiitos Maria, jäämme varmasti odottamaan tuota innolla.
1: Kiitos.
0: 12.05 siis tänään heti uutisten jälkeen maailmatarinoina ja aiheena osuuko kärpästen herra poikien nykytodellisuuteen. Kello on 10.59 seuraavaksi ohjelmassa epäilyttävän uutta ohjelma. Jaksossa siirrytään hetkeksi pois kiireistä ja kohti hitaammin hahmottuvia liikkeitä. Hengitystä seuraava jousikvartetti, pehmeästi kaikuvia ambient-kerrostumia ja hiljentyviä pianoääniä. Jos kaikki muu epäonnistuu, kannattaa ainakin jatkaa hengittämistä. Ohjelman on suunnitellut ja toteuttanut Aki Ylisalomäki.

Pysähtyminenkin voi olla eräänlaista havainnointia. Siirrytäänpä taas pois liikkeestä ja kiireestä kohti jotakin hitaammin hahmottuvaa. Taas on koottu yhteen tekijöitä, jotka ovat kukin omalla tavallaan ammentaneet hengittämisestä, hiljentymisestä ja hetkeen asettumisesta. Hyväksi koettuun tapaan siis jälleen epäilyttävän uutta.

Siinä hetken keskuudessamme viivähti Emil Friis. Emil Friis on tanskalainen muusikko ja säveltäjä. Hän aloitti lauluntekijänä ja on sittemmin profiloitunut etenkin liikkuvan kuvan pariin laadittuihin äänimaailmoihin. Tuore kokonaisuus tarkastelee äänin ja kuvan välisiä yhteyksiä, aluetta, jossa taidemusiikki, elokuvallinen kerronta ja kuulijan oma mielikuvitus alkavat limittyä toisiinsa. Sävelistä liikkuu synkähköistä kamarimusiikkikatkelmista hypnoottisiin ambient-pintoihin, pehmeistä piano- ja huiluvälähdyksistä jännitteisiin jousi- ja syntetisaattorikerroksiin. Jokaiselle kappaleelle on laadittu oma lyhyt elokuvansa, joiden tekijät ovat saaneet tulkita musiikkia täysin omista lähtökohdistaan käsin. Näin syntyy vuoropuhelu äänen, kuvan ja kuulijan omien sisäisten kertomusten välillä. Välillä musiikki vetäytyy sisäänpäin, toisinaan se avautuu taas lämpimänä ja avarana.

Nuo sävelet oli laatinut Emil Fries. Mennään hieman syvemmälle. Hiljennytään hengityksen rytmiin asti. Irlantilainen säveltäjä Alex Dowling on laatinut kokoelman kappaleita, joiden tarkoituksena on ohjata hengitystä. Viime vuosina Dowling on harjoittanut meditaatiota helpottaakseen erilaisia terveys- ja autoimmuuniongelmia. Vähitellen siitä tuli tärkeä osa hänen arkeaan ja työskentelyään. Ajan myötä hän alkoi kirjoittaa äänistöä, joka voisi toimia harjoitusten taustana. Jotakin, mikä auttaisi keskittymään ja syventymään, mutta olisi samalla myös aidosti kuunneltavaa. Nämä jousikvartetille kirjoitetut kappaleet kuljettavat kuulijaa erilaisten hengitysharjoitusten läpi. Jokainen kappale alkaa sisäänhengityksellä, jotta hengityksen rytmiin olisi helppo liittyä mukaan. Dowling kehottaa sulkemaan silmät ja antamaan musiikin ohjata hengitystä sisään ja ulos, ilman pakottamista. Ja kuten Dowling itse toteaa, jos kaikki muu epäonnistuu, kannattaa ainakin jatkaa hengittämistä.

Siinä jousikvartetti hengitteli Alex Dowlingin tapaan. Jatketaan edelleen hiljaisuuden ja pehmeiden liikkeiden suunnalla. Yhdysvaltalainen muusikko ja säveltäjä Cynthia Bernard tekee musiikkia nimeltä Marine Eyes. Tuore kokonaisuus rakentuu ajatuksen ympärille, että kuulumisen tunne on samaan aikaan kaikkialla ja ei missään. Äänimaailma rakentuu käsitellyistä kitaroista, pehmeistä syntetisaattoreista, kenttääänityksestä ja Bernardin omasta heleästä laulusta. Pienistä henkilökohtaisista asioista muodostuu jotakin laajempaa ja yhteistä. Mukana kuullaan myös läheisten ihmisten ääniä ja ympäristöjä. Pehmeiden ambient-kerrosten ja lämpimien kaikujen alta löytyy jatkuvasti myös haurauden ja melankolian sävyjä.

Siinä siloitellusti kaikuli Marine Ice. Sävelistä pysyy edelleen levollisena, mutta sen olemus muuttuu taas hieman toisenlaiseksi. Yhdysvaltalainen multi-instrumentalisti ja säveltäjä Michael Wall on monipuolinen tekijä, jonka musiikki on kuultu tanssiteoksissa, teatterissa, elokuvissa ja erilaisissa äänitaideprojekteissa. Hän liikkuu luontevasti akustisten ja elektronisten äänimaailmojen välillä. Sen mukaan, millaista tilaa musiikin on tarkoitus avata. Nyt kuunnellaan täysin akustista musiikkia ja taas hengähdetään. Soolopianolle laadittu Breathe on saanut innoituksensa tanssituntien hiljaisista ja keskittyneistä hetkistä. Pianoäänet putoilevat maltillisesti, tukien liikettä ja läsnäoloa sekä kuljettaen huomaamattomasti eteenpäin. Keskeiseksi nousevat myös pysähtymiset, odottaminen ja hiipuvien äänien kuunteluun.

Noin harkiten pianolla kuulosteli Michael Wall. Tänään kuulut äänet ovat ammentaneet hengittämisestä, hiljentymisestä ja hetkien asettumisesta. Olemme kuulleet niin hengitystä ohjaavia jousiliikkeitä, pehmeitä ambient-kerrostumia kuin maltillisesti eteneviä pianoääniäkin. Päätetään jakso vielä yhteen kaihoisaan näkymään. Viimeiset sävyt tarjoaa italialainen viulisti ja säveltäjä Federico Mecozzi. Omissa kappaleissaan hän liikkuu taidemusiikin, elokuvallisen ilmaisun ja pehmeiden elektronisten sävyjen välimaastossa. Usein kappaleet rakentuvat tanssimaisten ainesten varaan ja taitaapa niitä hiipiä hieman mukaan tähänkin kappaleeseen, joka edustaa tekijänsä tuotannossa sitä hillitympää ilmaisua. No niin, siinäpä sitä. Palataan soivuuksiin ensi viikolla.

Epäilyttävän uutta ohjelmassa siirryttiin hetkeksi pois kiireistä ja kohti hitaammin hahmottuvia liikkeitä. Kappaleen korjaan. Ohjelman päätteeksi soi Federico Mekotsin Backwards-kappale, eli suomennettuna tuo tarkoittaisi takaperin. Kello on 11.56. Tässä vaiheessa voisi mainita, että tulevana viikonloppuna Vantaalla Tikkurilassahan koittaa Ylen kesäfestivaali. Perjantaina ohjelmassa on Yle Radio Suomen kesäkonsertti sekä Leikitään pikku kakkosta -konsertti. Lauantaina Estradilla Viki ja Köpi Show sekä Yle X Pop. Sunnuntaina Radion sinfoniaorkesteri esiintyy Nicholas Colonin johdolla. Konsertissa soittaa solistina vuonna 2011 syntynyt viulisti Lilja Haatainen. Konsertissa kuullaan musiikkia säveltäjiltä kuten Georges Bizet, Edvard Grieg, Gioacchino Rossini, Camille Saint-Saëns ja Jean Sibelius. Konsertti lähetetään myös täällä Yle Radio yhdessä kello 18. Festivaaliviikonloppu on kokonaisuudessaan ikärajaton, esteetön, päihteetön ja maksuton. 12 jälkeen maailma tarinoita -ohjelmassa. Hyvin jännittävä aihe. Siellä puhutaan poikien todellisuudesta. Porttina aiheeseen toimii William Goldingin klassikkoromaani Kärpästen herra. Marja Vehkasen vieraina opettaja Arto Alho ja yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi nuorisotutkimusseurasta. Nyt onkin päivän mietelauseen vuoro. Tänään päivän mietelauseena palaamme eilisen tuttavamme professori Nikolai Stepanovitsin salaneuvoksen ja kavalierin pohdintoihin. Kun alkaa sarastaa, minä istun vuoteessa käsivarret polvieni ympärillä ja yritän muun tekemisen puutteessa oppia tuntemaan itseni. Tunne itsesi on ihana ja hyödyllinen neuvo, harmi vain, että muinaiset eivät hoksanneet osoittaa, millä keinoin tuota neuvoa noudatetaan. Kun minussa entisinä aikoina heräsi halu ymmärtää jotakuta tai omaa itseäni, en kiinnittänyt

kiinnittänyt huomiotani tekoihin, joiden kohdalla kaikki on suhteellista, vaan mielitekoihin. Sano minulle, mitä sinä haluat, niin minä sanon, kuka sinä olet. Ja nyt tutkailen itseäni, mitä minä haluan. Minä haluan, että meidän vaimomme, lapsemme, ystävämme, oppilaamme eivät rakastaisi meissä nimeä, toiminimeä ja julkisivua, vaan tavallista ihmistä. Mitä vielä? Haluaisin, että minulla olisi apulaisia ja seuraajia. Mitä vielä? Haluaisin herätä osapuilleen 100 vuoden kuluttua ja nähdä edes puolikkaan katseen verran, mitä kuuluu tieteelle. Haluaisin elää vielä 10 vuotta. Entä sitten? Sittenpä ei enää mitään, mietin miten pitkään enkä kykene keksimään enää mitään. Näin pohdiskeli elämänsä ehtoolla professori Nikolai Stepanovits, salaneuvos ja kavalieri, Anton Tšehovin novellista Ikävä tarina, suomennos on Martti Anhavan.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Suvi Vesalainen. Hyvää keskipäivää. Valtakunnan syyttäjä ei valita Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Syyttäjä katsoi, että juttu ei olisi todennäköisesti menestynyt hovioikeudessa syyttäjän näytöillä. Studiossa on nyt oikeustoimittaja Päivi Happonen. Mitä syyttäjän ratkaisu tarkoittaa?
1: No, se tarkoittaa juuri sitä, että koska syyttäjä ei valita Varsinais-Suomen käräjäoikeuden tuomiosta, niin Anneli Auerin ja Jens Iilen vapauttava tuomio jää lainvoimaiseksi. Eli Auer ja Iile eivät ole syyllistyneet Auerin lapsiin kohdistuneisiin seksuaalirikoksiin, joista heitä syytettiin. Mutta syyttäjä haluaa jatkaa tätä kokonaisuutta kuitenkin hovioikeudessa siltä osin, että syyttäjä valittaa nyt hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Varsinais-Suomen käräjäoikeushan määräsi valtiolle maksettavaksi yli 400 000 euroa oikeudenkäyntikuluja tässä jutussa. Ja syyttäjä valittaa myös hovioikeuteen Anneli Auerin pahoinpitelyrikoksista. Auer on tuomittu aiemmin hänen lapsiinsa kohdistuneista pahoinpitelyrikoksista. Hän on lyönyt lapsia tai lautasella lyönyt taikka kädellä kasvoihin, ja niistä hänet on tuomittu. Ja korkein oikeus ei aiemmin purkanut tätä tuomiota, kun purki nämä muut seksuaalirikostuomiot, mutta käräjäoikeus vapautti myös nämä pahoinpitelysyytteistä Auerin. Niin syyttäjä siis haluaa, että pahoinpitelyjutut käsitellään ja asianajajien palkkiot hovioikeudessa.
0: No, millaisia korvausvaatimuksia Auer ja Iile voivat vaatia syyttömyydestä?
1: Erittäin suuria. Keskustelin juuri äsken Auerin asianajajan Fredmanin kanssa, ja hän totesi, että korvausvaatimus on jo osittain kirjoitettu valmiiksi. Kyllä siellä tullaan vaatimaan noin 1 000 000 euron korvauksia Auerille, ja Iilen osalta varmasti vielä suurempiakin.
0: Kiitos oikeustoimittaja Päivi Happonen. Toimeentulotuen uudistus täyttää työllisyyspalvelut tuhansilla vaikeasti työllistettävillä. Tuen ehtoja kiristettiin helmikuun alussa. Työllisyyspalveluissa koetaan, että keinoja uuden asiakaskunnan auttamiseen ei ole. Kalle Hyttinen.
2: Toimeentulotuen saajia patistetaan nyt kovilla keinoilla. Tuki voidaan puolittaa, jos kehotuksesta huolimatta ei ilmoittaudu työnhakijaksi. Ensimmäisten 3 kuukauden aikana kehotuksia lähetettiin yli 30 000. Työllisyysalueelle tämä tarkoittaa ruuhkia ja entistä haastavampia asiakkaita. Porvoon työllisyysalueen työllisyysasiantuntija Maria Saksholm tuntee toimeentulotuen uudistuksen työssään.
3: Jos sieltä tulee kouluttamattomia, työkyvyttömiä, osatyökykyisiä, kielitaidottomia asiakkaita, niin ei tarjota työkaluja sitten tämän niin kuin vaateen lisäksi, niin se niin kuin hidastaa.

0: rajoittaa sitä prosessia ihan tarpeettoman paljon, että me ei voida niin kuin niitä vaan sukkana sisään työelämään saada.
1: Niin koetko, että teillä ei ole kykyä auttaa näitä ihmisiä?
0: Osittain kyllä, joo.
2: Kehakeskuksen arviointi- ja tiedolla johtamisen yksikön päällikkö Santtu Sundvall vahvistaa ongelman olevan valtakunnallinen.
3: Jos tämä asiakaskunta rupeaa painottumaan hyvin voimakkaasti siellä heidän suunnassaan, niin kyllähän se väistämättä tarkoittaa myös sit sitä, että sitä resurssia siirtyy esimerkiksi niistä lähellä työmarkkinoita olevien työnhakijoiden palveluista sitten jonnekin muualle. Tämä on se suuri kysymys minun mielestäni, että mitä varten työvoimapalvelut jatkossa Suomessa ovat.
2: Pelkästään maaliskuussa alkaneiden työnhakujen määrä nousi 20%. Samaan aikaan avoimet työpaikat ovat kiven alla.
4: Mediatietojen mukaan EU-maiden epävirallisessa ulkoministerikokouksessa keskustellaan muiden asioiden ohella myös Euroopan yhteisen neuvottelijan valitsemisesta. Henkilö tarvitaan Venäjän kanssa mahdollisesti käytäviin neuvotteluihin Ukrainan sodan lopettamisesta. Mediaspekulaatioissa vahvimpia vaihtoehtoja tehtävään ovat olleet Euroopan keskuspankin entinen pääjohtaja Mario Draghi ja Saksan entinen liittokansleri Angela Merkel. Kansainvälisen lehdistön arvioissa ovat olleet mukana myös presidentit Stubb ja Niinistö. Kolea pohjoinen ilmavirtaus jatkuu ja sää on etenkin idässä tavanomaista viileämpää. Päivällä tuuli on puuskaista. Päivän ydinlämpötila on tänään lännessä 10-16 astetta, idässä ja pohjoisessa 5-13. Huomenna lämpenee.
5: Uutistoimittajana oli Suvi Vesalainen. Radio 1 studiosta Miia Lahti. Hyvää keskipäivän aikaa tänään torstaina 28. toukokuuta. Kello on 12:05. Tunnin kuluttua Politiikka-radiossa puhutaan siitä, kuinka ministeriöiden kansliapäälliköt julkistivat viestinsä tulevalle hallitukselle. Politiikka-radio pureutuu siihen, milloin virkamiehet menevät liian pitkälle neuvoessaan kansanvalitsemia päättäjiä, ja miksi toisaalta poliitikkojen on syytä pitää näppinsä erossa virkamiesten työstä. Eli missä kulkee poliittisen ohjauksen raja? Aiheesta ovat keskustelemassa SDP:n entinen kansanedustaja ja ex-ministeri neuvonantaja Jouni Backman ja valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja ja toimittajana Antti Pilke. Nyt kuulemme Maailma tarinoina -ohjelman. William Goldingin Kärpästen herra -klassikkoromaanissa poikajoukko äityy hirmutekoihin saarella ilman aikuisia. Toisen maailmansodan hirveyksien jälkeen ilmestynyt teos maalasi synkän ihmiskuvan, jossa väkivaltaisuus saa herkästi otteen ja leviää. Onko romaani niin ajankohtainen kuin on väitetty, ja miten sen kautta päästään kiinni nykynuorten, erityisesti poikien todellisuuteen, sekä aikuisten sosiaalisen median ja koulun rooliin? Kärpästen herran kautta nuorten maailmaan uppoutuvat Marja Vehkasen vieraina helsinkiläisen Vuoniityn peruskoulun suomen kieli ja kirjallisuuden sekä median opettaja, luokanohjaaja Arto Alho sekä yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi nuorisotutkimusseurasta.

0: William Goldingin Kärpästen herra -romaani on ollut tapetilla tässä lähivuosina. Sitä on nostettu esiin väittäen, että se on ajankohtaisempi kuin koskaan. BBC on tehnyt Kärpästen herrasta uuden sovituksen, neliosaisen sarjan, joka esitettiin Britanniassa helmikuussa. Yhdysvaltalaiset katsojat se saavutti Netflixin kautta toukokuun alussa. Nähtäväksi jää, koska sarja tulee katsottavaksi Suomeen. Nyt me tarkastellaan, miten tämä klassikkoromaani kommunikoi tosimaailman kanssa. Minä olen Marja Vehkanen ja vierainani ovat yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi nuorisotutkimusseurasta ja helsinkiläisen Vuoniityn peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä median opettaja ja seitsemäsluokkalaisten luokanohjaajakin Arto Alo. Milloin luitte ensimmäisen kerran tämän klassikon ja millainen vaikutus sillä oli teihin?
1: No itse varmaan olen lukenut niin kuin yläkouluikäisenä sen ensimmäisen kerran. Muistaakseni en koulutehtävää varten kylläkään, vaan ihan silleen niin kuin omasta kiinnostuksesta. Mulla oli siinä jossain, sanotaan 6. luokan, 7. luokan vaiheella semmoinen kohta, missä innostuin lukemaan klassikkokirjoja. Kirjoja, niin muistaakseni silloin mä olen lukenut sen ensimmäisen kerran. Olihan se semmoinen tavallaan niin kuin shokeraava. Ehkä siinä kuitenkin tunnisti sellaista koulumaailmankin dynamiikkaa tai sitä, mitä itse eli jossain välituntipihalla, vaikkei tietysti niin rajussa muodossa, mutta ehkä siinä jotain kuitenkin sellaista tuttuakin oli sitten.
0: Mitäs Antti Kivijärvi?
2: Muistikuvat on varmasti vähän hatarat sitten, kun mennään sinne niin kuin yläkouluaikoihin tai tämän tyyppisiin vuosiin, mutta mä luulen, että mä oon pitänyt tätä kirjaa kädessä niin kyllä niin kuin ehkä yläkouluvuosina tai sitten siinä yläkoulu- ja lukiovuosien taitteessa. Ja mä en varmaan ollut mikään, tai en ollutkaan mikään lukutoukka silloin varsinkaan. Ja mä luulen, että mun niin kuin tämä ensimmäinen kosketus tähän on ollut vähän semmoinen niin kuin selaileva ja silmäilevä. Musta tuntuu, että mä oon ehkä sitten lukenut sieltä joitakin kohtia ja ehkä semmoinen niin kuin kokonaiskäsitys on saattanut silloin jäädä hyvinkin hataraksi.
0: Siinähän on paljon tämmöistä maalailevaa luontokuvausta ja se on ehkä sitten sen ajan kertomakirjallisuudelle jotenkin tyypillistä, mutta että nyt kun itse sitä taas luin pitkästä aikaa, niin se tuntuu olevan aika semmoista keskittymistä vaativaa ja mietin just, että mitenhän se oppilaiden keskuudessa on otettu Arto vastaan, että miten siihen on tartuttu.
1: No se on silleen, meillä on tämmöinen säännöllinen tehtävä esimerkiksi meidän koulussa, jos syyskuussa tai niin kuin tuossa syksyllä jossain kohtaa luetaan kansainvälisen kirjallisuuden klassikkokirjoja ja oppilaat tekee sitten semmoisia lukupäiväkirjoja niistä, niin se on sellainen kirja, jonka säännöllisesti niin kuin joku valitsee joka vuosi, mutta ei se ole ihan niitä tavallaan niin kuin ensimmäisiä hittejä, ei niitä, joita valitaan kaikkein eniten, mutta sellainen, että se on kyllä ihan säännöllisesti kulutuksessa. Meillä on koulukirjastosta löytyy muutama kappale niitä ja siitä on usein tehty aika hyviä lukupäiväkirjoja, että tuntuu sitten, että siinä on kyllä jotain sellaista, mikä resonoi nuorille edelleen, koska he niin kuin aika hyvin sieltä tunnistaa asioita ja osaa aika hyvin niin kuin pohtia sitten myöskin niitä.
0: Mikä siellä heitä kiinnostaa erityisesti tai kiinnittää huomioon?
1: No tietysti se tavallaan niin kuin väkivalta ja tämän niin kuin nuorisojoukkojen välinen vastakkainasettelu, että usein tulee sellaista pohdintaa, että miksi nämä niin kuin nuoret kääntyy tällaisiksi heimoiksi tai jengeiksi tässä kirjassa, että sitä usein siellä pohditaan, että miksi näin käy. Ja aika moni on löytänyt sitten semmoisia niin kuin yhtymäkohtia sitten ikään kuin omaan elämäänsä myöskin siitä tai siihen, mitä he ovat nähneet ikään kuin, niin kuin nuorten keskuudessa omassa elämässään.
0: Tämän klassikkoromaanin tapahtumapaikka on tosiaan asumaton saari Tyynellä merellä. Lentokone on syöksynyt maahan ja henkiin on jäänyt parisenkymmentä koulupoikaa, jotka edelleen sitten siellä saarella ilman aikuisia. Ja tämä asetelma on tämmöiselle Robinsonadille tyypillinen, siis kirjallisuuden lajille, jonka nimitys on peräisin Daniel Defoe-romaanista Robinson Crusoe. Se kuvaa haaksirikkoutuneiden tai kulttuuria pakoon vetäytyneiden yksilöiden elämää. Kärpästen herra vuodelta 1954 kääntää tämmöisen alkuteoksen aika päälaelleen, että kun Defoe sijoittaa autiolle saarelle sankari, joka kykenee lähes tyhjästä rakentamaan tämmöisen ihanteellisen pienoisyhteiskunnan, niin tässä Goldingin romaanissa sitten autiolle saarelle haaksirikkoutuu tosiaan näitä poikia, jotka lyhyessä ajassa äityvät väkivaltaisiksi ja jopa sitten tappamaan toisiaan. Tosiaan tätä romaania on nostettu esiin ajankohtaisena muun muassa nuorten kasvavan väkivaltarikollisuuden vuoksi. Miltä osin tämmöinen toisen maailmansodan jälkeiseen aikaan 50-luvulle sijoittuva romaani teidän mielestänne on jotenkin todenmukainen ajallisesta etäisyydestä huolimatta, Antti Kivijärvi?
2: No, tässä voi tietenkin niin kuin ehkä haastaa sellaisia yleisiä käsityksiä siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin kasvava nuorten joukko, jotka tekee vakavia väkivaltarikoksia esimerkiksi, että sehän ei oikeastaan pidä paikkaansa. Että meillä on yhä enemmän ja enemmän siis viimeisten vuosikymmenen aikana, että se on ollut nuoria, jotka ei tee minkäänlaisia väkivaltaisia tekoja tai minkäänlaisia rikollisia tekoja. Mutta sitten meillä on niinku sitten tavallaan vähän tästä kelkasta ja tästä hyvästä ja hyvästä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin siitä pudonneita nuoria, joilla sitten kasautuu monenlaista niinku myös väkivaltarikollisuutta ja myös sille rikokselle tai niille rikoksille uhriksi altistumista. Että tavallaan tämmöinen niinku dystooppinen kuva ehkä ei suoranaisesti pidä paikkaansa. Että tämä on varmaan se niinku sellainen iso kuva.
1: Ja ihan sama havainto mullon kanssa, että se niin kuin nuorten elämätodellisuus ehkä ei ole niin kuin tavallaan näin dystoppista, mutta sitten ehkä tavallaan täydennyksenä tuohon, niin heillä tietyllä tavalla itsellään on myös ehkä vähän sellaista mielikuvaa, että maailma on vaarallisempi kuin mitä se oikeasti on. Että usein kuulee nuorilta esimerkiksi sellaista, että no meilläkin on ollut tilanteita, jossa on vaikka nuori ollut, jolla on teräase mukana koulussa ja he niin kuin sanovat sitä, että pitää niin kuin olla, että voi puolustaa itseään, vaikka sellaisia tilanteita ei käytännössä koulun arjessa kyllä tuu vastaan. Siis jos mä mietin omaa opettajauraani, joka on kohta 20 vuotta, niin semmoinen tavallaan arjen väkivalta koulussa on niin kuin mun mielestä vähentynyt itse asiassa tosi paljon. Ja niin kuin Antti tässä sanoi, niin ne ongelmat sitten keskittyy hyvin pienelle joukolle, jotka yleensä sitten sitä väkivaltaa harjoittaa myöskin keskenään, että harvoin sitten ikään kuin, niin kuin sellaisia neutraaleja oppilaita kohtaan sitten kuitenkaan. Mutta oppilaiden niin kuin mielessä ehkä elää ja jostakin, niin kuin ehkä se tulee sosiaalisesta mediasta tai mediasta, niin heillä on itsellään sellainen kuva, että on jotenkin paljon vaarallisempaa ympärillä kuin oikeastaan onkaan.
2: Jos tuohon vielä jatkaa, niin mä ajattelen, että varmasti sekä nuoret tai sitten oppilaat, jos puhutaan koulun kielellä, tai sitten ajattelen myös, että opettajat on todennäköisesti valveutuneempia tänä päivänä kuin ollut vaikka 20 vuotta sitten silloin, kun sä oot aloittanut opettajauran. Että sellaiset niin kuin vaikka poikien väliset vakavat tappelut, jossa lyödään toisia nyrkillä kasvoihin, niin väitän niin, että 90-luvulla vaikka sellainen on, niin kuin, olkaa kohauttamalla todettu, että okei, pojat on poikia, että tällaista sattuu ja sopikaa tämä homma. Ja tänä päivänä todennäköisesti siihen suhtaudutaan huomattavan paljon vakavammin ja nuoretkin todennäköisesti suhtautuu siihen huomattavan paljon vakavammin. Ei ole enää niin voimakasta oletusta, että pitää kestää vaikka nyrki-iskuja ja sitten täytyy niin kuin mennä ehkä jonnekin nuolemaan haavoja nurkan taakse, vaan siihen puututaan. Ja se näkyy ehkä sitten myös poliisinkin tilastoissa, että niitä oikeasti päätyy niitä tapauksia sitten myös niin kuin rikosilmoituksiksi asti ja mahdollisesti jopa niin kuin siihen oikeusprosessiin sen jälkeen. Että tämmöinen muutos todennäköisesti on myös tapahtunut.
0: Niin, että raportoidaan herkemmin.
1: Ja tuon voi niin kuin kyllä koulun puolelta vahvistaa, että koulussahan on niin kuin esimerkiksi ihan käytännöt, että miten toimitaan väkivaltatilanteessa, niin muuttuneet paljon. Et ennen se on usein ollut sitä, että on ollut jonkinnäköinen vaikka just tämmöinen keskustelu tai vertaissovittelu, jonka kautta on mahdollisesti menty nykyään käytännössä, jos fyysistä väkivaltaa on, niin melkeinpä aina on lastensuojelu ja poliisi jollain tavalla sitten otetaan mukaan, jos yhtään semmoista niin kuin vakavampaa fyysistä väkivaltaa koulussa on niin ihan varmasti on just näin, niin kuin Antti sanoi.
2: Ja ehkä niin kuin vähättelemättä siis tätä tavallaan ajatusta siitä, että meillä on siis totta kai tänäkin päivänä hyvinkin vakavaa nuorten tekemää väkivaltaa, siitä ei ole kysymys. Mutta että meillä on kuitenkin niin kuin, siis tavallaan tätä, että tämä romaani on niin kuin ajankohtainen tai ajankohtaisempi kuin ikinä, niin tätä samaa keskustelua on käyty. Siis minä tiedän historiasta, mediakeskustelussa on todettu vaikka 10 vuotta sitten, että nyt tämä on ajankohtaisempi kuin koskaan aikaisemmin. Ja todennäköisesti 20 vuotta on käyty se sama keskustelu. Että meillä on systemaattisesti vuosikymmenestä toiseen, meillä on sellainen ajatus, että nuoret ovat muuttuneet johonkin huonompaan suuntaan. Ne ovat joko väkivaltaisempia tai niin heitä ei kiinnosta työn tekeminen tai jotakin muuta sellaista, että me projisoidaan tavallaan se, niin kuin aikuisina meidän omia pelkoja myös nuoriin todella herkästi. Ja sitä me tullaan varmasti tekemään niin kuin tästäkin eteenpäin. Ei sitä, että meillä on Platoni on kirjoittanut aikanaan niin kuin ennen ajalaskumme alkua, että kuinka nuoret on pilalla ja ne luuhaa vaan kapakoissa, eikä niitä kiinnosta tehdä mitään järkevää ja niin edelleen. Että se keskustelu jatkuu ja jatkuu. Että se on meidän aikuisten tehtävä tässäkin yhteiskunnassa.
0: Niin, tartutaan kärpästen herraa ja heristellään sitä, että se on aikamme näin, kuva vieläkin.
2: Niin, 50-luvun jälkeen ollaan voitu tehdä sitten näin.
0: Jos puhutaan kuitenkin siitä väkivallasta, jota kuitenkin on, niin mikä siinä on niin kuin leimallista tässä päivässä, Antti Kivijärvi?
2: Joo. No siis sekä tässä päivässä että aikaisemmin, jos me ajatellaan siis nuorten tekemää väkivaltaa, niin se on totta, niin kuin tässä kirjassakin kuvataan niin kuin poikien tekemää väkivaltaa. Me helposti puhutaan nuorista ja me tarkoitetaan kuitenkin poikia. Tämä on tässäkin aika pitkä historia siinä, myös tutkimusmaailmassa, että me ollaan puhuttu niin kuin nuorista, kun me oikeasti tarkoitetaan poikia. Mutta siis, että se on sukupuolittunutta. Ja se ei tarkoita sitä, etteikö tytöillä olisi myös, niin kuin, etteikö tytötkin tekisi väkivaltaa. Se voi olla vähän sellaista hienovaraisempaa, ja se voi olla, että se ei tule niin herkästi ehkä opettajien kanssa tietoon tai nuorisotyöntekijöiden tietoon, saati poliisin tietoon, mutta sitä on. Mutta poikien väkivalta saattaa olla jotenkin räiskyvämpää ja näkyvämpää, ja se ilmenee niin kuin helpommin. Mutta se, mikä on nuorten väkivallalle erityisen tyypillistä, on se, että se tapahtuu julkisissa tai puolijulkisissa tiloissa, eikä yksityisissä tiloissa. Aikuiset, kun mätkii toisia aika usein niin kuin parisuhteissa, ja silloin se valitettavasti on niin, että yleensä miehet lyö naisia, niin se tapahtuu sitten niin kuin kotona, ja se jää aika helposti piiloon. Sitä on hirveän vaikea tuoda viranomaisten tietoa. Mutta kun nuoret tekee väkivaltaa, se ei tapahdu yleensä kotona. Kotona on se valvonta, siellä on ehkä vaikea tehdä tällaisia asioita ja ne tulee helposti tietoon, mutta sitten se tapahtuu kaduilla, se tapahtuu kauppakeskuksissa, kouluissa, missä on tietysti valvovia silmiä. Se on niin kuin yksi tyypillinen ulottuvuus. Ja silloin ne tulee viranomaisten tietoon tietysti herkemmin. Ja sitten toinen asia, mikä siihen liittyy, mikä lisää myös sitä ikään kuin niin sanotusti kiinnijäämisriskiä, on se, että se tapahtuu ryhmissä ja toisten nuorten kanssa. Että aikuisten väkivalta keskimäärin on sellaista, että se tapahtuu niin kuin, että yksi henkilö vaikka lyö tai puukottaa toista henkilöä, vaikka hyvin voimakkaassa humalatilassa. Mutta se on tämä niin kuin perinteinen suomalainen henkirikollisuus,

0: tai väkivaltarikollisuus. Mutta nuorilla se liittyy hyvin usein ja on hyvin pitkään liittynyt toisten, ikään kuin toisten nuorten kanssa tehtyihin tekoihin. Ja ne saattaa kohdistua myös niin kuin toisiin ryhmiin, niin kuin nuorisoryhmittymiin. Ja siellä on niin kuin paljon tekijöitä ja paljon uhreja, ja ne menee vähän sikin sokiin, ne niin kuin tekijä-uhriasemat. Ne on sillä tavalla niin kuin kompleksisempia ja monimutkaisempia ehkä monesti kuin aikuisten väkivallan teot.
1: Joo, ja tässä niin kuin koulumaailmasta voi sanoa taas sen, että usein kun selvitellään koulussa tapahtunutta väkivaltaa, niin sieltä paljastuu taustalta sellainen, että on vaikka just siellä sosiaalisen median kanavissa on ensin niin kuin, joku sanonut jotain, mikä on loukannut toista, ja totta, tästä on sitten niin kuin, ikään kuin syntynyt sellainen kierre, jossa sitten päädytään lopulta siihen, että jotkut kohtaa, ja siinä on usein semmoinen aika kova ryhmäpaine, että on tavallaan niin kuin jo vähän valmisteltu sitä, ja toiset odottaa, että nyt on tulossa tämmöinen niin kuin yhteenotto, ja sitten siitä on enää vaikea perääntyäkään mitenkään kunniallisesti.
0: Kyllä. Niin. Ne on biiffejä.
1: Joo, juuri
2: biiffejä
1: näin.
2: Biiffejä ja tämmöisiä aika sovittuja tapahtumia, jotka mahdollisesti myös kuvataan.
0: Mä jotenkin ajattelen, että tämmöisille voi olla tyypillistä, että ne niinku ikään kuin beef viittaa siis naudan lihaan ja se kypsyy hitaasti. Ja tässä on vähän semmoinen analogia, että beef kypsyy hitaasti ja se tavallaan mun mielestä, niin kuin sä kuvasit tuossa just hyvin, että se kytee jonkun aikaa. Se lähtee jostain pienestä ja sitten se jää kyteemään ja sitä ei ehkä saada ratkaistua. Ja se voi olla, että se ei ole vielä tullut aikuisten tietoon, millä tavalla nuoret keskenään sitä niin kuin selvittelee ja uhittelee ja se kypsyy. Ja sitten se voi olla, että se valuu sinne niin kuin sosiaalisen median kanaviin ja sieltä se homma jatkuu iltaan saakka ja yöhönkin saakka ja aamulla taas jatketaan. Ja sitten se jossain vaiheessa saattaa kärjistyä sitten sellaiseksi vakaviksi tai ainakin jonkinlaisiksi väkivallan teoiksi. Ja näihin saattaa liittyä just hyvinkin niin kuin moninainen joukko nuoria. Ja sekä tyttöjä että poikia ja kaikenlaista. Ja sitten se selvitteleminen on toki niin kuin tosi hankalaa. Ja ehkä tänä päivänä joskus helpompaa, koska siellä sosiaalisessa mediassa on ne jäljet sitten, mistä voidaan sitten katsoa.
1: Ja sitten siinä on usein tällaista tavallaan, niin kuin, no ehkä jengiytymistä voi puhua, mutta semmoista tavallaan, niin kuin, että sitten luodaan semmoisia vähän niin kuin liittolaissuhteita, että kuka on kenen puolella ja näin edespäin. Ja sitten usein niin kuin ollaan semmoisessa tilanteessa, että on niin kuin ryhmä nuoria toista vastaan, joka on alkanut ehkä kahden nuoren välisestä jostain niin kuin riidasta.
2: Just näin, ja tätähän me nähdään nyt sitten tuossa Kärpästen herrassakin tietysti jonkunnäköistä jengiytymistä. Muodostuu tämmöisiä heimoja ja ryhmäpainettakin siellä on, ja sitten tullaan tehneeksi aika harkitsemattomia tekoja siinä paineessa. Mutta tässä tuli tosiaan sosiaalinen media ja vanhemmat myös, jotka jää aika pimentoon sitten näistä helposti just, että mikä on se vanhempien rooli, kuinka yllätyksenä tämmöiset väkivaltarikokset tulee sitten vanhemmille yleensä.
1: No varmaan niin kuin koululla, kun selvitellään, niin on tavallaan niin kuin vähän kahdenlaisia tapauksia, että on niitä vanhempia, jotka hyvin tietää, että heidän nuorella on haasteita ja vaikeuksia, joille ei tule minkäänlaisena yllätyksenä. Ja sitten on toisaalta niitä nuoria, joiden vanhemmille tulee niin kuin ihan silleen salamana kirkkaalta taivaalta, että heidän nuori on yhtäkkiä tämmöisessä jossain tilanteessa mukana, että oikeastaan niin kuin molempia tapauksia löytyy. Että usein on sitten sellainen nuori, joka on niin kuin monella muullakin tavalla niin kuin vaikeuksissa, on esimerkiksi näpistelyä ja muuta tämmöistä niin kuin poliisin kanssa tekemisissä jo niin kuin muiden juttujen kautta, niin usein sitten vanhemmille ei se tule niin yllätyksenä, että on jotain, joku tuommoinen väkivaltatilannekin. Mutta sitten on tosiaan niitä toisenlaisia tilanteita, joissa ei ikään kuin kotona ole yhtään osattu odottaa, että on tällainen.
0: Joo, kuulostaa tutulle. Mä ajattelin, meillä on semmoinen niin kuin käsitys, mikä varmaan pitää paikkaansakin jossain määrin, että kun meillä nuoret paljon tietysti käyttää erilaisia sosiaalisen median alustoja ja siellä niin kuin nuoret on muutenkin arjessaan, niin keskenään paljon. Nuoret on niin kuin ryhmissä ja he ovat keskenään ja aikuiset ei aina tiedä, mitä siellä tapahtuu. Ja niin sen ehkä kuuluu ollakin monessakin paikkaa. Mutta sosiaalinen media on tietenkin semmoinen, että sit se tavallaan vie asioita piiloon helpommin myös niiltä aikuisilta ja vanhemmilta. Ja se on tietenkin tätä päivää, mutta toisaalta jos me katsotaan vähän taaksepäin, jos me katsotaan vaikka 90-lukua tai 2000-luvun alkua ennen tällaista niin kuin sosiaalisen median aikakautta, niin silloin keskimäärin aikuisilla ja vanhemmilla oli vielä vähemmän tietoa, missä nuoret liikkuu, kenen kanssa ne liikkuu ja mitä ne oikein tekee. Että tavallaan me ollaan nyt kuitenkin tultu sellaiseen aikaan, missä nuorilla on koko ajan se puhelin mukanaan ja se on mahdollista ikään kuin yrittää ainakin tavoitella heitä ja vaikka monet käyttää erilaisia seurantalaitteita, jos ne näkee, missä niiden lapset liikkuu. Ja tavallaan sellainen kontrolli itse asiassa on niin kuin oikeastaan isossa kuvassa kiristynyt ja tiukentunut niin kuin vanhempien kontrolli omiin lapsiinsa. Ja aikaisempina vuosikymmeninä saattoi olla, että ei voitu niin kuin millään tavalla tietää, missä lapsi on. Sille ei voi soittaa, se voi olla yökylässä jossain, mutta ei oikein tiedä, kenen luona se on. Ja kyllä se siellä kotiin ehkä toivottavasti jossain kohtaa tulee. Ja tavallaan, että meillä on ehkä pikkasen sellainen vinoutunut kuva siitä, että tänä päivänä niin kuin lapset ja nuoret olisi jotenkin täysin omillaan jossain sosiaalisen median armoilla. Sekin on totta, mutta meillä on ollut vielä löyhempi ote niihin lapsiin aikaisempinakin vuosikymmeninä. Silloin 90-luvulta me tiedetään, että niin kuin tämmöisissä jälkiteollisissa maissa, mukaan lukien Suomi, niin nuorisorikollisuus on vähentynyt huomattavan paljon. Että puhutaan tämmöistä crime dropista, eli rikollisuuden laskusta. Ja yksi selitys, mitä sille on annettu, on nimenomaan teknologia. Yhtäältä siinä mielessä, että lapset ja nuoret viettää yhä enemmän aikaa kotonaan, pelaamalla vaikka sitten jotain digitaalisia pelejä, ne omat huoneet on kiinnostavampia paikkoja, kun siellä on enemmän tekemistä, ja sitten toisaalta tämmöisellä niin kuin teknologisella kontrollilla ja valvonnalla, että sulle voidaan soittaa milloin tahansa, tai että joku voi kuvata, jos sä jotain hölmöilet, niin kuin siis toiset nuoret myös, että ei parane olla hirveän humalassa, tai ei parane niin kuin törttöillä ihan kauheasti, koska se, niin kuin, sä voit löytää sen edestäsi joskus myöhemmin. Sitten samaan aikaan me tiedetään kouluterveyskyselyistä vaikka, että niin kuin lasten ja nuorten, siis vanhempien ja heidän lastensa suhteet lasten kokemana on parantunut vuosikymmenten aikana koko ajan huomattavan paljon. Että vanhemmat tietää, missä omat lapsensa liikkuu enemmän, syödään enemmän yhdessä aterioita, keskusteluyhteys vanhempien ja lasten ja nuorten välillä on parempi ja niin edelleen. Että tämä on tätä, niin kuin, se on sitä välittämistä, hyviä perhesuhteita, hyvää vanhemmuutta ja myös sitä kontrollia.
2: Mm. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin käydään näitä keskustelua, että pitäisikö just puhelimet kieltää ja että niissä se kaikki paha on ja että sieltä nuoret pääsee näiden haitallisten vaikutteiden alaisuuteen, että tämähän keskustelu käy kanssa nyt kyllä, kuumana. Kyllä. Että
0: meillä on kaikkina aikoina meillä on omat pelkomme ja joskus ne on ihan aiheellisia. On varmasti niin, että sosiaalisessa mediassakin siellä on monia haittavaikutuksia varmasti ja niin kuin sellaisia alustoja tai sellaisia sisältöjä, jotka nyt ei ole kauhean ainakaan hyödyllisiä. Ne voi olla ehkä aikuisten näkökulmasta vähän turhanpäiväistä viihdettä ja aikaa voisi käyttää paremminkin. Se on varmaan se valtakuva, että siellä on sitä niin kuin harmitonta, mutta vähän niin kuin hölmöä sisältöä. Ja sitten siellä on pieniltä osin varmasti myös sellaista haitallista sisältöä, mikä ei sitten ehkä niin kuin lasten ja nuorten silmille kuulu. Että se on ihan totta. Mutta nuoret itse ei keskimäärin koe niitä vaikutuksia mitenkään kauhean kielteisinä. Et itse asiassa se on aika neutraali nuorten näkökulmasta se suhtautuminen niin kuin sosiaaliseen mediaan. Että se nyt on yksi osa sitä elämää, niin kuin mikä tahansa muukin.
1: Ja nuoret ehkä on myös niin kuin parempia suodattamaan kuin mitä me helposti kuvitellaan, että he eivät suinkaan ota kaikkea niin kuin suoraan vastaan, mitä siellä sosiaalisessa mediassa vastaan tulee. Että kun mekin koulussa usein äidinkielen tunnilla keskustellaan sosiaalisesta mediasta, mitä nuoret on siellä nähnyt, niin kyllähän kertoo, että saattaa tulla aika järkyttäviäkin asioita vastaan, mutta he osaa kyllä myöskin niin kuin tavallaan suodattaa ja käsitellä niitä asioita sitten ihan paremmin kuin me kuvittelisimme, vaikka ei tietysti niin kuin olisi parempi, ettei sellaisia tulisi vastaan, mutta silti.
0: Kyllä. Ehkä voi olla, että jotain ärsyttää se, että tehdään tällaisia analogioita, että ajatellaan, että tämä sosiaalinen media on nyt jotain aivan uutta, niin kuin se osaltaan varmastikin onkin, mutta ollaan me nuorten osalta ollut huolissaan kirjapainotaidon kehittymisestä ja siitä, että nuoret vaan lukee, että ne ei tee mitään järkevää. Ja sitten vaikka viime aikoina tämä pelikeskustelu, siis digitaalinen pelaaminen ja väkivaltapelaaminen, väkivaltapelien pelaaminen, varsinkin silloin erilaisten niin kuin nuorten miesten tekemien tai poikien tekemien kouluväkivalta, koulusurma, surmien erityisesti Yhdysvalloissa, että siellä oli yhteyksiä tavallaan, sitten ollaan pelattu jotain tiettyä peliä, ne on ollut todella massiivisia ne keskustelut silloin aikanaan, ja ne niin kuin pelit on nähty isoina riskeinä, mutta sitten tavallaan siitä on kertynyt aika paljon tutkimustietoa, että ei se nyt ehkä ihan näinkään ole, mutta että sosiaalisen median keskustelu varmasti jatkuu, ja sitä tullaan varmasti käymään seuraavan, ainakin nyt vuosikymmenen ajan, ja me ollaan sitten varmasti koko ajan vähän viisaampia tässä.
1: Et sellainen, mikä koulussa tietysti tulee vastaan, on se, että meilläkin koulussa ei ole niin kuin täyttä puhelinkieltoa tässä kohtaa. Meillä on se, että oppitunneilla puhelimet kerätään pois, mutta välitunneilla niitä yläkoululaiset saa käyttää. Niin onhan se tavallaan vähän surullisen näköistä sitten, kun se välituntitoiminta saattaa joillain ryhmillä olla sitä, että istutaan vierekkäin ja katsotaan kaikki kännykkää, niin että se nyt aikuisen silmään ainakin näyttää sellaiselta, että olisi tietysti niin kuin kiva, että olisi enemmän sitä suoraa sosiaalista vuorovaikutusta, mutta onhan niiden pelien sisällä ja siellä niin kuin tavallaan sosiaalisessa mediassa, siellähän on jatkuvaa sosiaalista vuorovaikutusta sielläkin, ettei se myöskään niin ole, että se olisi täysin passiivista.
2: Just näin. No pelko, se on yksi tunne, jonka voi nähdä jonkinlaisena toiminnan moottorina tässä Kärpästen herrassa, joka saa pojat näkemään pedon milloin missäkin. Onko pelko tai jonkinlainen tämmöinen turvattomuus, just kun siellä niitä aikuisia ole, niin liitettävissä tämmöiseksi tosielämän nykynuorten väkivaltaisuuden moottoriksi, jonkunnäköinen turvattomuus, Antti Kivijärvi.
0: No vaikea tuohon ainakaan sanoa, että ei missään nimessä ole näin. Kyllähän niin kuin, no, varmaan Kärpästen herra ehkä kuvaa sit sitä tavallaan ainakin osaltaan sellaista klassista asetelmaa, missä pelko tai joku ajateltu vastustaja

0: tai vihollinen auttaa rakentamaan yhteisöllisyyttä. Et jotta yhteisö tai vaikka tämmöinen niin sanottu jengi voi rakentua, niin se tarvii jonkun niin kuin vastinparin. Tai jotta meillä voi olla ajatus suomalaisuudesta, jos laajennetaan, niin meillä täytyy olla joku ajatus jostain, että mikä ei ole suomalaisuutta, ja se yhteisö täytyy rakentaa suhteessa johonkin toiseen. Ja silloin mitä voimakkaampi se pelko ehkä on ja se vastakkainasettelu siihen johonkin toiseen, niin sen tiiviimpi ja voimakkaampi se yhteisö on. Ja sen valmiimpi se on ehkä puolustamaan myös ikään kuin omaa eheyttään sitten niin kuin väkivallalla myös sitä kuviteltua vihollista vastaan. Ja varmasti on niin, että jos tämä kuvaus pitää paikkaansa, että nuoret kuvittelee myös elämänsä niin kuin sellaisessa väkivaltaisessa yhteiskunnassa, että nyt ollaan niin kuin vaarassa jatkuvasti niin, ja on tämmöistä niin kuin pelkoa, niin se saattaa johtaa sitten tietysti varautumiseen ja sellaiseen varpaillaan olemiseen. Ja se ei varmaan ole koskaan hyvä asia, silloin semmoista elämää on ikävä elää ylipäätään, ja sitten toisaalta se voi johtaa sellaiseen niin kuin ylimitoitettuihin toimiin, vaikka kantaa teräasetta mukanaan tai vaikka varustautua jollain muulla kättä pidemmälle, ja sitten jos se otetaan käyttöön, niin sillä väkivallalla tietenkin on niin kuin vakavammat seuraukset ilman muuta. Tätä pelkoa voi tietysti jäsentää niin kuin hyvinkin monella tavalla suhteessa nuoriin ja väkivallan uhkaan.
1: Joo, silleen niin kuin mä mietin tuota pelkoa sitä kautta, että mikä mä oon huomannut koulussa, niin esimerkiksi sellaiset tavallaan tietynlaiset vaikka teemapäivät, jotka vaatii heittäytymistä, esimerkiksi tämmöiset, että koululla on vaikka joku pukeutumisteemapäivä tai tällainen, niin tuntuu, että niihin esimerkiksi nuorilla on paljon isompi kynnys nykyään osallistua kuin aikaisemmin, mikä ehkä jollain tavalla kieli siitä, että se tavallaan toisista erottumisen pelko on ehkä niin kuin lisääntynytkin, vaikka me ajatellaan, että meillä tämä nyt hyvin yksilöllistä aikaa, yksilökeskeistä aikaa niin tuntuu, että semmoinen niin kuin massasta erottumisen pelko on ehkä sitten aika isokin. Ja se on ehkä sellainen, mikä tulee vastaan sit myös näissä kiusaamistapauksissa, että sitten kun meillä on joku, joka tavallaan erottuu massasta ja ehkä sille jollain tavalla väärällä tavalla, että ei ole niin kuin erityislahjakas tai joku tällainen, vaan toisaalta muulla tavalla käyttäytyy norminvastaisesti tai jollain tavalla erikoisesti, niin ne on usein niitä tilanteita, missä sitä kiusaamista myöskin tulee, varsinkin jos on sitten sellainen yksilö, jolla ei välttämättä ole niin kuin hirveän hyviä semmoisia työkaluja niin kuin pistää vastaan ikään kuin siinä kiusaamistilanteessa.
2: Mitä me nähdään tuolla Kärpästehdessäkin, ehkä Simon ja Possu on tämmöisiä henkilöitä, jotka ehkä sitten voi löytyä vieläkin jollain tavalla keskuudestamme.
0: Joo. Ja siis nuorisotutkimuksessa Suomessa on puhuttu pitkään, jo siis vuosikymmeniä varmasti tällaisesta niin kuin ikään kuin tavallisuuden käsitteestä, joka liittyy nuoruuteen nimenomaan, että on tärkeää olla jotenkin tavallinen. Mutta se ei tarkoita sitä, että niinku uppoisi täysin johonkin harmaaseen massaan, vaan juuri sitä, mitä kuvasit tuossa, että tavallaan sellaista, niinku, että voi erottautua, mutta se täytyy olla tietyllä tavalla. Ja tietyt nuoret voi erottautua helpommin, niillä on enemmän ehkä niinku arvostusta siinä nuorten yhteisössä. Ne voi leikitellä eri tavalla ja pukeutua vähän eri tavalla, mutta se on silti menee sen tavallisuuden piiriin. Mutta sitten jos vääränlainen nuori ikään kuin lähtee leikittelemään ihan samoilla asioilla, niin sitten se ei ehkä enää olekaan tavallista ja ei sovi siihen niinku siihen normiin tai siihen muottiin, että nuorilla todennäköisesti valtaosalla kehittyy todella tarkka siinä vaikka yläkouluvuosina sellainen aisti ja vaisto sille, että mikä minulle on sopivaa ja mikä sallitaan, minkälainen pukeutuminen, minkälaiset sanat, minkälainen ilmaisutapa minulle sallitaan tässä vaikka yläkouluyhteisössä. Ja ne on varmasti erittäin niin kuin viisaita ja oppineita siinä, ja ne voi olla, että niin kuin heidän vanhemmat ei tiedä tästä tuon taivaallista, siitä viisaudesta.
2: Tästä tulee mieleen yhden aamun näkymän bussipysäkille, että siinä oli joukko nuoria ja tosiaan ihan siis samanlaiset vaatteet ja samanlaiset pienet kevyttoppatakit ja pukeutumistyylit, että siinä jotenkin vaan katsoi sitä, että okei.
0: Kyllä, että jos siinä niin kuin, sitten vanhempana monesti on niin, että sä sanot sille lapselle tai nuorelle, että pue nyt se pipo päähän ja tai laita kaulaliina, kun sulla on kaula paljaana, mutta kun se ei vaan mene niin, koska se ei ole kuulu enää sen tavallisuuden ja sen hyväksyttävyyden piiriin. Silloin todennäköisesti käy niin, että se kaulallinen voi lähteä mukaan, mutta se riisutaan sitten siinä niin kuin ulko-oveen toisella puolella ja laitetaan reppuun piiloon.
2: Niin, ja kuulostaa tutulta.
1: Koululla tämä tulee vastaan silloin, kun on vaikka kadonneita takkeja tai reppuja ja niitä kuulutellaan ja kaikilla on samanlaiset takit ja reput totta kai, niin sitten taas yksi samanlainen niin kuin musta niken reppu on kadonnut.
2: Just näin, niinpä, mutta se on niin kuin fataalimpi kysymys, mitä aikuiset ehkä ymmärräkään tämä tietty kaulahuivi, että sitä ei vaan voi laittaa. Kuten monissa lasten ja nuorten kertomuksissa, niin aikuiset loistaa poissaolollaan, niin on myös Kärpästen herrassa. Ja ehkä tätä romaanin perusasetelmaa voisi lukea jonkunlaisena allegoriana siitäkin, että mitä käy, jos aikuiset ei tavalla tai toisella ole läsnä tai tukena siellä lasten ja nuorten elämässä. Että jotkut semmoiset järjestelmälliset kehikot puuttuu. Tässä kertomuksessa lasten jääminen keskenään saa tämmöisen traagisen lopputuloksen, väkivaltaisuus yltyy ja osa nuorista kuolee. Tässä BBC:n tuoreimmassa tulkinnassa keskitytään tätä romaania enemmän just näihin lasten taustoihin, kotioloihin, niihin pistetään paljon aikaa. Ja niiden merkityksen siinä, että millaisia näistä nuorista kasvaa. Antti Kivijärvi, kuinka suuren painon nykytutkimuksen valossa nämä kotiolot saa nuoren väkivaltaisuutta ja rikollisuutta selittävinä tekijöinä?
0: No kyllähän, jos me nyt katsotaan vaikka niitä nuoria, jotka tulee poliisin tietoon vaikka väkivaltarikoksista ja joutuu tällaisiin oikeusprosesseihin tai sitten altistuu niille väkivallan teoille, niin onhan siellä paljon niin kuin sellaista, sanotaan nyt sitten vaikka huono-osaisuutta. Siellä voi olla köyhyyttä niissä perheissä, vähävaraisuutta vähintäänkin, ja voi olla kouluttamattomuutta, ja voi olla, että ne vaikka omat vanhemmat, usein se on sitten oma isä, on saattanut myös olla samantyyppisissä ongelmissa tämmöistä ylisukupolvisuutta, mutta ei tietenkään aina. Et pitää erottaa se, että aina varsinkin niinku aikaisemmin, niin tosi iso osa nuorista teki jonkun rikoksen tai rötöksen nuoruusvuosina. Se vähän niin kuin kuului siihen. Tänä päivänä se ehkä kuului ihan samalla tavalla, mutta sitten se ero tulee siinä, että ketkä sen lopettaa. Et voi olla, että valtaosa tekee jonkun näpistyksen tai valtaosa joutuu kerran johonkin pahoinpitelytilanteeseen, joko uhrina tai tekijänä tai vähän molempina. Ja sitten tavallaan, että siinä ei välttämättä aina kannata sitten ihan hirveän suuria hälytyskelloja vielä soittaa siinä kohtaa. Että se voi olla hetken hairahdus, se voi liittyä siihen, että ollaan oltu porukassa jossain ja sitten on niinku tullut semmoinen houkutus nyt tehdä vähän jotain hölmöä. Mutta sitten on niitä nuoria, joilla se touhu ei välttämättä jää siihen yhteen eikä kahteen ja sitten sinne tulee niinku vakavampia tekoja vuosien saatossa. Niin, mutta kyllä näissä tässä kohtaa korostuu sitten varmastikin ne niin kuin perhetaustat ja sellaiset taloudelliset ja sosiaaliset tekijät. Kyllä se varmaankin aika selvä kuvio on.
1: Joo, ja niin kuin koulun kannalta ihan selvästi näkyy se, että kun tällaisia tilanteita selvitellään, niin millä tavalla ne vanhemmat esimerkiksi on siinä selvittelyssä mukana ja millainen ikään kuin kontakti vanhemmalla ja lapsella on siinä tilanteessa, kun vaikka jotain tämmöistä ikävää tapahtumaa selvitellään, niin ennustaa kyllä mun näkökulmasta aika paljon sitä, että mitä tulee seuraavaksi tapahtumaan, että loppuuko tämä tähän vai jatkaako se nuori mahdollisesti tätä oireilua. Eli kyllä koululla näkyy hyvin paljon se, että niin kuin, ei välttämättä aina se, että mikä on se taloudellinen tausta tai koulutustausta tai tällainen, vaan se just, että minkälainen ikään kuin ote niillä vanhemmilla on siihen nuoreen, minkälaiset ne välit on.
0: Toi on niin kuin olennainen ja tosi kiinnostava teema, tuo ajatus, mikä tässä romaanissakin on, että ja mitä me toistetaan helposti, että kun nuoret jää ikään kuin keskenään, se on se niin kuin riski. Ja sitten jos siellä ei ole aikuisvalvontaa, niin se on niin kuin silloin ne riskit ikään kuin realisoituu. Ja tämähän toistuu niin kuin jatkuvasti meidän ajattelussa. Mutta voi olla niin, että ne riskit toistuu, tai ne voi olla vielä suuremmat sellaisissa ikään kuin hyvinkin tiukasti aikuiskontrolloidussa yhteisössä. Koulu on myös sellainen yhteisö, jossa väistämättä joudutaan arvioimaan ja hierarkisoimaan lapsia ja nuoria, siis sen instituution taholta. Siitä ei pääse oikein mihinkään, mutta ne lapset ja nuoret tekee siellä myös sitä keskenään. Ja tavallaan se ei ole vapaa ikään kuin väkivallasta, vaikka siellä on aika voimakastakin kontrollia ja valvontaa. Tai jos me ajatellaan lastensuojelulaitoksia ja siellä, tai vankiloita, niin ei ne ole sellaisia paikkoja, joissa ei tapahtuisi väkivaltaa. Ja tässähän oli itse asiassa, mun käsittääkseni te ehkä tiedätte, muistatte paremmin, mutta semmoinen tosielämän tämmöinen kärpästä herra tilanne on tapahtunut, jossa sitten hieman ehkä vuosikymmen tai suurin piirtein tämän romaanin julkaisun jälkeen poikajoukko päätyi tällaiseen vastaavanlaiseen tilanteeseen. Ja oli ilmeisesti muistaakseni juuri painut lastensuojelulaitostyyppisistä olosuhteista, jossa oli aika hirvittävät olosuhteet ja heitä kohdeltiin kaltoin ja siellä varmaan oli monenlaista väkivaltaa. Mutta kun he päätyi keskenään tällaiselle saarelle tosielämän kärpästen herran tilanteeseen, niin ei siellä ollutkaan mitään, ei tapahtunut mitään väkivaltaa, vaan he rakenti sinne hyvin rauhanomaisen yhteisön aivan ilman aikuisten ohjausta ja valvontaa. Ja näin ne nuoret tekee monesti ihan tosielämässäkin. Erotuksena sitten tiukkaan valvotuista ja ohjatuista ja kontrolloiduista instituutioista.
1: Ja se, mitä mä mietin, että tavallaan miten ne pojat siinä kärpästen herrassa ikään kuin aloittavat sen yhteisönsä luomisen, niin sehän on hyvin semmoinen jotenkin aikuismainen lähestymistapa, että he valitsevat ensimmäisenä johtajan siellä, että kuka on tuossa tässä nyt sitten porukan johtaja, ja siitähän tavallaan tulee jo heti semmoinen ikään kuin hierarkinen rakenne siihen yhteisöön, mikä ei mun mielestä niin kuin välttämättä vastaa sitä, miten nuoret oikeasti niin kuin keskenään rakentaa yhteisöitä. Eli siinä on tavallaan mielestä semmoinen, että siinä näkee ikään kuin, että tämä on nyt aikuisen silmin kirjoitettu niin kuin ajatus siitä, että mitä siellä voisi tapahtua. Tosiaan tästä näiden, oliko ne tongalaispoikia,
2: Ja sisäoppilaitoksista muistaakseni.
0: Aivan.
1: Heillähän esimerkiksi oli tämmöinen, niin kuin,

0: et ei siellä ollut mitään johtajaa. Muistan, että mä luin siitä sitten jotain haastattelua, että pojat sitten kertoi, että jos tuli jotain riitaa, että mitä sitten tehtiin, että no sitten me lähti vähän aikaa pois siitä porukasta ja meni puhisemaan itsekseen ja sitten se asia oli vähän niin kuin ratkaistu ja ohitettu sillä, että tavallaan se, että mitä sä sanoitkin tuossa, että koulu on semmoinen aika tietyllä tavalla tosi epäluonnollinen paikka ikään kuin nuorille olla. Määrätään, että sun pitää mennä tiettyyn luokkaan istumaan ja tekemään jotain, mikä ei välttämättä just sillä hetkellä ole sulle kauhean miellyttävää. Et saa valita sitä ryhmää, kenen kanssa sä oot, vaan se määrätään, että keiden kanssa sä vietät aikaasi. Kaikki on aikataulutettua, että sä niin kun, no, välitunnin tietysti saa määrätä, että mitä itse tekee välitunnilla, mutta et kuitenkin aikataulu tulee jostain ulkopuolelta. Laitetaan ihmisiä järjestykseen vaikka arvosanojen ja muun tämmöisen perusteella, niin sehän on koulussa on paljon sellaista, mikä ikään kuin varmasti aiheuttaa sitä, että ne ikään kuin nuoret, jotka ei saa sitä sosiaalista palkintoa vaikka arvosanoista, että heillä menee koulu hyvin, niin heidän pitää löytää jotain toisia tapoja saada arvostusta ja hyväksyntää. Ja usein se saattaa olla sitten sellaista, mikä ei ole välttämättä niin kuin kauhean hyväksi sit sille yhteisölle, että jos vaikka sitten niiltä kavereilta saa hyväksyntää sillä, että häiritsee oppitunnilla tai kiusaa toisia tai tekee väkivaltaa, painaa toisia alas, niin sillä saattaa sitten saada sellaisen niin kuin omalla tavallaan arvostetun aseman. Ja sitähän varmaan niin kuin kaikki ihmiset kuitenkin haluaa hyväksyntää ja arvostusta.
1: Niin kuinka paljon tämmöiset tekijät, just kuten hyväksynnän ja arvostuksen hakeminen ja ehkä joku näkyväksi tuleminen voi olla tässä taustana, tämmöisen väkivaltaisuuden taustalla?
2: Kyllä siitä on siis tosi paljon. Ajattelin, että nuo havainnot on kyllä todella teräviä niin kuin kouluyhteisöstä, että mitä tässä esitettiin. Että on sitä paljon siis tutkimuskirjallisuudessa käyty tällaista keskustelua ja varmasti osoitettu kuin monta kertaa. Erityisesti nyt sitten vaikka tällaiseen, niin kuin, miten sen sanoisi, nuorten väkivaltaisiin ryhmiin tai rikoksia tekeviin ryhmiin tai sitten jossain päin maailmaa puhutaan sitten jengeistä ja näin poispäin. Mutta että tavallaan se liittyy sellaiseen niin kuin sellaisten nuorten toimintaan ja itse organisoituihin porukoihin, jossa he pyrkii saamaan sitä arvostusta. Että jossain porukassa se arvostus pitää saada, ja jos ei sitä voi vaikka akateemisilla taidoilla saada, tai jotkut voi saada se jostain kilpaurheilusta tai jonkun taiteen tekemistä tai sen tyyppisestä, mutta joku keino ja joku väylä varmasti ihmisellä täytyy olla ja löytää sellainen yhteisö, missä voi kokea, että on arvostettu osa sitä. Ja jos ei mitään muuta yhteisöä löydy, niin varmaan se on yksi tie sitten. Löytää se vaikka sitten se väkivallan kautta sellaisen, niin kuin, se liittyy tämmöiseen ehkä poikakulttuureihin ja tällaiseen niin kuin maskuliinisuuteen, että se on yksi keino ikään kuin saada sitä kunnioitusta, jos ei sitä millään muulla sitten saa.
0: Yksi sellainen asia, mitä mä oon miettinyt niin kuin nykykoulusta, on se, että usein meillä puhutaan paljon siitä, että koulussa pitäisi nyt keskittyä tähän niin kuin perustyöhön ja siihen ikään kuin perustekemiseen, mutta sitten se, että meiltä on esimerkiksi kuihtunut sellaiset asiat kuin vaikka niin kuin tämmöiset koulujen väliset urheilukisat pois tai ehkä sitten semmoinen niin kuin juhlakulttuuri ja muu tällainen niin kuin vähentynyt, niin siinä mun mielestä niin kuin vähenee sitten mahdollisuudet ikään kuin sellaisille nuorille, joilla tavallaan se opiskelu ei ole se, mistä he saa sen arvostuksen, mutta jos he olisikin vaikka se niin kuin koulun paras futaaja, joka voi sitten tehdä sen maalin koulun jalkapallojoukkueelle siinä turnauksessa, tai on se hyvä kitaristi, joka voi soittaa siellä koulun konsertissa, niin tavallaan koulusta on niin kuin vähän poistunut semmoisia mahdollisuuksia saada sitä arvostusta ja kunnioitusta muilla tavoilla kuin sillä opiskelutavalla. Mun mielestä se ei ole välttämättä hyvä kehitys, että ikään kuin vain keskitytään nyt siihen opiskeluun.
1: Näihin teemoihin me ollaan päästy William Goldingin Kärpästen herra -romaanin kehystämänä. Puhutaan nuorten nykytodellisuudesta ja myös tästä väkivaltarikollisuudestakin, jonka on ainakin väitetty lisääntyvä, mutta joka nyt ei sitten ehkä ihan ole paikkansa pitävä näkemys sekään. Minä olen Maria Vehkanen ja kanssani keskustelevat yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi ja Vuoniityn peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä median opettaja Arto Alho. Tosiaan nämä kaikki romaanin saarelle päätyvät lapset on poikia. Keskushenkilöt kantaa ehkä tämmöisiä erilaisia ihmisyyden perusvirtauksia. Ehkä siellä on tämä Ralph, jonka voi nähdä edustamaan ainakin alkupuolella varsinkin jonkunnäköistä demokratiaa, järkeä. Ja sitten on tämä Jack, joka ehkä edustaa vähän tämmöistä diktatuurista otetta, väkivaltaisuutta. Ja sitten on Possu, joka on vähän enemmän tämmöinen tieteen ja järjen ääni, ehkä moraalinkin, jota ei sitten oikein arvosteta, paitsi ehkä Ralphin toimesta paikoin. Ja Simonin voi taas nähdä tämmöisenä kanssa aika niin kuin erilaisena massasta poikkeavana, jonkinlaista kans moraalista kanttia ja totuutta kantavana hahmona. Nämä on tosiaan, onko nämä teidän mielestä tunnistettavia hahmoja, siis arkkityyppejä, mitkä elelee keskuudessamme edelleen, vaikka koulumaailmassa?
0: Tietyllä tavalla varmasti on, että onhan ne ehkä niin kuin silleen tavallaan kärjistetty, että harva meistä on niin kuin pelkästään tavallaan edustaa jotain näistä, mutta on varmasti että se, mitä mä niin kuin tavallaan mietin tuossa miettiessäni just tätä

0: mulla oli sama ajatus tästä, vähän niin kuin, että järki ja tunteet, tämä Ralph ja Jack vastakkain, niin mä mietin sitä, että tietyllä tavalla siinä tulee ehkä esiin se, että miten niin kuin pelkällä semmoisella ikään kuin järjellä ja logiikalla ja säännöillä ei voi tämmöistä yhteisöä johtaa, vaan siinä tarvitaan ikään kuin se tunne, koska se tavallaan se Jackin metsästäjäjoukko, niin hän vetää nimenomaan tämmöisellä vähän populistisella puheella sen joukon mukaansa siellä ja se ehkä kertoo siitä, että me tarvitaan kuitenkin niin kuin hyvässä toimivassa yhteisössä järjen lisäksi ikään kuin niitä tunnekokemuksia, tunneelämyksiä. Ja jos niitä ihmisille on ikään kuin, niin kuin tarjolla, niin sitten kyllä joku ne tarjoilee ja niin kuin antaa sitten sitä vetoa. Mutta joo, siis ovat tunnistettavia hahmoja kyllä.
1: Joo, no kirjallisuuden tutkijat, mihin joukko ei missään nimessä kuulu, varmasti osaa analysoida näitä paljon niin kuin paremmin ja tarkemmin, mutta että tämä kirja on tietysti kirjoitettu niin kuin toisen maailmansodan jälkeisessä, ehkä vähän kenties tämmöisessä dystooppisessa ajassa myöskin, ja ydinsodan uhka ehkä leijuu yllä, ja usko ihmisyyteen ehkä on niin kuin vähän koetuksella. Ja sitten se liittyy britannialaiseen yhteiskuntaan ja ehkä siihen niin kuin tietynlaisiin luokkajärjestyksiin varmasti. Ja sitten kun tämä on poikia, voi olla, että kirjailija ehkä on helpommin samastunut tähän poikien maailmaan ja ehkä niin kuin kokee tuntevansa se paremmin, että jostain syystä sitten saarelle ei päädy sitten muunlaisia hahmoja. Että se on varmaan hyvä niin kuin kontekstina jotenkin tässä muistaa. Ja varmaan on niin, että hän on sitten niin kuin vanhemman herrasmiehen näkökulmasta sitten projisoinut sellaisia omanlaisia arkkityyppejä sitten sinne saarelle, jotka varmaan voi olla löydettävissä tosielämästä. Ja muuten mä ajattelen, että sitten yleisesti ottaen ehkä tällaisessa arkisessa elämässä, niin ne roolit ei välttämättä aina ole niin kiveen hakattuja, että voi olla, että ne vaihtelee tilanteesta toiseen ja ehkä yhteisöstä toiseen, että ne ei välttämättä ole täysin pysyviä, että jollain voi olla kouluyhteisössä vaikka hyvin selkeä rooli, että se on se niin kuin luokan hauskuuttaja tai sellainen niin kuin, ja ehkä usein sitten poika, joka kertoo niitä vitsejä, huutelee siellä takapenkistä ja sitten osa nauraa ja osa ei, mutta hänellä voi olla sitten toisenlainen rooli vaikka jossain harrastuksessa ja niin edelleen, että ne ei ole semmoisia niin kuin olemuksellisia arkkityyppejä välttämättä aina, mutta että varmasti joo, mä yhdyn tuohon ajatukseen siitä hyvin voimakkaasti tuohon, niin kuin tämä, että järkeä ja tunteita on monesti vaikea erotella, ja se on tämmöinen niin kuin meidän modernin yhteiskunnan tällainen klassinen niin kuin eronteko ja dikotomia, jonka varassa me monesti eletään, mutta varmasti yhteisö muodostuakseen tarvii ennen kaikkea tunteita. Meillä ei varmasti olisi suomalaista yhteisöä tai sellaista kuviteltua yhteisöä, jos se olisi jotenkin meissä tunteissa, tai sitä ei voisi tunteiden kautta rakentaa, tai tällaisia niin kuin vaikka nuorten ryhmiä, niin kyllä siihen täytyy voimakkaasti niin kuitenkin samastua tunteiden tasolla, että ei siinä välttämättä aina järjen kanssa ole mitään tekemistä.
0: Tämä oli tosi hyvin sanottu toi, että ne ikään kuin ne roolit vaihtelee ikään kuin yhteisöstä toiseen, että itselläkin on tullut vastaan sellaisia tilanteita tosiaan, missä on nuori, joka yhdessä tilanteessa on niin kuin todella hankala ja käyttäytyy sillä tavalla, että rikkoo kaikkia sääntöjä ja näin edespäin. Ja sitten toisenlaisessa tilanteessa hän yhtäkkiä onkin niin kuin kantava voima jollekin yhteisölle. Just, että saattaa olla vaikka oman urheilujoukkueensa kapteeni tai tämän tyyppistä sitten, että hänellä on sitten ihan erilainen niin kuin vastuunkantajan rooli siinä. Mm-hmm. Ja se tavallaan niin kuin vaikuttaa ihan varmasti myöskin se ikään kuin ne yhteisön odotukset häneen, että kun on luonut vaikka koulussa itselleen tietynlaisen roolin, niin siitä on aika vaikea murtautua irti sitten. Ja vaikka sulla olisi tavallaan ehkä halukin, että mä en nyt ehkä haluaisi niin paljon niin kuin sekoilla tässä, niin sitten kun kaikki odottaa sulta, että nyt se taas tekee jotain hassua, niin siitä on vaikea murtautua.
1: Kyllä,
0: niin.
1: Joo, ja opettajat voi odottaa myös helposti sitten kyllä. Tavallaan, että se roolinsa vangiksi on varmasti helppo jäädä. Ja jos se rooli sattuu olemaan sillä tavalla kielteinen, että siihen sisältyy niin kuin vaikka väkivallan käyttöä tai ainakin se uhkailua, niin se on hankala rooli pitkän päälle kannettavaksi.
2: Mm. Me puhuttiin tästä tunteista kanssa, ne nousi esiin, ja tämä tunnekasvatus on nyt varmaan koulussa, ja sitten ihan siellä kotonakin saanut ehkä enemmän tilaa kasvatuksessa, niin tosiaan kun tässä mainittiin, että toisen maailmansodan jälkeen kirjoitettu, ja sen miehenkin malli on ollut erilainen, niin mietin tätä tunnekasvatuksen roolia, että missä tavalla ollaan niin kuin vaikka siihen romaanin aikaan verrattuna niin menty eteenpäin, missä ehkä otettu takapakkia, jos puhutaan nuorista pojista. Mm.
1: Tämä on tosi iso ja niin kuin vaikeakin kysymys, mutta jos mä nyt ajattelen sellaista tutkimuskirjallisuutta niin kuin tällaisista nuorista maskuliinisuuksista tai pojista, millä tavalla poikakulttuurit on niin kuin muuttunut tässä vaikka viimeisten vuosikymmenten aikana, niin kyllähän tässäkin se iso kuva on se, että Sellaisesta, jos me ajatellaan sitä 50-lukua ja 60-lukua, niin se niin kuin poikana olemisen mahdollisuudet oli ehkä vielä kapeammat, mitä ne on tänä päivänä. Että se, ne odotukset oli hyvin niin kuin jyrkkiä ja siis tyyliin, että et saa itkeä tai et saa osoittaa tunteita, et saa halata, et saa pukeutua kuin tietyllä tavalla ja niin edelleen. Ja pitää olla kovaa ja pitää ehkä olla homofoobinen ja sitä.

0: sovisi siihen tiettyyn muottiin, johon voi sisältyä just tällaista niin kuin aika perinteistäkin maskuliinisuutta helposti. Et, mutta tämä iso kuva on kyllä mun mielestä semmoinen, että se on niin kuin, tämä poikana olemisen tavat ovat niin kuin moninaistuneet ja ovat avautuneet. Ja sitten kun se siinä käy näin, niin varmasti tulee myös niitä vastavoimia tai tulee niitä takaiskuja. Sitten on tietyt ryhmät, jotka haluaa, että ei näin voi tehdä, ei pojat voi käyttäytyä näin ja nyt me ollaan niin kuin menettämässä jotain. Ja tulee tavallaan tämmöisiä konservatiivisia vastaiskuja, että sitten täytyy niin kuin palata johonkin tiukkaan järjestykseen, missä miehet on miehiä ja naiset on naisia ja piste.
1: Tämmöistä huojuntaa, maskuliinisuuden kriisiäkö tässä on ilmoilla?
2: Joo, ja niin kuin sanoit, niin varmasti ne roolit on vapautuneet. Ehkä tässäkin tulee vähän vastaan se, mistä aikaisemmin puhuttiin, se, että tietynlaista erottumista joukosta sallitaan ja sellaista ehkä tietyille yksilöille myöskin nimenomaan, että se myöskin menee vähän sillä tavalla, että joillain on vapaampaa kuin toisilla siellä yhteisössä. En tiedä, tukeeko tutkimus sitä tai onko edes niin viimeaikaista tutkimusta ollut, mutta mulla on semmoinen mielikuva, että ikään kuin semmoista vapautumista tapahtuu aika pitkälle, mutta ehkä ihan viimeiset vuodet on niin kuin vähän taas kaventaneet sitten sitä roolia, kun tuolla kouluyhteisössä katsoi, että just semmoinen, mitä mainitsit, vaikka homofobisuus tai tämän tyyppiset asiat, niin kun ne on vähän niin kuin palanneet ikään kuin siihen poikakulttuuriin. Sellaiset asiat, mitä ei sanotaan vaikka 5 vuotta sitten olisi, niin kuin, että kaikki olisi vähän niin kuin siinä nuorten yhteisössäkin niin kuin katsoneet pahalla, niin sellaisia puheita saattaa nykyään sitten ihan tuolla koulun arjessa tulla vastaan ja joutuu aika usein puuttumaan semmoiseen niin kuin aika suoraan ja törkeäseenkin niin kuin puheeseen just vähemmistöistä esimerkiksi.
0: Tärkeä huomio ja niin kuin hyvä pitää mielessä, että vaikka meillä on varmasti niin kuin tapahtunut niin kuin myönteistä kehitystä moniltakin osin tässä niin kuin poikakulttuureissa, mutta yleisesti tämmöistä niin kuin tasa-arvoistumiskehitystä ja vaikka jos ajatellaan tiettyjä vähemmistöjä, vaikka sateenkaarinuoria, niin heidän maailmansa on edelleen niin kuin erilainen ja monella tapaa syrjinnälle altistava, mutta ei ehkä onneksi ihan niin paljon kuin joskus aikaisemmin. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö asiat voisi kääntyä huonompaan suuntaan ja etteikö meidän pitäisi niin kuin tiukasti pitää kiinni siitä ja pitää huolta siitä, että me mennään edelleen sellaisen sallivampaan suuntaan, missä kaikki on niin kuin hyvä olla, vaikka sitten koulussa. Ja se ei ole itsestäänselvää.
2: Sitten tästä ehkä niin kuin puhuit tästä tunnetaitokasvatuksesta esimerkiksi. Sitähän on kouluun paljon tuotu ja niin kuin tosi hyvä, että sitä tulee. Ehkä siinä on niin kuin tavallaan vielä vähän sellaisia kasvukipuja, että mä oon niin kuin huomannut, että kun itsekin tämmöisiä tunnetaitotunteja sit omille valvontaluokilleen on pitänyt, niin ehkä ne vielä jotenkin tulee sellaisessa muodossa, mikä ei niille nuorille ole ihan kauhean luontevaa, että ne saattaa aiheuttaa niissä nuorissa myös vähän semmoista niin kuin ikään kuin vastareaktio, että nyt mulle tuputetaan jotain tällaista. Ja on niin kuin aika paljon myöskin vaikuttaa se, että millä tavalla sitten ikään kuin se tuntia pitävä opettaja siihen suhtautuu. Että huomaa myös, että myös opettajakunnan joukossa on niitä opettajia, jotka ikään kuin suhtautuu siihen, että no taas tämmöistä vähän niin kuin turhaa tarvii mennä pitämään. Ja silloinhan se tietenkin on jo vähän niin kuin lähtökohtaisesti tuhoon tuomittu, että pystyisi mitenkään sitä asiaa saamaan sitten niille nuorille läpi.
1: Tämä BBC:n Kärpästen herran, niin sen käsikirjoittajana on Jack Thorne, joka on myös Adolescence-menestyssarjan takana, joka siis kertoo sitten nuoresta pojasta, joka päätyy surmaamaan koulutoverinsa tytön nimenomaisesti. Eli tämä sarja tutkii sitä, että miten tämä naisvihamielinen manosfääri vaikuttaa teini-ikäisiin poikiin. Eli manosfääri on tämä yleisnimitys verkkoyhteisöille, jotka yhä useammin edustaa kapeaa ja aggressiivista käsitystä mieheydestä ja myös tämmöistä virheellistä väitettä siitä, että feminismi ja sukupuolten tasa-arvo on tapahtunut miesten oikeuksien kustannuksella ja niin edelleen. Eli tämä Jack Thorne on selvästi halunnut tutkia tätä, että niin kuin pojat on alttiita erilaisille vaikutteille. Niin onko se niin? Onko pojat alttiimpia, Antti Kivijärvi?
0: Varmasti keskimäärin pojat on alttiimpia tietyille vaikutteille, kun tytöt ja tytöt varmasti sitten taas toisenlaisille vaikutteille. Mun on vaikea siihen ottaa kantaa, mutta mä ehkä niin kuin yleisemmällä tasolla ajattelisin niin, että siis tämmöinen manosfääri varmasti on niin kuin verkossa olemassa ja se tiedetään ihan hyvin. Sitä aika monet tutkijat tälläkin hetkellä tonkii, mutta se, että tämmöinen manosfääri on ollut aina olemassa ja nyt se tietenkin niin kuin ilmenee verkon alustoilla ja se, sillä varmasti on niin kuin omat vaikutuksensa sellaisiin poikiin, jotka on ehkä valmiiksi jo ikään kuin heillä valmiuksia ajatella tämmöisillä niin kuin hyvin patriarkaalisilla tai konservatiivisilla tavoilla niin kuin vaikka sukupuolten välisistä suhteista, että näin se varmasti on. Mutta se, että jos me katsotaan niin kuin taas ikään kuin sitä isoa kuvaa tai yleistä kuvaa, mikä me nähdään vaikka ihan Euroopan tasolla. Mä oon juuri viime aikana lukenut jonkin verran tällaista niin kuin eurooppalaista ja sitten tietysti suomalaista tämmöistä asennetutkimusta, jossa on katsottu sitten tavallaan niin kuin sukupuoleen ja tasa-arvoon liittyviä asenteita väestötasolla, myös niin kuin nuorten osalta. Niin se yksi väite, mikä siellä ikään kuin

0: vähän osoitetaan todeksi, että nuorissa ikäluokissa tämä niin kuin, ikään kuin gender gap, eli sukupuolten välinen niin kuin kuilu ikään kuin arvoissa on kasvanut. Se tavallaan on totta, mutta se johtuu siitä, tai se ei johdu siitä, että nuorista miehistä olisi tullut jotenkin aiempaa niin kuin jähmeämpiä ja konservatiivisempia, vaan he itse asiassa on niin kuin muuttunut koko ajan pikkuhiljaa myös liberaaleimmiksi. Mutta nuoret naiset on niin kuin aiempiin polviin verrattuna hyvin voimakkaan niin kuin ikään kuin liberaaleja, siis tälleen arvoliberaaleja asenteiltaan. Niin se gap tulee, se aukko tulee siitä, eikä siitä, että niin kuin väestötasolla nuoret miehet olisi jotenkin niin kuin muuttunut keskimäärin konservatiivisemmaksi. Et se on se niin kuin olennainen kuva. Meillä on niin kuin nuoria, yhä enemmän nuoria, jotka ajattelee siis riippumatta sukupuolesta, niin kuin on niin kuin pro-tasa-arvo ja tasa-arvo on hyvä asia ja feminismiä ei pidä syyttää kaikesta ja niin edelleen. Mutta tämä on se niin kuin iso kuva, että tällaiset niin kuin netin manosfäärit, ne varmasti vaikuttaa tiettyihin ryhmiin ja tiettyihin alaryhmiin ja sillä voi olla tuhoisia seurauksia heille, mutta ettäkö se näkyisi väestötasolla, niin näin ei minun mielestäni ole.
1: Ja sitten tuossa niinku koulun arjessa tuntuu, että se semmoinen manosfääripuhe tulee usein silleen vähän niinku semmoisena, voisiko sanoa meemiytyneenä, ikään kuin, että et sitä heitellään vähän semmoisena niinku vitsinä. Ei välttämättä niin, että oikeasti niinku tarkoitettaisiin niitä asioita, mutta tiedetään, että sillä saa aikuisilta reaktion ja sehän on sitä niinku kiinnostavaa ja jännittävää ja innostavaa, kun tietää, että tästä nyt just koululla sanotaan, että näin ei saa tehdä, niin sitten on jännittävää just tehdä niin kuin kielletään. Et mä en usko, että siellä on niin kuin välttämättä ihan niin kuin sellaista syvällistä arvojen tasolla olevaa vaikka naisvihamielisyyttä sillä tavalla tai vaikka niin kuin, esimerkiksi suhtautumista niin kuin seksuaalivähemmistöihin sillä tavalla niin vihamielisesti, mutta sitten sitä heitellään siksi, koska sitten saa niitä reaktioita. Se on ikään kuin, se on vähän niin kuin netissä meemin jakaiset helposti.
2: Tätä William Goldingin ajattelua on kuvattu vähän jopa tämmöistä tosi-TV:tä enteileväksi siinä mielessä, että hän keskittyy tämmöiseen just, että kun ihmiset laitetaan tiettyihin olosuhteisiin, niin heistä kuoriutuu tämmöisiä raakalaismaisia tai vähintäänkin jollain tavalla tuhosia toisiaan kohtaan, niin ehkä me sitä jo vähän tuolla sivuttiinkin, mutta tämmöinen niin kuin nälkäpeli, viihdekulttuuri, niin miten se sitten, nyt kun vaikutteista puhutaan, niin voiko tässä kävetä ihan suoraan yhtäläisyysmerkkiä, mutta onko tämmöinen ihmiskuva ja kulttuuri niin kuin jotenkin realistinen?
0: No. Mä ajattelen niin, että siis ihmisiähän voi manipuloida ja meillä on paljon niin kuin sellaista historiankin saatossa, jos tutkimusmaailmasta puhuu, niin tällaista, mitä nykyään ei voisi toteuttaa, tällaisia aika epäeettisiä tutkimusasetelmia, joissa me ollaan manipuloitu ihmisten käyttäytymistä ja saatu heidät olemaan hyvinkin julmia toiselleen ja jopa väkivaltaisia toisilleen ja aiheuttamaan kipua ja niin edelleen. Niin tietyissä olosuhteissa varmasti näin voi tehdä. Mutta se, että onko se tuotavissa sitten sellaiseen niinku ikään kuin sieltä laboratorio-olosuhteista tai tällaisista tosi-TV-mäisistä olosuhteista, joiden tehtävä on aiheuttaa konflikteja ja tuottaa viihdettä katsojille. Ja siellä tehdään sellaisia olosuhteita, joissa ihmisten välille muodostuu konflikteja. Ei se muuten olisi kauhean kiinnostavaa. Niin tämä varmasti on mahdollista, mutta mä ajattelen niitä tämmöisinä niinku laboratorio-olosuhteina. Että sitten kun me tullaan sellaiseen niinku arkiseen elämään, missä ei ole tällaisia mahdollisuuksia, jossa me voidaan niinku manipuloida ihmisten käyttäytymistä. Koulussa toki se voidaan tehdä, jos niinku halutaan, tai vankiloissa, tai lastensuojelulaitoksissa, sisäoppilaitoksissa helpostikin. Mutta näin ei varmastikaan syytä tehdä.
1: Joo, ja siis toi, että useinhan niinku jos ihmiset halutaan saada kääntymään toisiaan vastaan, niin siinähän pitää tehdä vähän niin kuin töitä sen eteen, että ihmisethän ei silleen niin kuin luonnostaan ainakaan, siis se ihmiskäsitys, mikä mulla on, niin että ihmiset ei silleen niin kuin luonnostaan kyllä niin kuin ole niin kuin valmiita kääntymään toisiaan vastaan tai tekemään pahaa, että enemmän se vaatii sitä, että näissä tosi TV-ohjelmissa pitää juottaa heille paljon alkoholia ja aiheuttaa, laittaa sellaisia tehtäviä, joiden niin kuin takia joutuu vastakkain. Ja ehkä tietyllä tavalla tässä tullaan taas siihen, että kouluhan on ikään kuin vähän niin kuin kun siellä on tämä, niin kuin, että annetaan arvosanoja ja laitetaan ihmiset järjestykseen, niin siinähän on tiettyjä semmoisia elementtejä, jotka vähän niin kuin on tosi TV-mäisiä siinä mielessä.
2: Niin, mutta että just tätä Goldingin kirjan tämmöistä tiettyä ihmiskäsitystä juuri on haastettu, ettäkö nuoret sitten äityisi tommosiin tekoihin keskenään just ilman aikuisten valvontaa, että on kritisoitu sitä, että olisi jotain tämmöistä perimmäistä pimeyttä vaikkapa pojissa luontaisesti, joka sitten tietyissä olosuhteissa vaan kimmahtaa esiin, ja just tämä Rutger Bregman, eli tämmöinen alankomaalainen historia, että se on etenkin haastanut tätä Goldingin synkkää ihmiskuvaa ja nostanut just esiin tämän tositarinan näistä tongalaisista pojista, että ehkä kysymys on sitten enemmän siitä, että mihin me just uskotaan, että millaisia ne ihmiset on, että siihen ei varmaan mitään tyhjentävää vastausta ole.
0: Niin, kyllähän nämä on enemmän niin kuin varmaan meillä ei ainakaan tänä päivänä, toivottavasti ehkä koskaan ei tulekaan sellaista tietoa,

0: tiedettä, joka niin kuin antaisi semmoisen vastauksen, ovatko ihmiset hyviä vai pahoja. Että tämä on varmaan sellainen niin kuin ikuisuuskeskustelu, mitä meidän täytyykin käydä ja hyvä käydä, ja semmoinen filosofinen keskustelu. Mutta kyllä mä oon taipuvainen kallistuva vähän samalla tavalla tähän, että lähtökohtaisesti varmaan ihmiset haluaa toisilleen hyvää, onpa ne sitten nuoria tai vanhoja. Että tässä romaanissa varmaan se voi olla se ajatus, että tosiaan tarvitaan niitä hyviä aikuisia sinne, jotka ovat sosiaalistuneet tämän maailman niin kuin normeihin ja tapoihin, niin he sitten kouluttavat niistä nuorista hyviä ihmisiä. Ja sitten kun ne puuttuu ne hyvät aikuiset, niin sitten nuoret alkaa tappaa toisiaan. Mutta kyllä mä ajattelen niin, että keskimäärin pahuus ja hyvyys varmasti elää meissä kaikissa samaan aikaan, mutta se hyvyys kyllä useimmiten ja solidaarisuus ja toisten kunnioittaminen pääasiassa kyllä voittaa.
1: Maailmatarinoina ohjelmassa Maria Vehkasen vieraina olivat helsinkiläisen Vuoniityn peruskoulun suomen kielen ja kirjallisuuden sekä median opettaja, luokanohjaaja Arto Alho ja yhteiskuntatieteiden tohtori Antti Kivijärvi nuorisotutkimusseurasta. Milloin virkamies tunkeutuu poliitikon ja poliitikko virkamiehen tontille? Sitä selvittää nyt Politiikkaradio.
2: Politiikkaradio. Ministeriöiden kansliapäälliköt julkistivat juuri suosituksensa tulevalle hallitukselle. Nyt puhutaan siitä, milloin virkamies tunkeutuu poliitikon ja poliitikko virkamiehen tontille, eli milloin virkamiehet menevät liian pitkälle neuvoessaan kansanvalitsemia päättäjiä, ja miksi poliitikkojen on toisaalta syytä pitää näppinsä erossa virkamiesten työstä, missä kulkee poliittisen ohjauksen raja. Tämä on Politiikkaradio, minä olen Antti Pilke.
3: Politiikkaradio.
2: Ja tästä aiheesta on puhumassa sekä virkamies että entinen ministeri. Tervetuloa Politiikkaradioon ja suoraan lähetykseen SDP:n entinen kansanedustaja ja ex-ministeri ja entinen Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman.
4: Kiitoksia.
2: Ja tervetuloa valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja.
5: Kiitos ja hyvää iltapäivää.
2: Jouni, olet ollut Paavo Lipposen hallituksissa ympäristö- ja hallintoministerinä ja istuit eduskunnassa kaikkiaan 24 vuotta ja siitäkin monta vuotta eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Ja eduskunnan jälkeen olet selvittänyt Sitrassa muun muassa meidän tätä aihetta, eli miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti. Eikö niin?
4: Kyllä, ja tehnyt monta muutakin selvitystä Sitrassa liittyen nimenomaan näihin prosesseihin, joissa virkakunta ja poliitikot kohtaavat.
2: No niin, hyvä. Ja Lauri, sinä taas kuulut valtalinnake valtiovarainministeriön virkamiesjohtoon ja tehtävänäsi on sovittaa yhteen asioiden valmistelua ainakin ministeriön kansantalous-, budjetti- ja vero-osaston kesken. Menikö nyt hyvin?
5: Kyllä, niin, oikein hyvin. Minulla on mitäkin talouspolitiikan teemoja meikäläisen pöydällä.
2: No niin, hyvä. Puhutaan nyt aluksi virkamiesten roolista, nimittäin Suomen ykkösvirkamiehet eli ministeriöiden kansliapäälliköt ovat juuri julkaisseet yhteiset suositukset siitä, mihin poliitikkojen tulisi tarttua. Kansliapäälliköt vaativat seuraavaa hallitusta vähentämään kuntien määrää ja karsimaan julkisia palveluita ja esimerkiksi ajamaan vahvaa Euroopan unionia. Niin lähdetään nyt kärjistyksellä liikkeelle. Tarvitaanko tässä vaalejakaan, kun kansliapäälliköt on jo kertonut, mitä seuraava hallituksen pitää tehdä, niin Jouni Backman, milloin virkamies tunkeutuu poliitikon tontille? Mitä sanoisit?
4: Ei ehkä tunkeudu niin paljon kuin poliitikot tunkeutuu virkamiesten puolelle. Ja ensin pitää muistuttaa, että Suomessa ei ole vaalien mukaan vaihtuva virkakunta, vaan meillä on pysyvä virkakunta, jonkin verran ollut poliittisia virkanimityksiä myös kansliapäällikköjen osalta, mutta niistä ollaan pikkuhiljaa irtauduttu. Ja siinä mielessä pidän kyllä suomalaista virkakuntaa hyvin neutraalina ja se palvelee kulloistakin hallitusta. Eli vaaleissa määritetään suunta ja sen jälkeen virkakunta seuraa sitä.
2: No mitä sanot tästä ulostulosta nyt, jonka ykkösvirkamiehet eli kansliapäälliköt teki?
4: Siinä on paljon hyvää, mutta ja sitten tulee aika iso mutta. Virkakunta joutuu menemään nykyisin poliitikkojen, eli puolueiden tontille, koska puolueet ei riittävästi määrittele Suomelle suuntaa. Ja sen takia tuossa kansliapäällikkönäkin ulostulossa on aika paljon sellaisia kohtia, missä määritellään, millaisen Suomen tulisi olla. Ja virkakunnan perinteisesti pitäisi taas määritellä sen jälkeen keinot, miten siihen ihanne Suomeen päästään, niihin tavoitteisiin.

0: tavoitteisiin, joita poliitikot asettaa. Ja tässä mielessä roolit on jonkin verran mennyt sekaisin, mutta vika ei ole virkamiehissä, vaan saattaa olla jopa siellä poliitikkopuolella.
1: Eli et näe nyt ongelmaa siinä, että kansliapäälliköt ikään kuin tulee poliitikkojen tonteille, vaan ongelma on poliitikkojen tavassa?
0: Joo, ja sitten ajoitus on tärkeä näissä. Aiemmilla vaalikausilla nämä ulostulot virkakunnan puolelta on tullut turhan myöhään, juuri vaalien alla, kun puolet on tehnyt jo omat vaaliohjelmat. Ja sillä tavalla ne on eräällä tavalla, ainakin lainausmerkissä, kilpailleet puolueiden vaaliohjelmien kanssa, vaikka virkamiehet eivät vaalissa ehdolla. Nyt ajoitus on oikea, kun puolueet eivät ole vielä omia vaaliohjelmiaan tehneet.
1: No niin, on Lauri Kajanoja. Milloin virkamies tunkeutuu poliitikon tontille? Mitä sanot siitä?
2: No, jos ajatellaan tätä kansliapäälliköiden yhteisiä viestejä, niin tässähän kansliapäälliköt nyt sitten eri ministeriöistä niin, ikään kuin tunnistavat keskeisiä yhteiskuntapoliittisia haasteita ja tarjoavat niihin mahdollisia ratkaisujen suuntia. Ja mä näkisin, että tämä on osa semmoista hyödyllistä keskustelua, kun valmistaudutaan vaaleihin ja nimenomaan katsotaan sitä, että mitkä ne on ne ikään kuin ongelmat, mitkä meillä on nyt sylissä edessäpäin ja minkälaisia keskeisiä valintoja on syytä tehdä ja minkälaisia sitten vaihtoehtoja meillä on niiden valintojen tekemisessä. Että tämä on mun mielestä sinänsä, niin kuin, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin poliittisen prosessin roolia ja sitten taas toisaalta virkatyön tai ylipäänsä asiantuntijatyön roolia tässä niin kuin sitten yhteiskunnallisiin isoihin poliittisiin valintoihin niin kuin liittyen, niin ihan mielekästä on se, että tämmöinen riippumaton virkatyö käsittelee juuri niitä ongelmia. Sitä, mihin me ollaan menossa, jos kenties mitään ei tehdä, minkälaisia valintoja on edessä, minkälaisia vaihtoehtoja on ja ehkä vielä sitä sitten, että minkälaisia on niiden valintojen mahdolliset seuraukset, jos tehdään. Tämä on se niin kuin mielekäs rooli, mikä mun mielestä on niin kuin riippumattomalla virkakunnalla ja myöskin muilla asiantuntijoilla sitten.
1: No sano nyt Jouni vielä, että mikä tässä sun mielestä menee eniten poliitikkojen tontille tässä kansliapäälliköiden tämän päivän avauksessa?
0: Otetaan ihan konkreettia. Siellä todetaan hyvin, suora lainaus, Suomi tarvitsee selkeän tahtotilan EU:n tulevaisuudesta. Sitten seuraava virke. Suomi pyrkii osaltaan rakentamaan vahvaa ja yhtenäistä Euroopan unionia. Suomen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat esitluetella. Tämä alkuosa on se, mikä on
1: poliitikkojen hommaa.
0: Joo, mutta jälkiosa, Suomi pyrkii osaltaan rakentamaan vahvaa yhtenäistä Euroopan unionia. Mä en ihan varma, että kaikki puolueet on ihan samaa mieltä asiasta, eikä kaikki puolueet ole välttämättä samaa mieltä näistä, mitkä on keskeisiä EU-kysymyksiä. Ja tämä on sitä, mikä pitäisi tulla mun mielestä niin kuin poliitikkopuolelta. Ja sen jälkeen sitten virkakunta löytää ratkaisut siihen, miten siihen Suomen tahtotilaan päästään siellä EU:ssa.
1: Eli pitäisikö poliitikkojen siis välttää ottamasta nyt sitten näissä virkapuheenvuoroissa kantaa asioihin, joista puolueet on eri mieltä?
0: Siis virkamiesten pitäisi välttää.
1: Anteeksi, virkamiesten, niin just, sä sanoin väärinpäin.
0: Joo, siis mielellään siten, että virkakunta ei määrittele sitä Suomen tahtotilaa, vaan Suomen tahtotilan määrittelee poliitikot vaalien kautta. Ja täällä on vain muutamia tällaisia asioita tässä kansliapäälliköiden kannanotossa, mutta otin tämän esimerkkinä siitä, mistä täytyy olla hyvin, hyvin tarkka.
1: No niin, mennään hei valtiovarainministeriön rooliin. Valtiovarainministeriö on keskeinen valtalinnake ja te olette olleet tällaisen keskustelun keskipisteessä, kun valtiovarainministeriö luonnosteli edellisen kerran eduskuntavaalien alla etukäteen tulevaa hallitusohjelmaa ja vaati silloin valtion rahojen käyttöön tiukempia sääntöjä, niin ainakin vasemmistoliitosta moitittiin sitä demokratian halventamiseksi ja virkamiesvallan kasvattamiseksi talouspolitiikassa ja vaadittiin virkamiehiä pysymään lestissään, niin teiltä tuli silloin monta paperia silloin edellisten eduskuntavaalien alla, mutta Lauri, teit valtiovarainministeriön edellistä virkapuheenvuoroa ja nyt teet sitä myös seuraavaa, joka julkaistaan lokakuussa, niin mitä ajattelet tästä, näistä syytöksistä, mitä valtiovarainministeriö on tullut? Että missä kulkee raja, että te alatte ikään kuin tehdä poliitikoille kuuluvia valintoja?
2: No mä ehkä näkisin, että ne poliitikoille kuuluvat valinnat, niin ne on juuri ikään kuin niitä talouspolitiikan perimmäisten tavoitteiden asettamiseen liittyviä asioita. Ja ne on myöskin se toki sitten niin kuin valintojen tekeminen siitä, että kun on eri toimintavaihtoehtoja, niin mitä valitaan. Eli se, mitä äsken sanoin, että mikä on meidän virkamiesten mielekäs rooli mielekkäästi ikään kuin riippumattoman virkatyön näkökulmasta, on tuoda esiin just ne ongelmat, mitä valintojen edessä, minkälaisia vaihtoehtoja, mitä ne keskeiset seuraukset on, että tähän niin kuin totta kai keskittyi se meidän virkapuheenvuoro silloin 4 vuotta sitten ja tähän tulee keskittymään nykyinenkin, että jos

0: esimerkiksi 4 vuoden takaa nyt nostaa esimerkiksi sen, että kerroimme julkisen talouden tilasta ja siitä, että meidän nähdäksemme se noin 6 miljardia plus seuraavalla kaudella 3 miljardia voisi olla semmoinen, jos julkista taloutta tämän verran vahvistetaan, niin meidän julkinen talous olisi kestävällä pohjalla. Me ikään kuin pyrittiin siinäkin muun muassa tällä tavalla niin ikään kuin kertomaan niistä raameista, missä meidän näkemyksen mukaan niin kuin voi mielekkäästi sitten sitä politiikkaa tehdä. Eli varmaan suhteellisen suuri yhteisymmärrys on varmaan yhteiskunnassa siitä, että julkisen talouden on hyvä olla kestävällä pohjalla. Me yritettiin vähän niin kuin tuoda numeroina esiin sen, että mikä se on se suurin piirtein, että me ollaan kestävällä pohjalla.
1: No mitä sanot, Jouni, tästä valtiovarainministeriön samasta kritiikistä? Sitä on tullut monien vaalien alla, että VM ikään kuin tulee poliitikkojen tontille.
2: Ei välttämättä tule poliitikkojen tontille, mutta poliitikkojen pitää olla tarkkana siinä, että miten he ottavat sitten aina ne VM:n esittämät linjaukset. Ja tässä erään ääripäänä oli Antti Rinteen hallitus. Antti Rinne viittasi niin sanotusti kintaalla VM:n kannanotoille ja se meni vähän liiankin pitkälle, että VM ei ollut mukana sinne hallitusohjelman neuvottelun alkuvaiheessa sillä roolilla, mikä sillä aikaisemmin on ollut. Mutta sen verran voi itse esittää kritiikkiä ehkä tähän niin kuin VM-rooliin, että Suomessa on ollut liikaa julkistalouspainotteista ja budjettipainotteista verrattuna siihen, että sen pitäisi olla kansantalouspainotteisempaa. Ja kun katsoo nyt sekä kansliapäälliköiden ulostuloa, että tuolla kun on katsonut eri ministeriöiden virkapuheenjohtajien valmistelua, niin siellä painotus on julkinen talous, käytännössä budjettitalous. Ja itse toivoisin enemmän nyt tätä virka-asiantuntemusta mukaan siihen, miten kansantalous kehittyy.
1: Tarkoitatko siis, että talouskasvuun pitäisi keskittyä niin kuin ikään kuin velkaantumisen sijaan vai mitä haet nyt siis?
2: Haen ylipäätään, että puhuttaisiin kansantaloudesta eikä vain budjettitaloudesta ja julkisesta taloudesta.
1: Mutta vielä Lauri, niin tosiaan valtiovarainministeriöltä tuli syytöksiä silloin, että ette pysynyt lestissä. No toisaalta nyt on sitten velkajarruun sitoutunut kaikki muut puolet, paitsi Vasemmistoliitto, niin varotteko te nyt astumasta poliitikkojen varpaille, kun lokakuussa sitten julkistatte seuraavan virkapuheenvuoron?
0: Kyllä ilman muuta ikään kuin pyritään pysymään siinä roolissa, mikä mielekkäästi ikään kuin virkakunnalle tässä kuuluu. Ja tosiaankin tuodaan esiin niitä ongelmia, valintoja ja niin edespäin. Ja valinta, jos tehdään valintoja, niin mitkä niiden seuraukset on. Ehkä siinä niin kuin virkamiehen roolissa vielä, jos vertaa tavallaan niin kuin muiden asiantuntijoiden rooliin, sitten tavallaan virkakunnan ulkopuoliset asiantuntijat, talouspolitiikan kysymyksessä sitten usein ekonomistit, niin meidän ehkä erityinen rooli siinä on, että se liittyy siihen, että virkakunnalla on sitten tietoa niistä politiikan tekemisen yksityiskohdista. Me asiantuntijat pystyy hyvin, niin kuin ulkopuoliset asiantuntijat, virkakunnan ulkopuoliset asiantuntijat pystyy hyvin esittämään ikään kuin tältä olla yleisluontoisesti sitä, että mikä vaikkapa taloustieteen näkökulmasta, mitä toimenpiteistä seuraa ja minkälaisia vaihtoehtoja on, mutta se virkakunnan rooli ehkä nimenomaan siinä, että kun ollaan mukana siinä lakien valmistelussa ja niin edespäin, niin meillä on sitä niin kuin yksityiskohtaista tietoa, me pystytään ehkä esittämään niin kuin konkreettisempia toimenpidevaihtoehtoja. Ja se me myöskin tehdään ensi syksynä, että meillä tulee pitkät listat sitten erilaisia toimenpidevaihtoehtoja julkisen talouden vahvistamiseksi ja ne tullaan tosiaan syksyllä julkaisemaan, että vaihtoehtoja tulee olemaan paljon enemmän kuin se, mitä tämä parlamentaarinen työryhmä on asettanut ikään kuin julkisen talouden minimisopeuttamistarpeeksi.
1: Miten erilainen tulee virkapuheenvuorosta tällä kertaa? Nyt on siis kuitenkin käyty aivan erilaista keskustelua, nyt on puolueet sitoutunut lähes kaikki velkajarruun, niin tuleeko tämä lyhyesti ole aivan erilainen kuin aikaisemmin vai millainen virkapuheenvuoro on tulossa?
0: No siinä mielessä ilman muuta tulee olemaan erilainen, että nyt meidän ei tarvitse ikään kuin mitoittaa sitä julkisen talouden vahvistamistarvetta, kun tosiaankin tämä parlamentaarisesti siihen on otettu kantaa.
1: Ja sano vielä vastaus tähän, mitä Jouni Backman, jos oikein ymmärsin Jounin ajatuksen, niin keskitytte liian vähän kansantalouteen ja talouskasvuun.
0: Keskitymme liian vähän, joo, tämä on niin kuin tärkeä huomio. Ehkä mä toisin siinä esiin sen, että meidän edellisessäkin virkapuheenvuorossa se julkisen talouden vahvistamisen tarve oli toki se, mikä sai ylivoimaisesti eniten huomiota mun ymmärtääkseni, mutta se oli vain hyvin pieni osa sivuissa mitattuna siitä koko virkapuheenvuorosta silloin 4 vuotta sitten. Et meillä on niinku itse asiassa viimeksi otettiin kantaa, tuotiin esiin tilannetta ja vaihtoehtoja, erilaisten valintojen seurauksia aika lailla muistakin asioista kuin julkisen talouden tilasta, mutta ne ei vaan saaneet yhtä paljon huomiota.

0: ehkä liittyy nimenomaan siihen rooliin, mikä VM:llä on.
1: Politiikka Radio.
2: Ja nyt puhutaan virkamiesten ja poliitikkojen roolista. Täällä studiossa on valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja sekä entinen ministeri ja entinen SDPn kansanedustaja ja entinen Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman. Ja minä olen Antti Pilke ja käännetään tämä kysymys nyt toisin päin. Eli missä kulkee poliittisen ohjauksen raja? Milloin poliitikkojen on syytä pitää näppinsä erossa virkamiesten työstä? Niin kansliapäällikötkin peräävät nyt juuri julkaistussa raportissaan, että roolitus virkavalmistelun ja poliittisen päätöksenteon välillä pitäisi olla selkeämpi. Jouni, mitä sanot, olet siis selvittänyt tätä asiaa Sitrassa. Mikä tässä on suurin ongelma?
3: Ensinnäkin yhden kansliapäällikköiden toiveeseen ja tämä asia ei ole ollenkaan selvä. Pelisäännöt pitäisi sopia siinä, kun hallitus aloittaa. Niin mikä on eri tahojen rooli? Ja tämä koskee koko poliittista ohjausta, johon kuuluu ministerin lisäksi myös poliittiset valtiosihteerit, erityisavustajat. Eli se kuitenkin kansainvälisesti katsoo hyvin suppea joukko toimijoita tässä poliittisessa ohjauksessa. Mutta meillä ei ole esimerkiksi tähän lainsäädännön valmisteluun, siellä kun katsoo prosessioppaita, niin siellä vaan todetaan, että tuohon väliin kuuluu poliittista ohjausta, mutta ei oikeastaan kerrota, miten se tapahtuu ja millä tavalla siinä pitäisi kunkin toimia. Pitää sanoa se, että nyt tässä kansliapäällikön kannanotossa yhdessä kohtaa kiinnitetään tähän vähän niin kuin väärällä tavalla huomiota, kun todetaan ilmastopolitiikan osalta, että ilmaston luontevuuden mukaiset hallituksen keskeiset pitkäajan politiikkalinjat sekä keskeiset toimet sovitaan jo hallitusneuvotteluissa. On toista mieltä, niistä keskeisistä toimista ei pidä sopia hallitusneuvotteluissa, koska silloin jää juuri tämä Laurin äsken esiin tuoma asiantuntijoiden tuoma keinovalikoima kunnolla käsittelemättä. Ja pelkään vähän, että noin viikon hallitusohjelman neuvotteluissa ei riittävästi pystytä kuitenkaan paneutumaan niihin, mitä eri keinoja siinä olisi käytettävissä. Ja tässä poliitikot siis menee liian aikaisin kertomaan jo keinot, jotka pitäisi tulla virkavastuullisesta valmistelusta.
2: No Lauri, mitä poliittinen ohjaus on ja mikä siinä on sitten virkamiehen kannalta menee yli? Jos menee.
0: Ehkä niin kuin tämä, että kenellä on vastuu mistäkin ja mikä on tavallaan poliitikkojen rooli ja mikä taas toisaalta sitten virkamiesten, niin se on ihan totta, että tietyllä tavalla se kuvio on siinä mielessä epäselvä, ainakin meillä Suomessa, että institutionaalisestihan meillä se ikään kuin nämä rakenteet on tavallaan epäselvät. Eli ministeriöissä sinänsä pääsääntöisesti ministeriöt voi lähestulkoon kaikista asioista viime kädessä päättää. Eli tavallaan periaatteessa viime kädessä niin kuin, virkamiehet joutuvat tottelemaan ministeriöitä viime kädessä, mutta käytännössä sitten niin Suomessahan ministeriöissä on hyvin vahva niin kuin perinne sille, että ikään kuin tämmöisellä ilman poliittista ohjausta toimivalla riippumattomalla virkatyöllä on hyvin keskeinen rooli. Mutta tämähän tietyllä tavalla perustuu niin kuin kirjoittamattomiin sääntöihin. Eli siinä mielessä tavallaan mä näkisin, että käytännössä tilanne ei ole hirveän epäselvä, mutta ikään kuin jossain mielessä institutionaalisesti se on tavallaan vähän epäselvä. Viime kädessä sille ei hirveästi voi mitään.
2: No sano joku esimerkki, milloin poliittinen ohjaus on ongelmallista? Erityisen ongelmallista.
0: No mä sanoisin, että se olisi ongelmallista silloin, jos nimenomaan niihin kaikkein tärkeimpiin prosesseihin meidän pitää olla riippumatonta virkatyötä, kuten esimerkiksi vaikutusarviot muu se rooli, joka virkakunnalla nimenomaan on, jos siihen poliittisesti pyrittäisiin puuttumaan. Mä en itse ole semmoisiin tilanteisiin törmännyt. Tietysti niin kuin käytännön elämässä sitten, niin toki virkakunnalle tulee vastaan semmoisia tilanteita, jossa poliittinen ohjaus on hyvin niin kuin toivottava ja tarpeen, mutta semmoisia tilanteita tulee, missä se on vaikeampi sitten toteuttaa. Eli jos vaikkapa pitää jos poliitikot haluavat vaikkapa semmoisen lain, joka määrittää, että verotuksessa epäterveelliset elintarvikkeet, niitä verotetaan kireämmin, niin voi olla hyvin vaikea kirjoittaa semmoisia lakeja, voi olla vaikea käytännössä toteuttaa semmoista lainsäädäntöä, että kukin pieni elintarviketuottaja sitten pystyisi tavallaan kertomaan täsmälleen, että mikä kunkin tuotteen sisältö tässä suhteessa on ja että verohallinto pystyisi sitä valvomaan niin edespäin. Tavallaan niin kuin hyvä poliittinen toive voi olla hyvin vaikea ikään kuin virkamiesten sitten toteuttaa sen lainvalmistelussa, ja tässä tulee toki semmoisia tilanteita, missä ikään kuin poliittisen ohjauksen ja virkatyön välillä väkisinkin tulee kitkaa.
2: Ja Jouni, taisit itse puhua myös vähän samasta, sanoit siis, että, tai moitit sitä, että poliitikot kiirehtii ikään kuin päättämään keinot ja vaikutusarviot tehdään vasta jälkikäteen, niin sano joku hyvä esimerkki. Puhuit etukäteen, ainakin kun puhumme tästä, niin puhuit romutuspalkkiosta, niin mikä menee nyt pahiten pieleen näissä?
3: Ilmastopolitiikka ja päästöjen vähentäminen hyvä esimerkki. Ennen kuin päästään niihin vaikutusarvioihin, jotka tulisivat tutkitustiedosta ja virkavalmistelusta, niin poliitikot saattaa hallitusohjelmassa jo lyödä kiinni keinot, tyyliin vaikka romutuspalkkio tai sähköautojen tuki tai tällainen, ennen kuin on tietoa, minkälainen vaikutus milläkin toimenpiteellä on siihen liikenteen päästöjen vähentämiseen. Ja tässä mielessä poliitikot menevät mielestäni sinne virkakunnan rooliin aina turhaan hanakasti ja syyttämättä yhtään mediaa, niin paine tulee kyllä myös median puolelta, että täytyy hyvin yksityiskohtaisesti kertoa, niin vaikka tulevista 8-10 miljardin sopeutustoimista ennen kuin niitä on päästy sitten virkakunnan kanssa kunnolla käymään niitä vaikutusarvioita läpi.
2: No nyt on pakko kysyä nimenomaan, kun viittasit mediaankin, että kun ennen vaaleja yleensä me mediassa ja myös äänestäjät haluaa tietää, millaista politiikkaa poliitikot tekee, niin onko viesti nyt siis, että keinoista ei pitäisi kertoa ennen vaaleja? Mistä äänestäjät sitten tietää, että mitä poliitikot aikoo tehdä?
3: Siinäpä se onkin, että tämä tavoite on vähän ristiriitainen, kun samanaikaisesti vaaditaan, että pitäisi, niin kuin kansliapäällikkö toteaa, pitää olla tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa, jossa on tehty vaikutusarviot, käytetty asiantuntijoita, mutta yhtään väheksymättä poliitikkojen asiantuntemusta. En ole ihan varmaa, että poliitikot aina pystyy päättämään etukäteen ne parhaat keinot. Ja tämä on myös niin kuin demokratiaongelma, että meillä pitäisi olla kansakuntana sietokyky siihen, että ei tarvitse luetella etukäteen keinoja, vaan tavoitteet ja tavoitteesta kilvoitellaan vaaleissa.
2: Tavoitteet on epämääräisempiä kuin keinot.
3: Ne on jossain määrin epämääräisempiä, mutta kun otimme se EU-politiikan esiin, niin kyllä siitä pystytään kertoa tavoite. Haetaanko vahvempaa vai heikompaa EUta? Haetaanko yhtenäisempää EUta vai ei? Mikä on se Suomen tavoite? Sen jälkeen katsotaan sitten ne keinoja.
2: Mitä sanot, Lauri Kajanoja, tästä?
0: No joo, jos ajatellaan esimerkkinä julkisen talouden vahvistamista ja niitä toimenpiteitä, mitä sitten on tarpeen tehdä, tai vaikka otetaan tämä EU-politiikkakin, niin ehkä siinä on usein semmoinen tilanne, että kyllä varmasti niin kuin yhteiskunnallisesti olisi järkevää se, että on hyvä se, että niin kuin sekä niistä tavoitteista keskustellaan julkisesti, että niistä mahdollisista keinoista keskustellaan julkisesti. Ja nyt sitten keskustelu siitä tai tämä kysymys, että niin kuin kuinka paljon niin kuin hallitusneuvotteluissa pitäisi päättää asioita sitten suhteessa siihen, mitä myöhemmin sitten hallitustaipaleella päätetään, niin tämä on niin kuin haastava tämä tilanne siinä suhteessa, että se on kuitenkin niin kuin niitä loputtomasti voi käydä niitä hallitusneuvotteluja ja siinä vaiheessa, kun on olemassa jotain alustavia päätöksiä tai pohdintoja, niin niistä sitten vaikutusarvioiden tekeminen voi olla vaikeaa, ikään kuin siinä aikataulussa joudutaan tekemään sitten hyvin karkeita arvioita tai ei tehdä mitään ja poliitikot ei välttämättä niitä pysty ottamaan huomioon. Että olisi hyvä, että niissä hallitusohjelmaneuvotteluissa sitten pystyttäisiin niin kuin pitämään jonkinnäköinen tai varaamaan aikaa sitten vähän näille niin kuin pohdinnollisista vaikutusarvioistakin, joilla me pystyttäisiin ottamaan huomioon. Mutta lähtökohtaisesti tietysti tilanne on se, että kun on vaikeita asioita päätettävinä, varsinkin nämä julkisen talouden sopeuttamisen päätökset esimerkiksi, niin kyllä niistä on sitten helpompi sopia ikään kuin kompromisseja tekemällä siellä hallitusohjelmaneuvotteluissa, kuin sitten ikään kuin julkisuudessa sitä ennen tai sitten välttämättä sen hallituskauden aikana myöhemmin.
2: Ja Jouni, sano vielä se, että okei, nyt on puhuttu siis hallitusohjelmaneuvotteluista ja vaaleja edeltävästä ajasta ja niin poispäin, mutta mitä sanot, että millainen ongelma poliittinen ohjaus voi olla sitten silloin, kun lakeja valmistellaan? Olet itsekin ollut ministeri.
3: Kyllä siinä voi tulla sitä ongelmaa, että se ohjaus siinä lainsäädäntöprosessissa sen aikana niin on väärään aikaan tapahtuvaa. Ja oikea ajankohta siihen on ennen kuin lähdetään esimerkiksi lausuntokierrokselle. Miksi? Sen takia, että on tosi hankala ensin käydä lausuntokierros ja sen jälkeen ministeri tulee kertomaan, että me kuitenkin tehdään tällä tavalla. Ja sen takia on hyvä, että siinä esimerkiksi etujärjestöille kanssa

0: sellaiselle esitetään jo lausuttavaksi sellainen esitys, jossa on ollut etukäteen se poliittinen ohjaus, eli hallituksen tahtotila, minkälaista lainsäädäntöä halutaan.
1: Otetaan nyt esimerkki, nimittäin valtiovarainministeriö on todellakin ollut tässä poliittinen ohjauskeskustelun keskiössä. Nimittäin viime vuonna kysyttiin, taipuiko valtiovarainministeriö poliittiseen ohjaukseen. Silloin valtiovarainministeriö esitti arvion, että yritysten maksaman yhteisöveron kevennys rahoittaa itsensä suurelta osin, kun yritykset esimerkiksi investoivat enemmän. Ja hallituksen silloin päättämää yhteisöveroalea siis perusteltiin valtiovarainministeriön arviolla, että yhteisöveron keventäminen maksaa itsensä 60% takaisin, mikä herätti silloin kritiikkiä. Nyt valtiovarainministeriö, sehän silloin näytitte vuosi sitten muuttaneen aiempaa arviotanne siitä ja näytti, että muutitte sitä suuntaa, joka tukee hallituksen kantaa, mutta nyt taas tänä keväänä tuore käänne on, että ministeriö arvioikin, että tämä yhteisöveroalen itserahoittavuus ei olekaan 60%, vaan pienempi, 34-46%. Niin Lauri Kajanoja, tanssiko valtiovarainministeriö hallituksen pillin mukaan liiallisesti? Oliko toiminta enää riippumatonta viime keväänä?
2: Oli se riippumatonta, ei sinne poliittista ohjausta ollut. Täytyy ymmärtää, että kun poliittisia päätöksiä tehdään näistä talouspolitiikan kysymyksistä, niin niistäkin niin meidän ikään kuin päätöksentekoprosessin eri vaiheissa me tehdään vaikutusarvioita, valtiovarainministeriö tekee vaikutusarvioita ja ne ikään kuin eri vaiheissa tehtävät vaikutusarviot, niin tehdään vähän eri logiikalla ja erilaisella aikahorisontilla. Silloin kun hallitus pohtii, valmistelee päätöksiä, niin silloin joudutaan hyvin nopealla aikataululla tekemään tämmöisiä karkeita arvioita näistä toimenpiteiden suorista ja vaikkapa näistä epäsuorista vaikutuksista, mihin viittasit, näistä epäsuorista pitkän aikavälin vaikutuksista. Tosiaankin silloin, kun ollaan vasta valmistelemassa näitä päätöksiä, niin joudutaan tekemään usein tämmöisiä nopeita karkeita arvioita ja myöhemmin sitten lakivalmistelun jälkeen, valmistelun yhteydessä on olemassa sitten tarkempia arvioita. Tämä on täysin tavallista, että nämä arviot tarkentuu tässä suhteessa ja juuri se tapahtui tälläkin kertaa. Ja silloin jo keväällä 25 viime vuonna niin tuotiin esiin, että se arvio, joka silloin esitettiin, se oletus siitä itserahoitusasteesta, pitkän aikavälin itserahoitusasteesta, niin se oli nopea ja karkea arvio ja siihen liittyy paljon epävarmuutta. Ja silloin esitettiin myöskin tuollainen vaihtoehtoinen laskelma, että jos se itserahoitusaste olisikin pienempi, niin mitä siitä sitten seuraisi. Ja silloin myöskin todettiin, että se meidän silloin olettama itserahoitusaste on, totesimme itse, että silloin tutkimuskirjallisuuden ylähaarukassa ja silloin perusteltiin sitä sillä, että siinä arvioissa huomioitiin sitten muitakin hallituksen tekemiä toimenpiteitä kuin tämä nimenomainen toimenpide. Nyt kun lakiesitys on menossa eduskuntaan, niin sitten meillä on tarkentunut tämä arvio. No. Ja se koskee nimenomaan tätä yksittäistä toimenpidettä.
1: Mitä sanoi Joni?
0: Lyhyesti sanottuna pitää muistaa, että taloustiede ei ole eksakti tiede. Se on lähinnä käyttäytymistieteitä, jossa pyritään ennakoimaan, miten yritykset tai ihmiset käyttäytyy. Ja tämän toivottavasti myös poliitikot muistavat, kun käyttävät erilaisia laskelmia.
1: No mitä sanot Jouni siitä, että ministeriöiden kansliapäälliköiden virkanimitykset on esimerkiksi toisinaan näyttänyt poliittisilta, tai sitten sanoa, että tilanne on vähän muuttunut, mutta toisissa puolueissa halutaan virkamiesten tiukempaa poliittista ohjausta kuin toisissa, näin voi ehkä nähdä. Niin jos vasemmistopuolueissa koetaan esim. Valtiovarainministeriön linja oikeistolaiseksi, niin onko vasemmistossa suurempi intressi poliittiseen ohjaukseen kuin oikeistossa?
0: Kyllä sen jonkin verran on sellaista pohjaviritystä, että poliittisen ohjauksen käsite on ehkä vahvempi vasemmalla puolella ja oikealta puolelta vaaditaan puuttumattomuutta. Ja tämä on ihan sen käytännön kysymys, mutta niin kuin äsken totesin, niin itse luotan kyllä suomalaisen virkakuntaan, että se toimii aina kulloisinkin hallituksen politiikan mukaisesti.
1: No miten sanot vielä siitä, olet tosiaan selvittänyt tätä poliittista ohjausta, niin monessa muussa maassa virkamiehistö vaihtuu pitkälti, kun valta vaihtuu ja sanoit tuossa Jouni aikaisemmin, että kansainvälisesti meillä on niin kuin suppea joukko poliittisia avustajia ja muita, jos oikein ymmärsin, niin onko Suomi joku kummajainen tässä suhteessa?
0: Me ollaan monella tavalla kummajainen sekä hyvässä että pahassa. Muissa Pohjoismaissa aina kehutaan, että miten siellä on tehokas hallinto ja poliittinen päätöksenteko, siellä hallitaan vähemmistöhallituksilla. Suomessa se on kolme täysin mahdottomuus ja Ruotsissa tehdään komiteatyötä, missä tilannekuva on yhteinen ennen kuin mennään vaaleihin. Suomessa kiistellään tilannekuvasta

0: vaaleissa, ja se on kansallisesti huono asia.
1: No, Lauri, puolueet on yrittänyt tiukentaa virkamiehiin kohdistuvaa poliittista ohjausta. Perinteistä virkamiesvaltaa on haluttu vähentää. Esimerkiksi pitkäaikainen virkamiesvaltiosihteeri Raimo Sailasen esitti aikanaan varsin itsenäisesti leikkauslistoja ja otti kantaa moniin asioihin. Niin tuliko poliittiset valtiosihteerit sotkemaan virkamiesten kuvioita? Lauri, lyhyesti.
2: En näkisi, että tuli sotkemaan, että tietyllä tavalla jos johonkin kohtaan se ikään kuin poliittiset poliitikkojen roolin ja virkakunnan rooli johonkin kohtaan se niin kuin raja joka tapauksessa siellä ministeriössä asettuu.
1: No, Lauri, sano vielä lyhyesti, että miten paljon sinulla on valtaa?
2: Ei minulla ole poliittista valtaa. Minulla on valtaa katsoa sitä, että millä tavalla meillä organisoidutaan tämä virkatyö.
1: Nyt on niin, että aikamme loppui, mutta kiitos vierailusta molemmille täällä Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja. Kiitos vierailusta.
2: Kiitos.
1: Ja kiitos vierailusta SDP:n entinen kansanedustaja ja ex-ministeri, nykyinen neuvonantaja Jouni Backman.
0: Kiitoksia.
1: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.

Politiikkaradio päättyi, Radio 1:n iltapäivä alkaa, kello on 13.31, Radio 1:n studiossa Mia Lahti. Hugh Laurie tunnetaan parhaiten näyttelijänä roolistaan eksentrisenä lääkärinä TV-sarjassa House. Jats on hänen intohimoinen harrastuksensa ja jopa kriitikot ovat ylistäneet hänen soittoaan. Käpi Moreno puolestaan on guatemalalainen laulaja lauluntekijä, joka on saanut runsaasti myös kansainvälistä suosiota. Nyt he esittävät meille yhdessä kappaleen Kiss of Fire.

0: the kiss of fire.
1: Tämä oli siis kappale Kiss of Fire, eli tulisuudelma. Gabby Moreno ja Hugh Laurie esittivät. Molemmat lauloivat ja Hugh Laurie soitti lisäksi pianoa ja mukana tietenkin myös yhtye. Yleisradio juhlii tänä vuonna 100-vuotisjuhliaan ja sen kunniaksi menossa on tällainen Yle 100-tutkimusohjelma. Siinä ovat mukana Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot. Ja tämän tutkimusohjelman puitteissa julkaistaan kirjoja Ylen historiasta. Tänään julkaistaan uusin teos, jonka nimi on Yleisön ilona, poliitikkojen harmina. Ja tämä käsittelee Yleä vuosilta 1995-2025, eli ihan nyt tätä lähihistoriaa viimeistä 30 vuotta. Teos on silmiä avaava kuvaus jatkuvassa muutoksessa olevasta mediayhtiöstä. Tämän viimeisimmän osahankkeen vetäjänä on ollut Suomen historian dosentti Marko Tikka Tampereen yliopistosta ja hän tulee vieraaksi kello 14 aikaan tänne studioon ja kuulemme häneltä sitten lisää, että minkälainen tämä tutkimuksen tuoma tulos on ollut siitä, että minkälainen Yle on ollut viimeisen 30 vuoden aikana ja mitä kaikkea on tapahtunut. On nimittäin tapahtunut todella paljon. Sitten noin tunnin kuluttua, eli kello 14.30 jälkeen kuulemme 15-vuotiaan viulistin Lilja Haataisen haastattelun. Hän soittaa tulevana viikonloppuna Ylen kesäfestivaalilla sunnuntaina Radion Sinfoniaorkesterin konsertin solistina. Tuota konserttia voi kuunnella muun muassa täältä Radio Yhdestä kello 18 alkaen ja sitä voi seurata myös Yle Teema FEM-kanavalla. Ja tosiaan solistina konsertissa soittaa vain 15-vuotias viulistitähti Lilja Haatainen. Hän on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt jo soittaa useiden kuuluisien orkestereiden solistina sekä kotimaassa että Euroopassa ja hän on voittanut myös kansainvälisiä kilpailuja. Kati Turtola kyselee Lilja Haataisen kuulumisia siis noin tunnin kuluttua tässä Radio 1 iltapäivässä.

Gypsy Kings ja Abla Contingo. Seuraavaksi kuulemme laulun, jonka on säveltänyt ja sanoittanut Mike Batt, ja tämän laulun päähenkilö, vuonna 1892 syntynyt Mary Pickford, oli kanadalaissyntyinen yhdysvaltalainen Mykän elokuvan aikakauden näyttelijä. Hän näytteli menestyksekkäästi yli 200 elokuvassa ja tienasi hyvin. Hänestä tuli Hollywoodin ensimmäinen miljonääri. Pickfordia kutsuttiin lempinimillä America's Sweetheart ja The Girl with the Curls. Hän oli naimisissa 3 kertaa ja 1 aviomiehistä oli tässä laulussakin mainittu Douglas Fairbank. Mary Pickford oli oikealta nimeltään Gladys Louise Smith. Matt Paigin tekemän laulun esittää Katie Melua.

Kevään viimeisessä oopperaillassa vieraillaan lauantaina muun muassa Viinissä kuuntelemassa Beethovenia ja Barcelonassa kuuntelemassa Ponchiellia. Lisäksi käydään Lontoossa tutustumassa tarkemmin Mozartin Figaron häihin, joka nähtiin promeilla viime kesänä Glyndebournen oopperajuhlien vierailuesityksenä. Oopperaillan taiteilijavieraana on Valtteri Torikka, joka kertoo haastattelussa paljon mielenkiintoisia yksityiskohtia oopperalaulajan arkielämästä. Tämä ohjelma käynnistyy Yle Radio Yhdessä lauantaina toukokuun 30. päivänä heti kello 19 uutisten jälkeen.

Se oli mielenkiintoinen kappale. Kyseessä oli tai esittäjänä ja säveltäjänä eteläafrikkalainen Abel Selaokoe, joka on sellisti, laulaja, säveltäjä ja improvisoija. Ihan olin kuulevinani joissain kohdissa sellaisia vähän suomalaisinkin kansanmusiikin tyyppisiä melodioita. Sibelius Akatemiasta valmistuneen viulistin Veera Kuisman esikoisalbumi Rautavuo julkistettiin toukokuun alussa ja se on vaikuttava osoitus nykykansanmusiikin elinvoimasta. Musiikki kuljettaa kuulijan läpi vuoden kierron, purevasta takatalven kylmyydestä kohti kevään ensimmäisiä lauluja. Onneksi ihan oikeasti olemme jo kohta täydessä kesässä, mutta tämä kappale kuvaa sitä takatalvea.

Veera Kuisma esitti sävellyksensä Takatalvi. Nyt me olemme siinä kohtaa vuotta, että ensimmäisiä kesän ukkosia on jo ollut ja ukkosiin liittyy ruotsalaisen yhtyeen Frenderin synnyn jopa tämmöinen vähän tarunhohtoinen tarina, nimittäin eräänä kesäiltana vuonna 2015 ukkosen jyristessä ja myrskytessä. Ukkonen jyrisi ja myrsky ulvoi Håganlaaksossa Ruotsissa ja kolme sisarusta Daniel, Gabi ja Natasja kuulivat yhtäkkiä huilun äänen ja lumoutuivat siitä. Kävi ilmi, että huilua soitti säde, joka soitti ja lauloi virolaisia perinteisiä loitsuja. Ja sisaruksista tuntui, että esi-isät ja folkenroll-jumalat yhyttivät heidät yhteen ja he loivat sillan Hogan pyhien maiden ja Viron välillä ja näin syntyi Frender. Tämä seuraavaksi kuultava kappale on virolainen kansanlaulu Öhty Örna eli iltatunnelma. Ja tämän kappaleen jälkeen studiovieraaksi tulee dosentti Marko Tikka, jonka kanssa puhumme 100-vuotiaan Ylen viimeisestä 30 vuodesta.

0: Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi Suomen historian dosentti ja yliopiston lehtori Marko Tikka Tampereen yliopistosta.
1: Kiitoksia.
0: Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja sen kunniaksi on ollut jo pitkään käynnissä tämmöinen Yle 100-tutkimusohjelma, josta sitten tulee tuotoksena kirjoja. Ja tänään julkaistaan teos nimeltään Yleisön ilona poliitikkojen harmina Yleisradio 1995-2025, tämä niminen teos, ja sinä olet ollut tämän teoksen tai tämän osahankkeen päävetäjänä, eikö niin?
1: No joo, mä tässä olen sanonutkin, että mä olen tämmöinen päätoimittaja siinä mielessä juuri, että tässä on seitsemän historian ja media-alan asiantuntijaa, jotka on tehnyt nämä isot artikkelit, ja mä olen sitten vähän siellä sitten ollut, on enemmänkin stilisoimassa ja tekemässä jotain tietolaatikoita, että vähän semmoista maustetta sinne joukkoon, mutta toki tietysti koko teoksesta niin vastaan sitten myöskin. Että.
0: Ja tämä, jos puhutaan vielä ennen kuin mennään lähemmin tähän teokseen, niin tästä tutkimusohjelmasta, niin tämä on niin kuin 4 yliopiston yhteinen, eli Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopiston hanke, ja tämä on tosiaan ihan akateeminen tutkimus, että tässä ei Yle määräile, että mitä sinne kirjoihin tulee.
1: No ei ole kyllä juurikaan määräilyt, että me ollaan suorastaan kiusallisia oltu tässä. Tietysti tässä on se jännä asia, kun puhutaan näin lähihistoriasta, että itsekin tämmöisenä 50-vuotiaana muistaa oikein hyvin tuon koko ajanjakson, mikä on todella historian tutkijalle poikkeuksellista, että on ikään kuin aikalaisena elänyt itsekin sen ajanjakson ja muistaa kaikki ne kuviot, mitä, tai semmoiset isot asiat tietysti muistaa oikein hyvin, niin se on erittäin mielenkiintoinen lähtökohta ja kyllä se on monella tavalla ollut myös kiehtova ja sieltä on löytynyt myös sit sellaisia, mitkä ei nyt välttämättä ole niin imarteleviakaan asioita Ylelle, mutta että kaikki on sitä historiaa ja tärkeää kirjata ja nähdä vasten aikaansa sitä kontekstia, missä on eletty.
0: Kyllä, ja avoimuuden hengessä niin myöskin ne asiat tuodaan esille, jotka ei ole niin imartelevia.
1: Niin, toki näin.
0: Joo, mutta tosiaan nyt tässä teoksessa puhutaan näistä viimeisestä 30 vuodesta tai vuodesta 1995 vuoteen 2025, niin sanoit tuossa, että se on aika erikoista historian tutkijalle näin lähihistoriaa, niin minkälaisia niin kuin haasteita tai kenties ehkä vaikeuksia se jopa asettaa siihen tutkimiseen, että ollaan näin lähellä?
1: No jos sanotaan vähän ironisesti, niin onhan se omituinen tunne historian tutkijalle, että melkein voi sanoa kaikki henkilöt, joita käsittelee, on elossa. Mm-hmm. Ja saattavat suhtautua hieman ikävästikin siihen, että heitä käsitellään ikään kuin historian tutkimuksen kohteena, jolloin ei välttämättä olla sitten ihan mielinkieli, vaan että nähdään sitten hyvinkin ehkä voisiko sanoa objektiivisesti pyritään näkemään sitten se aika ja se konteksti kaikkinensa. Että siinä mielessä se on todella poikkeuksellista kyllä ollut tehdä tätä, mutta sitten siinä on se hienous myöskin, että kun tähän on tehty paljon haastatteluja tässä, mitä mä laskin, oli 450 haastattelua ainakin niin kuin eri henkilöitä eri aikakausilta, mitä tässä nyt sitten on ollut, niin kyllä se on avannut myös ihan toisella tavalla sitä historiaa ja sitten se kontrastina sitten siihen, mitä asiakirjat ja dokumentit kaikkinensa, mikä on se normaali historian tutkijan lähestymistapa historiaan, niin se on hyvä twisti kaikkinensa.
0: No miten täältä viimeiseltä 30 vuodet löytyy sitten sitä asiakirjapuolta? Onko se enemmän sitten painottunut näihin haastatteluihin?
1: No kyllä sanotaan näin, että tämmöinen haastehan on siinä se, että toi tämmöinen digitaalinen aineisto, niin siinä niitä on ollut tässä tänä. Oikeastaan se digitalisointi yleensä lähti 1995 ja sen jälkeen aika monta ohjelmaa on tullut ja aika monta tiedostoa on varmaan niin kuin korruptoitunut ja näin poispäin, että se varsinkin se digitaalisessa aineistossa, niin siinä on tietysti omia haasteita on ollut, mutta kyllä aika paljon on tehty paperille ja kyllä sitä sellainen aineisto sitten on ollut ihan vankka tässä. Ja tietysti sitten myöskin voi sanoa, että se sellainen internet-aineisto, eli kaikenlaiset lakitekstit ja erilaiset artikkelit ja muut, jotka on lehdistöstä tulleet, niin ne on paljon helpommin saatavissa oikeastaan kuin se, että selailtaisiin silmät nelisnurkkaisena sanomalehtiä, että mitä Ylestä on kirjoitettu 30 vuoden aikana. Mm. Että siinä on sekä hyviä että huonoja puolia siinä lähihistoriassa tässä mielessä.
0: Mm. No kun kirjan nimi on, että Yleisön ilona poliitikkojen harmina, mistä se nousi?
1: No, nimi on aina hankala kirjalle keksiä. Ja, no, se liittyy oikeastaan ihan siihen, että toki Yleisradio se on koko tämän ajan esimerkiksi, se on ollut, ja tietysti jo aikaisemminkin, niin tällainen se, sekä sitten, että yleisölle se on tarjonnut iloa ja viihdettä ja tietoa ja hyvin, hyvin monella skaalalla tänä päivänä varsinkin, kun erilaisia ohjelmistoja, podcasteja, kaikkea aineistoa on elävässä arkistossa ja näin poispäin, niin sehän on ihan valtava aarreaitta ihmisille ja kyllähän ihmisten tyytyväisyys, jos näitä tällaisia kuuntelija- ja katsojakaluppeja käydään läpi, niin kyllä ihmisten tyytyväisyys Yleen on aika korkealla tasolla ollut jatkuvasti. Mutta sitten tietysti poliitikot, jotka sitten kokevat sen, että he ovat sitten se rahakirstun vartioita, eli Yleisradio on kuitenkin tänä aikana muuttunut tämmöisestä valtion laitoksesta liikeyritykseksi, joka toki rahoitetaan verovaroin, niin sitten ne kirstunvartijat, niin niillä on sitten niitä omia pyyteitä ja suhtautumisiaan sitten tähän tietysti Yleisradiotoimintaan ja erityisesti uutisointiin, ja siinä on tunteet ollut välillä lämpimänä. Ja toki tänä päivänä, tai voidaan sanoa, että viimeiset 15 vuotta tilanne on ollut myös se, että niin kuin tämä tämmöinen somejulkisuus, niin se, siellä on hyvin monenlaista lähestymistapaa ollut toki Yleen. Eli se sellainen poliitikkojen ja poliittinen paine on vähän niin kuin, että niitä harmittaa, mutta suurta yleisöä kuitenkin Yleisradio niin kuin viihdyttää ja tiedottaa. Mm.
0: No, sinä ja Turo Uskali olette tässä tämän kirjan yhteydessä kirjoittanut, että perehtyessämme Ylen lähihistoriaan huomasimme, että viimeiset 30 vuotta ovat itse asiassa olleet Ylelle merkityksellisemmät kuin arvasimmekaan. Eli tosiaan, että viimeisten 30 vuoden aikana on tapahtunut todella paljon, ja tuossa kirjan esipuheessa nostat esiin niin kuin kolme tämmöistä isoa teemaa. Ensinnäkin oli tämä liikeyritykseksi muuttuminen, jonka tuossa jo mainitsit, eli sillä oli isot vaikutukset.
1: Joo, ja sehän toi myöskin mukanaan sen, että tavallaan se sellainen poliittisten mandaattien, esimerkiksi kanavajohtajathan oli sitä ennen jaettu, niin kuin se poliittinen jako oli, että yksi oli demari, yksi oli kokoomuslainen, yksi oli keskustalainen, niin tämän tyyppinen jako poistui, ja myöskin se, että sitten yleensä hallitus muuttui niin kuin tämmöiseksi niin kuin ulkojäseniksi, eli ne eivät olleet enää myöskään poliittisesti niin selkeästi jaettuja virkoja tai tehtäviä kuin aikaisemmin.

0: ja se poliitikkojen rooli meni sitten enemmän sinne hallintoneuvostoon sitten, joka on sitten toinen elin tässä ylemmässä kategoriassa. Mm-hmm. Mutta tosiaan se valtioyhtiöittämisestä siirtyminen tämmöiseksi liikeyritykseksi, niin se, siinä oli paljon niin kuin sellaisia elementtejä, joka sitten muutti kyllä tätä kokonaisuutta, ja just se tavallaan sitten myös se rahasta tulee konsultti aika selkeästi, ja se muutos on näkyy sitten just oikeastaan siinä pykälässä 2, eli organisaatiot muuttuvat melkein. Voin sanoa, että ne muutokset on ollut tässä viimeisen 15 vuoden aikana aika jatkuvia. Mm. Et siellä on oikeastaan jo aikaisemminkin, niin jo sanotaan Jungnerin ajasta 2000-luvun alusta alkaen, niin on ikään kuin aina vähän kerrassaan muutettu sitä organisaatiota. Väkeä on vähennetty, on tehty eläkeratkaisuja, on organisaatiota muutettu, on sitten rakennettu tällaista ihan toisenlaista tuotantokonseptia esimerkiksi tuotannoille.
1: Mm. Aika tiukassa osittain istuu vielä se, kun mainitsit tuosta, että silloin oli nämä johtajien nimityksetkin näitä poliittisia paikkoja, ja siitä on jo pitkä aika, kun siitä on luovuttu, niin aika tiukassa se istuu. Mä en tiedä nyt, mitä tutkija nyt sanoo tähän, että aika usein edelleen niin kun on se mielikuva, että täällä on poliittisesti värittynyttä ja niin edelleen.
0: Niin, no siinä on oikeastaan, sanoisin sen näin, että kun Yleisradio tuottaa moniarvoista ja moniäänistä ohjelmaa, niin se on aina ärsyttänyt jotakin. Ja tänä päivänä tietysti, kun someen on niin helppo kirjoittaa, että ennen ehkä se tilanne oli se, että jo isäntä meni maitolaiturille huutelemaan, että taas oli hirvittävän huonoa ohjelmaa Yleisradiossa, ja sitä 5 ihmistä ehkä kuunteli. Mutta tänä päivänä sen negatiivisen palautteen ja tämmöisen niin kuin kommentoinnin, niin voi lukea 1000 ihmiset tuolta netistä, niin se tietysti painoarvo on tietyssä mielessä muuttunut paljon niin kuin isommaksi, mutta toisaalta se on sitä tietyssä mielessä sellaista samanlaista kritiikkiä kuin on aina ollut Ylellä. Että ei se oikeastaan ole muussa mielessä muuttunut.
1: Ja tuossa kun viittasit siihen, että kuitenkin suomalaiset on hyvin tyytyväisiä Yleen ja luottavat myöskin uutismediana, että varmaan niin kauan kuin tilanne on tämä, niin olemme niin, hyvällä tiellä.
0: Näin voi sanoa.
1: Hyvällä tiellä. No sitten kun Ylestä tuli liikeyritys niin, ja nämä organisaation muutokset tuli, niin tosiaan tuossa jo kuvasitkin sitä, että yhtiö on pienentynyt ja rakenteeseen on tullut muutoksia ja jatkuvat organisaation muutokset on menossa. Ja sitten meidän työntekijöiden roolikin on muuttunut aika voimakkaasti tämän 30 vuoden aikana.
0: On, ja siihen tietysti se tekninen kehitys on vaikuttanut valtavasti, että tuossa oli eräs uutistoimittaja kuvasi minusta aika karusti sitä muutosta, että jos 90-luvulla vielä tilanne oli se, että oli joku vaikkapa valtioneuvoston tiedotustilaisuus, niin sinne lähti radiosta, televisiosta, sitten sinne lähti ruotsinkielinen puoli ja kaikki, sanotaan, että siellä saattoi olla 4 eri toimittajaa ja heillä teknistä henkilökuntaa mukana, jotka uutisoivat kaikki niin kuin niihin omiin yksiköihinsä sen saman asian. Mutta tänä päivänä voi olla niin, että se yksi toimittaja tekee käytännössä näihin kaikkiin plus vielä sitten nettiin jutun. Eli se on aika lailla tehostanut tavallaan sitä ja vaikuttaa tietysti suoraan siihen myös väkeen täällä. Että mä katselin tuossa, että väki, jos vertaa sinne 90-lukuun, niin sellainen 1500 ihmistä vähemmän on tänä päivänä tekemässä Yleisradion ohjelmaa, että se on aikamoinen pudotus. Että, ja tietysti nämä viimeiset oli sitten vielä tässä oikeastaan tuossa, kun kirja oli jo melkein käsikirjoituskasassa, että siellä sitten viimeisiä asioita merkittiin vielä ihan sanotaan, että lähtöviikolla, kun käsikirjoitus piti mennä kustantajalle, niin kyllä se niin kuin kyllä se tuossa näkyy tietysti, että osittain kyse on teknisestä kehityksestä, osittain myöskin siitä, että monella tavalla on pystytty sitten sitä toimintaa sekä ostetaan ulkoa tuotantoja, että myöskin sitten se tekniikka on vaan yksinkertaisesti mahdollistanut sen pienemmän väen käyttämisen sitten tässä.
1: Esimerkiksi nostatte tuosta kun sanoit, että ostetaan ulkoa, niin esimerkiksi Elämäni biisi, suosittu viihdeohjelma, joka on pyörinyt pitkään, niin, niin sitähän ei tehdä niin kuin kokonaan Yle Voimin, vaan se, on, se tilataan, niin. Se ostetaan.
0: Joo, sehän on tavallaan erikoinen tilanne, että se tehdään Toholpissa käsittääkseni vuokratiloissa ja siellä on 9 eri tuotantoyhtiötä, jotka tuottavat sen paketin, sen suoran lähetyksen tai tuottivat. Eli kyllä se kuvastaa hyvin tätä muutosta, että ennen oltaisiin oltu siellä Toholpissa ja omat kuvaajat ja omat äänittäjät ja tuotanto kaikkinensa olisi sen tehnyt, mutta nyt se on, ja tämähän osittain tietysti tulee sitten tästä parlamentaaristen työryhmien. Nämä pari viimeistä, Marttisen ja Satosen ryhmähän ovat silloin vaatineetkin sitä, että ulkopuolisia ostoja tulee tehdä. Ja se on tavallaan ihan oikeastaan niin kuin tosi hyvä piristysruiske sitten myöskin suomalaisille tuotantoyhtiöille, josta itse asiassa täytyy sanoa, että aika monen alku on siinä, että ne työntekijät ovat tulleet tältä Ylestä.
1: Niin, kyllä.
0: Eli se on syntynyt sitä kautta.
1: Radio 1 iltapäivän vieraana on siis Suomen historian dosentti ja yliopiston lehtori Marko Tikka Tampereen yliopistosta, ja me puhumme tänään julkaistavasta teoksesta Yleisön ilona, poliitikkojen harmina, Yleisradio 95-2025 teoksesta. Ja nyt on käyty läpi näitä, kun puhutaan viimeisestä 30 vuodesta, niin näitä isoja kehityksiä, mitä tässä on tapahtunut, niin yksi mikä ei ole lainkaan pieni, on internetin ja tämmöisten ylirajaisten palvelujen synty ja digitalisaatio läpi ja joka paikassa ja tietenkin myös täällä Ylessä, kun ei tämä ole mikään erillinen saareke muusta yhteiskunnasta ja maailmasta, niin se on nyt ainakin tällä, itsekin kun on pitkään ollut Ylessä, niin se on ehkä ollut semmoinen isoin tekijä, mikä on omaan työhön vaikuttanut.
0: On, ja sehän on nimenomaan tähän niin kuin asiakassuhteeseen, eli kuulijoihin ja katselijoihin, niin heidän kannaltaan ihan loistava nämä erilaiset podcastit ja Areena ja muut, jotka ovat niin kuin mahdollistaneet sen, että meidän ei tarvitse katsoa sitä ohjelmaa silloin, kun se ennen vanhaan piti istua sinne television ääreen 8:30, kun tuli ne Arvi Lindin uutiset, mutta tänä päivänä ne voi katsoa milloin vaan ja kun se helpottaa jo ihmisten niin kuin sellaista elämää huomattavasti, puhumattakaan siitä, että sieltä voi katsoa niin kuin tosiaan viimeisen 60 vuoden ajalta ohjelmia esimerkiksi parhaimmillaan, niin sehän on ihan mieletön rikkaus. Ja sitten toinen asia, mikä tähän liittyy, on tietysti se, että on erilaisia tämmöisiä kohderyhmä tuotteita näitä, no Yle Kioskista lähtien, jotka niin kuin on ihan loistavia, paitsi että ne on nimenomaan sille kohderyhmälle hyvää ohjelmaa, niin myöskin se, että ne myöskin sitten esimerkiksi nuoria kiinnittää Yleen näihin tuotteisiin, sanotaanko näin sitten, että se on monella tavalla hyödyllinen juttu.
1: Jaha, nyt multa katkesi ajatus, mutta
0: mennäänkö tulevaisuuteen?
1: Niin, voitaisiin mennä kohta, mutta joo, mä kysyn sen sitten, jos mulla tulee mieleen, mutta mennään vaan tulevaisuuteen. Eli tietenkin, niin kuin tässä kuvattiinkin jo, niin monenlaista muutosta on ollut ja paineita ja myrskyäkin välillä ja etenkin nyt ihan viime aikoina taas sitä vähän myrskyä, niin Marko Alafossi, kollegasi, on ollut enemmän siihen tulevaisuuteen suuntautunut tässä teoksessa, mutta uskon, että sinäkin siitä osaat vähän sanoa, että miltä niin kuin julkisen median tulevaisuus näyttää riippumattoman ja julkisen median Suomessa.
0: Joo, Marko Alafossi on tosiaan tuossa kirjassa, joka on historia, niin kertonut myös vähän niin kuin tämmöistä tulevaisuuden visioita. Ja se on tavallaan, se on kyllä tässäkin kertomisen arvoinen siinä mielessä, että hänellä on tämmöinen koiriin liittyvä visio, eli hän esittää sen näin, että siellä on, että Yleisradio seuraavan 100 vuoden aikana, että onko se pystykorva Espanjan vinttikoira vai chihaua. Ja pystykorvahan tarkoittaa sitä, Suomen pystykorvaa olisi sellainen, että se on kriittinen media edelleen ja moniääninen ja vapaa tiedonvälityksen osalta Ja myöskin, että se on rahoitettu nimenomaan sitä varten, tässä tapauksessa tietysti parlamentaarisesti ja verovaroista. Mm. Ja että se tavallaan se vapaus toimia on tietysti kytköksissä siihen talouteen. No sitten Espanjan vinttikoira, niin se ajatus on vähän se, että voitaisiin, se tulevaisuus voisi olla sellainen, että olemme journalistisesti vapaa tämä Yleisradio, mutta sitten se joutuu taistelemaan rahasta vähän väliä. Ja poliitikoilla on se kiristysruuvi sitten siihen olemassa, että nyt pitää tehdä sellaista ja tällaista ohjelmaa tai vähemmän sitä tai vähemmän tätä tai rahahanat menevät vähän tiukemmalle. No, tämä on se toinen visio. Kolmas visio on sitten tosiaan tämä Chihuahua, joka on sitten sellainen, että se olisi täysin niin kuin tavallaan sen poliittisen ohjauksen käsissä ja tämmöinen journalistinen vapaus puuttuisi kokonaan. Ja tässä nyt tietysti nyt ihan viime päivinä, jos ajatellaan, että nythän on esimerkiksi Ranskassa, on juuri Ranskan yleisradioyhtiön osalta vähän tällaista pelkoa herätetty, että mihin se johtaa, niin se on ihan täysin arvattavissa, että jos poliitikot täysin ohjaisivat tiedonvälitystä, niin siitä on aika huonoja esimerkkejä maailmalla jo historiassa, että sitä ei tarvitse sinänsä tulevaisuuteen enää visioida, mutta että tietysti tässä se ajatus, että Yleisradio pysyisi Suomen pystykorvana, niin se olisi toivottavaa ja jopa suotavaa, että koska niin kuin sanottu, niin se kritiikkihän kertoo aika pitkälle siitä, että ollaan moniäänisiä ja ollaan niin kuin, ja se tiedon välitys on vapaa, voidaan sanoa hyvinkin kriittisiä asioita. Ja se olisi tietysti hyvä tulevaisuudessakin.
1: Kyllä. Ja nyt itse asiassa sain sen ajatuksen pätkäni takaisin, mikä mulla oli tuossa äsken, kun puhuttiin tästä digitalisaatiosta ja muusta, niin pakko nyt ottaa se vielä tähän, koska olemme nyt radiossa. Ja radiohan on esimerkiksi korvautunut Yle Areenassa sanalla podcast. Mm-hmm. Ja se ehkä aletaan jo hyväksyä, mutta radion kuolemaa esimerkiksi on ennustettu jo vuosikymmeniä, että radio kuolee, mutta yhä edelleen radiolla, tällä perinteisellä radiolla ja TV:llä myöskin, niin on ajattaa hyvinkin isoja katselija- ja kuuntelijamääriä, eli ne ei kuitenkaan ole sitten ihan kokonaan nitistynyt tämän muutosen keskellä.
0: Ei missään tapauksessa, jos ajatellaan, radiohan on käytännössä nopein uutismedia, että se, että tekoäly voi kirjoittaa uutisen, mutta se voi mennä hyvinkin omituiseksi sitten mutta kyllä jos ajatellaan ihan tämmöistä, niin kuin nyt on paljon keskusteltu erilaisista kriiseistä ja kriisitilanteista, miten niihin varautuu, niin kyllähän Yleisradio on hyvä esimerkki siitä, että esimerkiksi radio, joka on koko valtakunnan kattava, joka toimii monesta lähteestä tavallaan, että se ei ole sidottu mastoihin eikä digitaaliseen ympäristöön välttämättä, niin sehän on ihan elintärkeä käytännössä tämän kokoiselle maalle.
1: Kiitos Marko Tikka vierailusta ja oikein hyvää kesää.
0: Kiitos, sitä samaa.
1: Kiitos.

0: Tämä oli Leonard Cohenin tekemä laulu Famous Blue Raincoat ja sen esitti Jennifer Warnes. Kappale oli peräisin Jennifer Warnesin 40 vuotta sitten ilmestyneeltä albumilta, joka kantaa samaa nimeä kuin tuo kappale eli Famous Blue Raincoat. Ja levy on täynnä Leonard Cohenin lauluja ja Cohen itse toimi levyn tuottajana.
1: Vau! Wow, Yle 100 vuotta!
2: Te musti jo fiiras!
3: Ja meillä on kaikille yhteinen upea lahja. Kattokaa.
4: Tuolla on Annapuu
5: ja JVG.
4: Ja kato, Hectorkin on tuolla.
2: Täällä on yksi radion symfoniorkestäämisen kapellmestare.
6: Kato Mikko, Ella ja Pinkki sohvakin löytyy.
3: Ja näköjään myös Viki ja Köpi.
1: Siis tää pakettihan on täynnä suomalaisten rakastamia ihmisiä, ohjelmia ja musiikkia.
7: Tule meidän kanssa juhlimaan 100-vuotiasta Yleä Veikkausareenalle 5. syyskuuta. Yle 100 Areenalla. Liput saatavilla nyt osoitteessa Ticketmaster.fi.

0: Master.fi kautta Yle 100.
1: Tuo sitten syksyllä, mutta nyt tulevana viikonloppuna Vantaalla Tikkurilan urheilupuistossa on Yle Kesäfestivaali. Perjantaina ohjelmassa on muun muassa Radio Suomen kesäkonsertti, lauantaina Yle X Pop ja sunnuntaina Ylen 100-vuotisjuhlan kunniaksi Radion sinfoniaorkesteri sekä Unohtumattomat kuoro. Sinfoniaorkesterin solistina soittaa vain 15-vuotias viulistitähti Lilja Haatainen, joka on ihan pian Kati Turtolan haastattelussa. Ja tuo RSO-konsertti alkaa sunnuntaina kello 18 ja sitä voi seurata siellä Tikkurilan urheilupuistossa paikan päällä tai sitten Yle Teema FM-kanavalla ja tietenkin täällä Yle Radio Yhdessä.

Louis Bonfa-kitaristi esitti oman kappaleensa Shearing. Seuraavaksi esiintyy The Civil Wars, joka on yhdysvaltalainen duo. Sen muodostavat Joy Williams ja John Paul White. He esittävät Michael Jacksonin kappaleen Billie Jean.

0: Ylen kesäfestivaalilla sunnuntaina Tikkurilan urheilupuistossa esiintyy Radion sinfoniaorkesteri kello 18. Konsertti voi kuunnella myös muun muassa täällä Yle Radio 1. Ja solistina konsertissa soittaa vain 15-vuotias viulistitähti Lilja Haatainen. Hän on nuoresta iästään huolimatta ehtinyt jo soittaa useiden kuuluisien orkestereiden solistina sekä kotimaassa että Euroopassa ja voittanut kansainvälisiä kilpailuja. Viikonlopun konsertti soitetaan ulkona ja Kati Turtola sai Lilja Haataisen puhelimeen ja kysyi, että onko ulkona erilaista soittaa kuin sisällä?
1: No siis onhan se totta kai tosi erilaista ja mä en ole oikeastaan soittanut konserttia ikinä ulkona, että jännittää aika paljon, miten soitto onnistuu niin kuin ulkona, kun sitten se on niin kuin tavallaan niin se akustiikka on ihan eri. Kun se tavallaan siinä niinku, ei periaatteessa ole sitä akustiikkaa, vaan se vähän niinku menee sitten silleen, tai se on niinku ihan erilainen. Ja sitten myös se, että sitten jos on vähän kylmempi ilma, niin sitten katsotaan, miten se onnistuu, että kun sormit pitää olla lämpimät ja silleen, että pitää toivoa, että on lämmin ilma ja silleen hyvä sää, että sitten se soitto onnistuisi. Mutta joo, odotan kyllä innolla ja tulee varmasti olemaan tosi niinku kiva kokemus ja erilainen kokemus. Ja, joo.
2: Mm. Joskus aikaisemmin muutama vuosi sitten haastattelussa olet kertonut, että mieluisat kappaleet, sellaiset, joista yleensä tykkäät ja joita tykkäät soittaa, ovat vauhdikkaita ja monimutkaisia. Onko joku asia muuttunut vai ootko edelleen samaa mieltä?
1: No kyllä mulla oikeastaan on edelleen se sama, mutta kyllä mä tykkään myös hitaista ja kauniista kappaleista ja joo, niiden vauhdikkaiden lisäksi, mutta joo.
2: Harjoittelet aika paljon, näin oot kertonut, monta tuntia päivässä. Saattaa kulua vaikka 3 tuntia ja olet treenannut. Huomaatko ajan kulumista?
1: No siis kyllä se yleensä, kun sit ottaa viulun käteen ja rupeaa harjoittelemaan, niin jotenkin unohtaa niin kuin kaiken muun ja sitten vaan niin kuin keskittyy siihen, mitä soittaa ja mitä haluaa niin kuin nyt vaikka korjata. Ja kyllä se aika niin kuin menee yllättävän nopeasti sit, ja sitten välillä huomaakin, että oh no, että nyt niinku meni vähän liikaakin aikaa tähän jokin yhteen kappaleessa, kun se aika menee niin nopeasti ja niin keskittyy johonkin juttuun, että haluaa niinku saada sen kuntoon, niin sitten huomaakin, että nyt meni aika paljon tähän, niinku aikaa tähän. Et kyllä se aika menee nopeasti, joo.
2: Sanoit tuossa äsken keskittymisestä. Ootko sellainen ihminen muutenkin, että mielestäsi olet hyvä keskittymään?
1: No. Kyllä mä mun mielestä on ihan hyvä keskittymään silloin, kun on semmoinen juttu, mistä mä niinku tykkään ja mihin mä haluan keskittyä. Et sitten jos on joku kouluhomma, mistä mä nyt en ole niin niinku innostunut, niin silloin niinku saattaa vähän keskittyminen herpaantua ja miettiä muita asioita. Mutta kyllä mä sitten kun on sellainen,

0: asia, miten mä oikein haluan parantaa ja mistä mä tykkään, niin kyllä mä silloin niin kuin yritän keskittyä sille ihan täysillä.
1: 3-vuotiaana olet aloittanut viulun soittamisen ja kuulemma tykkäsit silloin pienenä tyttönä viulusta niin kovasti, että otit sitä mukaan leikkeihinkin. Minkälainen suhde sinulla nykyään omaan viuluusi on?
0: No siis me ollaan kyllä mun viulun kanssa tosi läheisiä ja joo, siis vietän niinku kyllä aika paljon aikaa viulun kanssa, jos sit miettii ja silleen joo.
1: Eli se on nyt enemmänkin jollakin tavalla työkaverisi, leikkikaverista ei enää voi puhua.
0: No joo, kyllä se nyt enemmän ehkä työkaveri on, joo.
1: Kun Lilja Haatainen soitat konserteissa, niin sinulla on hyvin vaativia konsertteja ollut ja olet saanut toteuttaa nuoresta 15 vuoden iästä huolimatta jo aika paljon sellaisia unelmia, joita sinulla on lapsena ollut soittamisen suhteen. Minkälaisia unelmia sinulla vielä on? Missä haluaisit soittaa tai voitko yleensä paljastaa jotain?
0: No siis kyllä mulla olisi niinku haaveena päästä soittaa ulkomaille niinku isojen orkestereiden solistina ja sitten soittaa myös kamarimusiikkia, koska kamarimusiikki on niinku myös tosi ihanaa. Ja sitten, että voisi tavata uusia ihmisiä, uusia niinku muusikkoja ja niinku silleen, joo, tutustua muihin niinku samantyylisiin ihmisiin ja joo.
1: Eli esiintyminen on mieluisaa. Onko se sellainen asia, että se jotenkin saa sinut liekkeihin, kun edessä on yleisö, jolle soittaa?
0: Joo, siis kyllä, kyllä mä tykkään olla tosi paljon niin kuin esiintyä ja sit, varsinkin jos on paljon yleisöä, niin se yleisö kyllä tuo semmoista tietynlaista energiaa, että sitten on jotenkin niin kuin lavalla silleen tosi keskittynyt ja sitten haluaa niin kuin vetää tosi täysillä silleen ja näyttää niin kuin yleisölle omat taidot. Ja, joo.
1: Mutta se siis jotenkin antaa voimaa soittaa. Aistitko sen jollakin tavalla, että siellä porukka istuu ja kuuntelee sinua?
0: No en mä yleensä silleen rupea bongailemaan sieltä yleisöstä tai ihmisiä tai silleen katsomaan yleisöä, että yleensä yritän sitten vaan keskittyä siihen musiikkiin ja tehdä mahdollisimman kaunista musiikkia, niin kuin että yleisö tykkää.
1: Minkälainen kesä sinulla on tulossa?
0: Tänä kesänä on kesäfestivaaleja muun muassa Naantalissa ja Mikkelissä, että odotan niitä myös innolla.
1: Lilja, kiitos ihan hurjasti tästä haastattelusta.
0: Kiitos paljon, kiitos.
2: Heippa. Heippa.
3: Haastattelussa oli siis 15-vuotias viulistitähti Lilja Haatainen, toimittajana Kati Turtola. Ja kun Lilja tosiaan sen viulun kanssa viettää useita tuntia päivittäin, niin kylläpä oli ihanasti sanottu tuo, että olemme viulun kanssa läheisiä, vietämme paljon aikaa yhdessä. Kello on 17 minuuttia vaille iltapäivä 3. Tämä on Radio 1 iltapäivä ja minä olen Mia Lahti.

Tyttimetsä ja Hyypiöt esittivät kappaleen Tuhkasta nousee, ja seuraavaksi esiintymään pääsee Matias Duplessis, Gurban Match.

0: No joo joo, Maltahan pääsi ensimmäinen lause yhdessä haastattelussa, kun joku kysyi, että no mitä musiikki on. Sanoit, että se on energiaa. Ja jos me nyt jollakin tavalla pystytään antamaan energiaa esityksillä niin kuin ihmisille, joilta on energiat vähän niin kuin vähissä, niin sehän on se missio, mikä meillä voi olla. Se on niin kuin musiikkiesitystä, täytyy välittyä semmoinen määrä oktaaneja niin kuin yleisö, jolla ne sitten elää jonkun aikaa.
1: Kevään viimeisen Narrin aamulaulun vieras on kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
2: Toimittajana Outi Paananen. So in Love on Cole Porterin tekemä laulu musikaalista Kiss Me Kate, ja se puolestaan perustuu Shakespearein kirjoittamaan komediaan Kuinka äkäpussi kesytetään. Kuulemme nyt laulusta Pessi Levannon sovituksen. Sofia Finnilä laulaa.

Sofia Finnilä lauloi Cole Porterin laulun So in Love. Millaista taidetta nuoret taiteilijat haluavat tehdä? Nyt on poikkeuksellisen hyvä hetki saada vastauksia, sillä niitä tarjoavat kolme isoa yhteisnäyttelyä Helsingissä. Ja jos ei pääse näyttelyihin tai vaikka pääsisikin, niin kannattaa kello 15 kuunnella Kulttuuri Ykkönen. Siellä nimittäin kolme nuorta taiteilijaa eli Ksyny, Paavo Kärki ja Iiri Poteri vaihtavat ajatuksiaan tästä hetkestä ja tulevaisuudesta. Ja mukana on kommentoimassa Taidelehden päätoimittajaksi valittu valokuvaaja Joel Karppanen. Toimittajana on Minna Joenniemi.

0: Se oli Roxy ja esittäjänä Renée Zellweger. Ja nyt kello on 15 ja alkaa Kulttuuri Ykkönen.
1: Kolme yhteisnäyttelyä avaa nyt Helsingissä poikkeuksellisen näkymän siihen, millaista on olla nuori taiteilija, kuvataiteilija juuri nyt. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen suoraan lähetykseen. Minä olen kulttuuritoimittaja Minna Joenniemi.

0: Kevät on juhla, lakkiaisia, valmistujaisia ja kuvataiteen kentällä isoja avajaisia. Tänään niitä juhlitaan Helsingin taidehallissa, jossa avautuu perinteinen nuorten näyttely. Sitä on järjestetty jo vuodesta 1939. Sen jälkeen pääkaupungissa on esillä 3 yhteisnäyttelyssä teoksia reilusti yli 100 taiteilijalta, 120 taiteilijalta ja työryhmältä. Ja heidän on pitänyt läpäistä kuraattorien seula tai edetä opinnoissa maisterivaiheeseen. Siispä syytä on juhlaa, mutta kyllähän ilmassa leijuu myös kysymyksiä jatkoista. Ja tänään kuullaan, millainen vaihe nämä näyttelyt ovat nuorten taiteilijoiden uralla ja millaiselta tulevaisuus heistä näyttää. Tervetuloa, Xini.
1: Terve.
0: Jätit tänään väliin yhdet lakkiaisharjoitukset ja tulit tänne Kulttuuri Ykköseen.
1: Joo, terkkui sinne.
0: 2 sitten Aamosreksissä, joka järjestää 3 välein 15-23-vuotiaiden nuorten näyttelyyn, niin juhlit siellä avajaisia. Sen näyttelyn avoimeen hakuun lähetettiin 647 hakemusta. Niiden joukosta kuraattorit karsivat Generation 26 näyttelyyn 50 taiteilijaa tai työryhmää. Ja yksi nuorimmista valituista olet sinä. Mitä se merkitsi päästä mukaan tähän yhteisnäyttelyyn?
1: Onhan se aika iso ja hieno juttu päästä, varsinkin tälleen näin nuorena ja ensimmäisellä hakuyrittämällä näin iso juttu mukaan, ja tuntuu hyvältä.
0: Tervetuloa, Paavo Kärki. Sulla oli 2 avajaiset peräkkäin. Ensin mellakka-aitaa muistuttavat teokset valittiin mukaan Aamosreksin näyttelyyn ja sitten 2 bussipysäkin kaltaista teostasi. ovat mukaan Taideyliopiston Kuvan keväässä, jolla myös oli tiistaina ja keskiviikkona 2 avajaiset, niin siellä Kuvan keväässä on 45 Kuvataideakatemiassa maisteriopintoja viimeistelevältä teoksia ja sinä kuulut heihin. Oot siis Generationista yksi vanhimmista osallistujista, Kuvan keväässä yksi nuorimmista. Asteikolla 1-10, paljonko valmistuminen sua pelottaa?
2: No mä en välttämättä sanoisi, että valmistuminen pelottaa. Mä ehkä vastaan enemmänkin siihen, että mitä valmistuminen merkitsee. Et jotenkin se on samaan aikaan, se on niinku, ehkä ne bussipysäkitkin siihen liittyy, että se on lähtöpiste ja päätepiste. Se niinku, moni hyvä asia loppuu tähän, mutta sitten on tosi paljon semmoista kaikkea, mitä odottaa tästä eteenpäin.
0: No onnittelut, Iiri Poteri.
3: Kiitos.
0: Sulla on tänään juhlapäivä, koska taidehallilla on avajaiset. Siellä siis tosiaan avautuu nuorten näyttely 26. Sinne nuorten näyttelyyn on haku 3 välein ja tällä kertaa hakemuksia tuli 543. Mukaan valittiin 26 taiteilijaa, että school.
3: Kiitos.
0: Sinulla on näyttelyssä mukana performanssi nimeltä Nuori kuvataiteilija. Kuinka nuoreksi tunnet itsesi?
3: Just tuli puhetta tuossa, meillä oli pressitilaisuus tänä aamulla, niin tuli puhetta siitä, että vanhimpien joukossa olen, mutta kyllä mä silti ajattelen, että jos mä ajattelen, että ketkä kaikki on esiintynyt taidehallissa, niin siinä joukossa olen nuori. Mutta tässä joukossa, kuka tänään on täällä, tai ketkä on tänään täällä studiossa, niin tässä kaikessa nuoren humussa, mikä on näissä kaikissa näyttelyissä, niin varmasti on niin kuin vanhimmasta päästä, mutta voidaan ehkä, en tiedä, tämä on monisyinen kysymys, että niin, missä nuoruus alkaa ja missä loppuu, mutta nuoret näyttely on päättänyt, että se on 35.
0: Niin, hakea saa alle 35-vuotiaat. Ja se oli sun viimeinen hetki päästä mukaan.
3: Joo, olen hyvin iloinen.
0: Kutsuin kanssanne näitä yhteisnäyttelyitä ja sitä kuvataiteilijuuden tulevaisuutta kommentoimaan myös Joel Karppasen.
4: Moi.
0: Karppasen. Sinut valittiin Taidelehden päätoimittajaksi, joten onnittelut on tässäkin paikallaan.
4: Kiitoksia.
0: Edeltäjäsi Pessi Rautio oli työssä 17 vuotta tässä Pestissä. Tuleeko Taidelehden linja nyt nuorentumaan?
4: No ihan ensinnäkin, niin onneksi olkoon Xini, Paavo ja Iiri hienosta saavutuksesta näyttelyiden avautumisesta. Tässä piirtyy tälleen hienostuneen sukupolvien kaari, että jos ajatellaan, että niin kuin Generation näyttelystä siirrytään sitten ehkä Kuvalle ja Kuvan keväästä sitten tuonne nuorten näyttelyyn ja tyypillisesti vasta nuorten näyttelyn jälkeen ollaan siirrytty sitten Taidelehden lukijoiksi. Mutta kyllä nyt tässä sanoisin, että omalla aikalla niin tulemme tavoittelemaan myös nykyistä nuorempia, teitäkin nuorempia lukijoita toivon mukaan, että lehti tulee muuttumaan visuaalisesti ja sisällöllisesti ja kenties ehkä vähän populaarimmaksi kuin mitä se on aiemmin ollut.
0: Ensimmäinen lehtesi tulee vasta syksyllä ulos sitä odotellessa, niin nyt keskustelijoiden teokset esiin, eli nythän siis radio-ohjelma kuvataiteesta on aina haaste, joten mä nyt johdatan teidät Amos Rexin Generation 26-näyttelyyn lukemalla ihan vain teoksien nimiä, koska ne on paljon puhuvia. Enää harva nimeää teoksensa nimetön yksi ja nimetön kaksi, niin kuin joskus modernistien aikaan. Mutta Generationista löytyy teoksia kuten Hipsutusjuttu, Katoan katseelta, Joskus itsensä rakastaminen sattuu eniten, Kun perhoslaakso paloi, Tytär on pato. Ja mun havaintoni on, että moni näistä nimistä oli melkein kuin runoja. Mm. Mutta Xini, sulla teokset on nimeltä Hypermedia Mirror. Se on tämmöinen vuorovaikutteinen seinän kokoinen teos. Ja sitten sulla on kolme kollaasimaista maalausta. Clippy, Computer Downloads Folder, Blow-sarjasta Memory Fault. Tämä vähän kertoo jo siitä, millä alueella liikutaan.
1: Joo.
0: Tiivistätkö meille, että mikä on Hypermedia Mirrorin, eli tämän vuorovaikutteisen videoseinän idea?
1: Joo, se on siis internetkulttuuria käsittelevä interaktiivinen teos, joka ikään kuin heijastaa kuvan katsojasta internetin kautta. Siinä sun pitää liikkua. Jos sä pysyt paikallaan, sua ei ole olemassa sille teokselle ollenkaan, mutta kun sä liikut, niin susta syntyy koko ajan uutta internetmediasisältöä, uutta jotain meemikulttuurin pohjaavaa sisältöä, ja se leviää semmoiseksi glittermassaksi, maksimalistiseksi värikollaasiksi siihen seinälle. Ja aina uutta sisältöä saa liikkumalla, sitä aina välillä se koko ajan kokonaan muuttuu. Nyt tulee vähän erilaista, nyt tulee vähän erilaista sisältöä. Ja koko ajan, se on niin kuin internet, koko ajan pitää olla liikkeessä, koko ajan saa jotain stimulaatiota. Kaikki on jo semmoista massaa, mistä ei saa niin kuin ikään kuin kiinni.
0: Joo, sieltä purskahtaa esiin. Meemejä ja sitten emojeita ja... Sitten mä rakastan pientä yksityiskohtaa, olet piilottanut teokseen viestin muun muassa vanhalle kuvisopettajallesi, kerro siitä.
1: Joo, mä kerron tästä puhelussa sulle, että siellä on muun muassa semmoinen levyn kansikuva, joka muistuttaa mua kuvataidekoulun opettajasta. Terveisiä Satulle, hän varmasti kuuntelee.
0: Ja yhdessä kolmesta kollaasista, siinä on tämmöisiä ledille heijastettuja ledinäytöillä esillä olevia vähän niin kuin maalauksia, niin siellä löysin Microsoftin apuriklipin, joka pomppi mun nuoruudessa ruudulla neuvomassa tietokoneen käyttämistä. Silloin sä et ollut vielä syntynyt 2007. Selvästi niin kuin teknologia on tässä semmoinen, no teknologiaan liittyvä nostalgia on ajassa oleva ilmiö, niin miksi tämmöinen muinainen teknologia ja kiinnostaa sinua?
1: No se on silleen hauska, miten tommoset vanhat, ikään kuin vanhat teknologiat on memetisoitunut hyvin paljon ja näkyy edelleen silleen kulttuurissa, että vaikka meidän tietokoneella ei ole sitä klipiä enää, niin esimerkiksi monen profiilikuva on klipi protestina tekoälyn väärinkäyttöä ja liikakäyttöä vastaan. Ja se niinku kertoo siitä, että nykyään mietitään hyvin paljon myös sitä, että no ennen on ollut tämmöistä teknologiaa ja nyt me ollaan kehitytty näin paljon ja mitä se meinaa. Ja se tulee semmoisena vähän niin kuin feikkinostalgiana myös meille nuoremmille silleen, että näkee jotain Frutiger Aero Windows XP-kuvia ja näkee sen taustakojan silleen, että tuommoista on niin kuin joskus ollut tuollaista kiiltävää ja ikään kuin optimistista vielä ja nyt kaikki menee ikään kuin huonompaan. Tuntuu silleen, että kaikki muuttuu vaan huonommaksi.
0: Opin tästä, että klipi on jälleen back. Paavo Kärki, sun teokset Generation 26 -näyttelyssä on oikein silleen käsin kosketeltavia, oikein toivoisitkin. Ne on melkkaa aidan näköisiä maalauksia / veistoksia, voiko näin sanoa, funktionaalisia maalauksia.
2: Joo.
0: Se on se sun juttu. onko se poliittinen teos, tämä crowd control aulassa?
2: No mä ajattelin, että se teossa on nimenomaan sen merkityksensä sen kautta, että miten sitä käytetään. Tai että aita on semmoinen mellakka-aita. Mellakka-aida sanassa nyt tietenkin on tietty viiva, mutta se sana tavallaan, tai se esine, että mitä se tarkoittaa, niin se riippuu nimenomaan siitä, että mitä sillä tehdään. Jos ne on parkkipaikan reunalla unohtuneena, niin ehkä ne ei tarkoita mitään. Jollain ihanilla kesäfestareilla ne voikin olla tavallaan iloinen juttu. Ja sitten vaikka mielenosoituksessa Töölön torilla, niin niihin liittyy aika synkkiäkin teemoja. Sitten joku vielä notkahdus tapahtuu siinä, kun ne liikkuu sinne museotilaan. Niistä tulee taideesineet myös jollain tavalla.
0: Ja nyt niitä ei saa koskea.
2: Niin, mun kehotus ehkä museolle oli joku semmoinen, että tehkää näillä jotain. Ja nyt ne on aulassa teipit ympärillä jähmettyneinä, mutta tässä on pitkä näyttely jäljellä, että katsotaan, jos ne tekeekin niillä jotain.
0: No, Kuvataideakatemian kuvan kevät on kans instituutio, se toistuu joka vuosi ja kokoaa, antaa näkymän maisteriksi valmistuvien niin kuin tämmöiseen loppuponnistukseen. Siellä Sörnäisten näyttelytilassa sä oot vallannut peräti tilaa kahdesta kerroksesta tämmöisellä bussipysäkin kaltaisella teoksella. Niin, kerropa, miksi halusit tehdä sinne aika semmoiseen tyylikkääseen kokonaisuuteen, mun silmissä niin kuin tyylikkääseen kokonaisuuteen, jotain niin arkista ja esittävää?
2: Niin, se on arkista ja esittävää, samaan aikaan se on iso ja näyttävää. Siellä on tosiaan kahdessa paikkaa aika lailla yksi yhteen tuommoinen helsinkiläisestä kaupunkikuvasta tuttu vihreä bussipysäkki. Materiaalit nyt on pikkusen eri, ne on, metalli on vaihtunut puuhun ja lasipleksiin ja mainosten tilalla on öljyvärimaalauksia ja reittikartan tilalla on sitten kuraattorin semmoinen näyttelysuunnitelma. Jotenkin mä halusin tehdä nimenomaan niin kuin kuvan kevättyön. Tuommoiseen isoon ryhmänäyttelyyn halusin tehdä jotain vähän niin kuin demokraattista ja muidenkin teoksiin reagoivaa, että ne muodostaa jonkunlaisen reitin siellä näyttelyssä. Samaan aikaan tarjoaa niin kuin pysähdyspaikan, voi istua alas ja katsoa muiden teoksia ja jotenkin palvella sitä isoa näyttelyä. Samaan aikaan ne on tosi isoja ja näyttäviä ja toivottavasti huomion kiinnittäviä. Ehkä siinä myös tiivistyy joku sen näyttelyn sellainen paine tulla nähdyksi.
0: Joo, kyllä se oli sellainen haltuunotto, että mä palasin aina sitä karttaa katsomaan, koska se oli yleisöpalveluakin sitten reittikartta, että kenen töitä missäkin on.
4: Entä matkasitko sieltä vielä sitten Tampereelle, koska siinähän Paavo mainosti myös omaa näyttelyään hienosti Mältirannalla, joka avautui viime viikolla, että kaverilla menee nyt tosi kovaa.
0: Kyllä, ensi viikolla on itse asiassa menossa, niin että palataan siihenkin muuten vielä. Mutta sitten meillä on studiossa kulttuurijoukkoissa myös Iiri Poteri. Olet performanssitaiteilija ja teoksen nimi nyt nuorten näyttelyssä taidehallissa on Nuori kuvataiteilija. Sehän on kuin syöttölapaan ja kutsu tähän ohjelmaan. Kerro, mitä se tulee olemaan.
3: No, Nuori kuvataiteilija on tämmöinen valokuva- ja performanssiteos, joka on siis vähän niin kuin esiintymisasu. Eli se on tämmöinen kankainen haalari, vähän niin kuin ylioppilashaalarit, vähän sen tyylinen, tai semmoinen työhaalari, vähän löysä. Ja sitten se peittää niin kuin esiintyjän tässä tapauksessa minut kokonaan, myös kasvot, ja sitten sen pintaan on tulostettu mun kuva. Eli mä menen vähän niin kuin mun kuvan sisään. Ja ehkä on hyvä kuvailla myös tässä, että asustus on siniset farkut, valkoinen teepaita ja sitten hiukset auki. Eli aika semmoinen, mä hain sellaista aika luonnollista, ei mitään kauhean räiskyvää tai poikkeuksellista, vaan sellaista, että kun mä tosiaan esitän tätä teosta 3 kertaa viikossa, 2 tuntia kerrallaan, eli pukeudun siihen asuun ja sitten mä vaan pyöriskelen ja ihmettelen ja oleskelen, niin sitten torstaisin lähden myös taidehallista ulos ja tarkoitus oli just, että se ei ole, se saattaa olla, että ihmiset huomaa, että tuolla kävelee joku ja sitten ne kääntyykin uudestaan, että mitä, että mikä toi on. Että sitten jotenkin, että se ei heti niinku kiinnitä huomiota, vaan sitten jotenkin sillä vähän viiveellä, että tulee kysymyksiä, että mikä toi on. Että kiinnostaa kyllä, että miten yleisö tulee reagoimaan siihen, ja niin kuin sanoit, niin tänään tulen esittämään myös sitä ekaa kertaa yleisölle, niin kuin isolle yleisölle, niin sitten jännittää, että miten se otetaan vastaan, että onko se pelottava, onko se hauska, onko se jotain, mitä mä en edes tiedä.
0: Outo olisi yksi sana.
3: Kyllä, mä luulen, että outo on varmaan se suurin, ja että sehän niin kuin aiheuttaa kummastusta. Ja sitten tiistaisin ja sunnuntaisin mä sitten pyörin siellä taidehallissa ja toi resonoi toi Paavon bussipysäkki-ajatus siitä, että voi istua ja katsoa niitä muita teoksia, koska tämä on myös ajatus, että tämä teos, tämä nuori kuvataiteilija katselee näitä muita teoksia, jotka on siellä. Ja mun mielestä ryhmänäyttelyissä on aina ihanaa, kun pääsee tavallaan muiden taideteosten niin kuin vaikutuspiiriin ja mun mielestä sitä on kiva käyttää ja performanssissa se toimii tosi hyvin. Ja just jos haluaa käsitellä vaikka taidetta niin kuin omassa tekemisessään, niin se on ideaali tilanne.
0: Tämän teoksen syntytarina oli kuitenkin se, että se on muhinut sulla aikansa.
3: On joo. Mä just tänään tuolla pressissä kanssa totesin, että niin, että tämä alkoi niin kuin kuvataiteilijana, mutta sitten kun tämä päätyi tänne nuoret näyttelyyn, niin mä vähän liitin tähän tämän etuliitteen, että tässä tulikin nuori kuvataiteilija. Ja sitten mähän on haaveillut, että sitten kun mä oon 80V eläkkeellä, niin sitten mä voin mennä siihen asuun uudestaan. Ja nythän se on sitten nuori kuvataiteilija. Mä voin mennä sinne mun nuoren asun sisään vai mahdunko enää sinne. Että se on jotenkin semmoinen ajankuva myös tästä hetkestä. Ja jotenkin, joo, odotan, että mitä kaikkea se jotenkin tuo tullessaan. Että jännityksellä odotan.
0: Mites taidelehden auktoriteettina nyt Joel Karppanen, niin miten sä oot kokenut nämä kolmen taiteilijan teokset näissä näyttelyissä?
4: No tietysti Iirin teosta en ole vielä nähnyt muuta kuin ripustettuna naulakkoon taidehallon katosta, mutta kuvailun perusteella tosi hauska ajatus ja juuri toi, että miten se muuttuu vuosien varrella ja kun sä siihen pukeudut 10 vuoden päästä tai 20 vuoden päästä. Ja, no Paavon työskentely on seurannut jo pidempään ja linkittyy tosi hienosti semmoiseen ehkä muutenkin pinnalla olleeseen tällaiseen laajennettuun maalaukseen, että miten maalaus tulee sieltä gallerian seinältä kaksiulotteesta pinnasta niin kuin muuhun näyttelytilaan. Ja Ksinin teokset näin tänään ensimmäistä kertaa siellä ja taas sai mut niin kuin ajattelemaan ehkä sitä, että miten meidän käsitys ehkä nykytaiteesta on usein vähän niin kuin jäänyt jälkeen, että me ei oteta huomioon, tai otetaanko nykytaide on paljon muutakin kuin niitä perinteisiä kolmiulotteisia objekteja tai maalauksia siellä gallerian seinällä, että se voi olla palakoodi ja miten internetkulttuuri ja tällainen muovaa tällä hetkellä meidän kuvallista kulttuuria ja nykytaidetta tulee laajemminkin.
0: Kyllä, sehän on Generation 26 näyttelyn ehkä tämmöinen hyvä puoli, että niin sunkin teoksen ympärillä on niin kuin peli esimerkiksi vieressä ja sitten on videotaidetta ja ne mediat, joita nuoret ihmiset käyttää, niin vähän laajentuu se, millä tehdään taidetta. No olemme matkalla kohti summaamista, että minkälaisia havaintoja te olette tehneet näissä näyttelyissä kuvan keväässä Generation 26 ja nuorten näyttelyssä, joka tänään avautuu. Mutta minä painan täältä hienoa nappia. Ja kerron uusille kuulijoille, että kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään sulatellaan ajatuksia kolmesta nuorten taidetta esittelevästä yhteisnäyttelystä. Studiossa ovat mukana taiteilija Tsini, Paavo Kärki, Iiri Potteri ja taidelehden päätoimittajaksi valittu Joel Karppanen ja minä olen Minna Joenniemi. Tsini, nuoret ensin tässä, kun käsitellään nuorten näyttelyitä, niin olet tosiaan Amos Rexin Generation tai 26-näyttelyn nuorimpia, syntynyt 2007, mutta et ole mikään untuvikko taiteen kentällä, koska olet konkreettisesti niin kuin seuraavaa sukupolvea kahden kuvataiteilijan niin lapsi, eli,

0: tai et ole ihan tyhjä taulu itse, vaan kokenut taidetta jo pitkän aikaa, niin minkälaisin silmiin sä katsot sitä Amos Rexin kupolin alle avautumaan näkymää ja muiden teoksia?
1: Kyllä mä ihailen aina sitä, miten monia eri näkökulmia saadaan tuonne, etenkin tuonne Generation niin kuin näyttelyyn. Tosi monta taiteilijaa, tosi paljon erilaisia lähtökohtia, erilaisia kulttuurisia taustoja, erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja kaikki on niin kuin samaan aikaan tosi, niin kuin tosi tuttua mulle nykytaide ihmisenä ja mä näen, että niin, että tää on kaikki niin kuin hyvin tänne museoon sopivaa, mutta sitten tulee semmoinen, että niin tässä on tää peli ja sekin sopii tänne museoon. Ja että mä olisin ehkä pelannut tätä peliä, niin että mä oon ladannut sen omalle koneelle netistä ja sitten mä jätän sen niinku kommenttiin, mutta nyt se on täällä museossa ja nyt muutkin pääsee niinku näkemään tätä ikään kuin minun sukupolvikokemusta.
0: Mua liikutti jotenkin siellä näyttelyssä semmoinen tietynlainen lempeys. Mulla esimerkiksi tärkeä teos on aika lähellä sun teosta, Siiri Torvisen just hipstusjuttu, jossa on aika hankala selittää tätä taas, mutta videoteoksessa ihminen silittää ihmistä eli itseään selkään, kumpikin hahmo on selin ja samalla laulaa tämmöisiä perinteisen kuuloisia leikkejä, joissa napsutellaan sitten, kosketellaan selkää, mutta niissä on ehkä semmoisia omia surullisia sävyjänsä niissä teksteissä. Se on yksi semmoinen avain sille, että se näyttely tuntuu tällaiselta. Se, aika yleisvaikutelma mulla on semmoinen lempeä ja armollinen.
1: Mm. Ja semmoinen niin kuin tekemisen ilo mun mielestä välittyy. Että kaikki on niin kuin varmasti tyytyväisiä ja iloisia, että on päässyt sinne ylipäätänsä ja että on päässyt tekemään niitä teoksia. Ja kaikissa niin kuin nautitaan siitä omasta materiaalista ja omasta tekemisestä.
0: Mm. No mites Paavo Kärki, sinullakin on Generation 26 teoksia, niin millaisia havaintoja oot kokonaisuudesta tehnyt?
2: Joo, tämmöisistä isoista näyttelyistä on musta tosi vaikea tehdä semmoisia yhteenvetoja, joka tekisi oikeutta niille kaikille hienoille teoksille, mitä siellä on. Mutta just toi tekemisen riemu, mikä tuossa Xini mainitsi, niin musta näkyy siellä ja semmoinen tietty suoruus ja rehellisyys. Ja just se niin kuin, monelle se voi just olla se ensimmäinen paikka päästä esittämään sitä taidetta ja sitten on heti ihan älyttömän hienot puitteet ja paljon saanut myös tukea museolta. Toisaalta musta oli hieno huomata siinä prosessissa se, että nuoret oli myös valmiit olemaan kriittisiä museoa kohtaan ja vaatii paljon. Aina riskinä myös se, että tottuu liian hyvää. Jos myöhemmin kuvataiteilijana toimii, niin aina ei ole valtava koneisto kannattelemassa. Mutta musta oli tosi kiva olla siinä mukana. Ja jos Xini oli päässyt ekalla haulla sisään, niin olisiko mulla ollut ainakin kolmas kerta, kun mä hain. Että mä olin nyt sitten ihan viimeistä kertaa pystyin edes hakemaan, niin sille ei ollut erilainen reitti. Ja ehkä se nyt oli melkein helpotus, kun sinne pääsi.
0: Joo. Tosiaan Generation 26 näyttelyssä on 15-23 se ikäraja, eli silloin ei vielä olla kaikki ammattilaisia, ja sekin siellä näkyy. Iiri Potteri, sulla on vähän kriittinen ote tähän Generationiin.
3: Kyllä. Mä oon itse pitkään miettinyt sitä, että mulla on vähän niin kuin puolesta ja vastaan, mutta sitten mulla on aika selkeä tämmöinen mielikuva myös siitä, että kuvataiteilijoita, niin kuin ammattilaisia on aika paljon, jotka ei pääse ollenkaan esille. Ja sitten meillä on tavallaan keskustassa iso näyttelytila, joka menee sitten tavallaan niinkin nuorille ihmisille, jotka ei välttämättä päädy koskaan kuvataiteilijoiksi. Ja sitten mä ajattelen, että se on pois tavallaan niiltä, jotka vois harrastaa, tai ei siis harrastaa, vaan nimenomaan toteuttaa ammattiaan, johon on valmistunut ja jossa yrittää niin kuin taistella taloudellisesti. Ja mä niin kuin haluaisin, mä en tiedä, että johtuuko se siitä, että minä alan olemaan sitten täällä senioripuolella tässä nuoret kategoriassa. Että mä vähän odotan myös sellaista niin kuin jotain, mihin katsoa. Että mä haluaisin Generation keski-ikä näyttelyn, jossa mä näkisin sillä, että okei, että nämä on niin kuin niitä meidän

0: niin kuin 40-50-vuotiaita taiteilijoita, jotka on niin kuin selvinnyt myös siitä niin kuin valmistumisesta ja niin kuin harjoittanut sitä ammattia niin kuin 10-20 vuotta ja niin kuin edelleen tekee sitä. Ja sitten varmaan tässä vaiheessa olevat taiteilijat usein on jo kansainvälisellä uralla, mutta musta olisi ihanaa, että me kootaan tänne, niin kuin, että meidän kuraattorit kokoo, että nämä on ne meidän ykköstyypit ja näkisi sillä, että vau, että tällaista me ollaan.
1: Me varmaan palataan tähän vielä. Mä opponoin sua sen verran, että Suomestahan puuttuu esimerkiksi Tukholmassa on tämmöinen instituutio kuin Liljevalssin Vårsalongen, johon sekä amatöörit että ammattilaiset saa hakea. Ja näitä on muuallakin tällaisia yhteisnäyttelyitä. Nehän on ihan mielenkiintoisia. Ja Joel Karppasen haluaa puheenvuoroa.
2: Niin, olin silleen sanomasta Iiriä komppaamassa siinä määrin, että kyllähän meillä on tavallaan pieni sokea piste tämmöiselle niin kuin uransa keskivaiheella oleville taiteilijoille. Itsekin olen itse asiassa aika nuori vielä, ettei edes keski-ikäinen, vaikka siltä saatan kuulostaa ja olen Taidelehdessä. Mutta pointtini oli siis se, että vaikka sä toivoit näitä, että meillä on kansainvälistä uraa tekeviä hienoja taiteilijoita maailmalla, että koottaisiin niiden tekemisiä yhteen, mutta tosiasia on se, että meillä on niin kuin sokean pisteeseen ja juuri tällaista niin kuin keskivaiheella olevaa niin kuin maakunnissakin työskentelevää taiteilijaa, joka tekee niin kuin työhuoneella pitkää päivää, eikä heitä juuri noterata ollenkaan. Ja tavallaan monesti tällaiset niin kuin residenssit, apurahat, jne. Painottuu nuoriin. Ja sitten taas on sillä toisessa päässä tulee ehkä ne retrospektiivit ja taiteilijaeläkkeet, jne.
1: Kuukausi keski-ikäiset, mä kaappaan nyt huomion kuvaan kevääseen, jossa on näitä tulevia keski-ikäisiä valmistumassa alalle. Maisteriopintoja viimeisteleviä opiskelijoita. Ja siinähän kuvan keväässä niin kuin suurin osa on suurin piirtein tuossa 90-luvulla syntyneitä, mutta siellä on vanhempiakin ihmisiä myös 70-luvulla peräti syntyneitä. Ja sitten siellä on Paavo Kärki mukana nuorempien joukossa. Minkälaisia havaintoja teillä on tämänvuotisesta kuvan keväästä?
3: Mä voin ihan ensimmäiseksi sanoa, että musta just ei kannata lähteä tekemään semmoista asetelmaa, että meillä olisi ensin Generation, sitten olisi kuvan kevät ja sitten olisi nuoret. Meillä on paljon taiteilijoita, jotka osallistuu useampaankin näistä samaan aikaan, kellä ei ole kaikissa kolmessa. Se voi olla ihan hyvä ihan taiteilijoiden jaksamisen kannalta. Mutta ehkä siinä on musta isoimpana erona kuvan keväässä näihin kahteen muuhun näyttelyyn on se, että siihenhän ei varsinaisesti haeta, eikä sinne valikoida tiettyjä teoksia, vaan ollaan haettu kouluun aikaisemmin ja se on joku koulun päättymisnäyttely, jolloin sitä ei ole samalla tavalla suunniteltu näyttelyksi kuin nämä kaksi muuta, mihin nimenomaan jotain kokonaisuutta luodaan. Niin musta se muuttaa sitä ihan lähtökohtaisesti toisenlaiseksi.
1: Tässä kohtaa mä muuten huomaan, että meillähän on kuitenkin nuori generationiin osallistunut ihminen täällä ja mun mielestä on Xinin puheenvuoron paikka, että miltä sitä kuulostaa tämä, että haastetaan sitä, että onko Generation 26 ansaitseeko se olla olemassa?
4: Kyllä mä ymmärrän toi ja mun mielestä ansaitsee olla Generation nuoret ja Generation keski-ikä, molemmat ansaitsis olla olemassa. Et heti tuli hyvä idea, että lähdetään toteuttamaan. No niin. Tai joku lähtee, kenellä on rahaa.
1: Ja nyt palataan Paavo Kärjen teokseen siellä kuvan keväässä. Kun se on bussipysäkki keskellä sitä, kaksi bussipysäkkiä kahdessa eri kerroksessa Kuvataiden Akatemian tiloja, niin keskellä sitä näyttelyä, niin mitä siltä pysäkiltäsi näet?
3: Siitä näkee muiden teoksia ja sen takia olisikin kiva päästä tässä lyhyessä ajassa puhua ihan kaikkien muidenkin teoksista. Ja sitten mä oon vaikka huomannut sen, että meidän koulussa ei oikein ole istumapaikkoja näyttelytiloissa, niin se jotain semmoistakin tarvetta täyttää. Toki siinä on myös ne mun maalaukset, missä vaikka lukee isolla mun oma nimi ja mainostetaan omaa näyttelyä, että ei se nyt ihan pelkästään muita vartenkaan ole tehty. Että ehkä se jotenkin tässä pallottelee näiden paineiden kanssa. Ja sitten on musta siinä näyttelyssä ollut kiinnostavaa huomata, että miten eri tavoin niihin paineisiin suhtaudutaan, että on useita muitakin taiteilijoita, jotka on tehnyt valtavan isoja ja hienoja teoksia. Ja sitten tulee mieleen vaikka Ville Carsonin teokset, joka on suhtautunut siihen ihan päinvastaisella tavalla, että melkein piilottanut sen teokset. Mä luulen, että kaikki näyttelykävijät ei löydäkään niitä. Musta tuntuu, että me jaetaan Villen kanssa jotenkin se sama aihe, että mitä me oikein tehdään tuossa näyttelyssä, mutta vastaus siihen on hyvin toisenlainen sitten.
1: Joo. Mulla on tämmöinen ihan oma havaintoni siitä näyttelystä tai yllätys, minkä siellä koin, oli, että siellä oli yllättävän paljon teoksia, jotka liittyy maaseutuun. Eli esimerkiksi Hanna Peräkylä käsitteli kotitilansa materiaalivirtoja tai Tanja Iisselin turkistarhaajien sotaa lokkeja vastaan hänen nuoruudessaan 80-luvulla Pohjois-Pohjanmaalla, jossa he tappoi hermomyrkyllä lintuja ja siellä oli karjalaisia tuulipaikkoja ja itse rakennettuja vaikkapa Luumu Tursaksen teos katolla tämmöistä rouhimista, niin kuin itse tekemistä. Mutta onko teillä tämmöisiä joku erityinen asia, jonka sieltä nostatte, Joel Karppanen?
2: No tämä voi johtua siitä, että mä oon viime aikoina lukenut, tai viimeisen kirja, minkä luin, oli toi Ben Lernerin tuore suomennos puhtaaksi kirjoitus, jossa Lerner käsittelee tavallaan että kirjallisuus ja kirjoittaminen ja fiktio on itse asiassa tämmöinen niin kuin ikiaikainen teknologia, niin mä jotenkin sen kautta aloin katsoa myös kuvan kevättä, että miten. Ja oikeastaan näitä muitakin näyttelyitä, mutta jos näitä kuvakeväistä puhutaan, että miten tässä niin kuin näyttelyssä teknologiat ei ole vaan niin kuin näiden teosten joku aihe, vaan niiden erottamaton osa niiden muotoa. Ja ehkä niin kuin toista vuotta peräkkäin voi sanoa, että niin kuin sydäntäni lämmitti jälleen kerran niin kuin Kuvataideakatemian taidegrafiikan valmistuvien työt, esimerkiksi Sofia Vuorenmaa, hyvin hieno eläiset, minimalistiset, paperipohjaiset työt, jossa hän on meren rannalla istunut ja pisteellä merkannut aallon korkeuksia, tehnyt tällaisia aaltogrammeja.
1: Ja melkein nuotteja. Ne on tosi kauniita nuotteja.
2: Ja toinen myös tämmöinen mittausduuni oli sitten Elmeri Terho, joka käyttää piirtämisessä ja kuparilevyjen kaivertamisessa tällaista mittapyöräkynäyhdistelmää, jolla viivojen pituutta mitataan samalla, kun se teos syntyy, että työskentelyä ohjaa. Ehkä tämä on, kun mä oon insinöörin poika, mutta tätä työskentelyä ohjaa niin ennalta määritty joku mitta tai etäisyys, eikä niinkään mikään niin valmiin kuvaan suunnittelu, että sitä mittaamisesta itsessään tulee sen niin teoksen, paitsi sen teoksen tekemisen väline, mutta myös se teoksen itse sisältö. Ja tokihan siellä oli Machinimaa ja eli videopelipohjaista duunia ja analogisia digitaalisen suunnittelun tavalla, että miten erilaisia teknologia, miten taide on teknologia.
1: Oltiin vähän tässä Xinin tontilla, että siellä oli semmoista retrohenkeä noissa tekniikoissa, arvostettiin enemmän kuin ehkä yksi ainoa tietokonepeli, joka oli mulle kyllä rakas työ, se Elena Bensonin Just Wondering, jossa autopelissä auto lähtee pois radalta heilumaan jonnekin. Se oli tosi elegantti. Mutta Iiri Potterilla on käsi pystyssä, kerro.
0: Tämä oli jo siitä asti, kun Paavo sanoi siitä, että Kuvankevät on niin kuin tämmöinen opinnäyttely. Niin se jo sillä tavalla poikkeaa niin kuin näistä muista, mutta mun mielestä niitä kaikkia yhdistää se semmoinen, mä kirjoitin itselleni ylös, että tavallaan että kaikki on kauhean rehellisiä itseä kohtaan ja niitä omia kiinnostuksia ja omaa tekemistä kohtaan. Ja sitten tavallaan se, että mennään täysin tavallaan sitä kohti ja jotenkin uskotaan siihen. Mun mielestä se yhdistyy niin kuin näissä kaikissa, koska sitten nuorena musta tuntuu, että aina ajattelee, että tämä on se näytön paikka, että nyt mun pitää näyttää, että tätä mä oon ja tätä mä haluan näyttää ja nähkää mut. Niin sitten, ja tää mun piti tehdä ja onkohan tää viimeinen kerta, kun mä teen. Ja nyt mä niinku laitan kaikki paukut tähän, varsinkin kun kuvalla on tosi isot resurssit ja sit niistä haluaa ottaa kaiken irti. Tai Aamos Rexin näyttelyporukka tai taidehalli esiintymispaikkana. Ja kaikki se niinku viestintä, joka on rakennettu näiden ympärille myös on niinku valtava mahdollisuus niinku taiteilijalle. Niin se on semmoinen, mikä mun mielestä yhdistyy näissä. Ja sitten tuosta Kuvan keväästä, niin pidin myös Elenan Just Wondering-teoksesta. Siinä oli jotain sellaista vähän niin kuin koskettavaa, että meinas tulla tippalinssiin, kun se auto yhtäkkiä pysähtyy siellä radalla ja päättääkin, että mä lähdenkin menee tästä. Ja sitten se lähtee sinne jonnekin autiomaahan. Ja sitten mä mietin, että jos haluaa tehdä muuten kuin tavallaan poistua siitä oravan pyörästä, niin tarkoittaako se sitä, että täytyy olla yksin tehdä se matka?
1: Mä haluan nostaa myös huumorin esiin. Tämäkin oli pientä sellaista hellää huumoria, niin Helsingin Oikopolut taskussa olevan kameran dokumentoimana Sölvistein Borhalssonin teos oli myös jotenkin hieno, että semmoinen nosto. Mitä sanot, Sini? Mikälaisia vaikutelmia siitä näyttelystä Kuvan keväästä?
4: No haluaisin sanoa siitä Just Wondering taas. Mä

0: autin siitä kanssa. Ja mä tykkään siitä semmoisena rajat rikkovana eleenä. Se on pelivideo, joka on taidetta. Ja siitä on tehty taidetta silleen, että pelin sisällä rikotaan rajoja. Mennään kirjaimellisesti pois siitä radalta ohi sinne autiomaahan, jota ei ole suunniteltu kenenkään nähtäväksi. Sehän niin kuin melkein tuhoutuu se maasto siinä, kun sä meet liian lähelle sitä. Ja se näyttää just siltä, että se pelintekijä ei ole yhtään ajatellut, että sä menisit sinne. Ja siinä on niin kuin, se on käsitteellisesti hieno asia mun mielestä. Ja tykkäsin siellä myös niistä, oliko se Counting with a Mathematician, jossa oli kahvi ja maito, tee ja maito ja teekuppeja. Ja silleen hyvin niin kuin arkinen asia, joka on nostettu taiteeksi silleen niin kuin aika pienellä käsitteellisellä pohjustuksella.
1: Tääk, nyt jäi toimittaja kiinni siitä, että kun on 45 teosta, niin onko mulla mennyt joku ohi?
2: Se on myös sen Sölvi Borhalssoni, jolta oli nämä videot, mistä okay. Sä äsken puhuit. Se oli sama taiteilija. Niissä oli ehkä Villen teosten kanssa, mistä mä aikaisemmin puhuin, just tätä samaa tavallaan vähemmällä esiin tulemista tai piiloon jäämistä tai sen kanssa leikkimistä. Mutta mun mielestä just tämmöisessä, yksi toinen asia, mikä näitä kaikkia näyttelyitä yhdistää, on se, että näissä ei ole mitään yhteistä teemaa. Mm-hmm. Niitä on saatettu jossain kuraattorien seinäteksteissä tai jossain etsiä, mutta varsinaisesti semmoisia ei ole, jolloin musta myös olisi niinku hankala alkaa semmoisia leimoja näille teoksille antaa, ja se ei välttämättä palvele niitä teoksia. Ja tämmöinen lyhyt radio-ohjelma ei niinku anna mahdollisuuksia.
1: Joo, ihan käsitellä
2: kaikkia teoksia, mutta et samalla tavalla kuin maalaisuus voi nousta, niin sitten voisi vastata, että kaupunkitila nousee, kun on bussipysäkkejä tai Erkki Huilan teos tai Viktor Sundmanin teos. Mun mielestä niissä vaikka näkyy ihan sitten vastakkaisia juttuja kuin niissä, mitä sä mainitsit. Että tämmöisiä pieniä nostoja voi tehdä, mutta se on aika hankalaa.
1: Mutta niitähän ihminen tekee vaellellessaan siellä. On se sitten Venetsian biennaale tai mikä tahansa yhteisnäyttely, kun ajattelee, että niin isosta joukosta on sitten tehty valintoja ja tuotu ne yhteen, niin siellä poimii assosiaatioita. Hiljaisuus ja nyökyttä.
2: Totta kai.
1: Mennään nuoret 26 näyttelyyn. Ja jos mä Amos Rexistä nostin esiin teosten nimiä, niin tässä vaiheessa nostetaan taiteilijoiden nimiä. Ja pisimmälle siinä näyttelyssä on päässyt ehkä urallaan Emma Sarpaniemi, jonka kuva on heti jo rappusten ensimmäisenä hänen takapuolensa, jota hän kohottaa kaulimella valokuvia. Ja sitten on Ina Risandel, jonka neurokirjoa käsittelevä Butterfly Effect-installaatio on jo ollut esillä ulkomailla. Samoin Irene Suosalalla on tämmöistä kansainvälistä uraa videotaiteellaan. Ja sitten nyt voisi nostaa vielä esiin vielä Johanna Saikkosen maalaukset, kehoa hyvin paljastavia, ihohuokoisia paljastavia isoja maalauksia. Hänen on just saanut galleristin. Ja Elias Langi ottaa oikein käytetyillä hauttakynttilöillä niitä sulattamalla on tehnyt sen jättimäisen heroisen teoksen Edgelord niin sinne nuorten näyttelyyn. Tämmöisiä summauksia minulta, mutta mikä Sini kiinnitti sun huomiosi siinä nuorten näyttelyssä taidehallissa?
0: Ehkä tuli semmoinen fiilis, että siellä katsotaan maailmaa vähän jotenkin vakavammin useammassa teoksessa. Etenkin se Edgelord ja mikä se oli se, sanoinko, Butterfly Effect, missä oli niitä rakennustelineitä ja muita, niin tulee semmoinen niin kuin vähän niin kuin metallinen tai teollinen tai keinomateriaali, semmoinen kova fiilis niistä. Ja siinä oli se peitto, johon oli kirjailtu se patentti siitä sähköshokkilaitteesta, millä yritetään koulia autismin kirjalla olevia, tai on yritetty koulia autismin kirjalla olevia ihmisiä käyttäytymään tietyllä tavalla. Ja se jotenkin niin kuin tulee esiin semmoinen kriittisyys ja kovuus siinä eri tavalla, kun Generationista tuli semmoinen niin kuin tekemisen nautinto mulle enemmän.
1: Ja toivotan uudet kuulijat tervetulleeksi Kulttuuri Ykköseen, jossa puhutaan

0: nuorten taiteen näyttelyistä, joita on 3 esillä täällä Helsingissä. Ja studiossa äsken oli äänessä taiteilijoista Xini ja mukana on myös Paavo Kärki ja Iiri Potteri sekä Taidelehden päätoimittajaksi valittu itsekin kuvataiteilija Joel Karppanen. Minä olen Minna Joenniemi ja nyt saa napata kiinni nuorten näyttelystä. Nuoret 26 avautuu Taidehallissa, niin Paavo Kärki, mitä sieltä havainnoit?
1: Päällimmäinen olo, kun sinne käveli sisäänpääs tänään ennakkoon kurkistavaan, niin oli se riemu kaikkien ystävien puolesta, joka on päässyt siihen näyttelyyn. Siellä oli hirveästi tuttuja, niin onneksi olkoon heille kaikille. Ja, ehkä just jos peilaa näihin aikaisemmin tänään käsiteltyihin näyttelyihin, niin siellä on jotenkin ihan samat aiheet, mutta jotenkin se pitempään niiden kanssa työskentely ja ehkä taiteen kanssa tekemisissä oleminen, niin jotenkin on muuttanut niitä käsittelyn tapoja. Mm. Aamos Rexissä oli selkeä semmoinen suoruus ja rehellisyys, ja sitten se jotenkin hitaasti on kerroksellistunut sitten näiden taiteilijoiden tekemisessä, ja ne tavat käsitellä niitä asioita on niin kuin hienovaraisempia, vaikka tosiaan oltaisiin ihan samojen aiheiden äärellä. Ja tämä on nyt taas tämmöinen yleistys, että toki siellä on paljon teoksia näissä näyttelyissä, jotka voisi olla missä tahansa näistä, mutta päällimmäisenä fiiliksenä oli ehkä joku sellainen. Jotenkin semmoinen tietty tyylikkyys, mihin myös ehkä se taidehallin jotenkin näistä muista näyttelytiloista sillä iällään ja niin kuin historiallaan poikkeava paikka, kun Kuvataideakatemia tai Amos Rex on tiloina tosi uusia, niin sekin luo siihen jotain semmoista painoarvoa.
0: Jos jotain, niin sieltä ehkä puuttuu se, mikä Generation 26 näyttelyssä on, eli sukupuoli tai identiteetti, että ehkä tällä kertaa mä en niin, neuroepätyypillisyys on ajankohtainen aihe, mutta tätä osaa tämmöistä identiteetin tai elämästä oli vähemmän.
1: Niin jotenkin tuntuu just, että se niin kuin minuus on toisella tavalla läsnä ja niin kuin Generationissa ehkä katsotaan niin kuin niiden teosten kautta nuoreen sukupolveen ja Taidehallin nuoret näyttelyssä tietyn ikäiset taiteilijat kertoo ympäröivästä yhteiskunnasta, mutta ei enää niin kuin suoraan itteensä kautta, vaikka monen omat henkilöhistoriatkin on kietoutunut niihin teoksiin.
0: Joel Karppanen, millä mielellä katsoit sitä näyttelyä?
2: No kyllähän sieltä myöskin on helposti voi väittää, että jostakin teoksesta löytyy näitä identiteetin teemoja, että se on myös sellainen leivä, minkä pystyy löymään melkein mihin tahansa teokseen. Ehkä mä sitäkin menin katsomaan sitten tässä mun teknologiakuplassani, että miten vaikka tämä, no sekä identiteetit että teknologiat näkyy vaikka tämä Juvan Luun teoksessa, jossa hän on lämpökameralla kuvannut isoäitinsä, edes mennään isoäitinsä poissaoloa. Lyy Raitalan videoteoksessa, jossa kamera on kiinnitetty robotti-imuriin. Toisaalta sitten vaikka tämä Elias Langin heroinen, mutta mun mielestä myös aika herkkä teos, vaikka onkin niin valtava, niin jotenkin tämä niinku hautakynttilä tämmöisenä suremisen teknologiana sitten. Ja paljon niinku ylipäätään tämmöistä niinku materiaaliajatteluhan siellä on, että on käytetty kierrätysmateriaalia, just tämä niinku 500 kiloa kynttilävahaa on sulatettu siellä Langin teokseen, Pasasen Tommin maalaukset, jossa on käytetty kierrätyspuuta JNE, mutta se piti vielä mainita ehkä sitä Langin teoksessa, että siinäkin se teknologia myös siinä tekotavassa, että paitsi että se on niinku on käytetty sitä oikeaa kynttilävahaa, mutta siinähän ne muotit tai pohja on valittu 3D-printattu. Että jotenkin siinä teoksessa musta hienosti yhdistyy se, tai se näyttää sen, että me ollaan jotenkin, eletään tämmöistä jotakin hirveä sanaa, mutta niin kutsutaan postdigitaalista aikaa, jossa tälleen tämmöiset digitaaliset ja analogiset jutut on aika tasa-arvoisia niin keskenään, että ne ei ole mitenkään niin toistensa vastakohtia, vaan vuorovaikutuksessa. Ja ihan samalla tavalla mä voisin vaikka väittää, että itse asiassa tämä Iirinkin teos, kun se on performanssi, sekin on oikeasti aika teknologinen juttu, että sinä käytät sun kehoa teknologiana. Mutta tähän mä haluan vielä heittää tällaisen kommentin, mistä minä olen ollut pettynyt, tai no ei nyt pettynyt, mutta ihmetellyt ehkä näissä 3 näyttelyissä, että mä olisin tavallaan halunnut nähdä jopa enemmän tekoälyllä tehtyjä juttuja. Että se ei jotenkin nyt näkynyt tässä. Että mä olen miettinyt, että jos Jean-Luc Godard olisi elossa, niin Godardhan tekisi jotain tekoälyfilmejä teoksia. Mutta jotenkin sekä hyvässä että pahassa olin tämmöinen huomio, että hirveänä tekoäly ei näkynyt missään näissä nuorten näyttelyissä.

0: Joo. Ainakaan ilmiselvästi onhan toki varmasti voitu käyttää sitä ideoiden sparraamiseen tai mihin tahansa niin kuin tämmöiseen taustatyöhön, mutta silleen materiaalina, teknologiana se ei näkynyt.
1: Mulle vahvasti tuli siellä taidehallilla liikkuessa semmoisia vähän niin kuin tutun tunnistamisen elementtejä, että jatkumoita. Monet teoksista voi kertoa, ketkä ovat niiden isosiskoja tai isoveljiä. Ja tämä ei välttämättä ole negatiivinen asia siis, että tästä... Toihan on vähän niin kuin toi ja toihan on vähän niin kuin toi, tämmöinen, mikä pahe meillä näyttelyssä kävijöillä on, että arvotetaan edellisten töiden mukaan ja onko tehty jotain uutta, niin sitä haetaan aina vähän sitä uutta. Niin mulle tuli sellainen mielikuva, että tästä tuli paljon jatkumoita. Ja siksi päästäänkin siihen viimeiseen osioon tätä lähetystä Kulttuuri Ykköstä, eli nyt on juhlistettu sitä, että on 3 yhteisnäyttelyä ja näin paljon nuorten taidetta näkyvillä, mutta sitten kurtistetaan kulmat, että mitä nuorilla taiteilijoilla on odotettavissa, koska Kuporen tuoreen tutkimuksen mukaan siis taiteilijoista, ja nyt tarkoitetaan muitakin kuin kuvataiteilijoita, 45% kertoi vuonna 2024 vaihtaneensa ammattia tai harkinneensa, ja alle 35-vuotiaista se oli suurempi se prosentti, eli 55. Eli katsotaan mä tulevaisuuteen. Kun sä Iiri Potteri, Potteri seisot...
2: Anteeksi, korjaus. Iiri Potteri.
1: Nimenomaan Iiri Potteri seisot siellä nuoreksi kuvataiteilijaksi pukeutuneena. Niin mitähän sä tuut ajattelemaan tulevaisuudesta?
2: No mä mietin tätä kysymystä, kun sä kerroit, että tämmöinen tulee, ja sitten mä ajattelin, että...
1: Eli että mitä?
2: Joo,
1: missä
2: mitä
1: olet 10 vuoden päästä?
2: Missä mä oon 10 vuoden päästä, ja sitten mä ajattelin, että varmaan yhtä vähän mä tiedän, että missä mä oon vuoden päästä. Tai että jotenkin, ja sitten että voi vaan esittää toiveita. Mä toivon, että mun elämässä on rakkaita ihmisiä, ja mä oon tosi iloinen, että nämä kaikki ihmiset on ollut tässä tukena jo tähän asti, koska tää on niin epävarma tavallaan ala, mitään ei voi tietää, niin kuin voi kaikkea hakea, mitä ei tiedä, että saako. Sitten jos saa, niin sitten se on positiivinen yllätys, jos ei, niin yritetään uudestaan. Sitten saattaakin tulla joku ihan odottamaton, että kysytään johonkin, mutta sitäkään ei voinut ennustaa. Ja sitten jotenkin kaikki se epävarmuus ja jotenkin semmoinen seilaaminen jossain avovedellä, joka on täynnä hylkyjä ja mahdollisuuksia, niin sitten se on jotenkin ihanaa, että on kuitenkin niitä tärkeitä ihmisiä, jotka niin kuin, tulee siinä rinnalla mukana ja seuraa sitä omaa tekemistä. Ja, että uskon, että 10 vuoden päästä mä olen töissä, jossain muissa töissä, haen apurahaa, teen ehkä näyttelyä, olen ehkä työtön, olen ehkä yrittäjä, joko näitä, jotain näistä tai sitten kaikkia samaan aikaan.
0: Todennäköisesti kaikkia samaan
2: aikaan. Kaikkia samaan aikaan, joo. Ja,
3: työtön.
2: Jossain burnoutin partalla. No.
1: Tämän keskustelun nuorin on koodari. Xini, niin minkälaisia ajatuksia, missä olet 10 vuoden päästä, oletko taiteilija?
3: No kyllä mä haluan taiteilija olla aina, tai taide on semmoinen, mitä mä haluan tehdä niin kuin omaksi vuoksi. Ja sille tämä koko kysymys, missä on 10 vuoden päässä, niin hyvä, että mä tiedän, missä olin 10 vuotta sitten. Mä, niin kuin kaikki on vielä auki, ja niin ainakin kaikki sanoo, että kaikki on vielä mahdollista, ja mä oon silleen, että no... Kyllä mä tiedän, että mä haluan jatkaa tätä IT-nörtteilyä ja koodaamista ja taiteen tekemistä ja rakentaa yhteisöä ja verkostoja ja tehdä sitä niin kuin omaksi vuokseen, mutta tässä maailmantilanteessa ja teknologian kehityksen kanssa ja silleen niin on vaikea sanoa, että mikä on se, millä elättää itsensä tulevaisuudessa. Että mä tiedän, että tulevaisuudessa mä haluan tehdä niitä asioita, mitä mä nytkin nautin tehdä ja ehkä jotain muita asioita, miten tekemisestä mä nautin, mutta... Se on hyvin vaikea sanoa, mihin sitten oikeasti päätyy.
1: Paavo Kärki, sulla on tosiaan nyt näiden Generation 26 ja Kuvan kevään jälkeen avautunut jo oma yksityisnäyttely Tampereella Mältinrannassa, jossa teemana on kirjastonäyttely ilmeisesti vähän samalla tekniikalla kuin nyt. Niin ootko 10 vuoden päästä sitten kirjastoissa näyttelyjä pitämässä?
4: No se kirjasto on lavaste, mutta Tässä on 10 vuotta aikaa hakea vaikka Taidehallin nuoret näyttelyä, että ehkä mä oon Iirin paikalla tuossa vieressä sitten täällä ohjelmassa. Mä olisin ihan tyytyväinen siihen. Mutta vähän mitä Iiri sanoi tuossa, että tietenkin voi olla jotain toivomuksia ja haaveita, että miten toivoisi kuvataiteilijan uransa menevän, kun sitä kohti tässä kuitenkin nyt mennään. Mutta sitten

0: 10 vuotta sitten olisin voinut ajatella vielä, että musta tulee vaikka ammattijalkapalloilija, mutta enää ei ole niin kuin kaikki mahdollista, että jotenkin tässä on, nyt on, alkaa olla opintotukikuukaudet käytetty, että uudelleen kouluttautuminen on hankalaa, että yritetään nyt vähän aikaa tätä hommaa ja katsotaan miten käy.
1: Nyt on Joel Karppasella haastava tilanne. On muutama minuutti keskustelua aikaa ja pitäisi tiivistää, että minkälaista tulevaisuutta kohti taiteilijat on menossa.
2: No, Brian Eno on sanonut, että ihminen yliarvioi sen, mitä hän ehtii tehdä päivässä ja aliarvioi sen, mitä ehtii tehdä 10 vuodessa. Mä ajattelen, että taiteilijuuden ydin ei varmasti tule muuttumaan hirveästi, mutta maailma ympärillähän muuttuu ihan valtavaa vauhtia koko ajan. Että just niin kuin mainitsit tämän tuoreen kuporen selvityksen, että jonka ydin oikeastaan oli, että koko kulttuuriala on muuttunut hirveän nopeasti tässä niin kuin viime vuosina, niin miten se tulee seuraavan 10 vuoden aikana muuttumaan, niin ei ainakaan paluuta mihinkään entiseen ei tule olemaan. Ja sitten kun eletään tällä niin kuin taloudellisesti ja poliittisesti epävakaita aikoja, niin ehkä taiteesta tulee helposti niin kuin eksistentiaalisempaa, että miksi tehdä taidetta kenelle ja millä ehdoilla. Ja se kertoo hirveän paljon myös koko yhteiskunnan suunnasta samalla. Mutta kyllä mä toisaalta myös ajattelen, niin kuin ehkä puhuttiin tästä niin kuin koodista ja internetpohjaisista teoksista. Ammusreksissä oli myös YouTube-videoita, pelejä, jne. Niin jotenkin tämä, että toisaalta niin kuin taidetta tullaan tekemään enenevissä määrin muihinkin paikkoihin kuin tämmöisiin perinteisiin instituutioihin tai porvareiden seinälle. Että sitä tehdään niin peleihin kuin internettiin ja muihin digitaalisiin ympäristöihin ja sitä kautta kuvataiteilijuus muuttuu yhä kansainvälisemmäksi ja verkottuneemmäksi ja jotenkin hybridisemmäksi. Että ehkä mä niin kuin tähän loppuun jättäisin niin kuin katsojille tällaisen kysymyksen, että on kysyttävä, että mitä taiteilijuus on 10 vuoden päästä, vaan mitä taiteen katsominen ja kokeminen on 10 vuoden päästä.
3: Wow.
1: Ja näin sanoi Taidelehden tuleva päätoimittaja Joel Karppanen. Kiitos tästä keskustelusta 3 Helsingissä esillä olevasta nuorten taiteen näyttelystä. Xini, Paavo Kärki, Iiri Potteri, Taidelehden päätoimittajaksi siis valittu Joel Karppanen. Ja tämän ohjelman äänitarkkailija oli Matias Puumala, sen tuotti Olli Kangassalo. Huomenna perjantaistudion keskustelun aika jälleen ja koittaa viikonloppu, jolloin juhlitaan kaikenlaisia valmistujaisia. Onnittelut ja hyvää taiteen täytteistä viikonloppua.
2: Kiitos.
3: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
4: Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa ovat koolla vakioraatilaiset kirjailija Tiina Raevaara, tutkija Jori Grym ja ekonomisti Heikki Pursiainen ja ohjelman juontaa Pia-Maria Lehtola. Ja äsken kuulun ohjelman juonsi Minna Joenniemi.
5: Faunin iltapäivä on täynnä tuttuja teoksia ja kauniisti soljuvia klassisen musiikin löytöjä. Kuuntele, ilahdu, rentoudu ja nauti. Faunin iltapäivä joka päivä kello 16 uutisten jälkeen Yle Radio 1.

0: Yle Radio 1.
1: Tämä paikka on Nsefu, Sambian sydämessä. Seudulla on seurattu 5 vuoden ajan 4 eri eläinlajia, jotka kamppailevat alueen herruudesta.
2: BBC:n ainutlaatuinen luontosarja kertoo tositarinan vallasta, emojen rakkaudesta ja selviytymisestä.
1: Kun jotkut menestyvät, toiset joutuvat väistymään. Mikä laji päätyy lopulta hallitsemaan tätä valtakuntaa?
2: Avaraluonto, Laakson valtiaat, nyt Yle Areenassa.
3: Yleisradion ohjelmatoiminta alkoi syyskuussa 1926, mutta huomenna tulee 100 vuotta siitä, kun Yle perustettiin. Ja sen kunniaksi Yle järjestää kesäfestivaalin Tikkurilan urheilupuistossa Vantaalla perjantaista sunnuntaihin. Festivaali on maksuton, ikärajaton ja päihteetön tapahtuma ja suunnattu siis koko perheelle. Ja paikalla on perjantaista sunnuntaihin Ylestä tuttuja ihmisiä, myös täältä Radio 1:stä tuttuja toimittajia ja juontajia. Ja siellä on monta erilaista konserttia. Esimerkiksi sunnuntaina kello 18 RSO soittaa festareilla konsertin ja se on kuultavissa myös täällä Radio 1:ssä ja Yle Teema Femillä. Nyt kello tulee 16, vuorossa Yle Uutiset ja sitten Faunin iltapäivä ja minun jälkeeni tänne tulee studion jatkamaan Joni Timonen.

0: Yle Uutiset kello 16 toimittaa Suvi Vesalainen, hyvää päivää. Ruotsi lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Tuhannet vaikeasti työllistettävät täyttävät työllisyyspalvelut. Sää selkenee. Valtakunnan syyttäjä ei valita hovioikeuteen Anneli Auerin ja Jens Ihlen vapauttamisesta seksuaalirikossyytteistä. Syyttäjä haluaa kuitenkin hovioikeudesta Auerille rangaistuksen hänelle jo aiemmin tuomituista lastensa pahoinpitelyistä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi kaikki seksuaalirikos- ja pahoinpitelysyytteet huhtikuussa. Valtakunnan syyttäjä Ari-Pekka Koivisto katsoo, että riittävää näyttöä syyttämiseksi edelleen olisi, mutta hän ei usko tuomion muuttuvan seksuaalirikosten osalta.
1: Mikä olisi todennäköisyys sille, että Turun hovioikeus päätyisi tässä syytteet hyväksyvään tuomioon? Eli aivan voi sanoa, että 180 astetta erilaiseen tuomioon kuin Varsinais-Suomen käräjäoikeus, ja tätä todennäköisyyttä en pidä riittävänä, joten tämän vuoksi tämä niin sanottu pääasia jää lainvoimaiseksi.
0: Auerin asianajaja Markku Fredman on tyytyväinen siihen, että syyttäjä ei valita seksuaalirikossyytteiden kaatumisesta.
2: No tietenkin, kun lopputulos on hyvä ja oikea, niin silloin tietenkin pitää olla tyytyväinen, mutta kyllähän tähän on jouduttu näkemään hurja määrä työtä vaivaa, että on saatu tämä lopputulos aikaiseksi. Tähän on kieltämättä mennyt rahaa ja aikaa, mutta täytyy tietenkin toivoa, että myös viranomaispuolella ymmärrettäisiin se, että meillä pitää olla keinot puuttua mahdollisiin vääriin tuomioihin.
0: Ruotsi lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan, kertoo Aftonbladet-lehti. Ukraina saa samalla huipputehokkaita Meteor-ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus on tarkoitus alkaa ensi vuoden alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski on parhaillaan Ruotsissa. Toimeentulotuen uudistus täyttää työllisyyspalvelut tuhansilla vaikeasti työllistettävillä. Tuen ehtoja kiristettiin helmikuun alussa. Työllisyyspalveluissa koetaan, että keinoja uuden asiakaskunnan auttamiseen ei ole. Kalle Hyttinen.
3: Toimeentulotuen saajia patistetaan nyt kovilla keinoilla. Tuen perusosa voidaan puolittaa, jos kehotuksesta huolimatta ei ilmoittaudu työnhakijaksi. Ensimmäisten 3 kuukauden aikana kehotuksia lähetettiin yli 30 000. Työllisyysalueelle tämä tarkoittaa ruuhkia ja entistä haastavampia asiakkaita. Porvoon työllisyysalueen työllisyysasiantuntija Maria Saksholm tuntee toimeentulotuen uudistuksen työssään.
4: Jos sieltä tulee kouluttamattomia, työkyvyttömiä, osatyökykyisiä, kielitaidottomia asiakkaita, niin ei tarjota työkaluja sitten tämän niin kuin vaateen lisäksi, niin se niin kuin hidastaa sitä prosessia ihan tarpeettoman paljon. Et me ei voida niin kuin niitä vaan sukkana sisään työelämään saada.
3: Niin koetko, että teillä ei ole kykyä auttaa näitä ihmisiä?
4: Osittain kyllä, joo.
3: Kehakeskuksen arviointi- ja tiedolla johtamisen yksikön päällikkö Santtu Sundvall vahvistaa ongelman olevan valtakunnallinen.
5: Jos tämä asiakaskunta rupeaa painottumaan hyvin voimakkaasti siellä heidän suunnassaan, niin kyllähän se väistämättä tarkoittaa myös sitä, että sitä resurssia siirtyy esimerkiksi niistä lähellä työmarkkinoita olevien työnhakijoiden palveluista sitten jonnekin muualle. Tämä on se suuri kysymys minun mielestäni, että mitä varten työvoimapalvelut jatkossa Suomessa ovat.
3: Pelkästään maaliskuussa alkaneiden työnhakujen määrä nousi 20%. Samaan aikaan avoimet työpaikat ovat kiven alla.
0: Toimeentulotuen saajalta voidaan puolittaa toimeentulotuen perusosa, ei koko toimeentulotukea, kuten kello 12 lähetyksessä virheellisesti kerroimme. Puutalo on tulessa Helsingin historiallisessa Puukäpylän kaupunginosassa. Puisessa kaksikerroksisessa rakennuksessa on useita huoneistoja. Paikalla on sammutustyöt käynnissä. Päihdeongelma on yleisin syy ammattioikeuden poistamiseen tai rajoittamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon alalla. Valvovan viranomaisen mukaan valvonnassa näkyy yhä useammin työntekijän monipäihdeongelma, eli alkoholin ja lääkkeiden sekakäyttö. Jonna Karjalainen.
6: Lähihoitaja Tiina otti yhteyttä Yleen, koska halusi kertoa oman kokemuksensa hoitajien päihteiden käytöstä. Hän käytti alkoholin lisäksi huumeita ja lääkkeitä, ja meni toistuvasti töihin päihtyneenä. Tiina myös välitti huumeita ja ostajat työskentelivät monesti samalla alalla kuin hän itse. Jälkikäteen häntä on hätkäyttänyt ajatus siitä, millaisen riskin hän aiheutti hoitamilleen asiakkaille, työkavereilleen ja itselleen.
7: Itselle on käynyt vahinkoja esimerkiksi insuliiniannosteluissa ja lääkkeiden jaoissa ja huolimattomuutta niin kuin asiakas kautta potilasturvallisuudessa siinä, että asiakas on saattanut päästä kaatumaan, kun en ole ollut valppaana

0: tilanteessa.
1: Yle ei kerro Tiinan oikeaa nimeä, koska se voisi haitata hänen työllistymistään tulevaisuudessa. Myös Tiinan ääntä on muutettu. Tiina on ollut raitis liki 2 vuotta. Hän on säilyttänyt ammattinimikkeensä. Tiinan mukaan alaa vaivaa vaikenemisen kulttuuri. Jälkikäteen Tiina olisi toivonut, että hänen päihteiden käyttöönsä olisi puututtu ajoissa.
0: Uskon, että se hoitoon ohjaus, mä olisin saanut apua siihen mun riippuvuussairauteen aikaisemmin. Ja mä en olisi joutunut sukeltaa edes niin syvälle sinne päihdemaailmaan, mitä on todella mennyt.
2: Opetushallitus pitää kiinni kannastaan, että Suvivirren laulaminen on sallittua koulujen kevätjuhlissa. Opetushallituksen mukaan yksittäinen virsi ei tee juhlasta uskonnollista. Kouluilla on velvollisuus tiedottaa asiasta huoltajille etukäteen. Pilvisyys vaihtelee. Maan itäosassa sataa ajoittain vettä. Muualla maassa sää on laajalti poutaista. Sää selkenee lännestä alkaen iltapäivän ja illan aikana. Huomenna päivän ydin lämpötila on 11-20, itärajan tuntumassa ja käsivarren Lapissa on viileämpää. Merialueilla sekä maan etelä- ja keskiosassa ja Pohjois-Pohjanmaan länsiosassa on voimassa tuulivaroituksia.
3: Ja ne olivat kello 16 uutiset ja säätiedot tänään torstaina 28. päivänä toukokuuta. Ja nyt hyvää iltapäivää täältä Radio Ydestä toivottaa Joni Timonen. Seuraavaksi on klassisen musiikin vuoro. Faunin iltapäivä on alkamassa ja tämän torstain muuta musiikkitarjontaa vielä Tuuli Saksalan Keidasreilun tunnin kuluttua tai 1,5 tunnin kuluttua suunnilleen. Ja Keidas kantautuu tänään ulkoilmasta eli maauimalasta, varsinaisesta kesäisestä keitaasta. Ja musiikin osalta luvassa on kaikkea mahdollista argentiinalaisesta tangosta karjalaisiin loitsuihin. Ja Jazzklubin illan keikka tänään ei olekaan ihan mikä tahansa keikka, vaan Miles Davisin syntymästä tuli toissapäivänä kuluneeksi 100 vuotta ja sitä juhlitaan illalla kello 19 uutisten jälkeen. Jazz-legenda on konsertoinut myös täällä Suomessa ja tänään on luvassa legendaarinen keikka Pori Jazzista vuodelta 1984. Ja nyt alkaa sitten Faunin iltapäivä. Ja ensimmäisenä ohjelmassa Brahmsin unkarilainen tanssi.

Siinä Johannes Brahmsin unkarilainen tanssi numero 18 D-duuri Faunin iltapäivän aluksi. Viinin filharmonikot soitti Claudio Abbadon johdolla. Amerikkalainen pianisti ja säveltäjä Amy Beach vei meidät nyt säveltämällään laululla jo illan hämyisiin tunnelmiin. Purppurainen vuoren huippu kohoaa hopeisesta sumusta ja kuuloistaa aavemaisena.

Kangastus, A Mirage, on nimeltään tämä Amy Beachin laulu Bertha Ochsnerin runoon. Soprano Emma Kirkby lauloi ja The Romantic Chamber Choir, Group of London soitti. Seuraavassa kansanlaulussa muistellaan kesäiltaan kadonnutta onnea.

Siinä muisteloita, kun kävelin kesäillalla, radion kamarikuoro lauloi Timo Nuoranteen johdolla. Jatketaan kansanmusiikilla ja tanssien tässä Polska.

Klarinetisti Mikko Raasakka ja pianisti Antti Vahtola soittivat vanhan polskasävelmän, josta tämän sovituksen oli tehnyt Leevi Madetoja. Kansanmusiikkia kohta lisää, kokonainen potpuri suomalaisia kansanlauluja vielä kuullaan, mutta nyt Faunin iltapäivässä on oopperan vuoro. Hebrealaisten vankien laulu Vapensiero on yksi kaikkien aikojen rakastetuimpia oopperakuorokohtauksia. Se on Giuseppe Verdin oopperasta Nabucco.

Hepperealaisten vankien kuoro lauloi siinä Va Pensiero. Giuseppe Verdin operassa Nabucco sen kolmannessa näytöksessä on tämä kohtaus. Milanon La Scala-operan kuoro ja orkesteri esiintyivät. Kapellimestari oli Claudio Abbado tässä levytyksessä vuodelta 1974. Sitten taas vähän tanssia, ja tangomestari Astor Piazzollan tangot taipuvat esitettäväksi vaikka 12 sellolla.

soitti, eli kaikkiaan 12 sellistiä musisoivat tässä yhdessä. Ja nyt seuraavaksi Faunin iltapäivässä tässä potpurillinen suomalaisia kansanlauluja.

Siinä kuultiin potpurillinen suomalaisia kansanlauluja. Sen oli sovittanut Pekka Kostiainen nimellä Mul on heila ihana. Ja Sibelius lukion kamarikuoro lauloi Marjukka Riihimäen johdolla. Seuraavaksi jännä kokoonpano. Heikki Nikula soittaa bassoklarinettia ja Petri Kumela steel-kitaraa. Ja sehän on soitin kitara, jota soitetaan vaakatasossa joko soittajan sylissä tai sitten se on telineessä, joka on, ja se on varustettu virettä muuttavin pedaalein. Soittimen runkoon on asennettu 1-4 otelautaa ja ne on viritetty lähes minkä vain sointujen mukaan. Kuunnellaan nyt, miltä kuulostaa tämän kokoonpanon soittamana Markus Fagerudin Bluesaresque numero 3.

Markus Fagerudin sävellyksen jälkeen kuultiin vähän perinteisempää kamarimusiikkia, kun Ambash kamariyhtye soitti tässä Fanny Henselin pianotriosta D-molli toisen osan Andante Espressivo. Elin taiteelle ja rakkaudelle, enkä koskaan vahingoittanut elävää sielua. Näin laulaa soprano Maria Callas kuuluisassa aariassa Vissi d'arte, Puccinin oopperasta Toskaa.

Jan-Erik Gustafsson, cello ja Arto Satukangas, piano, soittivat Sergei Rahmaninovin itämaisen tanssin, Danse Orientale. Pekka Kuusisto ja Norjan kamariorkesteri soittavat nyt Caroline Shawn sävellyksestä Plan and Elevation osan The Beech Tree, eli pyökki.

Pyökki, The Beech Tree, soi siinä osa Carolyn Shawn sävellyksestä Plan and Elevation. Faunin iltapäivä päättyy tänään Annin ja Viljamin valssiin. Harpisti Laura Hynninen sävelsi sen ystäviensä häihin.

0: Laura Hynninen esitti Annin ja Viljamin valssin. Ja Noora Hirnin toimittama oli tämä Faunin iltapäivä.
1: Tämä ilmiö, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty.
2: Ensin kristinuskosta kiinnostuivat pojat. Nyt uskonnollisuus trendaa myös tyttöjen keskuudessa.
1: Vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen.
2: Miten kriisit, varallisuus tai sukupuoli vaikuttavat ihmisen uskonnollisuuteen? Ja mikä nuoria kiinnostaa Jeesuksessa? Tiede Ykkönen paneutuu tulevassa jaksossa uskontososiologiaan. Yle Radio Yhdessä perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
0: Se huomenna ja nyt tänään torstaina, kun kello on 17, seuraava asiaohjelma täällä Radio Yhdessä on uutispodcast, jonka aiheena on tänään marja-ala. Sieltähän paljastui nyt kartelli, joka on vain jatkumoa viime vuosien korruptio- ja ihmiskauppa-uutisille. Mitä ihmettä alalla oikein tapahtuu, tätä selvittää Reetta Rönkä, ja vieraana hänellä on aihetta seurannut toimittaja Tuukka Tuomas-Jukka.
3: Viime vuosina suomalaisesta luonnonmarja-alasta on kuulunut lähinnä toinen toistaan karumpia uutisia.
4: Noin 50 thaimaalaista marjanpoimia ovat tehneet rikosilmoituksen ihmiskaupasta.
5: Korkein oikeus on tuominut hankasalmelaisen marjayrittäjän vuodeksi ja 10 kuukaudeksi vankeuteen 26 ihmiskaupparikoksesta.
6: Lapin pelastuslaitos löysi viime syksynä suomalaisen yrityksen poimijoille järjestämiä majoitustiloja, joissa oli yhdelle henkilölle tilaa alle 2 neliömetriä.
7: Helsingin käräjäoikeus on tuominnut hallitusneuvos Olli Soraisen vuoden ehdolliseen vankeuteen törkeästä lahjuksen ottamisesta.
8: Tuomio ei ole vielä lainvoimainen. Hän aikoo valittaa hovioikeuteen.
3: Joten kun eilen kerrottiin jälleen uudesta epäillystä marja-alan keplottelusta, tuskin olin ainoa, jonka fiilis oli, että tämäkin vielä.
7: Kilpailu- ja kuluttajavirasto on paljastanut kartellin luonnonmarja-alalta. Viraston mukaan alaa hallitsevat yritykset sopivat keskenään poimijoiden palkoista ja vaihtoivat tietoja myös tukkumyyntihinnoista.
3: Kilpailu- ja kuluttajan viraston eli KKV:n mukaan suuret suomalaiset marjayritykset ovat pitäneet 10 vuoden ajan yllä kartellia, jolla on siis poljettu marjanpoimijoille maksettuja hintoja. Viraston mukaan keissi on iso. Tämän mittaluokan kartellitapauksia ei tule vastaan usein. Osa yrityksistä on kiistänyt kartellin.
9: Se on linjassa sen kanssa, miten tähän mennessä luonnonmarja-alalla on ollut tosi vaikea myöntää virheitään. Ja systeemiset ongelmat on leimattu yksittäisten toimijoiden syyksi, vaikka jälleen kerran me nyt nähtiin, että tämä ei ole yksittäinen taho, vaan tämä on ollut koko alan tapa.
3: Näin sanoo Suomen luonnonmarja-alaa pitkään tutkinut vapaa toimittaja Tuukka Tuomas-Jukka. Seuraavaksi kartelliepäilyä käsitellään markkinaoikeudessa, ja KKV esittää 4 marjayritykselle noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksuja.
9: Tämä kartelliuutinen kertoo suomalaista luonnonmarja-alasta sen, että se on saanut toimia aika vapaasti ja aika pellossa niin sanotusti, että aika niin kuin oman mielensä mukaan erikkoa niitä hyväksi havaittuja pelisääntöjä, ja se on tehnyt sen jopa ehkä niin kuin laajamittaisemmalla tavalla kuin mitä me ollaan kuviteltu. Ja ehkä tämä samalla myös näyttää sen, että siellä on ollut semmoinen ihmiskaupan logiikka, joka on sitten edelleen tuolla olemassa tässä nykyisessä toiminnassa.
3: Mistä on kyse, kun kotimaisesta luonnonmarjateollisuudesta paljastuu vain epäkohtia epäkohtien perään? Ja onko kyse vain menneisyydestä? Siis millaisia ongelmia marja-alalla yhä tänä päivänä on? Tänään on torstai, 28. toukokuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Tervetuloa uutispodcastiin vapaa-toimittaja Tuukka Tuomas-Jukka.
9: Kiitos kutsusta.
3: Pyysin Tuomas Jukan haastatteluun, koska hän on niin sanotusti inessä skenessä. Hän on tutkinut suomalaista marjabisnestä ja kirjoittanut siitä niin suomalaiseen kuin thaimaalaiseen mediaan. Ja mä haluan kuulla, mitä Tuomas Jukka ajattelee eilen julkitulleesta kotimaista marja-alaa koskevasta kartelliepäilystä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kyse on siis 10 vuotta kestäneestä kartellista, jossa on ollut mukana isot suomalaiset toimijat. Esimerkiksi vuonna 2023, kun KKV:n tutkinta on siis päättynyt, niin näiden 5 marja-alan yrityksen yhteenlaskettu markkinaosuus kotimaisten luonnonmarjojen hankinnassa oli tämän viraston arvion mukaan noin 80%, ja pakastettujen kotimaisten luonnonmarjojen tukkumyynnissä Suomessa noin 78%. Eli mitä me tiedetään tällä hetkellä siitä, että miten tämmöisen niin kuin pitkäkestoisen kartellin jäljille oikein on päästy?
9: KKV kertoo tiedotteessaan itse, että tässä on ollut viranomaisyhteistyötä KRP:n ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston kanssa. Se on tullut vireille vuonna 2022, jolloin tutkintakin aloitettiin. Mä veikkaasin, että on noussut esiin luonnonvaraviranomaiselta ja sieltä rikostutkinnasta.
3: KKV:n mukaan kartellissa on ollut mukana alan suuria yrityksiä. Polarica, Kiantama, Marja Botnia Berries, Arctic International ja Cascade Marja. Tutkiessaan tapausta KKV kävi läpi noin 20 000 asiakirjaa, joista lähes 9 000 oli WhatsApp- tai tekstiviestejä. Lisäksi viranomaiset tekivät esimerkiksi yllätystarkastuksia yrityksiin. Ja yhden tällaisen tarkastuksen seurauksena yksi marjafirmoista, Kiantama, ottikin yhteyttä viranomaisiin.
9: Kun mä katsoin, niin siinä oli aika samaa aikaa ollut Kiantamassa, Marja Botniassa ja Polarikassa ollut selvitykset. Ja samana päivänä, kun selvitykset alkoi, niin Kiantama oli ollut yhteydessä, että voisiko välttyä tätä seuraamusmaksulta.
3: KKV:n mukaan Kiantama teki viraston kanssa yhteistyötä kartellin paljastamiseksi. Vastineeksi se vapautettiin maksuvaatimuksista.
9: Ne on tarjonnut tietoja. Sitä ei ole kovin tarkasti esimerkiksi tiedotteissa ja muissa avattu, että mitä se on ihan käytännössä ollut. Mutta julkisuudessa mediassa on ollut tavallaan niin kuin sellaista ilmiantaa verbiä. Tässä pitää myös sanoa toki, että Kiantaman entinen toimitusjohtaja Vernu Vasunta on saanut 3 vuoden ja 6 kuukauden tuomion 62 törkeästä ihmiskaupasta. Eli mikään marja-alan hyvistä tämä firma ei sinänsä ole. Ja kun KKV aloitti selvityksensä, niin tämä ihmiskauppatutkinta oli jo käynnissä.
3: Vasunnan tuomio ei ole lainvoimainen. Avataan tässä kohtaa ihan rautalangasta se, että mitä tämä marja-alan kartelli on siis, miten se on toiminut? Mitä se on käytännössä tarkoittanut, että on tämmöinen kartelli?
9: No sehän on tarkoittanut sitä, että firmat on sopinut keskenään, että mitä maksetaan marjoista minäkin päivänä. Ja huolehittu, että kukaan ei maksa enempää, jolloin saadaan pidettyä kulut minimissä. Siinähän on vältetty se kilpailu. Ja näin on sitten KKV:n mukaan saatu niin kuin sit ylisuuria katteita, kun ei ole syntynyt sellaista todellista kilpailua, mikä nostaisi hintoja. Kun tässä alan suurimmat toimijat on käytännössä sopinut, että kaikilla on nyt tämä hinta, niin ettei käy sit sitä, että ne poimijat, mitä nämä firmat olisi tuonut, olisi alkanut siirtyä jollekin toiselle firmalle myymään niitä.
3: Mitä jos laitat Torille 1,60 ja Taikuille 1,70? Esimerkiksi tällaisia viestejä marjayritysten edustajat ovat toisilleen lähetelleet.
9: Ja tämä on ollut siis tällaista niin kuin keinotekoisesti hintojen pitämistä matalampana, mikä ei ole se, kuinka normaali markkinatalous toimii. Toisaalta tämä on vähentänyt niin kuin sellaista niin kuin epävarmuutta niiltä yrityksiltä, mutta sitten se on myös vaikka rajoittanut vaikka sitten tietenkin niin kuin alalta muiden toimijoiden sit niin kuin mahdollisuutta niin kuin vaikka kilpailla hinnalla.
3: Hankintahintojen lisäksi kartelli on koskenut pakastettujen marjojen tukkumyyntiä.
9: Tukkuhintojen osalta on myöskin vaihdettu tietoja. Käytännössä on kyse siitä, että sitten on ehkä huolehittu, että sitten kukaan ei myöskään myy sitten niin kuin halvemmalla sinne tukkujen suuntaan. Eli tämä on ollut sekä osto- että myyntikartelli, että on huolehittu, että kukaan ei maksa liikaa niille poimijoille ja sitten kukaan ei myy liian halvalla sitten niin kuin niitä marjoja pakasteita eteenpäin sitten niin kuin tukkujen suuntaan.
3: Keihin tämä kartelli on nyt tämän 10 vuoden aikana erityisesti vaikuttanut?
9: No kaikkein enitenhän tämä on vaikuttanut niihin thaimaalaisiin luonnonmarjan poimijoihin, jotka on tullut toiselta puolelta niin kuin maailmaa tänne tekemään töitä. Ja sitten niin kuin moni maksaa edelleen pelkästään niitä velkojen korkoja. Siellä on ihmiset joutunut myymään omaisuuttaan, koska ne on jäänyt velkoihin. Suomessahan jutut on sitä luokkaa, että kuinka tämä on vaikuttanut kuluttajia ja paljon, kun me ollaan maksettu ylihintaa. Mutta suurimman hinnan tästähän on kantanut thaimaalaiset ja heidän lähiyhteisönsä. Sitten se on vaikuttanut tietenkin näihin siis luonnonmarjayhtiöihin, kun ne on saanut sit niin kun suuremmat katteet. Toisaalta se on vaikuttanut sit alan vaikka niin kun näihin mitä mä sanoisin, kauppaliikkeisiin, elintarviketeollisuuteen. Ne on ehkä maksanut sitten vähän enemmän. Ja tietenkin kuluttaja on sitten maksanut suhteessa vähän enemmän, koska muutenhan, jos on maksettu poimijalle vähemmän, niin muutenhan sitten sun menisi eteenpäin sillä tavalla, että sitten kaikki maksaisi vähemmän, mutta nyt Marjaala on vetänyt niin sanotusti välissä tästä.
3: Miten tätä kartelliuutista pitäisi tavallaan ajatella? Onko kyse niin kuin erillisestä asiasta vai liittyykö kartelli näihin kaikkiin muihin Marjaalan epäkohtiin, siis ihmiskauppaan ja työntekijöiden oikeuksien polkemiseen ja korruptioon, poimijoiden epäselvään asemaan? Onko nämä niin kuin kaikki yksi iso vyyhti vai jotenkin toisistaan erillisiä asioita?
9: Tämä on ihan keskeinen osa sitä vanhaa toimintaa. Esimerkiksi ne poimijathan, osa oli kielletty myymästä marjoja toisille yhtiöille, jolloin ne ei joka tapauksessa olisi saanut myydä niitä. Mutta tämä kartellihan sitä, että vaikka ne olisikin sitten myynyt, sitten ne ei olisi kuitenkaan saanut enemmän rahaa toiselta firmalta. Mutta tässähän on ollut siis lähtökohtana se, että luonnonmarjateollisuus on toiminut sillä tavalla, että ne on hankkinut raaka-ainetta mahdollisimman halvalla. Ja sitten thaimaalaiset on ollut alisteisessa asemassa, jolloin ne on ollut tavallaan niin kuin yrittäjän positiossa, mutta sitten se ei ole kuitenkaan ollut oikea neuvotteluasema, niin kuin tästä nähdään, että alalla on sitten tällä keinotekoisesti luotu niin kuin, matalat hinnat ja muuta. Mutta käytännössähän tämä on osa tätä samaa kuviota, missä niin kuin marjan poimijat on ollut näennäisyrittäjiä ja sitten heitä on riistetty ja heille on annettu se kaikki riski. Ja he on tehnyt sitä urakkahintaan ja sitten he on poiminut ihan valtavia määriä sitä marjoja, koska ne on ollut velkaantuneita ja niiden on pitänyt saada katettua ne velat ja moni ei ole saanut katettua niitä. Mutta tämä on osa tätä kaikkea kokonaisuutta, että tavallaan tämä ei ole mikään erillinen sivuhaara.
3: Marjasiirtolaiset ja heidän kohtelunsa Suomessa ei tosiaan ole mikään uusi ilmiö. Ensimmäiset thaimaalaiset marjanpoimijat tulivat Suomeen kesällä 2005, siis yli 20 vuotta sitten.
10: Savukoskelle, Vuoskun koululle asettuneet vajaa satakunta, Pohjois-Thaimaala.

0: Kuntalaisen Udonthanin kylän riisinviljelijä joutui tänään yllätyksekseen melkoiseen mediapyöritykseen. Media halusi nähdä, että suomalainen marjanostajayritys on todella hankkinut poimijoille kulkupelit Pohjanmaan autokauppiailta tai keittiöön 4000 kiloa riisiä ja asetellut koulun lattiolle satakunta patjaa, sillä sänkyjä thaimaalaiset eivät käytä.
1: Siinähän on ollut semmoinen tilanne, että ongelmista on tiedetty tosi pitkään. Siis niin kuin 15 vuotta ainakin, 10 vuotta niistä kaikkein vakavimmista, ja silti mitään ei tehty. Sen jälkeen alettiin tehdä ei-sitovaa sääntelyä yhdessä niin kuin firmojen kanssa. Luonnonmarja-yhtiöillä on ollut todella paljon valtaa tähän niin kuin luonnonmarja-alan säätelyyn. Ja niin kuin yleisesti on tavallaan ollut semmoinen, että alalla olevia ongelmia on ihan yleisesti jotenkin niin kuin vähätelty, painettu villasella ja niin kuin luotettu tosi paljon siihen yrittäjän sanaan. Jos olisi aikaisemmin alettu selvittämään luonnonmarja-alan ongelmia ja niin kuin ratkomaan niitä, niin eihän tämä kartelli varmaan olisi jatkunut näin pitkään. Jos ihan viimeistään vuonna 2014, kun oli todella merkittävä raportti, se tuotiin ilmi ihmiskaupat ja muut, niin jos silloin vaikka olisi viimeistään puuduttu, ellei jo aikaisemmin 2009-2011 raporttien aikaan, niin voi olla, että ei olisi kartellikaan saanut toimia noin pitkään.
2: Yksi, mitä mä oon niin kuin paljon miettinyt, on se, että millainen tämä niin kuin marja-alan tai marja-bisneksen pyörittämisen jonkinlainen niin kuin sielunmaisema oikein on. Sä oot seurannut tätä alaa pitkään. Miten sä jotenkin kuvailisit sitä, että mikä se niin kuin ajatusmalli tämän toiminnan taustalla on?
1: Se on aika tavallinen niin kuin markkinat hoitaa yhteiskunnan tuote, kun ajatellaan, että ei säädellä asioita ja annetaan näiden niin kuin yritysten niin kuin sanoa, miten heitä kannattaisi parhaiten säädellä. Meillä on ollut keskustelusta taipumusta alkaa demonisoida, että nyt kun tämä luonnonmarja-ala on niin kovin paha, mutta mä tykkään aina monesti kääntää keskustelun tässä oikeastaan meihin ihmisiin. Poliitikot on antanut tämän jatkua. Me ihmiset edelleen ostetaan niitä ihmiskauppamarjoja siellä kaupoista, vaikka Finwatch on asiasta puhunut, että hei, vaaditaan reilun kaupan marjoja kauppoihin ja muuta. Mutta jotenkin mä näkisin, että luonnonmarja-ala on, se pyrkii saamaan halvalla raaka-ainetta ja sitten se on vienyt sen vaan aivan tappiin asti tavallaan sen, että kuinka se saa pidettyä ne kustannukset matalalla. Ja samaan aikaan se on laskuttanut tosi paljon sit kuluja siltä niin kuin niiltä poimijoilta. Ja se on edelleen ongelma, että ne laskutettavia kustannuksia, ne on hyvin suuret. Luonnonmarja-alahan on ollut Volt ennen Volttia. Tämmöinen niin kuin, että se on yksilön oma vastuu tehdä valintoja, jotka on onnistuneita. Ja nyt vasta myöhemmin me ollaan siirretty siihen, että hei, että luonnonmarjan poimijat onkin niin kuin suomalaisen niin kuin työlainsäätelyn piirissä, että niillä on tämmöinen niin kuin, että ne on työntekijöitä, niillä on neuvoteltu työehtosopimuksella minimipalkat ja taattu tavallaan se turva. Mutta kauhean pitkään myös suomalainen yhteiskunta salli luonnonmarjafirmojen pitää nämä niin kuin poimijat suojattomassa ja turvattomassa asemassa.
2: Eilen työministeri, kokoomuksen Matias Marttinen, kommentoi kartelliepäilyä esimerkiksi näin.
3: Kyllä tässä nyt on edessä myös se, että kyllä alalla on aikamoinen itsetutkiskelun paikka. Ja myös heillä on erittäin vahva velvoite.
2: Mitä sä ajattelet tästä kommentista?
1: Mä ajattelen, että Matias Marttinen ei varmaan tunne luonnonmarja-alan tämän hetken ongelmia. Keskeistähän on niin kuin tällä hetkellä se, että luonnonmarjatuotteissa on ihmiskaupan riski. Ja esimerkiksi se, että suomalaiset kaupparyhmät edelleen myy niitä niin kuin, marjoja, jolloin me tavallaan puhutaan oikeasta asiasta, kuinka luonnonmarjayhtiöt toimii. Mutta nyt me puhutaan vanhoilla esimerkkeillä. Meidän pitäisi puhua nykyhetkestä.
2: No puhutaan. Mitkä siis ovat ne marja-alan nykyhetken ongelmat? Ja miksi kotimaisiin luonnonmarjoihin liittyy yhä ihmiskauppariski?
1: Se ihmiskauppariski näkyy siinä, että edelleen poimijat ottaa velkaa tullakseen Suomeen töihin. Ihan alkaen vaikka lentolipuista. Tästä on ollut vaatimus, että yritysten pitäisi maksaa ne lentoliput, mutta tähän yritykset ei ole suostunut esimerkiksi. Mutta meillä on siis tilanne, että meillä on ihmisiä, jotka velkaantuu voimakkaasti päästäkseen töihin, ja se siis ihan kansainvälisesti täyttää niin kuin pakkotyön niin kuin määritelmän, että tavallaan, että sulla on velkaa, että sä voit tehdä töitä, ja sitten sä lyhennät sitä velkaa siellä töissä, ja me puhutaan siis niin kuin tuhansien eurojen summista. Ja tätä keskeistä ongelmaa ei ole saatu niin kuin korjattua. Reilun kaupan kriteeristössä on semmoinen sitten kriteeri, että sitten yritysten pitäisi maksaa nämä niin kuin lentoliput, mutta ei sitä haluta.
2: Suomalaisille luonnonmarjoille olisi siis

0: olemassa oma reilun kaupan sertifikaatti. Kyseessä on muuten eka kerta, kun tällainen todistus on luotu suomalaiselle tuotteelle. Hesarin toimittaja Paavo Teittinen kirjoitti taannoin, kuinka suuret kauppaketjut ovat kuitenkin toistaiseksi jättäytyneet sertifikaatin ulkopuolelle. Teoriassa kuluttajan olisi siis mahdollista ostaa kotimaisia reilun kaupan pakastemustikoita, mutta käytännössä ei. Voisiko tämä, jälleen uusi kurja uutinen marja-alalta, toimia tuuppauksena?
1: Mä oon tavallaan vähän kyyninen. Kun mä haastattelin maailmankuvalähen juttuun reilun kaupan toiminnanjohtaja Janne Sivosta, niin hän sanoi, että oikeastaan tämä kesä on se, joka määrittää, miten jatkon kannalta käy, että tuleeko niin kuin noi reilun kaupan tuotteet käyttöön. Niitä on nyt monta vuotta, siis niin kuin luonnonmarjatuotteet. Et monta vuotta sitä keskustelua on käyty ja on oltu se, että no jaa, katsellaan. Sivuuden oli, että nyt keskustelut on käyty, että nyt pitäisi tehdä päätöksiä.
0: Tuomas Jukka kertoo pienestä liikehdinnästä, mitä on kyllä näkynyt. Esimerkiksi HOK Elannon, eli S-ryhmän suurimman alueosuuskaupan edustajistossa, vasemmistoryhmä on tehnyt asiasta aloitteen, mutta...
1: Tässä on myös tosi niin kuin monta ongelmaa, siis se, että tässä on ollut tosi haluttomia maksamaan, ja tässä on tosi pitkään peesattu myös yrityksiä, että niin kuin... Voisiko tämä sitten muuttaa sitä, että nyt me ei enää haluta kuunnella luonnonmarjayhtiöitä, kun osoittautuu, että ne on taas tehnyt näin, toiminut väärin. Niin voisiko tämä nyt sitten muuttua siihen, että hei, että nyt me vaaditaan niitä reilun kaupan marjoja. Niin se oikeastaan riippuu ihan vaan siitä, että kuinka voimakkaasti ihmiset reagoi ja kanavoituuko tämä sitten niinku pettymys ja viha sitten tavallaan ratkaisuihin ja niihin, mitä asiantuntijat sanoo.
0: Mutta palataan vielä heihin, jotka tavallaan ovat ne koko keissin päähenkilöt, tai joiden ainakin pitäisi olla. Siis mitä tämä kartelliepäily tarkoittaa niille taimaalaisille poimijoille? Hyödyttääkö mahdollinen pitkäaikaisen kartellin paljastuminen heitä mitenkään?
1: Mä en ole juristi, mutta KKV:n tiedotustilaisuudessa nostettiin esiin, että laki kilpailuoikeudellisista vahingonkorvauksista antaa kyllä mahdollisuuden saada korvauksen aiheutuneesta vahingosta. Tässä pitäisi ensin toki määritellä, paljonko siitä kartellista tuli vahinkoa, eli niin kuin, miten paljon halvemmalta niitä marjoja ostettiin poimijoilta. Sekin on aika hankala määritellä. Ja sitten toisaalta, kun ei ne poimijat tähänkään mennessä ole saanut niitä korvauksia oikeudessa. Ihan muutamalta vuodelta ihan pieni joukko marjan poimijoita on päässyt oikeuteen. Nyt ne on sitten, tullaan etenee seuraaviin oikeusasteisiin, koska on tehty valituksia. Mutta meillä on tähänkin mennessä huono track record siitä, että miten marjan poimijat saa korvauksia Suomen oikeusjärjestelmältä, niin en mä usko, että ne tulee näitäkään korvauksia saamaan. Ja mä mietin myös, että kuka niinku tavallaan tätä asiaa niinku ajaisi näille thaimaalaisille. Me puhutaan kuitenkin, saattaa olla luutaidottomia maanviljelijöitä sieltä maaseudulta, eikä mistään Bangkokista, vaan sieltä jostain 500 kilometrin päästä. Niin kuka heidän oikeuksia edistäisi, kuka hoitaisi sen koko niinku hallinnoinnin, millä heillä korvattaisiin vaikka ihan matkat johonkin tarvittaviin kuulemisiin ja ansionmenetykset ja kaikki tällaiset, niin tämä on vaan päässyt kasvamaan niin valtavan mittaluokan kysymykseksi, että kaikki niin kuin tällaiset korvaamiset on ihan todella monimutkaisia systeemejä, mistä on lopulta sitten johtanut se, että sitten tosi harva saa enää korvauksia, esimerkiksi oikeudessakaan, vaikka näistä niin kuin ihmiskauppatapauksista, koska asian hoitaminen tulisi vaan liian kalliiksi korvata se kaikille. Mutta en mä siis usko, että tämä tulee hyödyttämään nyt näitä thaimaalaisia marjanpoimijoita, tämä tieto.
0: Kiitos, kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Mitä ajatuksia heräsi? Jatketaan juttua Yle Areenassa. Siellä voit kommentoida tätä jaksoa. Mun haastateltavana oli tänään vapaa toimittaja Tuukka Tuomas Jukka. Tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola, Sami Lindfors ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä. Moi moi!
2: Keskustelu aiheesta jatkuu siis uutispodcastin osalta Yle Areenassa. Sinne voi mennä keskustelemaan ja kommentoimaan. Ja huomenna perjantaina sitten vielä viikon viimeinen uutispodcast aina kello 17 arkipäivisin täällä Yle Radio Yhdessä, jossa nyt tänään on seuraavaksi sitten ohjelmassa musiikkia vartin kuluttua. Tuuli Saksalan keidas lähtee tänään ulkoilmaan ja vieläpä maauimalaan. Kesäisestä keitaasta kuullaan lähetys tänään ja musiikkia on sitten ohjelmassa aina argentiinalaisesta tangosta karjalaisiin loitsuihin Maria Kalaniemen ja Timo Alakotilan musiikkia, Veera Kuisman hypnoottisia äänimaisemia, puutarhat kantavat muistoja, kun Beirutin olivipuut ilmentävät Iranin

Kolumbialaisen Marjan Vahdatin kaipuuta kotiin ja myös kolumbialaisen Totola Mumpasinan musiikki soi, niin kuin myös Malissa mangopuun alla sirkat sirittävät itsensä osaksi musiikkia. Mitä kaikkea onkaan luvassa vartin kuluttua, ja siihen kun on vielä tosiaan nyt hetki aikaa, niin musiikkia mahtuu tähänkin väliin, maailman musiikkia. Ensimmäisenä aloitetaan Cap Verdeltä, Cordas do Sol -yhtye esiintyy.

Cabo da Cabo Mar oli kappaleen nimi ja portugalin kieltä kuultiin siinä, niin kuin kuullaan seuraavassakin, Madredeus-yhtye esittää laulunsa Ao Longe o Mar.

0: Näin upeasti päättyy Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfonia ja upeasti päättyy myös Radion sinfoniorkesterin kevätkausi. Mahlerin lisäksi konsertin ohjelmassa on Anton Webernin 6 kappaletta orkesterille sekä Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertto. Solistina soittaa Stefan Dohr ja orkesterin johtaa Nicolas Kolo. Perjantaina 29. toukokuuta kello 19.02.
1: Muttapa RSO pääsee tai pääsee vielä siis töihin tuon perjantaisenkin konsertin jälkeen sunnuntaina Ylen kesäfestivaaleilla Tikkurilan urheilupuistossa. Tapahtuma huipentui itse asiassa sunnuntaina RSO:n konserttiin. Ylikapellimestari Nicolas Kolon johtaa ja solistina kuullaan nuorta viulistilupausta Lilja Haataista. Ja ohjelmaahan riittää sitten siellä Tikkurilassa ihan joka päivälle perjantaista lähtien. Perjantaina ohjelmassa perinteinen Radio Suomen kesäkonsertti sekä lapsille suunnattu Leikitään pikkukakkosta konsertti. Ja lauantaina viihdettä tarjoaa Viki ja Köpi Show sekä Yle X järjestämä Yle X Pop, jossa esiintyvät muun muassa Erika Viikman, Lauri Haav, Emma ja Matilda sekä Minttu ja Ares. Ja pitkin päivää, noina kaikkina päivinä on ohjelmaa siellä luvassa. Meillä ohjelmassa vielä ennen Tuuli Saksalan keidasta tässä musiikkia yhtyöltä Rupa Maria and the April Fishies.

0: Rupa Maria and the April Fishes ja Poder Power oli kappaleen nimi. Nyt täällä Radio Yhdessä suunnataan Tuuli Saksalan keitaalle.
1: Puutarhurin työ on luottamusta. Pieni siemen kätketään maahan ja vaikka emme sitä näe, puutarhuri kyllä tietää. Lopulta mullan keskeltä kasvaa kukka tai kasvi. Tänään Tuuli Saksalan keitaalla ihmetellään kasvua ja elämän jatkumista, puutarhoja ja alkavaa kesää. Ja ehkä taisitkin jo huomata sen, nimittäin keidas on siirtynyt ulos puutarhaan, jossa ympärilläni kasvavat lehmukset, mehiläiset surisevat, perhoset lentävät ja perennoissa on tuloillaan purppuraa, violettia ja keltaista. Niistä pölyttäjät pitävät eniten. Olen nimittäin maauimalassa omassa kesäkeitaassani. Keitaan ensimmäisessä laulussa rakastunut mies laulaa neilikkamyyjälle, joka on parvekeihmisiä. Mies katselee, kuinka rakkauden kohde innolla hoitaa parvekkeensa kukkia, kastelee ja hoivaa. Hän on niin lumoutunut, että lupaa rakastetulle. Jos aurinko polttaa neilikkojasi, ei hätää. Minä kyllä huolehdin niistä. Kastelen kukkiasi, kun olet poissa. Carlos Gardelin klassikossa rakkaus on sitä, että käy kastelemassa toisen kukat.

argentiinalaisen Carlos Gardelin Flores de tu Balcón, eli parvekkeesi kukkaset. Nyt lentokone hurisee jossain tuolla korkeuksissa, taivas on täällä aivan sinisen kirkas. Eli tänään Tuuli Saksalan keitaalla ihmetellään kasvun ihmettä, luontoa, joka kukoistaa vapaana ja myös puutarhoissa. Olen itse tällainen aloitteleva puutarhuri ja omassa kukkapenkissäni lemmikit, tulppaanit, iirikset, gladiolukset ja voikukat kasvavat sulassa sovussa. Ja vaikka minulla ei ole vielä sellaista kokeneen puutarhasuunnittelijan silmää, on tällainen vapaa tyyli juuri se, mitä nyt taidetaan suosia. Nimittäin pölyttäjät tykkäävät kaikista kasveista sekaisin. Voikukka on helpompi heille kuin vaikkapa pioni. Ja nyt otan puutarhurin avuksi loitsun. Vilma Jää laulaa uudella levyllään loitsuja taikoi ikiaikaisista ilmoista. Loitsussa nämä sanat kantavat voimaa. Ilmot on yhtä kuin taivas tai sää tai ilmojen henki. Ja iguiset on tietenkin ikuinen, muinainen, ehkä ajatonkin. Karjalaisissa perinteissä ikuisilla ilmoilla puhuteltiin luontoa kokonaisuutena, elävänä olentona.

Keitalla soi Vilma Jään uusi laulu Ilmot ikuiset hänen uudelta Loitsu ja Taikoi -albumiltaan. Lempihetkeni omassa puutarhassani on tällaiset aamuvarhaiset tunnit, kun linnut ovat jo hereillä, mutta ei juuri kukaan muu. Maria Kalaniemi ja Timo Alakotila vangitsevat juuri sen hetken uudella albumillaan Morgon Dimma. Kalaniemi ja Alakotila ovat musiikillisia sielunkumppaneita. He säveltävät, sovittavat, soittavat ja esiintyvät yhdessä. Ja he ovat tehneet niin jo 35 vuotta. Pitkää yhteistyötään juhlistaakseen duo on siis juuri julkaissut albumin. Ja se on kuin tällainen musiikillinen monimuotoinen puutarha. He hoitavat sitä yhdessä vuosi toisensa jälkeen. Levyn nimikkokappale Morgon Dimma on Lasse Mortensonin sävellys ja sanoitus, ja se on pyörinyt Kalaniemen mielessä jo vuosia. Sävelmä kertoo purjehtijasta merellä, aamuusvan keskellä, sellaisessa, miten voisi sanoa, sakeassa hiljaisuudessa.

Morgon dimma, Maria Kalaniemi harmonikka, Timo Alakotila piano. Sävelmässä soi myös Timo Alakotilan upeat jousisovitukset. Ja kuunnellaan lisää uutta kotimaista musiikkia täällä Keitaalla. Veera Kuisma on viulisti, jonka musiikissa yhdistyy pohjoisen pelimannimusiikin rytmisyys ja aika lailla tällaiset hypnoottiset äänimaisemat. Hänet tunnetaan esimerkiksi kansanmusiikkiyhtye Polentan riveistä, mutta nyt hän on julkaissut debyyttialbuminsa Rautavuo. Sen musiikissa kuuluu vuoden kierto, sen toisteisuus ja eri vuoden aikojen tunnelmat. Kuunnellaan sävelmä nimeltään Hökköpolska ja siinä Kuisma seuraa pienen pojantaimen kasvamista. Kuisma sävelsi nimittäin kappaleen siskonpojalleen Hugolle ja Hökköpolska tämä on siksi, koska Hugo kutsui itseään hököksi ennen kuin oppi kunnolla puhumaan. Siitä kappale siis sai nimensä. Pieni taimi kasvaa, vuoden kierto jatkuu, melodia toistuu.

Kuuntelet Tuuli Saksalan Keidasta ja tänään tosiaan Keidas on parkkeerannut ulos maauimalaan. Tämä on tällainen kaupunkilainen kesäkeidas, yhdistelmä puutarhaa ja uimalaa. Mutta niin, kaikki puutarhat eivät synny onnellisten tähtien alla, mutta silti kasvaessaan ne kertovat siitä, että elämä taitaa voittaa sitten kuitenkin. Elokuussa tulee kuluneeksi 6 vuotta Beirutin sataman räjähdyksestä ja sen seurauksena moni libanonilainen elää edelleen epätietoisuuden tilassa. Nämä uhrien omaiset ovat odottaneet erilaisia vastauksia, vastuuta ja tuomioitakin. Ja kun oikeusjärjestelmä ei ehkä ole kohdellut heitä oikeudenmukaisella tavalla, he ovat luoneet oman muistomerkkinsä puutarhan sataman läheisyyteen. Sinne he ovat istuttaneet 1 olivipuun jokaista uhria kohden. Puutarha muistaa ja nuo olivipuut kasvavat. Libanonilaisen Jasmine Hamdanin laulussa pohditaan muistamista ja unohtamista. Siinä lauletaan, että minä muistan ja minä myös unohdan.

Ja nyt Libanonista Iraniin. Marian Vahdat on iranilaistaustainen, tällä hetkellä Yhdysvalloissa asuva laulaja, jonka muutama vuosi sitten ilmestynyt albumi Our Garden is Alone, eli Puutarhamme on yksin, tiivistää kaipuun kotimaahan. Taakse on jäänyt puutarha, joka nyt kuihtuu yksinäisyydestä, koska kukaan ei hoivaa tai kastele sitä. Marjat Vahdan kertoo laulustaan itse näin. Leilin puutarha kaipaa ääntäni. Lauloin kukoistavalle tarhalleni öiseen aikaan, joskus ihan sinne aamunkoittoon saakka. Luovutin puutarhan janoiset kukat kuulle ja Elburz vuorille.

Keitalla soi Sam Leen laulu puutarhoista, eli The Garden of England. Englantilainen kansanmuusikko Lee halusi kuvata ihmisen osana maisemaa, luontaisesti siihen kuuluvana, niin että ne ihmisen luomat puutarhat, viljellyt, ovat myös yhtä tärkeä osa luontoa kuin ne villit. Ne voivat limittyä ja olla olemassa samaan aikaan. Samaa ajatusta on varsinkin nykyisin vaalittu puutarhasuunnittelussa. Ja silmiini osui artikkeli hollantilaisesta puutarhasuunnittelijasta Piet Oudolphista. Hänen kuuluisin puutarhansa lienee New Yorkin Highline, joka näyttää luonnon omalta tekoselta. Se on rönsyilevä, vapaa, mutta itse asiassa hyvin tarkka tekijänsä visio. Oudolph on ehkä tämän hetken tunnetuin uuden aallon perennä puutarhojen suunnittelija, ja hänen tyylilleen on ominaista luonnonmukaisuus, luonnon heinien runsas käyttö. Ne kasvit näyttävät kauniilta ja kiinnostavilta myös kuihtuessaan talviseen aikaan. Eli hänen puutarhansa ei koskaan lakastu tavallaan kokonaan, ja siellä viljelty ja villi elävät yhdessä sopusoinnussa. Ja niin, myös Oudolph on puhunut siitä, että puutarhurin pitää vain luottaa siihen, että kaikki tuhannet ja taas tuhannet siemenet todella kasvavat kasveiksi. Että hänen visionsa toimii, että kyllä ne sieltä tulevat. Sillä hänen puutarhoissaan, varsinkin jos ne ovat koltaan suuria asioita, ei voi ihan heti korjata. Jos tuhannet ja tuhannet siemenet eivät idäkään, eivätkä kasvakaan, niin silloin puutarha on tyhjä kesällä. Mutta niin se on, että kasveja ei voi pakottaa menestymään. Tämän seuraavan laulun lehtivihannes ainakin tekee aivan mielensä mukaan.

Siinä Totola Mompo, siinä ja La Verde Laga vuodelta 1984, todellinen kolumbialaisen musiikin ikivihreä. Verde Laga on portulakka. Se on sellainen vihreä kasvi, joka leviää maata pitkin ja sitä voi syödä. Tämä laulu kertoo kasvin kauneudesta ja vihreydestä ja laulun päähenkilö kertoo hoivanneensa kasvia todella hyvin, mutta siitä huolimatta tuo portulakka kuolee, eikä hän voi sille mitään. Niin vain välillä käy kaikille puutarhureille. Ja niin, kolumbialainen Totola Mompo siinä menehtyi pari viikkoa sitten sunnuntaina 85-vuotiaana. Hänen musiikissaan soi Kolumbian alkuperäiskansojen historia ja maan Karibian puoleisen rannikon maisema. Tuntui jotenkin oikealta muistella häntä puutarhan keskellä, vaikkei juuri täällä portulakkaa kasvakkaan, eikä myöskään mangopuuta. Malilaiset muusikot, eli balafonin soittaja Neba Solo ja donsogonin soittaja Benego Diakite istahtivat eräänä iltana puutarhaan mangopuun alle. He odottivat, että aurinko laskisi, ja sitten he aloittivat. Kun he soittivat, sirkat sirittivät ja niiden siritys sai jäädä osaksi musiikkia. Ja musiikki rakentui tuon yöllisen puutarhakonsertin ympärille. Tämän laulun nimi on Gine Mogo Tiki.

Tuuli Saksalan keidas alkaa olla lopuillaan. Lähden nyt puutarhassa pikkuhiljaa kohti kotia, mutta istun vielä hetken täällä lehmuksen alla. Jään kuuntelemaan Aino Peltomaan sävellystä Puusta. Yhtye on Ensemble Gamut ja luulen, että puu pitäisi tästä laulusta itsekin. Sen myötä kiitos, kun kuuntelit keidasta. Katsotaan, missä ollaan ensi viikolla. Siihen saakka, moi moi!

Tuuli Saksalan keitaan lopuksi esiintyi Ensemble Gamut. Puu oli tämän kappaleen nimi.

0: Yle Radio 1. Vapaus ajatella.
1: Musiikkia täällä Yle Radio 1. Kohta hartaita säveliä ja sitten iltahartaus. Niitä ennen ehditään kuulla kulttuurikokemuksista. Käsikirjoittaja ja ohjaaja Johanna Vuoksenmaalla on kaksi rakkainta kulttuurimuotoa ja ne ovat kirjallisuus ja elokuvat. Sari Valto tapasi Vuoksenmaan tamperelaisessa kahvilassa ja Radio 1 iltapäivästä on tämä haastattelu alkujaan.
2: Poiminta Radio 1 iltapäivästä.
3: Käsikirjoittaja, ohjaaja Johanna Vuoksenmaa, sinä työksesi luot muille kulttuurielämyksiä, mutta millainen kulttuuriharrastaja sä oot itse?
4: Mä luen todella paljon ja käyn leffassa kohtalaisen paljon. Musiikki on tärkeä. Enemmän kevyt musiikki kuin klassinen, enemmän kulutaan sitä. Joo, aika monipuolinen.
3: No mikä on sulle ollut semmoinen viimeisin sykähdyttävä kulttuurikokemus?
4: No kyllä se oli ihan tuossa reilu viikko sitten Aleksi Salmenperän elokuva Isänpäivä, joka, mä oon aina tykännyt Aleksin aiemmistakin töistä, mutta et pystyy tekemään itselle vieraan maailman tutuksi ja itselle ihan erilaisessa elämäntilanteessa olevat henkilöt tunnistettaviksi ja semmoisetkin henkilöt, jotka ei mitenkään käyttäydy hyvin tai oikein tai tee oikeita asioita niin, että saa katsoja rakastamaan niitä, niin se on aikamoinen taikatemppu ja sitä mä niin kuin ihailen, koska se on se reitti, jolla meidät saadaan pois omasta päästämme ja omasta kuplastamme ja tunteiden kautta ajattelemaan, että miltä jos, siis semmoinen niin kuin empatiaharjoitus tai semmoinen toiseen asentoon, toiseen elämäntilanteeseen, toisenlaiseen niin kuin elämään menemisen harjoitus, niin se on tosi, musta mä koen, että se on tosi terveellistä ja Aleksi vie niin hyvin. Ja koko tavallaan se koko henkilökirjo on niin kuin, että esimerkiksi, en halua hirveästi spoilata, mutta esimerkiksi tämä tarinan äitihahmo on semmoinen, että en yhtään välillä ymmärrä, että miksi se toimii niin kuin se toimii. Ja yleensä, jos elokuvassa on henkilö, josta mä en ymmärrä, että miksi se tekee, mitä se tekee, niin mä ärryn ja se on, niin muuttuu epäuskottavaksi. Mutta sitten tässä tapauksessa henkilö on kiinnostava ja uskottava siitä huolimatta, että mä, ja juuri siksi. Joku, mä uskon, että sillä on joku hyvä

0: syy toimia noin, vaikka mä en ihan ymmärrä. Niin, niin se, siitä tulee sellaista semmoista ajatuksellista ja emotionaalista elämää siihen katsojakokemukseen, mikä kuitenkin on semmoisessa suoraviivaisemmassa tai kaavamaisemmassa tai stereotyyppisemmassa ihmiskuvassa ja kerronnassa niin kuin yleensä se, mihin asiat kaatuu.
1: No sanoit tuossa, että eniten oikeastaan harrastat kirjallisuutta, eli luet paljon, niin tuleeko siltä saralta mieleen jokin teos, joka olisi jäänyt erityisesti mieleesi?
0: Viime vuodelta ehkä semmoinen vaikuttavin kokemus oli Alex Schulmanin Shoot on the Juni, eli 17. kesäkuuta, joka siinä taas mä olen tykännyt, mä olen lukenut kaikki Schulmanin aiemmatkin kirjat, mutta tässä mä vaikutuin sen niin kuin semmoisesta teoksen lävistävästä niin kuin ideasta tai semmoisesta konseptuaalisesta välineestä, jota siinä käytettiin mun mielestä hienosti varjoinen. Eli siinä on niin kuin tilanne, jossa on tämmöinen yläasteen opettaja, joka on puuttunut oppilaaseensa väkivaltaisesti vähän niin kuin itselleenkin arvotuksena ja joutunut työstään syrjään poliisitutkinnan ajaksi. Ja sitten hän, samaan aikaan hän käy läpi isänsä jäämistöä ja löytää vanhan puhelinmuistion, jossa on heidän kesämökkinsä, lapsuuden kesämökin niin kuin lankapuhelinnumero. Ja hän vääntää sen numeron puhelimeen, tai vääntää, nappailee. Ja sitten siellä vastaakin hänen isänsä, joka on siis oikeasti edesmennyt. Ja tausta äänistä ja tilanteesta hän ymmärtää, että hän on soittanutkin menneisyyteen sinne lapsuutensa mökille. Ja sitten se houkuttaa tekemään asian uudestaan, niin hän sitten soittaa uudestaan ja siellä vastaa joskus äiti ja siellä on tapahtumia, joita hän alkaa tunnistaa ja hän tajuaa soittavansa joka kerta samaan 17. kesäkuuta päivään eri aikoihin ja sitten se alkaa hahmottua, että sinä päivänä on tapahtunut jotain hyvin. Et se on niinku tavallaan semmoinen poliisi, hän tekee niinku semmoista henkilökohtaista poliisitutkintaa omasta elämästään siitä yhdestä päivästä ja hänen tiedonlähteensä on tämä puhelin sinne menneisyyteen.
1: Mikä tässä teoksessa oli erityisesti sellaista, että se kolahti sinua?
0: Ihan nyt tuli mieleen, että ehkä se on se, sen teoksen niinku tietynlainen auditiivisuus, että se tunne, joka tulee siitä, että soittaisi niin kuin lapsuuteensa ja sieltä vastaisi, kuulisi ne äänet. Mä oon hyvin ääniorientoitunut niin kuin ihan omassa työssäni ja mä kiinnostaa äänet. Ja koska me otetaan passiivisesti vastaan ääniä ja syntyy muistoja, joihin kytkeytyy niin kuin äänitaustoja ja muita, mutta me ei sitä samalla tavalla kontrolloida kuin silmiämme. Me ollaan paljon tietoisempia näkömuistista ja muistoista kuin kuulomuistoista. Ehkä siinä oli mulle superkiinnostavaa se, että sitä muistoa konstruoitiin sen audiokanavan kautta, et sen, että mitä sieltä puhelimesta kuuluu, niin se toimi mulle sellaisena porttina, että mä aloin jotenkin ehkä kuunnella sitten ääniä menneisyydestä.
2: Kulttuurikokemuksistaan kertoi käsikirjoittaja ja ohjaaja Johanna Vuoksenmaa. Sari Valto haastatteli. Hartaita säveliä seuraavaksi.

Pyysimme tammikuussa teitä kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluistanne ja virsistänne. Niitä soitetaan nyt hartausohjelmissa parhaillaan kuluvana Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Virren 396 Käyn kohti sinua toivoi kuulevansa helsinkiläinen Arto. Virsi laulettiin hänen isänsä hautajaisissa.

Helsinkiläisen Arton toivevirren Käyn kohti sinua, eli virsi numero 396. Virren esitti Kampin laulu Timo Lehtovaaran johdolla. Paloyhtye esittää seuraavaksi hengellisestä laulukirjasta laulun numero 279, On armo suuri ihmeinen, eli tuttu sävelmä Amazing Grace.

paloyhtye ja on armo suuri ihmeinen. Amazing Grace, Aimo Huttusen suomenkielisin sanoin. Tammikuisessa virsikyselyssämme hämeenlinnalainen Alli kertoi virren 125 olevan hänelle tärkeä. Kosketa minua, henki, kosketa, kirkkaus. Alli kertoo lempivirrestään. Rippileirimuistot liittyvät tähän. Se on matkan varrella usein hyräilemäni virsi ja todella syvältä koskettava. Kuulemme virrestä nyt instrumentaaliversion saksofonisti Jukka Perkon ja kitaristien Jarmo Saaren ja Teemu Viinikaisen tulkinnan.

0: Jukka Perko, Jarmo Saari ja Teemu Viinikainen esittivät tulkintansa virrestä 125, Kosketa minua, henki. Iltahartaudessa otsikolla Jumala kaikilla mausteilla puhuu kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta. Hän kertoo monin eri tavoin etsivästä, meitä etsivästä ja lukuisin mahdollisin tavoin meidät löytävästä Jumalasta. Hartaudessa lauletaan myös Tesee-laulu Kuuntelemaan jää.
1: On se kyllä ihme, että me ihmiset onnistutaan ymmärtämään toisiamme. Että tulee jotenkin ymmärretyksi ja itse ymmärtää. Siskoni kanssa joskus kouluaikoina mietittiin sanoja ja niiden merkityksiä. Meillä samassa perheessä kasvaneilla oli jostain sanoista ihan eri käsitys, mitä ne tarkoittaa. Sanojen ihmeellistä maailmaa siinä sitten pähkäiltiin. Miten ihmeessä eri perheissä kasvaneet ylipäänsä pystyy kommunikoimaan, kun saman perheen kasvatit kai kaikessa toisiaan ymmärrä? No, kun ympärilleen kattelee ja uutisia lukee, niin ei tosiaan aina ymmärretä. Onneksi joskus. Kaksi opiskelijaa päätti rukoilla yhdessä. Toinen rukoili luottavaisesti taivaan isää. Toisen rukouksessa vilahteli Jeesuksen nimi ja veri. Ehkä kumpikin huomasi oman ja toisen hämmennyksen. Itse tunsin ainakin. Niin erilainen sanotus ja joku fiilis

turvalliselta. Joku ehkä mietti, voiko Jumala lainkaan tämän ihmisen välityksellä puhua. Miten hän lie? Tuliko pastori ymmärretyksi tai ymmärsikö hän? Niin, mitkä on Jumalan tavat puhua ja mitä sanotusta hän käyttää? Ja tapahtui toisaalla. Eräs nuorisotyötä tehnyt pahoitteli entisille nuorilleen, ettei ollut silloin aikoinaan ehtinyt huolitellummin pukeutumaan. Oli elänyt ruuhkavuosien perhe-elämän keskellä. Olisi ehkä meikatakin halunnut, mutta aika ei riittänyt. Mukana ollut entinen nuori sanoi, että ei hän ollut tuon henkilön ulkonäköä katsellut. Häntä oli puhutellut henkilön lämmin, hyväksyvä ja tilaa antava suhtautuminen kaikkiin. Jumala etsii meitä ja löytää meidät erilaisten sanojen, tyylien, korostusten välityksellä. Ihmiset saattaa kokea Jumalan läheisyyttä luonnossa. Joku voi kokea Jumalan läheisyyttä tai puhetta musiikissa, laulujen sanotuksissa, kuvissa, maalauksissa, runoissa, tanssiessa, elokuvissa tai kirjaa lukiessaan, tai rukoillessaan, raamattua lukiessaan. Herra, luulin, että minun pitää venyä ja ymmärtää, vaan se olitkin sinä, joka jutut selittää ja selventää. Tulet luokseni, lähelleni, omalla kielelläni kuulen, istu tähän ja lepää vähän. Minun nojaa, odota ja luota, ei tarvitse räpeltää suotta. Kuljen edelläsi, mukanasi seuraan, olen kaikessa lähelläsi. Kuulen kysymyksen, miksi olet täällä? Mikä on tuonut tähän? Selitäthän vähän. Paljon on selitettävää, mutta syvimmät jäljet sisimmässä lymyää. Tämä mua puhutteleva Herra on ihmeellinen. Hänestä sanotaan Raamatussa, hän on hyvä kaikille, hän on myötätuntoinen kaikkia eläviä kohtaan. Tämä lainaus on psalmista 145. Hän puhuu kotkien kieltä, niiden, jotka liian pienessä häkissä lentää ja seiniin törmää. Sen koiran kieltä, jota kylänmies kivellä heittää. Koivun kieltä, joka tuulessa suhisee, taipuen viimassa huojuu ja pystyssä pysyy. Voikukan kieltä, joka nurmella hymyilee ja maailmalle hahtuvina lentää. Herra, puhutko minunkin kieltäni, kun sanat suuhuni jää, enkä osaa mitenkään selittää? Oon yksi miljardeista, sulle ainut ja ainoa. Vaikka jäisin tavoitteista, on olemassa olollani painoa. Just tällaisena oon kohtaamisen arvoinen. Ehkäpä voisin olla kuin ruusu tai kataja, omalla tavallani hyvyyttä ympärilleen jakava. Sitä jakaen, minkä sain. Tule Pyhä Henki, tule Herra Jeesus. Mulla on rukousaiheita 1 ja 2. Voisitko muuttaa tilanteen paremmaksi? Kiitos Herra tuulesta, joka irrottaa harteilta turhat pölyt. Kiitos pilvistä, jotka liialta kirkkaudelta suojaa. En puhu tuulen en pilvien kieltä, vaan tuovat ne minunkin elämääni mieltä. Herra, puhut myös sanoitta, ilman äänenpainoja tai sanojen menneisyyden taakkaa. Anna minunkin puhua jonkun ihmisen kieltä. Suo, että joku voisi kauttani hitusen kuulla sanomaa sinulta. Aurinko käy mailleen ja minä nukkumaan. Kiitos Herra, että olet luonamme tässä ja tänään. Aamen ja heippa.

0: Iltahartaudessa puhui kansainvälisen työn koordinaattori Johanna Makkonen Tuusulasta, ja tässä viimeiseksi kuulimme Tese-laulun Kuuntelemaan jää. Tuohuskuoro ja soitinyhtye esiintyivät laulusolisteina Enna Henriksson ja Juha Vintturi. Seuraavaksi sitten Jatsklubin viikon keikalla, ja se ei olekaan ihan mikä tahansa esiintyminen. Miles Davisin syntymästä tuli toissapäivänä kuluneeksi 100 vuotta, ja sen kunniaksi keikka Pori Jatsista vuodelta 1984, ihan kohta. Sitä ennen kello 19 uutiset.
1: Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Anneli Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaalirikosvyyhti ei etene hovioikeuteen. Valtakunnan syyttäjä ei valita vapauttavasta seksuaalirikostuomiosta. Sen sijaan valtakunnan syyttäjä valittaa käräjäoikeuden hylkäämistä pahoinpitelytuomioista, joita korkein oikeus ei ollut purkanut. Lisäksi valtakunnan syyttäjä valittaa hovioikeuteen asianajajien palkkioista. Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkui viime kuussa, kertoo Tilastokeskus. Hinnat laskivat koko maassa 4,3% vuoden takaiseen verrattuna. Viime kuuhun verrattuna hinnat kuitenkin nousivat 0,8%. Suurista kaupungeista asuntojen hinnat nousivat vuoden takaiseen verrattuna vain Oulussa 1%. Suurinta lasku oli Helsingissä ja Turussa. Helsingissä hinnat laskivat yli 7% ja Turussa yli 4%. Ruotsin myyjä lahjoittaa JAS Gripen hävittäjiä Ukrainaan. Ukraina saa samalla huipputehokkaita ilmataisteluohjuksia. Niiden avulla Ukraina pystyy torjumaan Venäjän tuhoisia liitopommeja lähettävät pommikoneet. Koneiden luovutus alkaa ensi vuoden alussa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky on parhaillaan Ruotsissa. Sää on huomenna enimmäkseen poutainen. Päivälämpötila on 14-20. Itärajalla 7-15, pohjoisessa 11-18 astetta. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä. Maastopalovaroitus on voimassa Ahvenanmaalla, Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa.

Tervetuloa juhlistamaan Miles Davisin syntymän 100-vuotispäivää, jota vietettiin juuri, eli 26. toukokuuta. Merkkipäivän kunniaksi Jazzklubin viikon keikkana kuullaan

trumpetistin, säveltäjän ja jatsin suunnan muutamaankin kertaan kääntäneen legendan keikka Pori Jatsissa Kirriluodon Lokkilavalla 13. heinäkuuta 1984. Konsertti on osa Ebun jatstuottajien projektia, jossa eri radioiden arkistoista etsittiin Milesin konsertteja uusittavaksi ja joihin Ebun jatsryhmän koordinaattori Laurent Marceau sai radiointioikeudet Miles Davisin perikunnalta. Pakettiin saatiin 7 keikkaa, joista vanhin on Ylen kulttuuritalolla marraskuussa 67 äänittämä Milesin 60-luvun kvintetin veto. Se oli jo osa toimittamaan jatselegendat Suomessa sarjaa ja löytyy edelleenkin Areenasta. Belgian ja Serbian, eli ex-Jugoslavian radiot tarjosivat Miles 100 vuotta pakettiin 3 kiinnostavaa 70-luvun alkupuolen konserttia, joihin palataan jatsklubissa myöhemmin tänä vuonna. Ebu-paketin tuorein veto on Melbournessa 1988, eli muutama vuosi ennen Milesin kuolemaa äänitetty konsertti, tarjoajana Australian ABC-radiokanava. Kun Miles Davis palasi, tai ehkä paremminkin selvisi ja tokeni 5 vuoden soittotauolta vuonna 1980, niin ensimmäisenä syntyi heinäkuussa 1981 julkaistu levy The Man with the Horn. Sitä seurasivat live-tupla We Want Miles toukokuussa 1982, Star People huhtikuussa 1983 ja Decoy kesäkuussa 1984. Noiden 2 viimeksi mainitun kappaleista pitkälti koostuu nyt kuultava Porijatsin veto. Decoyn levytyskokoonpanosta lavalla ovat kitaristi John Scofield, kosketin soittaja Bobby Irving, bassisti Daryl Jones ja rumpali Al Foster. Saksofonia soittaa Bob Berry ja lyömäsoittaja Steve Thornton. Näin itse tuon Milesin vuoden 1984 kesäkiertueen Interrailillä North Sea Jazz Festivalilla Hollannin Haagissa, ja kokemus oli vasta muutaman vuoden jatsia kunnolla kuunnelleelle novisille hieno. Nuo mainitut Milesin levyt tietenkin antoivat osviittaa siitä, mitä tuleman pitää, mutta livenä kappaleiden tai riffien ja teemojen versiot olivat pidempiä ja vapaampia. Meininki ei kuitenkaan ollut ihan niin happoista kuin sähköisellä Milesilla 70-luvun alussa. Mutta antaapa musiikin puhua puolestaan. Liikkeelle lähdetään Star Peoplein kappaleella Speak, jonka jälkeen kuullaan Decoyn That's What Happened, Star Peoplein nimiraita, Decoyn What It Is ja viidentenä Star Peoplein It Gets Better. Kaikki 9 pitkäksi jatkumoksi sidottuna. Eli näin Miles Davis Porijatsissa heinäkuussa 1984.

Yeah.

Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Miles Davisin yhtyettä Pori Jatsin Lokkilavalla heinäkuussa 1984. Konsertti on toinen Ylen arkistopanostuksesta Ebun Miles Davis at 100.

projektiin. Legendan syntymästä tuli 26. toukokuuta kuluneeksi 100 vuotta. Tuo edellinen kappale oli Something's on Your Mind-albumilta You're Under Arrest, joka julkaistiin vasta seuraavana vuonna, eli huhtikuussa 1985. Siltä löytyi myös tämä Milesin versio Cyndi Lauperin hitistä Time After Time, joka oli vakio numero Milesin konserteissa hänen loppuelämänsä ajan. Pitkä kirurin luodon keikka jatkuu vielä kappaleella Hopscotch, Stars on Sicily, Jean-Pierre ja Decoy, jotka löytyvät tämän ohjelman Areena-versiosta. Tunnelmallista ja sähköistä illan jatkoa Jats-klubilla.

Siinä uusi biisi Miles Davisin ohjelmistossa. Tuolloin vuonna 1984 Cyndi Lauperin Time After Time sai tässä tulkinnan Miles Davisilta ja orkesterilta, jossa soittivat Bob Berg, hän soitti saksofonia, Bobby Irving kosketin soittimia, John Scofield kitaraa, Daryl Jones bassoa, Al Foster rumpuja ja Steve Thornton lyömäsoittimia ja Miles Davis siis trumpettia. Keikka oli äänitetty Pori Jatsissa Kirjurin luodolla 13. päivä heinäkuuta vuonna 1984. Markus Partanen toimitti tämän Jatsklubin viikon historiallisen keikan. Miles Davisin syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta toissa päivänä.

Ja sunnuntaina ei sitten jatsklubia kuullakaan, koska Vantaan Tikkurilassa vietetään Ylen kesäfestareita ja siellähän on ohjelmaa perjantaista lähtien joka päivä ja ilta ja tuolloin sunnuntaina juurikin RSO esiintyy tuolla kesäfestareilla ja ylikapellimestari Nicholas Colon johtaa orkesteria, jonka solistina soittaa vuonna 2011 syntynyt nuori huippulahjakas viulisti Lilja Haatainen. Suora lähetys kello 18 sunnuntaina täällä Radio Yhdessä. Jatsista sen verran, että jos jää sunnuntaina jatsklubi väliin, niin ensi viikolla sitten jats on musiikin lisäksi myös sanoja ja kieltä. Pasi Heikura perehtyy Sibelius Akatemian jatsmusiikin koulutusohjelman professori Jukkis Uotilan kanssa sanastoon, joka on jatsin myötä vakiintunut suomen kieleen. Jats tuli Suomeen 100 vuotta sitten ja toi mukanaan svengaavia sanoja, joita muutkin kuin hipsterit diggaavat tästä. Aristoteleen kantapäässä ensi viikolla tiistaina kello 12.25. Ja nyt sitten vaihdetaan genreä. Klassiseen on klassisen kattauksen vuoro. Ja

John Williams soitti Augustin Barriosin Majiji sävelmän, jonka takaa paljastuu alkujaan brasilialainen tanssi 1800-luvulta. Siitä oli inspiroitunut ja sitä nyt sitten versioi tässä sävellyksessä Augustin Barrios. John Williams soitti levytyksellä vuodelta 1994. Ja sieltä hyppäämme sitten tänne Pohjolaan koti-Suomeen. Seuraavaksi nuoren Sibeliuksen musiikki ja Vaskiseptetille sävelletty F-molli alkusoitto on 24-vuotiaana Jean Sibeliuksen käsialaa vuodelta 1889.

Jean Sibeliuksen alkusoiton F-molli Vaski-septetille soitti solistiyhtye Imperial tällä Ylen äänitteellä vuodelta 2015. Jatketaan Yleisradion musiikkituotannolla. Äänitysvuosi on nyt 1981. Pianon ääressä oli silloin Ralf Gottoni ja ohjelmassa Franz Schubertin 16 saksalaista tanssia.

Ralph Gottoni soitti Franz Schubertin 16 saksalaista tanssia, opus 33. Klassisen kattauksen estradille astelee nyt rakastettu virolainen laulaja baritoni Georg Ots. Hän esittää isä Germontin aarian Giuseppe Verdin La Traviata-oopperasta.

Georg Ots ja Viron radion sinfoniorkesteri Neeme Järven johdolla esittivät Germontin aarian Di Provenza il Mar Giuseppe Verdin operasta La Traviata. Sen toisesta näytöksestä on aaria. Ja äänite oli vuodelta 1963. Meri Oodi, Naval Ode ja vielä nimeltään The Chivalry of the Sea on brittiläisen Hubert Parryn sävellys kuorolle ja orkesterille Parryn ystävän runoilijan Robert Bridgesin tekstiin. Meriodi on muistosävellys ja kunnianosoitus yli 1000 merisotilaalle, jotka kuolivat ensimmäisen maailmansodan aikana vuonna 1916, kun taisteluristeilijä Invincible upposi Pohjanmereen. Katastrofista jäi henkiin ainoastaan 6 merimiestä.

Tällä musiikilla Hubert Parry kunnioitti kuolleita merisotilaita. Vuonna 1916 ensimmäisen maailmansodan aikana upposi brittiläinen taisteluristeilijä Invincible ja yli 1000 merisotilasta hukkui. Teksti oli Robert Bridgesin ja tämän meriodin Naval Ode nimi on The Chivalry of the Sea. David Lloyd Jones johti BBC:n sinfoniakuoroa ja orkesteria. Klassisen kattauksen tunnin päätteeksi on ohjelmassa italialaisen papin ja amatöörisäveltäjän Francesco Antonio Bonportin kamarimusiikkia barokin ajalta. Serenaadi viululle, cellolle ja pianolle A-duuri.

0: Bloomington Barrack. Viulisti Stanley Richin johdolla soitti tässä Francesco Antonio Bonportin serenaadin A-duuri. Ja klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov. Seuraavaksi sitten parin tunnin ajan täällä Radio Yhdessä puheohjelmaa. Ensin Politiikka-radiossa asiaa virkamiesten ja poliitikkojen suhteesta, sitten tosi tarina, addiktio eli koukussa reseptilääkkeisiin. Jane Austenin kauhua ja kihlauksia Northanger Abbey kuunnelma on ehtinyt jo toiseksi viimeiseen osaansa ja yötä kohti voi rauhoittua vaikka kuuntelemalla Aki Ylisalomäen epäilyttävän uutta musiikkia hengityksen verran hitaammin. Minä olen Joni Timonen, toivotan hyvää illan jatkoa täällä Radio Yhden aalloilla.
1: Politiikka Radio.
2: Ministeriöiden kansliapäälliköt julkistivat juuri suosituksensa tulevalle hallitukselle. Nyt puhutaan siitä, milloin virkamies tunkeutuu poliitikon ja poliitikko virkamiehen tontille, eli milloin virkamiehet menevät liian pitkälle neuvoessaan kansanvalitsemia päättäjiä, ja miksi poliitikkojen on toisaalta syytä pitää näppinsä erossa virkamiesten työstä, missä kulkee poliittisen ohjauksen raja. Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
1: Politiikka-radio.
2: Ja tästä aiheesta on puhumassa sekä virkamies että entinen ministeri. Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen SDP:n entinen kansanedustaja ja ex-ministeri ja entinen Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman.
3: Kiitoksia.
2: Ja tervetuloa valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja.
4: Kiitos ja hyvää iltapäivää.
2: Jouni, olet ollut Paavo Lipposen hallituksissa ympäristö- ja hallintoministerinä ja istuit eduskunnassa kaikkiaan 24 vuotta ja siitäkin monta vuotta eduskuntaryhmän puheenjohtajana. Ja eduskunnan jälkeen olet selvittänyt Sitrassa muun muassa meidän tätä aihetta, eli miten lainsäädännön valmistelua ohjataan poliittisesti. Eikö niin?
3: Kyllä, olen tehnyt monta muutakin selvitystä Sitrassa liittyen nimenomaan näihin prosesseihin, joissa virkakunta ja poliitikot kohtaavat.
2: No niin, hyvä. Ja Lauri, sinä taas kuulut valtalinnake valtiovarainministeriön virkamiesjohtoon ja tehtävänäsi on sovittaa yhteen asioiden valmistelua ainakin ministeriön kansantalous-, budjetti- ja vero-osaston kesken. Menikö nyt hyvin?
4: Kyllä, niin, oikein hyvin. Meillä on mitäkin talouspolitiikan teemoja meikäläisen pöydällä.
2: No niin, hyvä. Puhutaan nyt aluksi virkamiesten roolista, nimittäin Suomen ykkösvirkamiehet eli ministeriöiden kansliapäälliköt ovat juuri julkaisseet yhteiset suositukset siitä, mihin poliitikkojen tulisi tarttua. Kansliapäälliköt vaativat seuraavaa hallitusta vähentämään kuntien määrää ja karsimaan julkisia palveluita ja esimerkiksi ajamaan vahvaa Euroopan unionia. Niin lähdetään nyt kärjistyksellä liikkeelle. Tarvitaanko tässä vaalejakaan, kun kansliapäälliköt on jo kertonut, mitä seuraava hallituksen pitää tehdä, niin Jouni Backman, milloin virkamies tunkeutuu poliitikon tontille? Mitä sanoisit?
3: Ei ehkä tunkeudu niin paljon kuin poliitikot tunkeutuu virkamiesten puolelle. Ja ensin pitää muistuttaa, että Suomessa ei ole vaalien mukaan vaihtuva virkakunta, vaan meillä on pysyvä virkakunta, jonkin verran ollut poliittisia virkanimityksiä myös kansliapäällikköjen osalta, mutta niistä ollaan pikkuhiljaa irtauduttu. Ja siinä mielessä pidän kyllä suomalaista virkakuntaa hyvin neutraalina ja se palvelee kulloistakin hallitusta. Eli vaaleissa määritetään suunta ja sen jälkeen virkakunta seuraa sitä.
2: No mitä sanot tästä ulostulosta nyt, jonka ykkösvirkamiehet eli kansliapäälliköt teki?
3: Siinä on paljon hyvää, mutta ja sitten tulee aika iso mutta, virkakunta joutuu menemään nykyisin poliitikkojen eli puolueiden tontille, koska puolueet ei riittävästi määrittele Suomelle suuntaa. Ja sen takia tuossa kansliapäällikkönäkin ulostulossa on aika paljon sellaisia kohtia, missä määritellään millaisen Suomen tulisi olla. Ja virkakunnan perinteisesti pitäisi taas määritellä sen jälkeen keinot, miten siihen ihanne Suomeen päästään, niihin tavoitteisiin, joita poliitikot asettaa. Ja tässä mielessä roolit on jonkin verran mennyt sekaisin, mutta vika ei ole virkamiehissä, vaan saattaa olla jopa siellä poliitikkopuolella.
2: Eli et näe nyt ongelmaa siinä, että kansliapäälliköt ikään kuin tulee poliitikkojen tonteille, vaan ongelma on poliitikkojen tavassa?

0: Joo, ja sitten ajoitus on tärkeä näissä. Aiemmilla vaalikausilla nämä ulostulot virkakunnan puolelta on tullut turhan myöhään, juuri vaalien alla, kun puolueet on tehnyt jo omat vaaliohjelmat. Ja sillä tavalla ne on eräällä tavalla, ainakin lainausmerkissä, kilpailleet puolueiden vaaliohjelmien kanssa, vaikka virkamiehet eivät vaalissa ehdolla. Nyt ajoitus on oikea, kun puolueet eivät ole vielä omia vaaliohjelmiaan tehneet.
1: No niin, on Lauri Kajanoja. Milloin virkamies tunkeutuu poliitikon tontille? Mitä sanot siitä?
2: No, jos ajatellaan tätä kansliapäälliköiden yhteisiä viestejä, niin tässähän kansliapäälliköt nyt sitten eri ministeriöistä niin ikään kuin tunnistavat keskeisiä yhteiskuntapoliittisia haasteita ja tarjoavat niihin mahdollisia ratkaisujen suuntia. Ja mä näkisin, että tämä on osa semmoista hyödyllistä keskustelua, kun valmistaudutaan vaaleihin ja nimenomaan katsotaan sitä, että mitkä ne on ne ikään kuin ongelmat, mitkä meillä on nyt sylissä edessäpäin ja minkälaisia keskeisiä valintoja on syytä tehdä ja minkälaisia sitten vaihtoehtoja meillä on niiden valintojen tekemisessä. Että tämä on mun mielestä sinänsä, niin kuin, jos ajatellaan tämmöistä niin kuin poliittisen prosessin roolia ja sitten taas toisaalta virkatyön tai ylipäänsä asiantuntijatyön roolia tässä niin kuin sitten yhteiskunnallisiin isoihin poliittisiin valintoihin niin kuin liittyen, niin ihan mielekästä on se, että tämmöinen riippumaton virkatyö käsittelee juuri niitä ongelmia. Sitä, mihin me ollaan menossa, jos kenties mitään ei tehdä, minkälaisia valintoja on edessä, minkälaisia vaihtoehtoja on ja ehkä vielä sitä sitten, että minkälaisia on niiden valintojen mahdolliset seuraukset, jos tehdään. Ja tämä on se niin kuin mielekäs rooli, mikä mun mielestä on niin kuin riippumattomalla virkakunnalla ja myöskin muilla asiantuntijoilla sitten.
1: No sano nyt Jouni vielä, että mikä tässä sun mielestä menee eniten poliitikkojen tontille tässä kansliapäälliköiden tämän päivän avauksessa?
0: Otetaan ihan konkretiaa. Siellä todetaan hyvin, suora lainaus, Suomi tarvitsee selkeän tahtotilan EU:n tulevaisuudesta. Sitten seuraava virke. Suomi pyrkii osaltaan rakentamaan vahvaa ja yhtenäistä Euroopan unionia. Suomen kannalta tärkeitä kysymyksiä ovat esitluetella. Tämä alkuosa on se, mikä on
1: niin kuin poliitikko-ohjelmaa.
0: Joo, mutta jälkiosa, Suomi pyrkii osalta rakentamaan vahvaa yhtenäistä Euroopan unionia. Mä en ihan varma, että kaikki puolueet on ihan samaa mieltä asiasta, eikä kaikki puolueet ole välttämättä samaa mieltä näistä, mitkä on keskeisiä EU-kysymyksiä. Ja tämä on sitä, mikä pitäisi tulla mun mielestä niin kuin poliitikkopuolelta. Ja sen jälkeen sitten virkakunta löytää ratkaisut siihen, miten siihen Suomen tahtotilaan päästään siellä EU:ssa.
1: Eli pitäisikö poliitikkojen siis välttää ottamasta nyt sitten näissä virkapuheenvuoroissaan kantaa asioihin, joista puolueet on eri mieltä?
0: Siis virkamiesten pitäisi välttää.
1: Anteeksi, virkamiesten, joo, niin just, joo, sanoin väärinpäin.
0: Joo, siis mielellään siten, että virkakunta ei määrittele sitä Suomen tahtotilaa, vaan Suomen tahtotilan määrittelee poliitikot vaalien kautta. Ja täällä on vain muutamia tällaisia asioita tässä kansliapäälliköiden kannatus, mutta otin tämän esimerkkinä siitä, mistä täytyy olla hyvin, hyvin tarkka.
1: No niin, mennään hei valtiovarainministeriön rooliin. Valtiovarainministeriö on keskeinen valtalinnake ja te olette olleet tällaisen keskustelun keskipisteessä, kun valtiovarainministeriö luonnosteli edellisen kerran eduskuntavaalien alla etukäteen tulevaa hallitusohjelmaa ja vaati silloin valtion rahojen käyttöön tiukempia sääntöjä, niin ainakin vasemmistoliitosta moitittiin sitä demokratian halventamiseksi ja virkamiesvallan kasvattamiseksi talouspolitiikassa ja vaadittiin virkamiehiä pysymään lestissään, niin teiltä tuli silloin monta paperia silloin edellisten eduskuntavaalien alla, mutta Lauri, teit valtiovarainministeriön edellistä virkapuheenvuoroa ja nyt teet sitä myös seuraavaa, joka julkaistaan lokakuussa, niin mitä ajattelet tästä, näistä syytöksistä, mitä valtiovarainministeriö on tullut? Että missä kulkee raja, että te alatte ikään kuin tehdä poliitikoille kuuluvia valintoja?
2: No mä ehkä näkisin, että ne poliitikoille kuuluvat valinnat, niin ne on juuri ikään kuin niitä talouspolitiikan perimmäisten tavoitteiden asettamiseen liittyviä asioita. Ja ne on myöskin se toki sitten niin valintojen tekeminen siitä, että kun on eri toimintavaihtoehtoja, niin mitä valitaan. Eli se mitä äsken sanoin, että mikä on meidän virkamiesten mielekäs rooli mielekkäästi ikään kuin riippumattoman virkatyön näkökulmasta on tuoda esiin just ne ongelmat, mitä valintojen edessä, minkälaisia vaihtoehtoja, mitä ne keskeiset seuraukset on, että tähän niin kuin totta kai keskittyi se meidän virkapuheenvuoro silloin 4 vuotta sitten ja tähän tulee keskittymään nykyinenkin, että jos sieltä esimerkiksi 4 vuoden takaa nyt nostaa esimerkiksi sen, että kerroimme julkisen talouden tilasta ja siitä, että meidän nähdäksemme se noin 6 miljardia plus seuraavalla kaudella 3 miljardia voisi olla semmoinen, että jos julkista taloutta tämän verran vahvistetaan, niin meidän julkinen talous olisi kestävällä pohjalla. Me ikään kuin pyrittiin siinäkin muun muassa tällä tavalla niin ikään kuin kertomaan niistä raameista, missä meidän näkemyksen mukaan niin kuin voi mielekkäästi sitten sitä politiikkaa tehdä. Eli varmaan suhteellisen suuri yhteisymmärrys on varmaan yhteiskunnassa siitä, että julkisen talouden on hyvä olla kestävällä pohjalla. Me yritettiin vähän niin kuin tuoda numeroina esiin sen, että mikä se on se suurin piirtein, että me ollaan kestävällä pohjalla.
1: No mitä sanot, Jouni, tästä valtiovarainministeriön samasta kritiikistä? Sitä on tullut monien vaalien alla, että VM ikään kuin tulee poliitikkojen tontille.
0: Ei välttämättä tule poliitikkojen tontille, mutta poliitikkojen pitää olla tarkkana siinä, että miten he ottavat sitten aina ne VM:n esittämät linjaukset. Ja tässä erään ääripäänä oli Antti Rinteen hallitus. Antti Rinne viittasi niin sanotusti kintaalla VM:n kannanotoille ja se meni vähän liiankin pitkälle, että VM ei ollut mukana sinne hallitusohjelman neuvottelun alkuvaiheessa sillä roolilla, mikä sillä aikaisemmin on ollut. Mutta sen verran voi itse esittää kritiikkiä ehkä tähän niin kuin VM-rooliin, että Suomessa on ollut liikaa julkistalouspainotteista ja budjetti painotteista verrattuna siihen, että sen pitäisi olla kansantalouspainotteisempaa. Ja kun katsoo nyt sekä kansliapäälliköiden ulostuloa, että tuolla, kun on katsonut eri ministeriöiden virkapuheenjohtajien valmistelua, niin siellä painotus on julkinen talous, käytännössä budjettitalous. Ja itse toivoisin enemmän nyt tätä virka-asiantuntemusta mukaan siihen, miten kansantalous kehittyy.
1: Tarkoitatko siis, että talouskasvuun pitäisi keskittyä niin kuin ikään kuin velkaantumisen sijaan, vai mitä haet nyt siis?
0: Haen ylipäätään, että puhuttaisiin kansantaloudesta, eikä vain budjettitaloudesta ja julkisesta taloudesta.
1: Mutta vielä Lauri, niin tosiaan, no valtiovarainministeriöltä tuli syytöksiä silloin, että ette pysynyt lestissä. No toisaalta nyt on sitten velkajarruun sitoutunut kaikki muut puolet, paitsi Vasemmistoliitto, niin varotteko te nyt astumasta poliitikkojen varpaille, kun lokakuussa sitten julkistatte seuraavan virkapuheenvuoron?
2: Kyllä. Ilman muuta ikään kuin pyritään pysymään siinä roolissa, mikä mielekkäästi ikään kuin virkakunnalle tässä kuuluu. Ja tosiaankin tuodaan esiin niitä ongelmia, valintoja ja niin edespäin. Ja valinta, jos tehdään valintoja, niin mitkä niiden seuraukset on. Ehkä siinä niin kuin virkamiehen roolissa vielä, jos vertaa tavallaan niin kuin muiden asiantuntijoiden rooliin, sitten tavallaan virkakunnan ulkopuoliset asiantuntijat, talouspolitiikan kysymyksessä sitten usein ekonomistit, niin meidän ehkä erityinen rooli siinä on, että se liittyy siihen, että virkakunnalla on sitten tietoa niistä politiikan tekemisen yksityiskohdista. Me asiantuntijat pystyy hyvin, niin kuin ulkopuoliset asiantuntijat, virkakunnan ulkopuoliset asiantuntijat pystyy hyvin esittämään ikään kuin tällä tavalla yleisluontoisesti sitä, että mikä vaikkapa taloustieteen näkökulmasta, mitä tilanpiteestä seuraa ja minkälaisia vaihtoehtoja on, mutta se virkakunnan rooli ehkä nimenomaan siinä, että kun ollaan mukana siinä lakien valmistelussa ja niin edespäin, niin meillä on sitä niin kuin yksityiskohtaista tietoa, me pystytään ehkä esittämään niin kuin konkreettisempia toimenpidevaihtoehtoja. Ja se me myöskin tehdään ensi syksynä, että meillä tulee pitkät listat sitten erilaisia toimenpidevaihtoehtoja julkisen talouden vahvistamiseksi ja ne tullaan tosiaan syksyllä julkaisemaan, että vaihtoehtoja tulee olemaan paljon enemmän kuin se, mitä tämä parlamentaarinen työryhmä on asettanut ikään kuin julkisen talouden minimisopeuttamistarpeeksi.
1: Miten erilainen tulee virkapuheenvuorosta tällä kertaa? Nyt on siis kuitenkin käyty aivan erilaista keskustelua, nyt on puolueet sitoutunut lähes kaikki velkajarruun, niin tuleeko tämä lyhyesti ole aivan erilainen kuin aikaisemmin vai miten, millainen virkapuheenvuoro on tulossa?
2: No siinä mielessä ilman muuta tulee olemaan erilainen, että nyt meidän ei tarvitse ikään kuin mitoittaa sitä julkisen talouden vahvistamistarvetta, kun tosiaankin tämä parlamentaarisesti siihen on otettu kantaa.
1: Ja sano vielä vastaus tähän, mitä Jouni Backman, jos oikein ymmärsin Jounin ajatuksen, niin keskitytte liian vähän kansantalouteen ja talouskasvuun.
2: Keskitymme liian vähän, joo, tämä on niin kuin tärkeä huomio. Ehkä mä toisin siinä esiin sen, että meidän edellisessäkin virkapuheenvuorossa se julkisen talouden vahvistamisen tarve oli toki se, mikä sai ylivoimaisesti eniten huomiota mun ymmärtääkseni, mutta se oli vain hyvin pieni osa sivuissa mitattuna siitä koko virkapuheenvuorosta silloin 4 vuotta sitten. Et meillä on niinku itse asiassa viimeksi otettiin kantaa, tuotiin esiin tilannetta ja vaihtoehtoja, erilaisten valintojen seurauksia aika lailla muistakin asioista kuin julkisen talouden tilasta, mutta ne ei vaan saaneet yhtä paljon huomiota. Ehkä liittyy nimenomaan siihen rooliin, mikä VM:llä on.
3: Politiikka Radio.
1: Ja nyt puhutaan virkamiesten ja poliitikkojen roolista. Täällä studiossa on valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja

0: sekä entinen ministeri ja entinen SDPn kansanedustaja ja entinen Sitran vanhempi neuvonantaja Jouni Backman, ja minä olen Antti Pilke. Ja käännetään tämä kysymys nyt toisin päin, eli missä kulkee poliittisen ohjauksen raja? Milloin poliitikkojen on syytä pitää näppinsä erossa virkamiesten työstä? Niin kansliapäällikötkin peräävät nyt juuri julkaistussa raportissaan, että roolitus virkavalmistelun ja poliittisen päätöksenteon välillä pitäisi olla selkeämpi. Jouni, mitä sanot, olet siis selvittänyt tätä asiaa Sitrassa. Mikä tässä on suurin ongelma?
1: Ensinnäkin yhden kansliapäällikköiden toiveeseen, ja tämä asia ei ole ollenkaan selvä. Pelisäännöt pitäisi sopia siinä, kun hallitus aloittaa, niin mikä on eri tahojen rooli. Ja tämä koskee koko poliittista ohjausta, johon kuuluu ministerin lisäksi myös poliittiset valtiosihteerit, erityisavustajat. Eli se kuitenkin kansainvälisesti katsoo hyvin suppea joukko toimijoita tässä poliittisessa ohjauksessa. Mutta meillä ei ole esimerkiksi tähän lainsäädännön valmisteluun, siellä kun katsoo prosessioppaita, niin siellä vaan todetaan, että tuohon väliin kuuluu poliittista ohjausta, mutta ei oikeastaan kerrota, miten se tapahtuu ja millä tavalla siinä pitäisi kunkin toimia. Pitää sanoa se, että nyt tässä kansliapäällikön kannanotossa yhdessä kohtaa kiinnitetään tähän vähän niin kuin väärällä tavalla huomiota, kun todetaan ilmastopolitiikan osalta, että ilmasto- ja luontojen mukaiset hallituksen keskeiset pitkäajan politiikkalinjat sekä keskeiset toimet sovitaan jo hallitusneuvotteluissa. On toista mieltä, niistä keskeistä toimista ei pidä sopia hallitusneuvotteluissa, koska silloin jää juuri tämä Laurin äsken esiin tuoma asiantuntijoiden tuoma keinovalikoima kunnolla käsittelemättä. Ja pelkään vähän, että noin viikon hallitusohjelman neuvotteluissa ei riittävästi pystytä kuitenkaan paneutumaan niihin, mitä eri keinoja siinä olisi käytettävissä. Ja tässä poliitikot siis menee liian aikaisin kertomaan jo keinot, jotka pitäisi tulla virkavastuullisesta valmistelusta.
0: No Lauri, mitä poliittinen ohjaus on ja mikä siinä on sitten virkamiehen kannalta menee yli? Jos menee.
2: Ehkä niin kuin tämä, että kenellä on vastuu mistäkin ja mikä on tavallaan poliitikkojen rooli ja mikä taas toisaalta sitten virkamiesten, niin se on ihan totta, että tietyllä tavalla se kuvio on siinä mielessä epäselvä, ainakin meillä Suomessa, että institutionaalisestihan meillä se ikään kuin nämä rakenteet on tavallaan epäselvät. Eli ministeriöissä sinänsä pääsääntöisesti ministeriöt voi lähestulkoon kaikista asioista viime kädessä päättää. Eli tavallaan periaatteessa viime kädessä niin kuin, virkamiehet joutuvat tottelemaan ministeriöitä viime kädessä, mutta käytännössä sitten niin Suomessahan ministeriöissä on hyvin vahva niin kuin perinne sille, että ikään kuin tämmöisellä ilman poliittista ohjausta toimivalla riippumattomalla virkatyöllä on hyvin keskeinen rooli. Mutta tämä tietyllä tavalla perustuu niin kuin kirjoittamattomiin sääntöihin. Eli siinä mielessä tavallaan mä näkisin, että käytännössä tilanne ei ole hirveän epäselvä, mutta ikään kuin jossain mielessä institutionaalisesti se on tavallaan vähän epäselvä. Viime kädessä sille ei hirveästi voi mitään.
0: No sano joku esimerkki, milloin poliittinen ohjaus on ongelmallista? Erityisen ongelmallista.
2: No mä sanoisin, että se olisi ongelmallista silloin, jos nimenomaan niihin kaikkein tärkeimpiin prosesseihin meidän pitää olla riippumatonta virkatyötä, kuten esimerkiksi vaikutusarviot muu se rooli, joka virkakunnalla nimenomaan on, jos siihen poliittisesti pyrittäisiin puuttumaan. Mä en itse ole semmoisiin silloin tilanteisiin törmännyt. Tietysti niin kuin käytännön elämässä sitten, niin toki virkakunnalle tulee vastaan semmoisia tilanteita, jossa poliittinen ohjaus on hyvin niin kuin toivottava ja tarpeen, mutta semmoisia tilanteita tulee, missä se on vaikeampi sitten toteuttaa. Eli jos vaikkapa pitää jos poliitikot haluavat vaikkapa semmoisen lain, joka määrittää, että verotuksessa epäterveelliset elintarvikkeet, niitä verotetaan kireämmin, niin voi olla hyvin vaikea kirjoittaa semmoisia lakeja, voi olla vaikea käytännössä toteuttaa semmoista lainsäädäntöä, että kukin pieni elintarviketuottaja sitten pystyisi tavallaan kertomaan täsmälleen, että mikä kunkin tuotteen sisältö tässä suhteessa on ja että verohallinto pystyisi sitä valvomaan ja niin edespäin. Tavallaan niin kuin hyvä poliittinen toive voi olla hyvin vaikea ikään kuin virkamiesten sitten toteuttaa sen lainvalmistelussa, ja tässä tulee toki semmoisia tilanteita, missä ikään kuin poliittisen ohjauksen ja virkatyön välillä väkisinkin tulee kitka.
0: Ja Jouni, taisit itse puhua myös vähän samasta, sanoit siis, että tai moitit sitä, että poliitikot kiirehtii ikään kuin päättämään keinot ja vaikutusarviot tehdään vasta jälkikäteen, niin sano joku hyvä esimerkki. Puhuit etukäteen, ainakin kun puhumme tästä, niin puhuit romutus,

0: palkkiosta, niin mikä tota menee nyt pahiten pieleen näissä?
1: Ilmastopolitiikka ja päästöjen vähentäminen on hyvä esimerkki. Ennen kuin päästään niihin vaikutusarvioihin, jotka tulisivat tutkitusta tiedosta ja virkavalmistelusta, niin poliitikot saattaa hallitusohjelmassa jo lyödä kiinni keinot. Tyyliin vaikka romutuspalkkio tai sähköautojen tuki tai tällainen. Ennen kuin on tietoa, minkälainen vaikutus milläkin toimenpiteellä on siihen liikenteen päästöjen vähentämiseen. Ja tässä mielessä poliitikot menevät mielestäni sinne virkakunnan rooliin aina turhaan hanakasti ja syyttämättä yhtään mediaa, niin paine tulee kyllä myös median puolelta, että täytyy hyvin yksityiskohtaisesti kertoa, niin vaikka tulevista 8-10 miljardin sopeutustoimista ennen kuin niitä on päästy sitten virkakunnan kanssa kunnolla käymään niitä vaikutusarvioita läpi.
0: No nyt on pakko kysyä nimenomaan, kun viittasit mediaankin, että kun ennen vaaleja yleensä me mediassa ja myös aineistajat haluaa tietää, millaista politiikkaa poliitikot tekee, niin onko viesti nyt siis, että keinoista ei pitäisi kertoa ennen vaaleja? Mistä äänestäjät sitten tietää, että mitä poliitikot aikoo tehdä?
1: Siinäpä se onkin, että tämä tavoite on vähän ristiriitainen, kun samanaikaisesti vaaditaan, että pitäisi, niin kuin kansliapäällikkö toteaa, pitää olla tutkittuun tietoon perustuvaa päätöksentekoa, jossa on tehty vaikutusarviot, käytetty asiantuntijoita, mutta yhtään väheksymättä poliitikkojen asiantuntemusta. En ole ihan varmaa, että poliitikot aina pystyy päättämään etukäteen ne parhaat keinot. Ja tämä on myös niin kuin demokratiaongelma, että meillä pitäisi olla kansakuntana sietokyky siihen, että ei tarvitse luetella etukäteen keinoja, vaan tavoitteet ja tavoitteesta kilvoitellaan vaaleissa.
0: Tavoitteet on epämääräisempiä kuin keinot.
1: Ne on jossain määrin epämääräisempiä, mutta kun otimme se EU-politiikan esiin, niin kyllä siitä pystytään kertoa tavoite. Haetaanko vahvempaa vai heikompaa EUta, haetaanko yhtenäisempää EUta vai ei, mikä on se Suomen tavoite. Ja sen jälkeen katsotaan sitten ne keinoja.
0: Mitä sanot, Lauri Kajanoja, tästä?
2: No joo, jos ajatellaan esimerkkinä julkisen talouden vahvistamista ja niitä toimenpiteitä, mitä sitten on tarpeen tehdä, tai vaikka otetaan tämä EU-politiikkakin, niin ehkä siinä on usein semmoinen tilanne, että kyllä varmasti niin kuin yhteiskunnallisesti olisi järkevää se, tai on hyvä se, että niin kuin sekä niistä tavoitteista keskustellaan julkisesti, että niistä mahdollisista keinoista keskustellaan julkisesti. Ja nyt sitten keskustelu siitä tai tämä kysymys, että niin kuin, kuinka paljon niin kuin hallitusneuvotteluissa pitäisi päättää asioita sitten suhteessa siihen, mitä myöhemmin sitten hallitustaipaleella päätetään, niin tämä on niin kuin haastava tämä tilanne siinä suhteessa, että se on kuitenkin niin kuin niitä loputtomasti voi käydä niitä hallitusneuvotteluja ja siinä vaiheessa, kun on olemassa jotain alustavia päätöksiä tai pohdintoja, niin niistä sitten vaikutusarvioiden tekeminen voi olla vaikeaa, ikään kuin siinä aikataulussa joudutaan tekemään sitten hyvin karkeita arvioita tai ei tehdä mitään ja poliitikot ei välttämättä niitä pysty ottamaan huomioon. Et olisi hyvä, että niissä hallitusohjelmaneuvotteluissa sitten pystyttäisiin niin kuin pitämään jonkinnäköinen tai varaamaan aikaa sitten vähän näille niin kuin pohdinnoista vaikutusarvioistakin, jolloin me pystyttäisiin ottamaan huomioon. Mutta lähtökohtaisesti tietysti tilanne on se, että kun on vaikeita asioita päätettävinä, varsinkin nämä julkisen talouden sopeuttamisen päätökset esimerkiksi, niin kyllä niistä on sitten helpompi sopia ikään kuin kompromisseja tekemällä siellä hallitusohjelmaneuvotteluissa, kuin sitten ikään kuin julkisuudessa sitä ennen tai sitten välttämättä sen hallituskauden aikana myöhemmin.
0: Ja Jouni, sano vielä se, että okei, nyt on puhuttu siis hallitusohjelmaneuvotteluista ja vaaleja edeltävästä ajasta ja niin poispäin, mutta mitä sanot, että millainen ongelma poliittinen ohjaus voi olla sitten silloin, kun lakeja valmistellaan? Olet itsekin ollut ministeri.
1: Kyllä siinä voi tulla sitä ongelmaa, että se ohjaus siinä lainsäädäntöprosessissa sen aikana niin on väärään aikaan tapahtuvaa. Ja oikea ajankohta siihen on ennen kuin lähdetään esimerkiksi lausuntokierrokselle. Miksi? Sen takia, että on tosi hankala ensin käydä lausuntokierros ja sen jälkeen ministeri tulee kertomaan, että me kuitenkin tehdään tällä tavalla. Ja sen takia on hyvä, että siinä esimerkiksi etujärjestölle kansalaisille esitetään jo lausuttavaksi sellainen esitys, jossa on ollut etukäteen se poliittinen ohjaus, eli hallituksen tahtotila, minkälaista lainsäädäntöä halutaan.
0: Otetaan nyt esimerkki, nimittäin valtiovarainministeriö on todellakin ollut tässä poliittinen ohjauskeskustelun keskiössä. Nimittäin viime vuonna kysyttiin, taipuiko valtiovarainministeriö poliittiseen ohjaukseen. Silloin valtiovarainministeriö esitti arvion, että yritysten maksaman yhteisöveron kevennys rahoittaa itsensä suurelta osin, kun yritykset esimerkiksi investoivat enemmän. Ja hallituksen silloin päättämää yhteisöveroalea siis perusteltiin valtiovarainministeriön arviolla, että yhteisöveron keventäminen maksaa itsensä 60% takaisin, mikä herätti silloin kritiikkiä. Nyt valtiovarainministeriö, sehän silloin näytitte vuosi sitten muuttaneen aiempaa arviotanne siitä ja näytti, että muutitte sitä suuntaa, joka tukee hallituksen kantaa, mutta nyt taas tänä keväänä tuore käänne on, että ministeriö arvioikin, että tämä yhteisöveroalen itserahoittavuus ei olekaan 60%, vaan pienempi, 34-46%. Niin Lauri Kajanoja, tanssiko valtiovarainministeriö hallituksen pillin mukaan liiallisesti? Oliko toiminta enää riippumatonta viime keväänä?
2: Oli se riippumatonta, ei sinne poliittista ohjausta ollut. Täytyy ymmärtää, että kun tätä päätöksiä tehdään, poliittisia päätöksiä tehdään näistä talouspolitiikan kysymyksistä, niin niistäkin niin meidän ikään kuin päätöksentekoprosessin eri vaiheissa me tehdään vaikutusarvioita, valtiovarainministeriö tekee vaikutusarvioita ja ne ikään kuin eri vaiheissa tehtävät vaikutusarviot niin tehdään vähän eri logiikalla ja erilaisella aikahorisontilla. Silloin kun hallitus pohtii, valmistelee päätöksiä, niin silloin joudutaan hyvin nopealla aikataululla tekemään tämmöisiä karkeita arvioita näistä toimenpiteiden suorista ja vaikkapa näistä epäsuorista vaikutuksista, mihin viittasit, näistä epäsuorista pitkän aikavälin vaikutuksista. Tosiaankin silloin, kun hallitus on vasta valmistelemassa näitä päätöksiä, niin joudutaan tekemään usein tämmöisiä nopeita karkeita arvioita ja myöhemmin sitten lakivalmistelun jälkeen, valmistelun yhteydessä on olemassa sitten tarkempia arvioita. Tämä on täysin tavallista, että nämä arviot tarkentuu tässä suhteessa ja juuri se tapahtui tälläkin kertaa. Silloin jo keväällä 2025 viime vuonna niin tuotiin esiin, että se arvio, joka silloin esitettiin, se oletus siitä itserahoitusasteesta, pitkän aikavälin itserahoitusasteesta, niin se oli nopea ja karkea arvio ja siihen liittyi paljon epävarmuutta. Ja silloin esitettiin myöskin tuollainen vaihtoehtoinen laskelma, että jos se itserahoitusaste olisikin pienempi, niin mitä siitä sitten seuraisi. Ja silloin myöskin todettiin, että se meidän silloin olettama itserahoitusaste on, totasimme itse, että silloin tutkimuskirjallisuuden ylähaarukassa ja silloin perusteltiin sitä sillä, että siinä arvioissa huomioitiin sitten muitakin hallituksen tekemiä toimenpiteitä kuin tämä nimenomainen toimenpide. Nyt kun lakiesitys on menossa eduskuntaan, niin sitten meillä on tarkentunut tämä arvio. No. Ja se koskee nimenomaan tätä yksittäistä toimenpidettä.
0: Mitä sanoi Joni?
1: Lyhyesti sanottuna pitää muistaa, että taloustiede ei ole eksakti tiede. Se on lähinnä käyttäytymistieteitä, jossa pyritään ennakoimaan, miten yritykset tai ihmiset käyttäytyy. Ja tämän toivottavasti myös poliitikot muistavat, kun käyttävät erilaisia laskelmia.
0: No mitä sanot Jouni siitä, että ministeriöiden kansliapäälliköiden virkanimitykset on esimerkiksi toisinaan näyttänyt poliittisilta, tai sitten sanoa, että tilanne on vähän muuttunut, mutta toisissa puolueissa halutaan virkamiesten tiukempaa poliittista ohjausta kuin toisissa. Näin voi ehkä nähdä. Niin jos vasemmistopuolueessa koetaan esim. Valtiovarainministeriön linja oikeistolaiseksi, niin onko vasemmistossa suurempi intressi poliittiseen ohjaukseen kuin oikeistossa?
1: Kyllä sen jonkin verran on sellaista pohjaviritystä, että poliittisen ohjauksen käsite on ehkä vahvempi vasemmalla puolella ja oikealta puolta vaaditaan puuttumattomuutta. Ja tämä on ihan käytännön kysymys, mutta niin kuin äsken totesin, niin itse luotan kyllä suomalaisen virkakuntaan, että se toimii aina kulloisikin hallituksen politiikan mukaisesti.
0: No miten sanot vielä siitä, olet tosiaan selvittänyt tätä poliittista ohjausta, niin monessa muussa maassa virkamiehistö vaihtuu pitkälti, kun valta vaihtuu. Ja sanoit tuossa Jouni aikaisemmin, että kansainvälisesti meillä on niin kuin suppea joukko poliittisia avustajia ja muita, jos oikein ymmärsin. Niin onko Suomi se kummajainen tässä suhteessa?
1: Me ollaan monella tavalla kummajainen sekä hyvässä että pahassa. Muissa Pohjoismaissa aina kehutaan, että miten siellä on tehokas hallinto ja poliittinen päätöksenteko. Siellä hallitaan vähemmistöhallituksilla. Suomessa se on kolme täysin mahdottomuus ja Ruotsissa tehdään komiteatyötä, missä tilannekuva on yhteinen ennen kuin mennään vaaleihin. Suomessa kiistellään tilannekuvasta vaaleissa ja se on kansallisesti huono asia.
0: No Lauri, puolueet on yrittänyt tiukentaa virkamiehiin kohdistuvaa poliittista ohjausta. Perinteistä virkamiesvaltaa on haluttu vähentää. Esimerkiksi pitkäaikainen virkamiesvaltiosihteeri Raimo Sailasen esitti aikanaan varsin itsenäisesti leikkauslistoja ja otti kantaa moniin.

0: näihin asioihin, niin tuliko poliittiset valtiosihteerit sotkemaan virkamiesten kuvioita, Lauri, lyhyesti?
1: En näkisi, että tuli sotkemaan, että tietyllä tavalla jos johonkin kohtaan se ikään kuin poliittiset poliitikkojen roolin ja virkakunnan rooli johonkin kohtaan se niin kuin raja joka tapauksessa siellä ministeriössä asettuu.
0: No Lauri, sano vielä lyhyesti, että miten paljon sinulla on valtaa?
1: Ei minulla ole poliittista valtaa, minulla on valtaa katsoa sitä, että millä tavalla meillä organisoidutaan tämä virkatyö.
0: Nyt on niin, että aikamme loppui, mutta kiitos vierailusta molemmille täällä Politiikka-radiossa. Viimeisenä oli äänessä valtiovarainministeriön talouspolitiikan koordinaattori Lauri Kajanoja. Kiitos vierailusta.
1: Kiitos.
0: Ja kiitos vierailusta SDP:n entinen kansanedustaja ja ex-ministeri, nykyinen neuvonantaja Jouni Backman.
2: Kiitoksia.
0: Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.
5: Tämä ilmiö, mitä me nähdään nyt, niin tämä on vastoin kaikkia oletuksia, mitä uskonnollisuuden kentällä on nähty.
6: Ensin kristinuskosta kiinnostuivat pojat. Nyt uskonnollisuus trendaa myös tyttöjen keskuudessa.
5: Vanha olettama, että nuoret vaan etääntyvät, niin tämän rinnalle onkin tullut ihan uusi ilmiö, että uskonto onkin nuorille uudella tapaa kiinnostava, innostava, potentiaalinen vaihtoehto, vastakulttuurinen.
6: Miten kriisit, varallisuus tai sukupuoli vaikuttavat ihmisen uskonnollisuuteen? Ja mikä nuoria kiinnostaa Jeesuksessa? Tiede Ykkönen paneutuu tulevassa jaksossa uskontososiologiaan. Yle Radio 1 perjantaina kello 12 uutisten jälkeen.
7: Seuraavaksi tosi tarina.
8: Se tuntuu epäreilulta ajatella sitä, että mä olisin voinut kuolla niihin vierotukseen määrättyihin lääkkeisiin.
9: Se tuntuu siltä, että koko maailma kaatuu.
10: Ahdistus, pelko, suru ja kiukku.
9: Rinta puristaa, tärisyttää.
8: Ja mä aloin pelätä enemmän itse asiassa sitä, että ne loppuu, kuin sitä, että mä söin niitä.
11: Tämä on nyt se zombihuume. Nyt ei leikitä ihan pienillä leluilla.
12: Kenestä tahansa meistä voi tulla riippuvainen. Myös susta. Ja vieläpä aika helposti. Mä olen toimittaja Ina Mikkola ja haluan varoittaa sua niistä vaaroista, jotka liittyvät lääkäreiden määräämiin reseptilääkkeisiin. Harva meistä kuvittelee elämänsä aikana jäävänsä koukkuun laittomiin huumeisiin. Mutta vielä harvempi pystyy kuvittelemaan tilannetta, jossa onkin pahassa lääkekoukussa heille määrättyihin lääkkeisiin. Niin pahassa, että elämä alkaa suistua täysin raiteiltaan ja lääkkeet, joiden olisi tarkoitus auttaa, uhkaakin viedä hengen. Tutkin tässä dokumentissa sitä, mihin, miten, miksi ja millaisissa tilanteissa ihmiset jää lääkekoukkuun. Mikä terveydenhuollossa on mennyt vikaan, että näin on päässyt käymään? Dokumentin ensimmäisessä osassa tapasin rauhoittaviin benzodiazepiineihin koukussa olevan miehen, joka apteekin lisäksi oli päätynyt ostamaan lääkkeitä lisää katukaupasta. Tapasin myös teininä alkaneesta lääkekoukusta selvinneen naisen, jolla riippuvuus kuitenkin kolkuttelee edelleen takaraivossa. Tässä dokumentin toisessa osassa tapaan läheisiä, jotka ovat seuranneet vierestä, kun oma iäkäs äiti meinaa kuolla kipulääkkeiden yliannostukseen ja kuinka oman isän viimeiset hetket elossa valuvat hukkaan lääkepöllyissä. Masennus, paniikkikohtaukset ja ahdistus ovat mielenterveyden häiriöitä, joita lääkkeiden lisäksi tai sijaan voidaan hoitaa lääkkeettömästi terapialla. Mutta jos ihminen esimerkiksi sairastuu vakavasti tai joutuu onnettomuuteen ja sitä myöten leikkaukseen, ovat kehon kivut silloin niin kovia, että kipulääkitystä on jopa mahdotonta välttää. Joskus vahvoja kipulääkkeitä annetaan potilaalle myös häneltä kysymättä. Kuten yhdelle tamperelaiselle potilaalle, joka kertoi minulle, kuinka hänelle tuli täysin yllätyksenä se kipulääkitys, jota hän vakavan auto-onnettomuuden jälkeen oli saanut maatessaan sairaalassa leikkausten jälkeen kipseissä ja letkuissa.

0: Hoitohenkilökunta oli painottanut hänelle, että toipumisen kannalta ensimmäisenä viikkoina olisi tärkeää tuntea mahdollisimman vähän kipuja. Niinpä kivun ilmaantuessa hän sai aina pyydettäessä nappia painamalla lääkettä. Parin viikon lääkinnän jälkeen hoitaja tokaisi hänelle. Se on kuule sillä tavalla, että sun pitäisi jo päästä näistä huumelääkkeistä eroon. Ei me voida kotiuttaa sinua, jos olet näistä riippuvainen. Että onko nyt oikeita kipuja vai mitä? Tähän potilas vastasi. Siis mitä te olette mulle syöttäneet? Jotain huumelääkkeitä? Olenko antanut siihen luvan? Ihminen on tällaisissa tilanteissa siis erityisen haavoittuvassa asemassa. Mutta haavoittuvassa asemassa ovat erityisesti myös esimerkiksi lapset, nuoret ja myös ikäihmiset. Vanhukset, jotka saattavat jo kärsiä esimerkiksi muistisairauksista, mikä on omiaan lisäämään haasteita lääkkeiden käytössä. Tapaan 63-vuotiaan uudesta kaupungista kotoisin olevan naisen, Pirjon, joka haluaa jakaa minulle tarinansa siitä, kuinka melkein menetti äitinsä lääkkeiden yliannostuksen vuoksi. Sun silloin 70-vuotiaalle äidille tehtiin aortan pullistumaleikkaus, eli iso leikkaus, jossa koko vatsa niin sanotusti leikataan auki. Ja sitten leikkauksen jälkeen hänelle määrättiin kipuun tramalia, joka on siis tämmöinen opioidipohjainen kipulääke. Kerro, että mitä sitten tästä seurasi?
1: Hän jäi siihen tramaliinin koukkuun, että sitä hän ei saanut uusittua tuolta terveyskeskuksen kautta, niin hän kääntyi sitten yksityisten lääkäriasemien puoleen, että hän sai sitä tramalia lisää. Mun veli kävi siellä useamminkin viikossa, mä pyrin pari kertaa viikossa käymään, niin kyllähän me se niin kuin hänestä huomattiin. Ja mä sanoinkin hänelle, että mua pelottaa, että oletko äiti huomannut, että kun sä nouset niin kuin tuolista ylös, niin saatat sellaisen harha-askeleen tuonne sivulle. Hän oli siis aika tämmöinen niin kuin uneliaan oloinen. Hänen suutaan kuivasi, hän sammasi aivan kuin hän olisi ollut humalassa. Ja sitten hän ei ihan aina niin kuin tajunnut kysymyksiä, mitä me hänelle esitettiin. Että hän oli vähän niin sanotusti niin kuin kuutamolla, että ja ymmärtämyksen taso mun mielestäni laski kans sillä lailla. Ja tätähän jatkui siis hänen sitten, Panacod oli myös toinen lääke, mitä hän käytti, mitä hän sai. Jos hän meni tuonne päivystykseen kovan kivun takia, jos hänellä oli lääkeloppu, niin sieltä hän kirjoitti hänelle sit sitä lisää, että ne pääsi hänestä niin sanotusti eroon.
0: Sen lisäksi, että vahvat opioidit aiheuttavat fyysistä riippuvuutta, on niissä muitakin ikäviä sivuvaikutuksia. Yleisimmät haittavaikutukset ovat ummetus, vatsakipu ja krampit. Täten kehon viestit saattavat itsessään lisätä käyttöä. Syntyy helposti haitallinen kierre. Lääkettä alkaakin ottamaan lääkkeen aiheuttamiin kipuihin. Näin kävi Pirjon äidille, jolla jo ennestään oli haasteita vatsan toiminnan kanssa. Sitten yhtenä päivänä kävi jotain hyvin traumaattista. Pirjon äiti oli ottanut vahingossa yliannostuksen näitä vahvoja kipulääkkeitä.
2: Kun sä sait tiedon tästä, että sun äitillä on ollut tällainen yliannostus, niin miten se sai sut reagoimaan?
1: Mä olin siellä hänen luonaan silloin.
3: Soitin sen ambulanssin sinne. Ja ne tuli sitten, tai sinne ei mennyt niin kuin tullakaan, ja sitten olisi pitänyt itse lähteä viemään päivystykseen, mutta kun ei hän pysynyt sitten enää pystyssä. Ja sitten kun se hoitaja pyysi mua hänen sen sykkeen mittaamaan, niin tosiaan se oli enää 30, niin sitten ne laittoi tulemaan sen ambulanssin. Niin siinä vaiheessahan niin kuin tavallaan on niin kuin niin kuin peloissaan siitä, että mitä tästä nyt niin kuin seuraa, että onko tämä nyt hänen viimeinen matkansa. Ahdistus, pelko, suru ja kiukku. Siinä on ne, miltä musta silloin tuntuu.
2: Sitten kun sun äiti tästä tilanteesta selvisi, niin ja näit hänet sitten taas, niin mitä ajatuksia sulla oli sitten nähdä hänet?
1: Olin tietenkin tosi onnellinen siitä, että tilanne oli, ja sitten mä kysyin häneltä, että äiti, miten nyt sitten niin kuin jatkos, että mä otan nyt nämä lääkkeet täältä sun kaapista, että sovitaanko nyt näin, että näitä ei enää niin kuin oteta, että oliko asia nyt niin, kun sä olet sanonut mun veljelle, että sä olit ottanut sitä enemmän kuin paketin päällä, niin hän sanoi se, että joo, olen ottanut. Oli niin kovat kivut. Ja sitten kun muistisairaus oli, niin sitten muistaako sitä sitten montako tablettia niitä on ottanut. Niin. Niin se on huono yhdistelmä. Niin mä vein ne sitten ne lääkkeet apteekkiin.
2: Vaikuttiko sulle siinä hetkessä, että sun äiti niin kuin jotenkin sisäisti eri tavalla sen tilanteen ja asian, kun oli tämmöinen äärikokemus?
1: Mä en tiedä, että tajusikö hän sitä itse edes, että mitä siinä tapahtui.
2: Olisitko sä ikinä voinut kuvitella sellaista tilannetta sun elämässä, että sun oma äiti ottaa yliannostuksen reseptilääkkeistä?
1: En. En koskaan ajatellut, että näin kävisi, mutta näin kävi.
2: Miltä se tuntuu?
1: Aika pahalta. Kun joka päivä ei voi olla vahtimassa, niin näin sit voi päästä käymään, kun on käsillä ne semmoset vahvat lääkkeet.
0: Yliannostus oli omiaan muuttamaan Pirjon äidin tilannetta siihen suuntaan, että lääkkeestä alettiin pikkuhiljaa päästä eroon. Nyt tilanne on siis se, että äiti on täysin kuivilla opiaateista.
2: Kuinka kauan kesti, että hän pääsi tavallaan täysin eroon näistä koukuttavista kipulääkkeistä?
1: No siihen meni sitten se 10 vuotta.
2: Se on aika pitkä aika. Miltä susta toi tuntuu, että sun äidin elämästä on mennyt 10 vuotta niin sanotusti lääkepöllyssä?
1: Eihän se hyvältä tunnu, mutta se on hänen elämänsä. Mä olen yrittänyt siihen vaikuttaa, mutta on asioita, mihin en pysty vaikuttamaan.
0: Vaikka osa lääkeriippuvaisista ihmisistä myöntää oman ongelmansa, Pirjon äiti kielsi sen. Tämä oli omiaan pitkittämään riippuvuutta. Mutta lääkäreiden olisi myös pitänyt pistää pitkittyneelle käytölle stoppi. Näin ei kuitenkaan tapahtunut. Pirjo mainitsi, että jos hänen äitinsä ei saanut vahvoja kipulääkkeitä perussairaanhoidosta, oli äidillä tapana kääntyä yksityisen lääkärikeskuksen puoleen. Sieltä nimittäin lääkkeitä sai helposti.
1: Hän sai sitä jopa niin, ettei hän ollut edes itse paikalla.
2: Oikeasti?
1: Hän sai jopa soittamalla sen reseptin uusittua, kyllä.
2: Ja jos ajatellaan siis, että 10 vuotta kesti tässä, että hän pääsi kuiville niin sanotusti lääkkeistä, niin osaatko sä yhtään arvioida, että kuinka monesti tänä aikana ne reseptit on uusittu ja kuinka monen lääkärin toimesta ja kuinka pitkille aikaväleille niitä on aina määrätty?
1: No sen mä tiedän, että siellä lääkäriasemalla oli yksi lääkäri, kenen puoleen hän aina kääntyi.
2: Siellä yksityisellä?
1: Kyllä, koska hän sanoi näin, että kyllä se aina kirjoittaa hänelle sitä lisää. Soittaa vaan, niin kyllä se kirjoittaa.
2: Eli yksi sama lääkäri?
1: Yksi sama lääkäri, joo.
2: Ja kauan tältä yhdeltä samalta lääkäriltä hän sai niitä
1: no,
2: lääkkeitä?
1: No varmaan sitten sen 6-7 vuotta ainakin.
2: No miltä tämä sulle kuulostaa niin kuin tälleen, nyt kun sen ääneen varsinkin sanoo?
1: Kyllä mun kielen päällä monta kertaa oli se, että teki mieli kysyä, että miten sä voit määrätä iäkkäälle ihmiselle 3 lääkettä näkemättä tätä ihmistä.
2: Ajattelisi, että tämä lääkäri haluaisi tutkia vaikka painelemalla vatsasta tai jostakin niin kuin vähän sitä kipua ennen kuin sitten määrää lisää.
1: Joo, teimme äiti siellä kovin montaa kertaa siellä lääkäriasemalla käynyt.
2: Miksi sä ajattelet, että sun äidin kohdalla on käynyt niin, että lääkärit on tavallaan kyseenalaistamatta sun äiti.

0: äidin pyyntöä saada lisää tätä vahvaa kipulääkettä, niin sitä on vaan määrätty aina uudestaan.
1: Mä kerron nyt oman mielipiteeni.
0: Saat kertoa.
1: Tässä on mun mielestä niin kuin kysymys ihan siitä, että ihan rahastuksesta kysymys. Ja siitä on tullut rahaa ja jos potilas jotain haluaa, vähän niin kuin menet kauppaan, niin mitä haluat ostaa, niin voit ostaa rahalla. Tässä vähän samaa, että mitä haluat lääkettä ottaa, sitä saat ostaa rahalla. Niin tämä on niin kuin mun näkemys tästä asiasta.
0: Niin, jos ajatellaan sitä, että nimenomaan sun äiti haki yksityiseltä sitä, niin silloinhan tämä yksityinen lääkäriasema hyötyy siitä, kyllä, että hän aina varaa sen tavallaan lääkärin soittoajan ja saa sieltä reseptin. Mm-hmm. Niin oli teoriasi totta tai ei, niin fakta on se, että se lääkäriasema siitä hyötyy. Oot sä vihanen näille lääkäreille?
1: Joo, kyllä mä olen vihanen. Mutta kyllä mua tätä lääkäriä kohtaan on semmoinen, pistää vihaksi.
0: Ymmärrän täysin nämä sun kaikki tunteet, niin kuin mitä tulee, koska kyse on kuitenkin sun äidistä ja kyse on ihmisestä ja ihmishengestä.
1: Nimenomaan.
0: Ja meidän pitäisi pystyä luottaa siihen, että lääkärit hoitaa ihmisiä ja ajattelee ihmisten parasta. Ja sitten jos tavallaan siinä tulee tämmöinen luottamusongelma, niin siinä menee helposti luotto sitten vähän syvemminkin systeemiin.
1: Joo.
0: Mitä sä ajattelet, että sun äidin tapauksessa olisi pitänyt tehdä toisin, että hän ei olisi jäänyt koukkuun näihin lääkkeisiin?
1: Olisi pitänyt lähteä selvittämään sitä juurisyytä, että mistä ne kivut johtuu. Lähteä ohjaamaan häntä ruokavaliolla parempaan suuntaan ja kokeilemalla erilaisia juttuja ja kokeilemalla ihan näitä, mitä nyt tällä hetkellä, koska niidenkin kanssa hän nyt pärjää.
0: Niin, eli ihan miedompia kipulääkkeitä
1: niin,
0: myös.
1: Niin. Joo. Puhutaan tosi paljon siitä kuntouttavasta toiminnasta ja eilenkin tuli just, kun on saatu jopa saattohoitopotilas melkein kotiutumaan, niin se, että otettaisiin se ihminen niin kuin ihmisenä ja kuunneltaisiin sen vaivat.
2: Jokainen meistä tulee menehtymään lopulta ja useimmiten todistamaan myös vierestä läheisten poismenoa. Viimeisten elinpäivien kohdalla niiden merkitys korostuu. Nelikymppisen helsinkiläisen Lauran isä ei ole enää keskuudessamme, sillä isä sairastui syöpään, jota ei saatu erilaisista hoidoista huolimatta lopulta parannettua. Hänet siirrettiin palliatiivisen hoidon piiriin, joka on siis parantumatonta etenevää sairautta sairastavan potilaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa, jonka tavoitteena on lievittää oireita ja vaalia elämänlaatua. Tosin, Lauran isälle määrättiin kaulan alueelle tehdyn leikkauksen jälkeisiin kipuihin vahvoja kipulääkkeitä, jotka olivat vähällä pilata hänen elämänsä viimeiset hetket läheisten kanssa.
0: Sun yli 65-vuotiaalle isälle määrättiin syöpäleikkauksen jälkeen tällaista tosi vahvaa kipulääkettä, fentanyyliä, nenäsuihkeena. Ja sitten yhtenä päivänä sä huomasit, että hän on siis koukussa siihen.
3: Kyllä.
0: Niin, kerro siitä.
3: Isälläni oli siis sairaalasta lähtien, totta kai kun kaulan alueeseen tehdään isoja leikkauksia, niin tulee semmoinen tukehtumisen tunne ja pelko siitä, kun silloin jos on vähän turvotusta, mutta saattoi olla myös vähän tämmöistä paniikkihäiriön tyyppistä, jossa sitten tuntuu, että tukehtuu. Ja näihin tuntemuksiin, varmasti myös kipuun todellakin, niin käytti sitten tätä fentanyyliä. Ja hänellä oli semmoinen pieni punainen kori, jonka kanssa hän kulki. Ja siellä oli aina se fentanyyli suihke mukana.
0: Mistä sä sitten huomasit, että nyt sitä suihketta menee vähän liikaa?
3: Sitten meni varmaan joku puoli vuotta siitä leikkauksesta. Ja mä sitten tulin hänen avukseen kotona. Ja siinä kohtaa sitten huomasin, että aika paljon saattaa mennä päivän aikana suihketta. Ja äitini oli sitä mieltä, että lisääntyneitä määriä. Ja myöskin se, että aina kun hän sitä käytti, niin sitten siinä menee semmoinen 15-20 minuuttia, kun hän oli niin sanotusti pois pelistä, että nuokku ja kuola valu.
0: Niin, eli kun hän otti suihketta, niin sen näki selkeästi, että hän on niin kuin sen jälkeen pöllyissä, jos saa tällaista sanaa käyttää.
3: Kyllä. Silloin oli semmoinen niin kuin ukin pikku torkut niin sanotusti, että sitten oli ihan toisissa maailmoissa jonkun aikaa.
2: Fentanyyli on erittäin voimakas kipulääke. Opioidi, jonka sanotaan olevan arviolta jopa 100 kertaa vahvempaa kuin morfiini. Yliannostuksen riski on suuri. Lääke itsessään voi aiheuttaa hengityslaman ja nopean kuoleman. Kyseessä ei siis missään nimessä ole kevyt lääke.
0: Jännittikö sua missään vaiheessa tai teitä se, että hän ottaa sitä niin paljon, että se lääke vie hänen hengen?
3: Mä veikkaan, että meistä ei välttämättä, äiti ja minä ei osattu pelätä sitä, mutta veljeni sitten, joka oli ehkä vähän enemmän tietoinen tuosta Amerikan tilanteesta, niin sitten rupesi
0: opioidikriisistä.
3: Puhumaan. Kyllä. Joo. Rupesi puhumaan, että tiedättehän tämä, että mitä tämä fentanyyli varsinaisesti on, että tämä on nyt se zombihuume, että nyt ei leikitä ihan niin kuin pienillä leluilla, että myöskin se, että jos annetaan rajaton määrä käyttöön yhtä maailman vahvimmista huumeista, niin mitä siitä voi seurata. Ja tässä sitten jossakin kohtaa huomasin, että isäni käytti sitä muun muassa mönkin niin kuin sänkyyn ja sitten suhautti nenään ja sitten sit odotellaan taas 20 minuuttia, että hän sieltä toipuu ja sitten kysyin, että oliko sulla joku syy, että onko sulla kipuja tällä hetkellä, kun sä suhautit. Ei, että vähän väsytti. Ja sitten tämmöinen kerta mä olin laittanut veljelle viestin, että isi käytti just fentanyyliä hikkaan.
0: Aivan, okei. Niin. Eli se oli oikeastaan mikä vaan tilanne, niin suihketta laitettiin kyllä.
3: Kyllä siinä oli jo semmoista selkeää päihteen käyttäjän logiikan hämärtymistä siinä, että missä tilanteissa, mihin syihin.
0: Aloit jotenkin ehkä mielessäsi tajuamaan, että hei, että nyt isäni näyttää olevan fentanyyli koukussa, niin miltä se susta tuntui?
3: Me oltiin esimerkiksi veljen kanssa pyydetty tahoillamme, että kun meidän isä oli kuitenkin kirjoittamalla ammattinsa tehnyt, että voisiko hän kirjoittaa meille jotain, että sitä voi sitten jälkeenpäin lukea ja muistella ja tuntea, että hän on läsnä. Ja hän sanoi, että totta kai, että ehdottomasti hän kirjoittaa. Ja hän vietti päivisin pitkiä aikoja sitten tietokoneen ääressä ja sanoi, että nyt hän on kirjoitellut juttuja ja veljelleni hän oli sanonut, että tämän tekstin nimi on Lopullinen totuus. Nyt kun ollaan tutkittu näitä kovalevyjä, jotka hän meille on perinnöksi jättänyt, niin siellä ei ole kyllä, ei siellä ole mitään semmoista, mitä hän olisi meille kirjoittanut.
0: Ei mitään?
3: Ei mitään.
0: Ei tekstin tekstiä?
3: Ei tekstin tekstiä.
0: Vaikka totuus piti tulla?
3: Totuus piti tulla.
0: Oho. No miltä tämä sitten tuntuu?
3: On siinä sitä surua ja se, että vähän ehkä petettiin tässä asiassa.
0: Silloin, kun sä sitten aloit havaita, että tämä sun isän käyttö on ehkä liiallista ja että hän on mahdollisesti riippuvainen, niin miten ilmaisit asian hänelle mahdollisesti?
3: Se oli aika pian tämän tämän tapauksen jälkeen, jossa mä totesin hänen väsymykseen käyttävän suihketta, että kuule isi,

0: elämässä niin, että sä olisit mahdollisimman kirkkaana totta kai niin, että sulla ei ole kipuja. Ja isäni ymmärsi sen ihan täysin. Hän niin kuin sai siitä kiinni. Hän totesi, että kyllä, että joo, ihan totta, että mä niin kuin kuulen sua.
1: Mm.
0: Että ehkä sitä tulee käytettyä nyt liikaa, mistä mä oon tosi yllättynyt vieläkin.
1: Miksi sä olet yllättynyt siitä?
0: No se ei, siinä tilassa, missä hän oli, niin ei ollut kauhean loogista. Että häneltä oli kuitenkin tullut aika sekavia tekstiviestejä ja näin poispäin. Mutta se, että hän ymmärtää niin kirkkaasti yhtäkkiä sen tilanteen, että niin, että ehkä sä oot oikeassa.
1: Se taisi olla kuule isän rakkautta.
0: Se oli sitä.
1: Niin.
0: Mullakin pienet lapset, niin kyllähän nyt ehkä haluaisi heidän kanssa viettää myös aikaa, että ennemmin kuin nuokkumalla, mutta ihan varmasti on ollut hankala myös siinä pöllypäissään miettiä tätä, mutta totta kai siinä varmaan oli myös vaikutuksensa sen, että hän sanoi sen ääneen, että ehkä olet oikeassa, niin sitten mä pystyn viemään sitä eteenpäin sitten lääkärille.
1: Kyllä.
0: Ja hän pystyy sitten lääkärille myöntelemään, että joo, kyllä.
1: Mm.
0: Ja sen jälkeen ruvettiin vaatimaan sitten kotisairaalan lääkäriltä, että voitaisiko me vaihtaa tätä fentanyyliä.
2: Lääkkeen vaihto ei kuitenkaan sujunut mutkitta. Lääkärillä oli siis huoli siitä, että tarve kotisairaanhoidon hoitajien käynneille potilaan luona saattaisi lisääntyä merkittävästi lääkevaihdon myötä, jos uusi lääke esimerkiksi aiheuttaisi potilaalle vaikkapa pahoinvointia. Ja tähän ei välttämättä olisi tarpeeksi resursseja.
0: Mutta meidän isä pyysi, että voisiko sitä nyt kuitenkin silti kokeilla. Mutta kyllä siinä piti ihan vaatimalla vaatia. Mutta onni onnettomuudessa tämä toimi täydellisesti.
2: Nenäsumutteena annosteltava fentanyyli vaihdettiin morfiiniin, jota Lauran isä pystyy annostelemaan sopivia määriä suoraan suoneen mukana kannettavasta kipupumpusta.
1: Niin, kerrotaan vielä, että morfiini on siis taas paljon miedompi kuin fentanyyli niin kuin lääkkeenä. Eli se silti auttoi kuitenkin niihin kipuihin, mutta ei sitten ehkä aiheuttanut niin pahoja pöllyjä tai tällaista poissaoloa tai ylipäätään sellaista vahvaa riippuvuutta.
0: Kyllä joo, ja isäni siitä sitten voimaantuneena elämänsä tunnossa päätti muun muassa aloittaa kuolinsiivoukseen, että lajitteli kirjahyllystä kirjat, joita hän ei aio enää lukea.
1: Okei. Sitten kun fentanyyli oli vaihdettu miedompaan kipulääkkeeseen morfiiniin, ja sä huomasit, että okei, nyt isä on taas enemmän läsnä ja täällä. Niin miltä se sitten tuntui?
0: Se oli ihanaa. Katsottiin yhdessä vanhoja valokuvia ja hän muisteli menneitä ja oli kyllä tosi läsnä. Hän oli ihan itsensä.
1: Tuntuko sulla siinä hetkessä, että sä sait sun isän takaisin?
0: Kyllä.
1: Mm.
0: Sain. Joo, näin on.
1: Helpottiko se sitä lopun aikaa niin sanotusti ennen kuin sitten isä menehtyi?
0: Kyllä se helpotti. Mä olin siellä silloin viimeiset 2 viikkoa tosi tiiviisti. Tehtiin yhdessä ristikoita ja hän, vaikka ei pystynyt nielemään kahvia, niin kostutti kieltä kahvilla. Ja
1: Jos sä jossittelet, niin jos se hänen fentanyylin käyttö olisi jatkunut niin kuin viimeisiin päiviin saakka, niin mikä sun kokemus silloin olisi ollut läheisenä?
0: Kyllä se olisi ollut tämmöinen ennenaikainen luovuttaminen. Se, että joutuu päästämään toisesta irti liian aikaisin, että kaikkea ei ole vielä sanottu.
2: Kun Lauran isä lopulta menehtyi, jäi Lauran mieltä kaivamaan se, että nopeuttiko liiallinen opioidien käyttö isän kuolemaa?
0: Mä oon ite vähän kääntynyt sille linjalle, että on hyvin mahdollista, että tää fentanyyli lamas isäni suoliston, joka oli sitten niin kuin se viimeinen kuolinsyy. Se, että tulee suolitukos,

0: Siinä pystyy jonkin aikaa sitten elämään, mutta ei kovin kauaa. On totta kai on turha syyttää sairaalaa suolitukoksesta, mutta on myös pidettävä mahdollisena sitä, että se oli tämmöinen opioidin aiheuttama lamaantuminen. Me oltiin äärimmäisen vihaisia siitä, että sitä ei tutkittu ollenkaan, miksi enää ei mennyt ruokaa alas.
1: Mm.
0: Ja yhteiskunnan näkökulmastahan se on täysin hyödytöntä, koska kaveri on muutenkin jo menetetty. Mutta totta kai omaisina halutaan tehdä kaikkemme ja kääntää aivan kaikki viimeiset kivet, jotta niin kuin päiväkin lisää elinaikaa on päivä lisää elinaikaa. Ja isäni oli siis varsin elämän haluinen myöskin, että kyllähän olisi mieluummin halunnut olla meidän kanssa kuin lähteä. Mä oon siis nyt vasta myöhemmin alkanut, kun on ymmärtänyt ja on lukenut enemmän siitä, että mitä nämä opioidipohjaiset lääkkeet tekee, että tämä suoliston lamaantuminen on ihan tiedossa oleva asia ja sen riskiä pyritään niin kuin hoidollisesti ehkäisemään koko ajan sen lääkityksen yhteydessä ja sitä tarkkaillaan, mitä isälleni ei tehty.
1: Niin, tässä on vähän se, että kuitenkin niin sanotusti tavan kansalainen ei ole terveydenhuollon tai lääketieteen ammattilainen, joten ei voi tietenkään tietää kaikkea, mitä liittyy läheiseen tai itsen hoitoon.
0: Kyllä, joo. Ja silti tuntuu, että siinä kohtaa, kun saattohoidettava haluaa tulla hoidetuksi kotona viimeiset kuukautensa, niin tuntuu, että sen omaisen rooli siinä kuitenkin on ihan valtava, että kaikki pitäisi tietää ja osata, vaikka ei ole edes omaishoitaja.
1: Mm, kyllä. Ja osata vaatia.
0: Nimenomaan.
1: Oikeita asioita. Mm-hmm. Kyllä täytyy sanoa, että on itsekin vähän ehkä huomannut, että mitä tahansa kremppaa tai vaivaa itsellä on, niin vaikka aina sanotaan, että älä googlaile, niin mä ajattelen, että itse asiassa on parempi, että mä googlailen ja selvitän asioita, jotta mä sitten osaan myös vaatia paremmin hoitoa, koska jos mä en tiedä yhtään mistään mitään, niin mä oon niin kuin haavoittuvaisempi, tai näin mä ainakin koen jotenkin ihan itsekin tälleen, niin sitten varsinkin tällaisissa tilanteissa, missä ihminen on jo tosi haavoittuvaisessa asemassa, niin sitten se, että sit läheinen siinä vierellä selvittää, jotta voi taata, että toinen saa hoitoa. Niin.
0: Kyllä, siitä tuli vähän niin kuin mun strategia siihen kaikkeen on se, että mä otan selville, että kuinka paljon nestettä pitää mennä. Ja mä katson, että se tippa pysyy siellä ja että googlaan, että mikä juttu tää on. Ja että se on, tieto ei ole tässä tapauksessa lisännyt tuskaa, se on lisännyt toimintakykyä ja oikeuksien vaatimista.
1: Mm. Miten sä ajattelet, että terveydenhuollon resurssit vaikutti tähän sun isän tapaukseen? Siitä, että määrättiin fentanyyliä ja siinä pysyttiin, eikä sitten mietitty, että voisiko tälle olla joku järkevämpi vaihtoehto.
0: Ehdottomasti terveydenhuollon resurssit tässä kohtaa ei ottanut potilaan hyvinvointia huomioon. Että tässä ehkä otettiin terveydenhoidon tai sairaanhoidon resurssit enemmän huomioon kuin hänet.
1: No, miltä se susta tuntuu, että systeemi on systeemin puolella eikä isän puolella?
0: Tuntuu, että siitä on tullut vähän normi nykyään. Isäni matkan varrella oli muitakin tämmöisiä hoitovirheeksi ehkä osaltaan luokiteltavia asioita, että kun aloitetaan letkuruokinta, niin tehdään laskuvirhe kaloreiden suhteen, että paljonko siinä litkussa täytyy olla kaloreita ja sitten ihmetellään vuoden päästä, että kaveri on kuihtunut puoleen. Ja myöskin tämä, että hoitotahto tehohoitokiellon kohdalla ei toteutunut, että tehohoitokielto laitettiin ilman, että potilaalle kerrottiin asiasta mitään. Mutta tuntuu, että valitettavasti terveydenhuollon resurssit on tiukempaa ja tiukempaa menossa, niin kyllä se pelottaa.

0: että kuinka käy tavallisen kansalaisen tässä.
1: Tässä kaksiosaisessa dokumentissa on nyt kuultu yhteensä 4 erilaista tarinaa ja 4 terveydenhuollon epäonnistumista. Miten HUSin riippuvuuspsykiatrian klinikan psykiatrian erikoislääkäri John Söderholm kommentoi näitä tapauksia?
2: Nämä ihmiset, joita mä oon tavannut ja kuullut näitä ihmisten kokemuksia, niin täytyy sanoa, että siellä on aika huolestuttavia keissejä. Siellä on sellaisia tapauksia, joissa on määrätty esimerkiksi kipulääkkeitä niin, että lääkäri ei ole edes tavannut potilasta siis vuosiin. Ja sitten on esimerkiksi yksi mies, joka on kärsinyt masennuksesta 5 vuotta ja hän omien sanansa mukaan olisi halunnut terapiaa ja se olisi auttanut hänelle, mutta hän ei ole sitä saanut ja nyt hän on ollut 5 vuotta bensariippuvainen. Mm. Mitä sä ajattelet tällaisista tapauksista?
3: No mä ajattelen, että se on tosi surullista ja että se on niin kuin hoidon epäonnistumista ja myöskään siinä ei nyt ehkä, jos näin on todella ollut, niin eihän siinä ole niin kuin seurattu niitä hoitosuosituksia, mitä meillä nyt on unettomuuden, ahdistuneisuuden ja kivun hoidosta. Että siinä korostetaan sitä, että jos päädytään tämän tyyppisen lääkehoidon kokeiluun, niin siinä pitäisi olla tiivis seuranta ja se pitää olla niin kuin hoitokokeilu ja että ennen kaikkea seurataan sit potilaan toimintakykyä ja vointia. Ja tämä, että ihmisillä on hyvin pitkään ollut ahdistusongelmia ja ei ole saanut siihen vaikuttavaa terapeuttista hoitoa, niin se on valitettavan yleistä.
2: Millaisia ohjeistuksia tällä hetkellä lääkäreille on siihen liittyen, että kun määrätään opioideja, bentsoja, ylipäätään näitä lääkkeitä, jotka voi aiheuttaa nopeastikin riippuvuutta?
3: No kyllä ne perustuu siihen, että käytettäisiin tilapäisesti ja hyvistä syistä. Mutta se seuranta on erittäin tärkeää ja se riittävän tiheä seuranta.
2: Nämä ihmiset, joilta mä oon kuullut kokemuksia, niin siitä, että joko he itse tai joko heidän läheinen on jäänyt lääkekoukkuun, niin heistä kaikista paistaa aika semmoinen suuri jopa niin kuin viha esimerkiksi niitä lääkäreitä kohtaan, jotka he on kohdannut ja he kokee, että he ei ole saanut hoitoa ja että heidät on niin kuin petetty. Mm. Niin mitä sä ajattelet tästä, että lääkäri ei olekaan enää se niin kuin turvallinen tyyppi, jolta saa hoitoa, vaan se onkin se, joka aiheuttaa sulle pitkäaikaisen tilanteen, jossa sun elämä on järkyttävää ja kamalaa?
3: Mm. Tietysti tämä on kauhean surullista, että hoitosuhteissa joskus pääsee käymään näin. Mä uskon kyllä sen, että suuri enemmistö meidän suomalaisista lääkäreistä, niin haluaa potilaille parasta. He haluavat auttaa ihmisiä. Et en niin kuin kovin helposti lähtisi syyllistämään yksittäisiä lääkäreitä, jotka voivat olla aika hankalissakin tilanteissa. Niille ihmisille, joilla on käynyt näin, niin ymmärrän kyllä heitäkin. Ja ajattelen tosiaan, että se olisi niin kuin meidän lääkäreiden ja koko hoitojärjestelmän asia ansaita heidän luottamuksensa takaisin.
2: Mm. Mistä se sun mielestä pääasiallisesti johtuu, että meillä on Suomessakin paljon tapauksia, jossa voisi aika suoraan sanoa, että terveydenhuoltojärjestelmä on aiheuttanut ihmiselle riippuvuuden, kun ihminen ei ole saanut asianmukaista hoitoa tai näitä lääkkeitä on määrätty niin sanotusti liian hepposin perustein?
3: No yksi asia varmaan on tällainen paine, mikä nyt on. Että jos on niukasti aikaa, resursseja eikä helppoja vastauksia ja ratkaisuja ole, niin varmaan ne lisää riskiä sille, että tapahtuu huonoja asioita. Pitää myöntää se, että lääkärin asema ei aina ole kovin helppo. Että on kipuongelmia, missä ei ole sellaisia niin kuin täydellisiä ratkaisuja. Ja jos potilas on epätoivoinen ja lääkäri haluaa potilastaan auttaa, niin ymmärrän kyllä sen ajatuksen, että ehkä opiaatti voisi auttaa ja tilapäisesti se voi sitä tehdäkin, mutta valitettavan usein pidemmän päälle käy juuri päinvastoin, että siinä korostuu se lääkärin vastuu siitä, että jos kirjoittaa potilaalle jotain lääkettä, vaikka se perustuisikin potilaan niin kuin toistuviin pyyntöihin, huonoon vointiin, niin hänet

0: pitää informoida siihen, että tämä riippuvuus on yksi riski. Ja sitten pitää olla tosiaan riittävä seuranta ja mahdollisuudet sitten auttaa potilasta pois siitä lääkkeestä, jos näyttää siitä, että se johtaa ojasta allikkoon.
1: Yksi toistuva kans teema, minkä moni ihminen on kokenut, on se, että jos ollaan sitten jo koukussa siihen lääkkeeseen, niin välttämättä se vierottuminen, sitä ei ole ohjeistettu tai se on mennyt jotenkin pieleen. Mm. Että lääkkeet on lopetettu kuin seinään tai sitten on ollut tilanteita, että ihminen, joka on lääkekoukussa, niin hänelle annetaan vaan lisää lääkkeitä, jolloin se koukku vaan jatkuu. Mm. Miksi tällaisia tilanteita on?
0: No meillä ei oikein ole hyvää sellaista hoitomallia lääkeriippuvuuksiin, eikä meillä ole siihen hoitojärjestelmääkään. Et vaikka päihderiippuvuuksiinhan meillä on kuitenkin hoitojärjestelmä olemassa. Tästä pitäisi tehdä tällainen koko hoitojärjestelmää koskeva asia. Ja nimenomaan ehkä nähdä nyt se, että se on hoitojärjestelmän syy, jos potilaalle syntyy lääkeriippuvuus. Aina kun aloitetaan näitä lääkkeitä, niin me altistetaan potilaitamme näille riskeille. Eli se olisi myös meidän vastuu sitten auttaa ihmisiä, joille näitä ongelmia ollaan aiheutettu. Näin mä ajattelen. Ja itse asiassa tämä on yksi sellainen projekti kyllä, mitä yritetään edistää, että saataisiin selkeämpiä hoitomalleja, mutta tämä on vähän sellainen ilmiö, että kauhean paljon tutkimusta tästä ei ole, mikä tekee siitä tällaisten selkeiden, ja sitten tilanteet on niin erilaisia ihmisten välillä, että selkeiden sellaisten hoitolinjausten tekeminen ikään kuin kansallisella tasolla ei ole ihan yksinkertaista.
2: Kysyin Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta THL:ltä, kuinka paljon vuosittain raportoidaan tapauksia, joissa ihminen on jäänyt koukkuun johonkin lääkkeeseen. Pyysin myös eriteltynä, mihin lääkkeisiin ja mikä diagnoosi on ollut lääkkeen määräämisen taustalla. Tiedustelin myös, kuinka suuri osa päihdepalveluiden asiakkaista on palveluiden piirissä nimenomaan reseptilääkkeiden, ei huumeiden vuoksi. THL:ltä vastattiin, että tilastotietoja kysymistäsi asioista ei valitettavasti ole olemassa. Vaikka THL:llä on olemassa tilastoja siitä, kuinka paljon ihmisiä on esimerkiksi pitkäaikaisessa opioidikorvaushoidossa ja kuinka moni ihminen arviolta väärinkäyttää lääkkeitä, ei kenelläkään ole täysin tarkkaa tietoa siitä, kuinka laajasta ongelmasta on kyse, kun puhutaan lääkeriippuvuuksista. Moni lääkeriippuvuudesta kärsivä kunnon terveydenhuollon ulkopuolella tai riippuvuus on jäänyt tunnistamatta ja hoitamatta. Mietin, että tarkan datan puute on omiaan pitämään ongelman piilossa ja siihen puuttumisen vaikeampana. Koska kun jonkun ilmiön laajuutta on hankala hahmottaa, on siihen myös hankalampi löytää ratkaisuja tai vaatia ongelman ratkaisun panostamista. Mun kuulemien ihmisten kokemukset kuitenkin paljastaa sen, että meidän terveydenhuoltojärjestelmässä moni asia on rikki. Joskus lääkärit määräävät liian kevyin perustein riippuvuutta aiheuttavia lääkkeitä. Lääkkeiden vaaroista ei kerrota kattavasti, tilapäisen käytön sijaan lääkkeitä määrätään liian pitkäksi aikaa, eikä niistä irrottautumista tai vieroitusta suunnitella ja toteuteta asianmukaisesti. Lääkkeiden aiheuttamat ennenaikaiset kuolemat ovat aito uhka. Terveydenhuollon resurssien akuutti optimointi ajaa potilaiden hyvinvoinnin edelle. Kysymys kuuluu, jos lääke ei parannakaan, vaan aiheuttaa uuden sairauden, voiko sitä kutsua enää lääkkeeksi? Entä mitä pitää tapahtua, jotta terveydenhuoltojärjestelmä ei sairastuttaisi meitä entisestään, vaan hoitaisi ja parantaisi, kuten sen kuuluisi?
0: Kaiken perusta olisi hyvä luottamuksellinen hoitosuhde. Eli niin kuin keskustellaan sen potilaan kanssa, että me saamme niin kuin hoitajat, psykologit, lääkärit saamme tietoa sen ihmisen elämästä, niistä ongelmista, mitä se on lähtenyt ratkomaan niillä lääkkeillä alun perin ja mikä tilanne on nyt. Ja että me voitaisiin ansaita sen luottamus, mikä ehkä järjestelmä on menettänyt takaisin. Ihannemaailmassa niin heillä olisi hyvä oma lääkäri, joka on hoitanut heidän asioitaan jo monia vuosia ja johon on luottamus ja joka ehkä tämän lääkkeen on aloittanutkin. Ja sitten toivoisin, että he voisivat mennä tälle samalle lääkärille ja kertoa, että mä oon huomannut nyt, että tämä lääke ei ehkä mulle ole hyvä idea, että mitä me voitaisiin nyt tehdä. Että nämä on sen verran hankalia ja monimutkaisia tilanteita, että ei se oikein onnistu silleen, että tapaa aina uutta lääkäriä 3 kuukauden välein, niin ei varmaan onnistu. Mutta kun suunta on oikea ja on luottamus, niin silloin on edellytykset onnistua.
2: Kuuntele Yle Areenasta myös muut Tositarina-sarjan päihdeteemaan liittyvät dokumentit. Aiheena muun muassa Alfa-PVP:n eli tuttavallisemmin peukun käytön räjähdysmäinen kasvu ja päihteiden katkaisuhoito. Dokumentin käsikirjoitus ja ohjaus Ina Mikkola. Äänisuunnittelu ja musiikki Joonatan Kotila. Tuottaja Sami Hahtala. Yle Kulttuuri ja Asia.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.

Näin upeasti päättyy Gustav Mahlerin ensimmäinen sinfonia ja upeasti päättyy myös Radion sinfoniorkesterin kevätkausi. Mahlerin lisäksi konsertin ohjelmassa on Anton Webernin 6 kappaletta orkesterille sekä Hans Abrahamsenin käyrätorvikonsertto. Solistina soittaa Stefan Dohr ja orkesterin johtaa Nicolas Kolon. Perjantaina 29. toukokuuta kello 19.02.

0: Nyt vuorossa Yle Draaman tuottama kuunnelma Kauhua ja kihlauksia.
1: Kauhua ja kihlauksia perustuu Jane Austenin romaaniin Northanger Abbey. Osa 9. Karkotettu. Sankarittaremme palatessa Northanger Abbeyin, häntä oli odottamassa kirje.
2: Rakas oma ystäväni Catherine, pyydän tuhannesti anteeksi, etten ole vastannut kirjeisiisi aikaisemmin. Minulla on ollut jo kynä kädessä joka päivä baatista lähtösi jälkeen, mutta aina on jokin mitätön asia tullut väliin. Olet minulle edelleen yhtä rakas kuin vain voi kuvitella. Olen kovin levoton veljesi tähden. En ole kuullut hänestä sen jälkeen, kun hän palasi Oxfordiin ja pelkään, että välillämme on jokin väärinkäsitys. Väärinkäsitys, joka sinun avullasi voidaan oikaista. Hän on ainoa mies, jota olen koskaan rakastanut ja jota voin rakastaa. Ja uskon, että sinä voit saada hänet sitä vakuuttuneeksi. Jumalan kiitos, me lähdemme tästä vastenmielisestä kaupungista huomenna. Ilakseni voin sanoa, että mies, jota inhoan enemmän kuin ketään, on poistunut baatista. Tiedät, että puhun kapteeni Tilneystä, jolla, kuten ehkä muistat, oli ennen lähtöäsi hämmentävä taipumus seurata ja kiusata minua. Moni tyttö olisi ehkä mennyt lankaan, mutta minä tunnen tuon oikukkaan sukupuolen. Niin suurta narria en ole ennen tavannut. Viime päivinä hän on ollut liimautunut Betty Andrewsiin. Sääliksi kävi niin huono maku, mutta jätin hänet omaan arvoonsa. Ole kiltti ja kerro minulle uutisia veljestäsi. Ole niin kovin onneton ilman häntä.
3: Tämä on raskas iski. Isabellan kaksinaamaisuus sattuu minuun enemmän kuin mikään.
2: Hän voi kovin huonosti lähtiessään.
3: Koskaan en voi kuvitella tapaavani sellaista naista.
2: Luulen, että hän oli vilustunut ja se vaikutti hänen mielentilaansa. Kirjoittaisin itse, mutta olen kadoittanut osoitteen ja kuten yllä olen vihjannut, pahoin pelkään, että hän tulkitsee käytökseni väärin. Ole kilttiä selitä kaikki hänelle niin, että hän ymmärtää eikä enää epäile. Ja ole kilttiä kerro hänelle, että pukeudun nykyään ainoastaan violettiin. Tiedän, ettei se pue minua lainkaan, mutta se on veljesi lempiväri. Oi, sinä suloinen Catherine. Kirjoitathan hänelle mitä pikimmin ja minulle myös. Uskollinen ystäväsi, Isabella.
1: Tällainen pinnallinen juonikkuus ei Catherineen tehonnut. Hän huomasi heti kirjeen ristiriidat ja paikkansa pitämättömät väitteet.
3: Kallehin sisko, katso visusti, kenelle annat sydämesi.
1: Häntä hävetti Isabella. Hävetti, että oli koskaan ollut tyttöön kiintynyt. Hänkö kirjoittaisi Jamesille Isabellan puolesta? Ei. James ei koskaan enää kuulisi hänen mainitsevan Isabellan nimeä. Seuraavana päivänä aamiaisen jälkeen Catherine näytti kirjeen Eleanorille ja Henrylle.
4: Olipa se kirje.
5: Se siitä ystävyydestä. Hän pitää minua aasina, eihän muuten olisi kirjoittanut näin. En usko, että hän koskaan edes piti erityisemmin Jamesista tai minusta.
6: Hyviä ystäviä ei ole helppo löytää.
5: Te molemmat olette. Yhtä asiaa en käsitä. Ymmärrän Isabellan aikeet suhteessa veljenne Frederikkiin, mutta veljenne syitä en ymmärrä. Miksi hän osoitti Isabellalle huomiota niin, että tämä riitaantui minun veljeni kanssa, mutta otti sitten ja häipyi? Sitäkö tarkoittaa, että puhuu mitä sattuu?
7: Hänellä on heikkoutensa.
6: Samoin kuin neiti Thorpella.
7: Ero on siinä, että Frederick pitää päänsä kylmänä. Vielä hän ei ole polttanut siipiään.
5: Ette siis usko, että hän koskaan välitti Isabellasta?
6: Pienemmän molemmat taipuvaisia uskomaan, että ei.
5: Ja uskotteli niin Isabellalle vain kiusallaan?
7: Niin.
5: Siinä tapauksessa en voi sanoa, että pitäisin veljestänne, vaikka minulla onkin monin tavoin syytä olla hänelle kiitollinen. Sillä jos hän ei olisi liehitellyt Isabellaa, minun velirukkani olisi hyvinkin voinut saada vaimon, joka ei rakasta häntä. Mutta entäpä jos Isabella on menettänyt sydämensä teidän veljelleen?
6: Jos oletetaan, että hänellä on sydän.
7: Henry.
5: Ei, on oikein, että puolustat veljääsi.
6: Ja sinä omaasi. Ja Catherine, saamme olla kiitollisia, että sinulla on synnynnäistä arvostelukykyä ja ryhtiä, joka niin monelta puuttuu ja joka nostaa sinut kaikenlaisen kostomielialan yläpuolelle.
5: Niin, olet oikeassa, Henry.
8: No niin, siinähän te olette. Neiti Moland, joudun lähtemään Lontooseen liikeasioissa ja minun on suureksi surukseni jätettävä teidät, vaikka se riistää minulta seuranne kokonaiseksi viikoksi. Eleanor ja Henry, saan kehottaa teitä molempia huolehtimaan alati neiti Molandin mukavuudesta ja viihtyvyydestä sillä aikaa, kun olen poissa. Ottakaa vastaan syvä valitteluni lähtöni johdosta, neiti Moland.
7: Me teemme kaikkemme pitääksemme Catherinein niin iloisena kuin pystymme.
8: Minä hyvästelen teidät sitten.
5: Näkemiin, kenraali Tilney.
8: Näkemiin.
7: Näkemiin, isä.
8: Näkemiin.
5: Näkemiin.
7: Näkemiin. Nyt voimme pitää hauskaa, Catherine.
6: Voimme tulla myöhässä aamiaiselle.
7: Kaikille aterioille ja voimme mennä järvelle soutelemaan, Henry. Isä ei nimittäin ikinä päästä meitä soutelemaan.
6: Mitä sanot, Catherine?
5: Se olisi minusta oikein mieluisaa.
9: He ottivat eväät mukaan Northangerin puiston laidalla olevalle järvelle ja soutelivat ja nauroivat siellä koko päivän.
6: On ihan pakko.
7: Lopetta!
6: En mahda itselleni mitään.
5: Ennätä työntä takaisin samalla mitalla.
7: Kyllä! Tästä saat!
9: Sankarittaremme vietti kenties elämänsä onnellisimman päivän rakkaiden ystäviensä seurassa. Myöhemmin sillä viikolla Henryn oli palattava Woolstoniin ja silloin käytiin lyhyt keskustelu liittyen Catherinen kotiinpaluuseen. Hän oli viettänyt Northangerissa 4 viikkoa.
5: Et mitenkään voi lähteä,
10: mutta olen viipynyt jo pitkään.
5: Ei tule kuuleviin korviin. Nimittäin jos jäät mielelläsi.
10: Mikään ei olisi minulle mieluisampaa.
5: Hienoa, hienoa. Se on sitten sovittu. Eikä enää sanaakaan kotiin lähdöstä.
9: Henry lähti muutaman päivän kuluttua ja kenraali palasi perjantaina. Eleanor ja Catherine olivat Catherinen huoneessa lukemassa, kun isä palasi.
8: Eleanor! Eleanor!
7: Se on isä. Anteeksi, minun täytyy mennä.
5: Totta kai.
8: Eleanor!
9: Eleanor lähti kiireesti huoneesta.
8: Tyttö teeskentelee.
5: Millä tavalla hän on milloinkaan teeskennellyt?
8: Köyhä kuin kirkon ratta!
5: Kuka on sanonut, että hänellä olisi varallisuutta?
8: Eikä sillä miehelläkään ole. Eikä hän ole tytön kummisetä.
5: Sä...
8: Pelkkiä onnenonkiota kaikki.
9: Sitten ruokasalin ovet suljettiin, eikä Catherine kuullut enempää. Vähän myöhemmin Eleanor palasi.
7: Istuisimmeko?
9: Catherineista näytti, että Eleanor oli itkenyt.
7: Minut lähetettiin kertomaan, että isällä, siis meillä, on aikaisempi sitoumus ja me matkustamme pian Herefordiin.
10: Aikaisempi sitoumus voittaa aina uudemman. Sitoumukset unohtuvat kovin helposti. Epäilemättä kenraali unohti. Viivyn täällä, kunnes lähdette.
7: Se ei käy.
10: Ei käy.
7: Lähtösi on järjestetty huomisaamuksi.
10: Huomisaamuksi? No, kenraali kai sitten toivoo, niin minä matkustan kotiin ja... Ehkäpä hän antaa minulle ystävällisesti palvelijan seuraksi.
7: Ei. Isältä ei liikennepalvelijaa.
10: Niinkö? No sitten. Matka täältä Fullertoniin ei ole hankala. Vie 30 minuuttia. Kaikki menee varmasti hyvin.
7: Oi Catherine.
10: Olenko minä loukannut sinun isäsi?
7: En ole ikinä nähnyt häntä näin tolaltaan.
10: Mutta mitä minä olen tehnyt?
7: Oi Catherine, sinä... Sinä olet minulle niin rakas.
10: Etkö voi sanoa? Minua kauhistuttaa ajatella, että olen loukannut isäsi millään tavalla.
5: Minä en ymmärrä häntä.
10: Mutta voimme kai kirjoittaa. Tai voinko tulla takaisin?
5: Ei.
10: Ei?
5: Olen kauhean pahoillani, rakas ystävä. Ja sekin vielä, että joudut matkustamaan yksin.
10: Matka on pikku juttu. On todella.
5: Rakas ystävä.
9: Kun Eleanor oli mennyt, sankarittaremme ei enää voinut hillitä kyyneliään ja itki katkerasti. Milloinkaan häntä ei ollut näin syvästi satutettu, ja vaikka hän oli varma, etteivät Eleanor ja Henry olleet mitenkään osallisia, hän ei voinut olla kokematta, että hänelle oli tehty suurta vääryyttä.

0: Seuraavana aamuna he söivät aamiaista synkissä tunnelmissa ja kumpikin tukahdutti jaetun murheensa. Catherine oli jo pakannut, kun Eleanor tuli piikansa kanssa kantamaan Catherinen laukut alakertaan. Hän oli saanut isältä käyttöön vaunut viemään Catherinen Lynhamiin asti, jossa Catherinen oli määrä vaihtaa postivaunuihin, ajaa niillä Chippenhamiin ja jatkaa sitten Devicesin kautta Fullertoniin.
1: Kirjoita, ole kiltti ja kerro, että olet turvallisesti kotona.
2: En tiedä, pitäisikö minun, kun isäsi on kieltänyt.
1: Ole kiltti, Catherine. Minä olen niin kauhean levoton, kunnes tiedän, että olet palannut turvallisesti Fullertoniin.
0: Ja niin ystävykset heittivät toisilleen hyvästit ja sankarittaremme lähti. Taivas oli sees, ei rajuilmoja, ei sadetta, ei ukkosta, ei maantierosvojen tai verenvuodatuksen uhkaa. Sankarittaremme aloitti matkansa vailla pelkoa, vaikka reitti oli monimutkainen ja siihen sisältyi pitkiä odotusaikoja ja useita vaunujen vaihtoja. Ei. Catherine kesti kaiken synnynnäisen sankarittaremme stoalaisella tyyneydellä, samalla kun taisteli kyyneliä vastaan matkan edistyessä. Hän ei saapunut pieneen kylään Wiltshiressä voitokkaasti Kreivin tai Markiisin morsiammena perässään saattue palvelijoita. Eikä hän voinut olla kokematta, että vähintäänkin hänen maineensa oli saanut kolauksen, kun hänet oli sillä tavalla lähetetty pois Northanger Abbeystä. Ja vielä syystä, jota hän ei ymmärtänyt.

0: On se hän! Katso tuota kompurointia!
1: Mutta minä luulen, että hän tulee vasta viikkojen kuluttua!
0: Mama! Papa!
1: Tule! Catherine!
0: Catherine! Minulla on ollut kauhean ikävä sinua.
2: Ja minulla sinua.
0: Minullakin oli.
3: Meillä kaikilla oli sinua kovin ikävä, kultaseni.
2: Ja minulla teitä.
0: Ja kävitkö tanssiaisissa?
4: Tietenkin hän kävi tanssiaisissa.
0: Kuinka monissa?
3: Harriet, hän on varmasti väsynyt.
5: Oletko sinä väsynyt, rakas Catherine?
2: Olen vähän, isä.
0: Ja mitä sulla oli päällä?
3: Harriet.
2: Mainiota, että olet taas kotona.
5: Todella mainiota, että olet kotona jälleen.
2: Harriet oli niin ikävystynyt, että pakotti minut mukaan omiin juttuihinsa.
0: Enkä pakottanut.
2: Pakotit.
0: No. Itse halusit.
2: En halunnut.
3: No, talossakin asteltiin kyllä huomattavasti enemmän kuin et ollut täällä.
5: Ja kenraali Tilni lähetti siis sinut kotiin ilman saattajaa.
2: Niin, isä.
3: Se ei ole hyvä.
2: Istuit tuntemattomien vieressä, jotka olisivat voineet olla ties mitä murhamiehiä.
3: George!
2: Mitä minä nyt olen sanonut? Matkalla ei sattunut mitään pelottavaa.
5: Se on hyvä kuulla.
3: Olen ylpeä sinusta, kultaseni, kun sinä olet aina ollut niin tarkkaamaton. Ja uskon, että tämä aika on antanut sinulle varmuutta ja tervettä järkeä.
2: Kiitos, äiti.
5: Näytät kyllä surullisemmalta. Eikö ole hyvä olla kotona jälleen, Catherine?
2: Oi, on isä. On valtavan hyvä olla kotona.
0: Tule katsomaan uusia kirjoja, tällä hankkinut, Cathy. Jos et ole liian väsynyt.
2: Tulen toki, Harriet.
0: Olen ostanut ison kasan kirjoja. Yhden Rova Radcliffein romaanin ja sen toisen nimeltä Sportsman.

0: Seuraavana päivänä Catherine kirjoitti kuin kirjoittikin Eleanorille kertoakseen, että oli palannut turvallisesti Fullertoniin.
1: Se tyttö on ollut outo tuttavuus.
2: Kuka?
1: Eleanor. Eikö tuo kirje ole hänelle?
2: On.
1: Nopeasti solmittu ja nopeasti purettu ystävyys. Surettaa, että niin kävi, sillä rouva Allen oli sitä mieltä, että he olivat ystävällisiä ihmisiä. Ja Isabellan ja Jamesin suhteenkin sinulla oli huono onni. Mutta elämä opettaa ja seuraavat uudet tuttavat ovat toivottavasti pitemmän ystävyyden arvoisia.
2: Kukaan ei voisi olla enemmän ystävyyden arvoinen kuin Eleanor.
1: Jos niin on, uskallan ennustaa, että tapaat hänet vielä uudestaan ennen pitkään. 10 yhtä vastaan tapaatte sattumalta muutaman vuoden sisään ja se onkin sitten iloinen kohtaaminen.
3: Oi voi.
1: Oi.
0: Äidin toive, että he tapaisivat muutaman vuoden sisään, ja ajatus siitä, mitä noiden vuosien aikana ehtisi tapahtua, sai Catherinen pelkäämään tuota kohtaamista. Hän ei koskaan unohtaisi Henry Tilneyä, eikä muistelisi miestä vähemmän hellin tunteen kuin nyt. Mutta hänen oli unohdettava Henry, jos oli olemassa vaara, että he törmäisivät toisiinsa. Catherinen silmät täyttyivät kyynelistä ja hän pakeni huoneeseensa. Siellä hän upotti päänsä tyynyyn suunnattoman murheen vallassa. Sää oli vaihtunut. Vettä satoi ja satoi.

0: Kuuntelet Yle Radio Yhtä.
1: Minä en ole niitä naisia, jotka tällä tavalla sänkyy viedään.
2: 100 toive-elokuvaa tuo katsottavaksi sinun toivomiasi kotimaisia elokuvia.
3: Mikä on hundan hinta?
1: Minullakin on hinta.
3: Mikä se on?
1: Minua ei ole milloinkaan pidetty täällä elävänä ihmisenä. Ainoastaan yhteiskunnallisena ilmiönä.
2: Yle täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Juhlan kunniaksi teema kysyi, mitä kotimaisia elokuvia 100 vuoden ajalta haluatte nähdä. Saimme tuhansia toiveita. Elokuvista, joihin liittyy tärkeitä muistoja. Te toivoitte, me toteutamme. 100 toive-elokuvaa Yle Areenassa ja Yle Teemalla.
4: Poiminta Radio Yhden iltapäivästä.
5: Niin, oliko se peräti 1700-luvulla, kun tämä suomalainen kirjastotoiminta on jollakin tavalla alkanut? Miten se menikään, Katri Vänttinen?
6: No, olet ihan oikeassa, että vuonna 1794 Vaasassa käynnistyi ensimmäinen kaikelle kansalle avoin lukukirjasto. Tämähän lähti niin kuin ikään kuin ammattikirjastona. Hovioikeus päätti tämmöisen kirjaston itselleen perustaa ja sinne sitten päästettiin tavallisiakin kansalaisia hakemaan lukemista. Mutta se oli aika pienimuotoista toimintaa, ja jos mä suoraan saan hypätä vuoteen 1860, jota sitäkään en itse ihan muista, mutta silloin Helsingissä Sakari Topeliuksen aloitteesta perustettiin kansankirjasto, ja sen käytännön operoinnista vastasi semmoinen rouvainyhdistys, joilla oli mahdollisuus hankkia 400 kirjaa kaikille kaupunkilaisille, ja sitten sitä pyöritettiin, että oli niin kuin näiden 400 kirjan kierto siinä tavoitteena, mutta että mitään muuta palveluahan kirjasto ei silloin sisältänyt. Olihan se täydellinen tai täysin uusi avaus, että tämän kaltaista toimintaa ei ollut koskaan, tai siellä Vaasassa oli silloin 1700-luvun lopussa tämä oli keksitty, mutta sitten Helsingissä tosiaan päätettiin, että tehdään tästä ihan virallista, ja sitten se 1800-luvun lopulla säädettiin ensimmäinen kirjastolaki. Et kansakoulu perustettiin pikkusen aikaisemmin kuin kirjastot noin lakisääteisesti, mutta siitä se lähti sitten, kun ajateltiin, että kaikkien pitää päästä kouluun ja kaikilla pitää olla maksuton mahdollisuus lukea. Niin kansakoulu ja kirjastolaitos on kulkeneet käsi kädessä Suomessa.
5: On mainittu monta kertaa, että meillä on maailman parasta, ainakin yksi maailman parhaista kirjastolaitoksista, niin pystytäänkö tämmöistä kansainvälistä vertailua edes mielekkäästi tekemään?
6: Joo, kyllä näitä vertailuja pystyy tekemään ihan esimerkiksi toimintatilastojenkin kautta, että Suomen kirjastot on maailman huippua ihan se, että kuinka paljon asukasmäärään suhteutettuna kirjastoissa käydään, ja sitten vielä erityisesti Suomessa on ihan maailman absoluuttista huippua se, että kuinka paljon vielä lainataan ihan kirjastokortilla fyysisiä kappaleita sieltä kirjastosta ulos. Niin nämä molemmat on suhteessa asukaslukuun. Suomessa ollaan ihan ylivoimaisia.
5: Jos noista määristä jotakin suuntaan antavaa osaat kertoa, saat Helsingin kirjastopalvelujen johtajana varmaan selvillä tästä pääkaupunkiseudun tilanteesta, mutta paljonkohan Suomessa mahtaa suurin piirtein olla pääkirjastoja?
6: No, pääkirjastokäsite on ihan mielenkiintoinen, että esimerkiksi Helsingissä meillä ei ole enää pääkirjastoa, vaan meillä on 38 kirjastoa, joilla kaikilla on oma

0: omanlaisensa profiili, mutta kirjastoja Suomessa on yhteensä 706 kappaletta.
1: Sisältää kaikki.
0: Se sisältää kaikki kirjastojen toimipisteet.
1: Ja nämä myöskin laitoskirjastot.
0: No laitoskirjastoja tuossa valtakunnan tilastossa näytti olevan vain enää ihan muutama, mutta esimerkiksi Helsingissä on laitoskirjastoiksi luettavia, niin on 3. Et muutamassa sairaalassa on vielä, mutta koko maassa niitä taisi olla alle 10 yhteensä.
1: Nimenomaan ehkä nämä liittyy tämmöisiin sairaalaolosuhteisiin, mutta monessa ravintolassa tai kahvilassakin voi olla ikään kuin oma kirjastonsa. Tuntuu, että tämmöisiä epävirallisia kirjastoja Suomessa, niitä aika paljon.
0: On, ja onhan niitä monissa kodeissa, että ihmiset on ihanan intohimoisia, järjestelevät kirjojaan kuka milläkin tavalla. Että, ja se on ihana harrastus, että niitä omia luettuja tai lukemattomia kirjoja voi aina ryhmitellä sitten sen mukaan, kun itse haluaa. Että nämä epäviralliset kirjastot on kyllä ihan kannatettavia.
1: Kyllä se suuntaus on ollut ihan, en nyt pelkästään puhu sisustuslehdistäkään, vaan se, että kotikirjastot myöskin vähenee. Ja tässä tietenkin sitten tämä lukemisen väheneminen, kirjaharrastuksen väheneminen, kerhojen suosion tippuminen, mutta myöskin tämmöinen asuntopoliittinen ratkaisu vaikuttaa, että me asutaan niin kuin ahtaammin tai pienemmissä asunnoissa kuin aikaisemmin, ja ne on paljon kalliimpia, eli meillä sitä seinätilaa ei välttämättä löydy sieltä.
0: Joo, toi on ihan totta, ja sen takia onkin aika kiva juttu, että kun Suomeen tuli uusi kirjastolaki vuonna 2017, niin siinä laissa ihan annettiin määräys, että kirjastojen tulee tarjota tilaa ja tiloja ihmisille monenlaiseen harrastamiseen, opiskeluun, oleiluun. Ja että kirjastoille tavallaan annettiin tämä olohuonetyyppinen tehtävä, jota sitten innokkaasti on ainakin Helsingissä tai pääkaupunkiseudulla ihmiset ruvenneet käyttämään, että meillä on tilat täynnä aamusta iltaan eri-ikäisiä ihmisiä. Aika paljon lukukausien aikaan on koululaisia ja opiskelijoita, ja sitten viikonloppuisin lapsiperheet rynnistää kirjastoihin viettämään aikaa, kun se on niin mukavaa ja maksutonta tekemistä, ja kukaan ei kysy, että milläs asialla sitä täällä ollaan ja kuinka kauan ajattelit olla.
1: Lainausmäärät kirjojen osalta on jonkin verran laskeneet ymmärtääkseni, mutta sitten taas kirjastokäynnit ovat lisääntyneet. Katri Vänttinen, liittyykö tämä nimenomaan siihen, että ne palvelut ovat vaan lisääntyneet siihen suuntaan, että ihmiset tulee useammin muutakin tekemään kuin kirjoja lainaamaan?
0: Joo, tämä on ihan tosi havainto. Joskin nyt tässä, kun katsoin noita valtakunnallisia tilastoja, niin vuodesta 2023 vuoteen 2024, niin myös lainoissa oli tapahtunut lähes 3% nousu. Että ihan fyysisissä lainoissa ja käynneissä sitten taas 6% nousu, että nämä lainausmäärät koko Suomen tasolla oli 85 miljoonaa ja käyntien määrä taas oli 50 miljoonaa tai melkein 51 miljoonaa. Niin tuosta jos ajattelee, että 50 miljoonaa kertaa ovi käy ja 85 miljoonaa opusta lähtee sitten niiden kävijöiden mukaan, niin siinä niin kuin. Ja sitten semmoinen tilasto meillä on täältä Helsingistä taas, että vaikkapa tuolla Oodissa, niin siellä ehkä noin joka kolmas sisään tuli ja lainaa jotain. Että kun joissain muissa kirjastoissa taas yli puolet sisääntulijoista lainaa, niin kirjastot on profiileiltaan vähän erilaisia. Että joissakin enemmän ollaan ja opiskellaan, vietetään aikaa, tehdään ryhmätöitä, osallistutaan tapahtumiin ja joistain toisista sitten taas useampi nimenomaan tulee sen esineen tai kirjan lainaamista varten.
1: Suomalaiset ollaan edelleen tosi kovia kirjaston käyttäjiä. Onko tätä kansainvälisesti vertailtu, että miten kärkeä me sijoitumme tässä kirjastovierailujen tai lainausmäärien suhteen?
0: Joo, kyllä Suomi on ihan maailman ykkönen sekä lainausmäärien että myös käyntimäärien suhteessa asukaslukuun.
1: Kun kirjojen lainaaminen, jos se nyt tietysti oli hieno uutinen kuulla, että se on nyt tässä viime vuonna tai vuosi takaperin myöskin noussut, mutta sitten siihen rinnalle on tullut paljon muuta toimintaa ja muutama sana sitten puhutaan niistä. Tämä tietopalvelu, tämmöinen informaatioteknologia ja muu on kai tullut myöskin jäädäkseen kirjastoihin.
0: No ehkä siinä mielessä, että jos palveluna pidetään sitä, että me tarjotaan digitaalisia välineitä ja systeemeitä, joita ihmiset saa käyttää, että sellainen niin kuin ihmiseltä ihmiselle tapahtuva tiskin yli tietopalvelu, niin se on kyllä ihan romahtaa.

0: opettanut, että ihmiset nykyään niin paljon itsenäisemmin käyttää näitä erilaisia hakukoneita ja muita, että ehkä sellainen yksi palvelu, mikä pitää erittäin hyvin pintansa, on semmoinen valtakunnallinen kysy kirjastonhoitajalta verkkotietopalvelu, joka löytyy ihan sillä nimellä. Ja kuka tahansa voi kysyä mitä tahansa. Ja sitä palveluahan me hoidetaan niin kuin kaikki Suomen kirjastot yhdessä. Että siellä on semmoinen vastaajien verkosto. Aina löytyy joku, joka tietää, tai löytää jonkun, joka tietää. Niin tämä kysy kirjastonhoitajalta verkkopalvelu on nyt sitä inhimillistä ihmiseltä ihmiselle menevää palvelua, mutta noin muuten niin meillä on palveluvalikoimassa lisääntynyt noin tietokoneiden, erilaisten studiolaitteiden, muiden digilaitteiden tarjonta ja sitten siihen liittyy paljon tietysti asiakkaiden neuvomista ja että miten niitä käytetään ja mitä kaikkea niillä voi tehdä.
1: No miten sitten suhtaudutaan vaikka Helsingin kaupungilla tähän kritiikkiin, jossa moititaan tai arvostellaan, että kirjastot ovat tämmöisessä puuhamaaksi muuttumassa, koska se toiminta on niin laajaa nykypäivänä. Mitä siitä kirjastossa ajatellaan?
0: Kun kirjastojen tehtävä on tukea elinikäistä oppimista ja sitten tarjota mahdollisuuksia semmoiselle merkitykselliselle elämälle, eli tarjota semmoista aktiivisen elämän ja elämysten ja kokemusten paikka. Ja meidän mielestä se on osa sitä modernia lukutaitoa, että ihmisellä on mahdollisuus maksuttomasti nähdä uusia laitteita, uusia välineitä, erilaisia tapahtumia. Niin se on osa tätä kirjaston ihan lakisääteistä lukutaidon edistämistehtävää. Että me opitaan myöskin toimimaan keskenämme ja erilaisten ihmisten kanssa ja siedetään sitä, että joku harrastaa haitarinsoittoa ja toinen harrastaa käsitöiden tekemistä ja näille molemmille voi modernissa kirjastossa löytyä tilaa ja nämä toiminnot ei välttämättä häiritse toisiaan. Ja siinä on kuitenkin se oppimisen näkökulma.
1: Niin, uusi kirjastolaki tuli 2017, niinkö se oli.
0: Joo.
1: Digitalisaatio ja kaikki muu muuttaa kirjastolaitoksen tehtäviä. Jos työn sisältö muuttuu, niin vaikuttaako se opiskeluun tai siihen, ketä palkataan kirjastoon töihin?
0: Erittäin hyvä kysymys, että kirjastoalalle järjestetään edelleenkin maisteritason koulutusta ja sitten ammattikorkeakoulutason koulutusta ja sitten vielä oppisopimuskoulutuksella ihan ammatillista koulutusta. Ja niihin oppisisältöihin niin koko ajan siellä kasvaa esimerkiksi tämä niin kuin ihmisten kanssa toimimisen taidot, että kirjaston hoitajuus on vähemmän kirjojen hoitamista kuin ihmisten kanssa toimimista nykyään, että siinä on koko ajan semmoinen tietynlainen osaamisen päivittämisen paikka. Ja nyt tietysti tämä tekoäly hiipii pikkuhiljaa kaikkiin ammatteihin ja tiettyjä asioita voidaan kyllä kirjastoalallakin tekoälyavusteisesti tai tekoäly tulee työkaveriksi, niin tässä kohtaa on käynnistymässä oikeastaan semmoiset kehittämisohjelmat pikkuhiljaa. Mutta kyllä me kirjastossa edelleenkin lähdetään siitä, että ihmiseltä ihmiselle on se tärkein tapa tehdä kirjastotyötä.
1: Kirjastolaitos, kuten Ylekin, verovaroin toimii ja millä tavalla poliittiset päätökset, miten nopeasti vaikka vaikuttaa kirjastoon, kirjaston toimintaan?
0: Nyt tässä viime vuosina ei ole mitään merkittäviä kirjaston toimintaa vaikuttavia poliittisia päätöksiä tehty, mutta sellainen niin kuin valtiontalouden ja kuntatalouden huolet kyllä heijastuu kirjastoonkin. Että ehkä nyt yhtenä surullisena esimerkkinä voisi sanoa vaikka sen, että kirjastoautoja nykyään Suomessa kurvailee 118 kappaletta, kun vielä vuonna 2000, eli tästä on toki jo 25 vuotta aikaa, niin niitä oli yli 200. Ja vielä tuossa 5 vuotta sittenkin niitä oli 137. Et 5 vuodessa on 20 kirjastoautoa tullut tiensä päähän ja ei ole ollut mahdollisuutta sitten kunnilla lähteä niitä korvausinvestointeja tekemään. Ja esimerkiksi meillä Helsingissäkin on 2 kirjastoautoa, joka voi tuntua vähän hullulta, että mihin tällainen tiheesti asuttu paikka tarvitsee kirjastoautoja, mutta me hoidetaan niillä sekä uusien asuinalueiden kirjastopuutetta, kun niihin kaikkiin kaupunginosiin ei aina heti saada sitä kirjastoa rakennettua, ja toinen sitten, että me tehdään niillä koulu- ja päiväkotiyhteistyötä, että kirjastoautot aina parkkeeraa aamupäiväksi jonkun koulun tai päiväkodin läheisyyteen ja siellä sitten on niiden lapsiryhmien kanssa erilaista toimintaa.

toimintaa, niin tähänkin toivoisi, että jotenkin löytyisi mahdollisuus, että varsinkin tuolla harvempaa asutuilla alueilla, niin kirjastoauton kaltainen palvelu toivoisi, että siihen jotakin kautta löytyisi se kehittämisraho

0: onkohan suomalainen kirjallisuuden seura kerännyt tämmöisiä kirjastoautokokemuksia. Se on kohta semmoista katoavaa kansanperinnettä. Meillä kaikilla tietyt ikäpolven ihmisillä on vankkoja kokemuksia kirjastoautoista, mutta niitä ei varmasti kaikille enää tulevaisuudessa sitä kokemusta suoda.
1: Joo, toi täytyy vinkatakin, että Suomessa järjestetään kirjastoautopäivät, muistaakseni joka toinen vuosi, että ne kirjastoautoissa nykyään työskentelevät kohtaavat ja vertaavat omia kokemuksiaan ja muistojaan ja tulevaisuuden suunnitelmiaan, niin kyllä mä väittäisin, että näitä kirjastoautotarinoitakin on kertynyt, niin pitää ihan tarkistaa, että löytyykö niitä jo SKS:nkin varastoista vai pitääkö tästä käynnistä ehdottaa kampanjaa.
0: Miten sitten kirjastolaitoksessa seurataan tätä keskustelua lukutaidon tai luetun ymmärtämisen heikkenemisestä? Tämähän on suuri yhteiskunnallinen huoli tällä hetkellä, tai ollut jo vähän pitempäänkin, ja tässä nyt ei oikein tämmöisiä virkistymisen merkkejä ole viime aikoina ollut näkyvissä.
1: Joo, me ollaan kyllä kirjastoalalla, nähdään, että meillä on monopoli vapaa-ajan lukuharrastuksen ja lukemiskulttuurin kehittämisessä. Toki sillä alalla, sektorilla on muitakin toimijoita, muun muassa lukukeskus tai tämmöiset, jotka tekevät samaa hienoa työtä, mutta me nähdään se semmoisena, että kun kyse on ihmisten ajankäytön kilpailusta, että mihin ihmiset haluavat vapaa-aikansa käyttää, niin viittasit tuossa äsken, että kun kirjastoihin on ilmestynyt kaikenlaista muutakin, niin jääkö se lukeminen sinne taka-alalle ja näin, mutta meillä se on ajatuksena, että kun me saadaan ihmiset kirjaston ovesta sisään jollakin syyllä, niin he tulevat törmänneeksi tähän lukemisen kulttuurin eri muotoihin. Ja olipa sitten kysymyksessä vaikka rap-musiikkia esittävä bändi, jolla on keikka siellä kirjaston tiloissa, niin sehän on sanataidetta. Ja monet toimijat Suomessa on niin kuin saaneet palkintojakin siitä, että he tekee räppitekstejä nuorten kanssa, jolloin nuoret innostuu teksteistä. Ja sitä kautta, kun ihminen innostuu, saa oman äänensä kuulumaan oman tarinansa kertomisen kautta, niin saattaa herätä kiinnostus lukea jonkun muunkin tarina. Että koitetaan katsoa tätä, että kun me tehdään lukemisesta myös iloinen asia, eikä pelkästään hyödyllinen asia, niin silloin tässä niin kuin voidaan jotenkin pärjätä tässä vapaa-ajasta kilpailevassa tilanteessa. Suomessahan laadittiin kansallinen lukutaitostrategia hetki sitten, ja nyt sitten se työ on etenemässä kuntiin, että kuntia kannustetaan tekemään kuntakohtaiset omat lukutaitostrategiat. Ja esimerkiksi nyt Helsingissä niin ollaan just käynnistetty tämä työ, ja siinä kohtaa lähdetään yhdessä koululaitoksen ja kaupunkiympäristötoimialan ja sosiaali- ja terveystoimialan kanssa miettimään, että minkälaisia kaikkia keinoja voi olla, että se lukeminen olisi ihmisen perusoikeus ja mahdollisuus ja ilo ihan läpi elämän. Niin nyt tämä on ihan hyvä juttu, että kuntia kannustetaan niin kuin etsimään keinoja, millä nimenomaan tästä lukemisen kulttuurista saataisiin sellainen kaikkien juttu.
0: Minä tässä olen vähän yrittänyt huolipuhetta viljellä, mutta huomaan kyllä Helsingin kirjastopalvelujen johtaja Katri Vänttinen, että sulla on tosi positiivinen asenne tähän tulevaisuuteen. Avaat koko ajan sitä maailmaa, että sieltä löytyy kyllä väyliä vielä toimia ja pitää tämä toiminta tällaisena.
1: Joo, kyllä tässä on syytä olla sekä huolestunut että erityisesti toiveikas, että tarkistin noista viime vuoden valtakunnan tilastoista senkin, että kirjastot on järjestäneet tapahtumia, joissa on ollut yhteensä yli 1 000 000 osallistujaa. Et jos ajatellaan, että yli 1 000 000 kertaa on joku päättänyt tulla kirjaston tapahtumaan ja niistä niin kuin 500 000, vähän yli 500 000 kertaa se osallistuja on osallistunut kirjallisuustapahtumaan, niin meillä on kuitenkin aika suuri joukko ihmisiä, joille tämä kirjallisuuden harrastaminen on ihan arkipäivää. Ja sitten kun me tavoitetaan just kouluyhteistyön kautta kokonaiset ikäluokat ja me koitetaan luoda siitä kirjastokäynnistä semmoinen, että se lapsi tai nuori kokee, että hetkinen, tänne tultiin nyt koulun tai päiväkodin kanssa vähän niin kuin, että mut tuotiin tänne, mutta olisikohan hauska tulla tänne ihan vapaa-aikanakin. Niin tämä on nyt se meidän ei niin salainen

0: lääke, mutta tämmöinen, että me uskotaan, että kun me saadaan pidettyä ne kirjastoympäristöt semmoisina niin kuin viihtyisinä ja kivoina, jossa kaikki ihmiset huomioi toistensa tarpeet ja ei tahallaan aiheuta konflikteja eikä tämmöistä vastakkainasettelua, niin tämä on ehkä semmoinen juttu, mihin me keskitytään. Ja sitten me ujutetaan niitä kirjallisia elementtejä sinne kaikkien näiden kirjastokäyntien lomaan, niin tästä se ehkä löytyy.
1: Mites sitten tähän loppuun, Katri Vänttinen, vähän visioit, niin miltä se näyttää kirjastolaitoksemme vaikka 2035?
0: Se on yllättävän lähellä, kun siihen on vain 10 vuotta aikaa, mutta kyllä mä toivoisin, että me otettaisiin se isoin harppaus siinä, että kun me ollaan melkein kaikki muutettu digitaaliseksi tässä meidän muussa arjessa, että me saataisiin kirjastojenkin kautta vielä nykyistä enemmän tarjottua myös sitä digivälineisiin niitä luettavia ja kuunneltavia tekstejä kirjastokortin tai vastaavan kirjastotunnistautumisen kautta. Että tässä me ollaan nyt vähän hitaasti päästy käyntiin, mutta Suomeenhan on saatu aikaiseksi jo nyt tämä kuntien yhteinen e-kirjasto, jota Kansalliskirjasto pyörittää. Niin mä toivon, että se siellä on ihan yhtä laaja kokoelma kuin tässä fyysisessäkin kirjastossa. Ja sitten toinen on se, että meillä kirjastoissa silloinkin vielä kaikki haluaa käydä kirjastossaan. Että jos nyt Helsingissä on ihana istua raitiovaunus jo tänä päivänä tuossa eduskuntatalon paikkeilla, kun pieni lapsi sanoo äidille, että äiti, koska me mennään seuraavan kerran tuonne kirjastoon. Että jos lapset kinuaa äideiltään, että käytiin koulun kanssa, voitaisiko me mennä myös vapaa-aikana, niin mä toivon, että kirjastot pystyy paikkakunnan koosta riippumatta, että niistä tulee se semmoinen valoisa paikka, joka kokoaa sen paikkakunnan ihmisiä viihdyttävän ja mukavan ja turvallisen tekemisen, inspiroivan tekemisen pari.
2: Yle Radio 1.
3: No joo, Maltahan pääsi ensimmäinen lause yhdessä haastattelussa, kun joku kysyi, että no mitä musiikki on. Sanoit, että se on energiaa. Ja jos me nyt jollakin tavalla pystytään antamaan energiaa esityksillä niin kuin ihmisille, joilta on energiat vähän niin kuin vähissä, niin sehän on se missio, mikä meillä voi olla. Se on niin kuin musiikkiesitystä, täytyy välittyä semmoinen määrä oktaaneja niin kuin yleisö, jolla ne sitten elää jonkun aikaa.
4: Kevään viimeisen Narin aamulaulun vieras on kapellimestari Jukka-Pekka Saraste. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.
5: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Pysähtyminenkin voi olla eräänlaista havainnointia. Siirrytäänpä taas pois liikkeestä ja kiireestä kohti jotakin hitaammin hahmottuvaa. Taas on koottu yhteen tekijöitä, jotka ovat kukin omalla tavallaan ammentaneet hengittämisestä, hiljentymisestä ja hetkeen asettumisesta. Hyväksi koettuun tapaan siis jälleen epäilyttävän uutta.

Siinä hetken keskuudessamme viivähti Emil Friis. Emil Friis on tanskalainen muusikko ja säveltäjä. Hän aloitti laulun tekijänä ja on sittemmin profiloitunut etenkin liikkuvan kuvan pariin laadittuihin äänimaailmoihin. Tuore kokonaisuus tarkastelee äänin ja kuvan välisiä yhteyksiä, aluetta, jossa taidemusiikki, elokuvallinen kerronta ja kuulijan oma mielikuvitus alkavat limittyä toisiinsa. Sävelistä liikkuu synkähköistä kamarimusiikkikatkelmista hypnoottisiin ambient-pintoihin, pehmeistä piano- ja huiluvälähdyksistä jännitteisiin jousia syntetisaattorikerroksiin. Jokaiselle kappaleelle on laadittu oma lyhyt elokuvansa, joiden tekijät ovat saaneet tulkita musiikkia täysin omista lähtökohdistaan käsin. Näin syntyy vuoropuhelu äänen, kuvan ja kuulijan omien sisäisten kertomusten välillä. Välillä musiikki vetäytyy sisäänpäin, toisinaan se avautuu taas lämpimänä ja avarana.

Nuo sävelet oli laatinut Emil Friis. Mennään hieman syvemmälle. Hiljennytään hengityksen rytmiin asti. Irlantilainen säveltäjä Alex Dowling on laatinut kokoelman kappaleita, joiden tarkoituksena on ohjata hengitystä. Viime vuosina Dowling on harjoittanut meditaatiota helpottaakseen erilaisia terveys- ja autoimmuuniongelmia. Vähitellen siitä tuli tärkeä osa hänen arkeaan ja työskentelyään. Ajan myötä hän alkoi kirjoittaa äänistöä, joka voisi toimia harjoitusten taustana. Jotakin, mikä auttaisi keskittymään ja syventymään, mutta olisi samalla myös aidosti kuunneltavaa. Nämä Jousi-kvartetille kirjoitetut kappaleet kuljettavat kuulijaa erilaisten hengitysharjoitusten läpi. Jokainen kappale alkaa sisäänhengityksellä, jotta hengityksen rytmiin olisi helppo liittyä mukaan. Dowling kehottaa sulkemaan silmät ja antamaan musiikin ohjata hengitystä sisään ja ulos, ilman pakottamista. Ja kuten Dowling itse toteaa, jos kaikki muu epäonnistuu, kannattaa ainakin jatkaa hengittämistä.

Siinä jousikvartetti hengitteli Alex Dowlingin tapaan. Jatketaan edelleen hiljaisuuden ja pehmeiden liikkeiden suunnalla. Yhdysvaltalainen muusikko ja säveltäjä Cynthia Bernard tekee musiikkia nimeltä Marine Eyes. Tuore kokonaisuus rakentuu ajatuksen ympärille, että kuulumisen tunne on samaan aikaan kaikkialla ja ei missään. Äänimaailma rakentuu käsitellyistä kitaroista, pehmeistä syntetisaattoreista, kenttääänityksestä ja Bernardin omasta heleästä laulusta. Pienistä henkilökohtaisista asioista muodostuu jotakin laajempaa ja yhteistä. Mukana kuullaan myös läheisten ihmisten ääniä ja ympäristöjä. Pehmeiden ambient-kerrosten ja lämpimien kaikujen alta löytyy jatkuvasti myös haurauden ja melankolian sävyjä.

Siinä siloitellusti kaikuli Marine Ice. Sävelistä pysyy edelleen levollisena, mutta sen olemus muuttuu taas hieman toisenlaiseksi. Yhdysvaltalainen multi-instrumentalisti ja säveltäjä Michael Wall on monipuolinen tekijä, jonka musiikki on kuultu tanssiteoksissa, teatterissa, elokuvissa ja erilaisissa äänitaideprojekteissa. Hän liikkuu luontevasti akustisten ja elektronisten äänimaailmojen välillä sen mukaan, millaista tilaa musiikin on tarkoitus avata. Nyt kuunnellaan täysin akustista musiikkia ja taas hengähdetään. Soolopianolle laadittu Breathe on saanut innoituksensa tanssituntien hiljaisista ja keskittyneistä hetkistä. Pianoäänet putoilevat maltillisesti, tukien liikettä ja läsnäoloa sekä kuljettaen huomaamattomasti eteenpäin. Keskeiseksi nousevat myös pysähtymiset, odottaminen ja hiipuvien äänien kuuntelu.

0: Viikon 22 luontoääni on sepelhanhi.
1: Seuraavaksi vuorossa yöklassinen.

Orchestre de Paris, Pariisin orkesteri, soittaa nyt Camille Saint-Saënsin septeton S-duuri, opus 65, eli trumpetille, pianolle ja jousikvintetille sävelletty teos.

Orchestre de Paris, Pariisin orkesteri, soitti levytyksessä vuodelta 2010 Camille Saint-Saënsin septeton S-duuri opus 65. Emmanuel Pahud soittaa huilua Baselin kamariorkesterin solistina. Orkesteria johtaa Giovanni Antonini. Ohjelmassa on Christoph Willibald Gluckin huilukonsertto G-duuri.

Emmanuel Paüd, huilu ja Giovanni Antoninin johtama Baselin kamariorkesteri soittivat levytyksessä vuodelta 2014 Christoph Willibald Gluckin huilukonserton G-duuri. Chloe Hanslip soittaa nyt viulua Lontoon sinfoniaorkesterin solistina. Kapellimestari on Paul Mann. Sävellys on Max Bruchin Adagio Appassionato opus 57 viululle ja orkesterille. Tämä äänite on vuodelta 2001.

Chloe Hanslip, viulu, ja Paul Mannin johtama Lontoon sinfoniaorkesteri soittivat levytyksessä vuodelta 2001 Max Bruchin Adagio Appassionaton opus 57 viululle ja orkesterille.

Tämä laulu oli 1100-luvulta. Virgines Caste, Puhtaat neitsyöt, sen oli säveltänyt Pierre Abélard. The Pro Arte Singers -kuoron naisäänet lauloivat, johtaja oli Paul Hillier.

Tällainen oli Ilveilijöiden tanssi Petri Smetanan oopperasta Myyty morsian kolmannesta näytöksestä. Kamariyhtye Empire Brass ja lyömäsoittajat Richard Jensen ja Arthur Press soittivat. Nyt soi Giacomo Puccinin orkesterisävellys Capriccio Sinfonico. Sen soittaa Riccardo Mutin johtama Milanon La Scala-oopperan orkesteri levytyksessä vuodelta 1997.

Ricardo Muutin johtama Milanon La Scala-oopperan orkesteri soitti äänitteessä vuodelta 1997 Giacomo Puccinin Capriccio Sinfonikon orkesterille. Viulisti Rachel Barton Pine ja pianisti Matthew Hagel soittavat nyt amerikkalaisen säveltäjän Cecil Burlin 4 luonnosta viululle ja pianolle opus 11 Four Rocky Mountain Sketches. Osat ovat At the Sunset, auringon laskiessa, The Rapids, vesiputoukset, Up the Canyon, kanjonia pitkin, viimeinen osa The Avalanche, lumivyöry. Rachel Barton Pine viulu ja Matthew Hagel piano.

Nämä neljä luonnosta viululle ja pianolle opus 11 oli säveltänyt amerikkalainen säveltäjä Cecil Burley. Sävellys oli nimeltään Four Rocky Mountain Sketches. Viulua soitti Rachel Barton Pine ja pianoa Matthew Hagel.

Laura Ponte Corvo ja Marta Mazzini soittavat traversoa. Federico Guglielmo johtaa kamariorkesteri L'Arte dell'Arcoa. Ohjelmassa on Domenico Cimarosan konsertto kahdelle huilulle ja orkesterille G-duuri. Konserton osat ovat Allegro, Largo ja Rondo, siinä tempomerkintänä Allegretto Manon Tanto.

Laura Ponte Corvo ja Marta Mazzini Traverso ja kamariorkesteri L'Arte del Arco, jonka johdossa oli Federico Guglielmo, soittivat Domenico Cimarosan konserton kahdelle huilulle ja orkesterille G-duuri. Levytys oli vuodelta 2001. Nyt kolminäytöksinen baletti Et Folkesang eli kansantarina kokonaisuudessaan. Sen ovat säveltäneet Nils Wilhelm Gade ja Johan Peter Emilius Hartmann. Gade on säveltänyt tästä baletista ensimmäisen ja kolmannen näytöksen ja Hartmann näytöksen numero 2. Aalborgin sinfoniaorkesteri soittaa johtajanaan Peter Ernst Lassen. Viulusolisti on Lars Björnskär.